אחרי קוראו לו בר קמצא, בן של קמצא. והוא עשה חתונה, עשה איזה, היו אבא ובן. אחרי קוראו לו בר קמצא, בן של קמצא. והוא עשה חתונה, עשה איזה שמחה לבן, לבן שלו, לבת שלו.

לשליח שלו, לך תזמין את קמצא. והוא, כנראה לא היה שומע טוב, הוא הזמין, הלך לבר קמצא, לסונא, לא לאוהב. עכשיו תראו, יש מושג שנקרא, אם אתה צודק, תהיה צודק עד הסוף. הוא התחיל בטוב, בר קמצא, אבל הוא סיים גרוע מאוד. הוא שומע שהוא מוזמן לחתונה, הוא אומר, יפה, הוא רוצה להתפעס איתי, דרך החתונה, ככה, יפה, בסדר גמור, למה לא, אני בא. הנה, עם לב טהור, עם רצון טוב, למה לא? לעשות שלום, מה ייתן למחלוקות, מה ייתן למריבות, לא ייתן כלום. ואז מגיע יום החתונה, מתלבש, מתקלח, מתלבש, ויוצא לכיוון החתונה. נכנס לאולם, לא רואה את בעל הבית, רואה איזה שולחן, התיישב לו באיזה שולחן, אמר עוד מעט בעל הבית ייכנס, אני אלחץ לו את היד למזל טוב, ובייך אותו. וככה לאט את אנשים באים ובאים, מלאים את האולם, כל השולחנות, 300, 400 אנשים, ופתאום אומרים לרובן, תשמע, כולם הגיעו, אתה יכול להיכנס. ואז הוא נכנס, סוקר בעיניו את כל המוזמנים, מרחוק הוא רואה את מי, את השונא שלו, בר קמצא, עוזב את כל החתונה, הולך אליו ישיר, ואומר לו, מה אתה עושה כאן? הוא ישר הבין, הוא מסכן, בא לברך אותו בקת מזל טוב, להתפייס על מה שקרה ביניהם, 40 שנה, 30 שנה, במקום זה, חוטף, גערה חזקה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, מה זה מה אני עושה כאן? השליח שלך הזמין אותי? לא, זה היה טעות, אני אמרתי לו, קמצא, והוא שמע בר קמצא, קום צא. הוא מסכן, בר קמצא, ממש תחיל להעלב, הוא אומר לו, תשמע, תשחרר אותי, אל תעשה לי פה ביזיונות, זה לא יפה. אני מוכן לשלם לך את כל המנה שאני אוכל. כמה עלתה לך מנה? 500 שקל? עליי 500 שקל. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. הוא ראה ככה, שהוא מחריף את הטון כלפיו, אמר לו, כבודו, אני אשלם לך חצי סעודה. כמה כל האולם עלה לך? 100,000 שקל דוגמה, 50,000 שקל עליי. לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. אמר לו, אני אתן לך את כל הסעודה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אומר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה. אמר לו, לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. תפס אותו בחולצתו, וזרק אותו החוצה. עכשיו, עד כאן, בר קמצא היה בסדר. באותו רגע, הוא נהיה גרוע מאוד. מפה, הוא הלך להלשין, לשלטון, היהודים ארדו בך, והקיסר שליח, והחריבו את הבית השני. זה שהעליבו אותך, צודק, צריך לפעס אותך, זה לא יפה מה שעשו לך. הרבנים היו שם, ולא אמרו כלום. אולי לא שמו לב, כף זכות, יכול דיברו דברי תורה. אבל מפה וללכת להלשין על עם ישראל, להגיד לקיסר, מרדו בך יהודים, זה ודאי שאסור. אז הוא היה צודק בהתחלה, ולא צדק בסוף. כי כשאדם פוגעים בו, הוא מקבל כוחות עילאים. הוא יכל באותו רגע לברך, שזרקו אותו החוצה, הוא יכל לברך את כל מי שהוא רוצה. יכל לברך את עצמו, להיות עשיר, יכל לברך פרי בטן, שידוך, כל מה שרצה יכל לברך, אבל הוא במקום לנצל את זה לטובה, ניצל את זה לרעה. את הכוחות שהוא קיבל, הלך להלשין בפני הקיסר על עם ישראל. רבותיי, מאזינים יקרים, זה היה הפנים של עם ישראל באותה תקופה. שאדם שונא בצורה חזקה מאוד, תופס מישהו, זורק אותו החוצה, וכולם רואים. אנשים רואים, אנשים לא טיפשים. ואחד לא קם להגן עליו. אחד. אחד היה איזה קם, הוא אומר, שמע, רובן, עזוב אותו, אני יוציא אותו. עזוב, בוא, תחזור, עזוב, בוא, בוא. בוא נשתה לחיים, אני אטפל בו, עזוב. שום דבר, אף אחד לא קם. כולם תוך האוכל, תוך השתייה. וככה, רבותיי, קדוש ברוך הוא אומר, אם כאלו ילדים, אני לא יכול להשרות שכינה ביניכם, והחריב לנו את בית המקדש. השאלה, אם למדנו מוסר השכל, זו השאלה, אם אנחנו באמת מוכנים כבר באמת
באהבת חינם.

או שעדיין אנחנו מתעסקים בשנאת חינם? זאת השאלה. אז עדיף לנו להתעסק באמת באהבת חינם, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אי אפשר לעבוד עליו. עדיף לנו באמת להתעסק באהבת חינם, ולא חס ושלום בשנאת חינם, כי זה ימשיך הסבל, חבל. הסבל ימשיך. אם נראה לבורא עולם שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו רוצים להשתפר, רוצים להתחזק באהבת ישראל, אז ממילא, ממילא, הכל יסתדר, כל אחד יקבל את הכבוד שלו באשר הוא, וככה בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה על ידי אהבת ישראל. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים בגמרא, לא חרבה ירושלים אלא בעוון שביזו בה תלמידי חכמים. והגמרא במסכת שבת אומרת, כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, אין לו תרופה, אין. זה אחד הסיבות שהרב אלישיב אמר שבדור הזה לצערנו הגדול, רחמנא ליצלן, המחלה היא משתוללת על שונאי ישראל. כי הרבה מבזים תלמידי חכמים. צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, לא לדבר על תלמידי חכמים כלל וכלל. אתה רוצה לדבר בשפחה, משריך. אבל לא דברי גנאי. עכשיו, רבותיי, גדולי ישראל, בעבר ובהווה, כולם התריעו על סכנת הלימודים באקדמיה. כולם. אין רב שלא חתם על זה ולא התריע על זה. ולמה? למה אסור ללכת ללימודי אקדמיה? רבותיי, תקשיבו טוב. אני אומר לכם, היצר רע כזה מתוחכם, הסיטרא אחרא והכוחות הרע, הם כאלה מתוחכמים. אומר לכם, אין שום בעיה. תלמדו לכם בישיבות, בסמינרים, תעשו ערכים, לב לאחים, תחזירו בתשובה, הכל. אבל אנחנו כבר נדאג לקלקל את הילדים שלכם, חס ושלום. ואז אנשים רוצים מקצוע, רוצים תואר, רוצים תעודה, חתיכת נייר מדומה. אנשים הולכים ללמוד לימודי אקדמיה. שמה זה אקדמיה? אתם יודעים זה אקדמיה? אנחנו קודמים ליה. אקדמיה. אנחנו קודמים אליו. ככה הם אומרים. הכל שם כפירה. הכל שם כפירה. הכל שם פריצות. הכל שם נגד התורה, רבותיי. תדעו. כל הלימודים האלו, המכללות האלו, והאקדמיה, הכל נגד התורה הקדושה. כל דבר שם מקלקלים את הבנות, את הבנים, מראים להם דברים לא טובים, משמיעים להם דברים לא טובים. כאילו הלכו ללמוד בבית ספר חילוני. תבוא עכשיו לזה אברך, תשמע, בוא נשים את הבת שלך בבית ספר חילוני. לא יודע, נורמלי, חז ושלום. מה קרה לך, השתגעת? נו, עכשיו, מה קרה שהתחתנה? היא הגיעה לגיל 20, לאיפה היא הולכת? כל המכללות האלה לבית ספר חילוני. מי המורים והמורות שם? כופרים. מכניסים כפירה בעקיפים, זלזול בתורה, זלזול בתלמידי חכמים. ורואים את הקלקול אחר כך, רואים את זה. רואים. לכן אמרתי לבחורים, אל תיקח שידוך מאחת שהולכת ללמוד לימודי אקדמיה. לא כדאי לך. לא כדאי לך. זה בפנים, הראש רקוב. הם לא אשמות. מרכיבים להם את הראש. אם מסכנה הולכת להביא תעודה, רוצה פרנסה. אבל לא שמים לב שתוך כדי הם מאבדות את כל התור, את כל מה שהם בנו 20 שנה. וזה חמור מאוד. וגדולי ישראל צועקים, צעקו וצועקים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה. אסור ללכת למכללות. כל אחד שרוצה ללמוד איזה משהו, מכניסים לו עוד 1001 דברים שלא קשורים. הוא בא ללמוד רפואה, מה אתה רוצה ממנו? מספרים לו על פרויד ועל כל המפגרים האלה, כל הכופרים, ששם הם אומרים, אז יש לכם דוגמה. תחשבו, אדם יושב בליל הסדר, מתחיל לספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, 10 המכות, או תקיעת ים סוף, דם, צפרדע, קינים. פתאום אחד הילדים שלו שואל אותו,
אבא, אתה ראית את זה? מישהו ראה את זה? אבא, זה הוכח מדעית? אנחנו הכל, אצלנו זה ניסים. אנחנו עם ישראל, עם מעל הטבע, הכל בניסי ניסים. ושם באקדמיה, מה מחנכים? כל המכללות הפסולות האלה. למה הם מחנכים? שכל דבר שעושים שם מחקרים, מחקרים, כל דבר שהוכח מדעית, עשו מחקר והגיעו לאיזה הוכחה, זה תאמין. מה שלא, לא. נו, עכשיו הזמן יש לצליח לעשות מחקר מדעי על קריאת ים סוף, ומחקר מדעי על מכת דם וצפרדע וכינים, הקדוש ברוך הוא ייתן את 10 המכות על כל המכללות האלה. ויש כאלה גם משתפים איתם פעולה מתוכנו. וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה זה, אדם מחטיא את הרבים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אדם חוטא לעצמו, חוטא לעצמו. אבל אדם חוטא, וכאן זה לאבד דורות, משתפים פעולה איתם, אנשים מתוכנו, פותחים להם מקומות, והכל מתחת הרדאר, מתחת האף שלנו. רבותיי, צריך לזעוק זעקה גדולה ומרה עד לב השמיים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה, וכל המכללות האלה בשום פנים ואופן. אבל הנקודה היא, שגם הנציגים שלנו צריכים לייצר תחליף, לפתוח כמו שיש בית המורה, שזה כשר. צריך גם לעשות לימודים עם תוארים, עם קבלת תעודות, על ידי מורות ירי שמיים, משלנו, מהמגזר שלנו, ושיקבלו תעודות שתקפות לפי המדינה, והכל יהיה בסדר, אבל אין אלטרנטיבה אחרת, זה הבעיה כאן. אבל זה לא מתיר. זה לא מתיר. נכון, אתם צודקים עד שלא יהיה, אבל זה לא מתיר לנו לאבד את כל האון הרוחני שלנו, את כל הקניין הרוחני שלנו, בשביל איזו תעודה מסכנה. רבותיי, מי שכתוב לו להתפרנס, הכל בידי שמיים. כל בידי שמיים. הכל במזל אתה לי המילדה. כל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכן. לכן, רבותיי, לפי דעתי זה ממש ביזוי תמידי חכמים. כל גדולי הדורות צועקים, בעבר ובעובד, צועקים. סור ללכת ללימודי אקדמיה, איך נשים הולכות, איך זה יכול להיות? זה חילול השם שאין כדוגמתו. חילול השם שאין כמוהו. מפרקים את הכל מבפנים. שהרב שח היה אומר, אם אין צניעות של בנות ישראל, אפשר לסגור את כל הכוללים. פה זה לא רק צניעות. זה צניעות, זה כפירה, זלזול בתמיד החכמים, זלזול בתורה. חבל על הזמן. אני צועק את זה כבר כמה שנים, אבל מי שומע? מי שומע? רבותיי, להיזהר, לא ללכת. זה סכנה איומה. סכנה איומה שמפרקת, ממש מפרקת כל החברה החרדית מבפנים. וזו המטרה שלהם. הם לא שקטים. הם כל הזמן מחפשים איך אפשר לקלקל אותנו. זה מה שהם רוצים. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. אך בהשם אל תמרודו. להיות נאמנים, כן, אנחנו מאמינים בניסים, לא רוצים שום הוכחות מדעיות. איך משה, איך עשו את הכינים לפני פרעה? תוכיח, תוציא, מי ראה את זה, מי חזר משם, כל השאלות של הכופרים האלה. לכן, רבותיי, להיזהר מאוד, בכל הלימודים האלה, לעזוב את הכל כמה שיותר מהר. הפסדת כסף, השילמתי לשנה מראש, תפסידי כסף, השם ייתן לך פי אלף, מהצד השני. לא לחשוב פעמיים. ואין שום היתר לשום רב בעולם להתיר את הדברים האלה. אין היתר, אין. להגיד למישהו, לך תלמד דברי כפירה. אני שומע, רבותיי, אני שומע, אנשים מספרים איזה דברים, מה הם מדברים, שאני לא רוצה להגיד, כי זה בושה להגיד, כי זה פריצות, כי זה גנאי תלמידי חכמים, אז אני לא רוצה להגיד. לחזור על מה שאומרים שם, אבל תאמינו לי, אני לא מדבר סתם דברים שסתם זורק ככה מהבטן. בדקנו את הדברים. בדיקה יסודית. נורא והיום מה שקורה שם. לכן צריך, רבותיי, להסתלק משם כמה שיותר מהר. שילמתי, לא שילמתי, אין. תפסידי את הכסף, כביכול, אבל תקני את הנשמה שלך. לכן לא ללכת ללימודי אקדמיה, ומי שנמצאת שם, לברוח משם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, והשם יזכנו, אמן.
עוד דבר דיברנו, מה שהרב חוטה אמר שיהיה בריא, שלא לשלוח את הילדים הקטנים למקוואות. המקוואות מלאים בקדושה, המקווה זה דבר קדוש, אדם מתאר את האדם. אבל יש לצערנו הרב הרבה אנשים שהם סוטים, שהם מנצלים את המקומות האלו, ואת התמימות של הילדים, וזה אחר כך השם ישמור ויציל. טראומות לכל החיים. לכן נשים יקרות, ההורים יקרים, לא לשלוח ילדים למקוואות. יש שם סכנה, שהרבה אנשים שהם לא טובים, ועושים שם דברים לא טובים. לכן הילדים הם תאורים, יבואו תאורים, ויעסקו בתארות, ולא לשלוח אותם כלל וכלל למקוואות. אנחנו בעזרת השם בהמשך, נעשה בעזרת השם בלי נדר את נשמת כל חי, שזה מעלה גדולה, נקרא ביחד כולנו, זה מעלה גדולה מאוד, שאדם נמצא בצרה, והוא עושה נדר. אומר, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אקרא נשמת כל חי. ברבים, בציבור. אם בורא עולם ייתן זיווג לבן שלו או לבת שלו, אומר, בלי נדר אני אקרא כל נשמת כל חי. הרבה ראו מזה ישועות. אז אנחנו בהמשך נודה להשם על כל הניסים והנפלאות שעשה, עושה ויעשה איתנו, ובעזרת השם נזכה לראות ישועות גדולות מעל הטבע, אמן. כן, מאזינים יקרים, ובכן, לפני שנמשיך, נמסור את מספר הפלאפון, שאפשר למסור את השמות בעזרת השם של התפילה שאנחנו עושים בכולל, להצלחה, לפרי בטן, לזיווגים, שמירה בבין הזמנים, אז כל אחד יכול למסור שם, תרשמו מספר 05341-26495, 05341-26495. מאזינים יקרים, צריך מאוד מאוד להיזהר מהאבון חילול השם. הגמרא אומרת במסכת שבת שתלמיד חכם שהולך עם כתם רבב, כתם שומני על הבגד, או בגד הפוך, הולך עם בגד הפוך, במקום להפוך את התפרים כלפי פנים, אז זה גורם לאנשים לסנות התורה. הוא לא מכבד את התורה שבו. חייב מיטה, בר מינן. לכן צריך מאוד עכשיו להיזהר. יש הרבה חיכוכים בתקופה האחרונה, ובין הזמנים עוד מעט גם. עוד שבוע וחצי, מה נשאר? אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם בעלי בתים ואנשים מסורתיים וחילונים, בשיא הזהירות, לדבר אליהם בצורה יפה, בצורה מכובדת, ולא חס ושלום בצורה של התלהמות. יש נידון, האם על אבון חילול השם יש כפרה או אין כפרה. יש אומרים שאם תעשה קידוש השם, זה הכפרה. יש אומרים שאין איזה כפרה. מיטתו כפרתו. שם ישמור ויציל. אנחנו צריך מאוד מאוד להיזהר, כיוון שאנחנו עם כיפות על הראש, אנחנו מייצגים את התורה, וצריך מאוד מאוד להיזהר בכל ההנהגות שלנו, בכל מעשינו, בכל דיבורנו, לשים לב, להיזהר, שלא יהיה חס ושלום מצב של חילול השם. ועד רבה, אם חילול השם זה העונש, תחשבו, אדם שעושה קידוש השם, כמה השכר, שכר גדול מחכה לו, לאדם שמקדש את שמו יתברך בעולם, שמו של בורא עולם, קדש אותו. איזה שכר עצום מחכה לאותו אדם, מחכה לאותו אדם אחרי 120. לכן, להיזהר בדבר הזה, לשים לב, אינה פקיחה, שלא חז ושלום בדללנו, אנשים יתרחקו מהתורה, זה אבון מאוד מאוד חמור. כמו כן, צריך לעשות מעשים של בפועל, מעשים על ההשתתפות על חורבן בית המקדש. אז לא יוצא לכולנו תמיד לעשות תיקון חצות בלילה. עכשיו בימים האלו נוהגים לעשות תיקון חצות, תיקון רחל בלבד, בשעת הצהריים ביום, מ-10 ל-1 ומעלה, חצות היום. לעשות תיקון חצות, רבותיי, שכל אחד יראה שבאמת כואב לו על בית המקדש, אוי לי על צערו של משיח, אוי לי על חורבן בית המקדש, על חורבן חילול שמו הגדול, צער האבות,
באימהות הקדושים, צערו של משיח. זה הזמן, רבותיי, זה הזמן להתחיל לעשות, לקום ולעשות מעשה. תיקון חצות ביום. כמו שככה נהגו הרבה הרבה בני תורה והרבה רבנים, אז כל אחד ישתדל גם כן לעשות את הדבר הגדול הזה של תיקון חצות. עכשיו, רבותיי, לגבי נשמת כל חי. הרבה בספרים כתוב שאם אדם נמצא בשעת צרה, והוא עושה נדר שאם הוא יצא מהצרה, הוא יגיד נשמת כל חי בעשרה, מובטח לו שיצא, וזה דבר גדול מאוד. אז אנחנו בעזרת השם יתברך, נעשה עכשיו, נודה כולנו ביחד להשם יתברך, על כל החסדים הגדולים שהוא עשה איתנו, שהוא עושה איתנו, שעוד יעשה איתנו. בעזרת השם, אנחנו במקם חיג'אז. שבת נעשה, הפעם הזאת, מקם חיג'אז. נשמת כל חי, תברך.

עשה, תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אלינו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצונקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר שנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיע

ואילו פינו מלא שקיים, ולשוננו רינה כמון גלם, וסבתותינו שבח ימי חבר הקיה, ואיננו מהירות כשמש וחי הריח, וידינו פרוסות, כנשרי שמיים ורגלנו קלות, כאילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו, ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני,

ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הן עזרנו רחמך, ולא עזבונו חסדך, על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו, הנם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך.

לה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אל ברוך אתה מלך גדול ומהולל ברוך

0: מלך אל חי העולמים, אמן. השם מזכה אותנו תמיד להודות לו ולשבח אותו בכל מצב ומצב. גם אם בן אדם לפעמים קצת קשה לו, ואיך אומרים, זה לא הולך כמו שהוא רוצה. הוא ציפה לדברים אחרים, אפילו אחי. בן אדם תמיד, למען יזמרך כבוד ולא ידום. בן אדם משתדל תמיד לשבח ולשיר, כי על ידי הניגונים והשירים, זה ממתק את הדינים. הדינים מתמתקים על ידי שהאדם שר, על ידי שהאדם שמח. כן כתוב בתהילים, כל רינה וישועה בעולי צדיקים. שאלה נשאלת, לכאורה צריך להיות כתוב, כל ישועה ורינה, קודם כל מגיע ישועה, ואז בן אדם שר ושמח. למה כתוב כל רינה וישועה? כי, אבל זה בעולי צדיקים. כי הצדיקים הם קודם כל שרים, למרות שעוד לא הגיע ישועה. אבל על ידי הניגונים ועל ידי השירים, אז מתמתקים כל הדינים, ואז רואים ישועות. לכן תמיד צריך לשיר ולשמוח ולהלל לקדוש ברוך הוא, בפרט ביום שבת. בפרט ביום שבת, אדם צריך להיות במצב רוח טוב, מצב רוח מרומם, כל הזמן לשיר. דיברנו על זה שבוע שעבר, כמה חשוב שירי שבת. גם אם אתה לבד בשולחן, זה ברח לפה, ההוא משחק פה, ההוא לא בא לו, ההוא זה, אבל הם שומעים. אתה לבד, אתה שר לכבוד בורא עולם, אתה שר לכבוד השבת, הילדים שלך קולטים. אתה תראה שגם הם יגדלו ויקימו בתים לתפארת, גם הם ישירו. כי ילד עושה מה שהוא ראה בבית, תדעו לכם. שוטה דהינוקה, או דהבוה או דהימה. מה שתינוק מדבר, זה מה שהוא ראה אצל אבא שלו, או אצל אמא שלו. לכן תמיד לשיר ולשמוח בשבתות, בפרט בשבתות, גם כמו שהבן ישחי כותב, רק כשאדם מתוודע על העבירות שלו, אז יהיה קצת עצוב על העבירות. אבל אחרי שהוא מסיים, זהו. כי היצר הרע, הוא לא מחפש את העבירה, לא חשוב לו העבירה, להפיל את האדם בעבירות. יותר חשוב לו הנפילה, הייאוש, שהאדם נופל אחרי העבירה והייאוש שהוא נכנס בו, הדיקי הזה, זה מה שחשוב ליצר הרע. כי ככה הוא צד את האדם ברשת שלו. לכן כתוב שבע יפול צדיק וקם, כי הצדיק הוא חכם. נפלת, עושים תשובה, חרת, וידוי קבלה, הכי קל זה להסתדר עם בורא עולם. מיד לקום ולהתחיל מחדש. להמשיך, לא קרה שום דבר. קראת הנפילה, עושים תשובה, ממשיכים. אבל היצר מה עושה לבן אדם? מנפח לו את זה. מדמיין, דמיון, וואו, אתה רואה, אתה לא רצוי, אתה לא אהוב, קרה לך ככה וכך, וזה ככה, מנפח לו את זה, עד שבן אדם מתחיל להאמין, ואז הוא נהיה עצוב ומיואש, וככה היצר הרע שם אותו בתוך הרשת. אנחנו צריכים לזכור לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש. תזכרו תמיד, ותשורת השם כערף עין. כל מצב שאדם נמצא, תקועים בלי שידוחים, באמת, מכה של הדור, מכה קשה מאוד. הרבה אנשים רוצים להתחתן, משהו תקוע, או פרנסה תקועה, או שלום בית, או לא משנה מה, כל אחד שיש לו איזה קושי, תזכור תמיד את הפסוק, ותשורת השם כערף עין. וכל דוד רחמנה לתו אביד. כל מה שבורא העולם עושה, הכל זה לטובה. הנה, יוסף הצדיק, היה בתוך הבור, בתוך הבור, שהוא לא עשה כלום, על לא עוול בכפו. וברגע אחד נהיה משנה למלך. שרה, אמנו, בת 90, ילדה בן. יש, רבותיי, יש ישועות, יש ניסים, החוכמה להיות שמח. תדעו, האדם מזמין על עצמו את הצרות בעצבות שלו. שאדם עצוב, שאדם ממורמר, זה מזמין על עצמו את הצרות. אדם שמח, הוא מזמין את הישועות. תראה, אדם שמח תמיד מנצח. השמח תמיד מנצח. ככה זה. לכן, להשתדל, רבותיי, להתחזק בהשם אלוקנו, להתחזק באמונה, ולקום, ולשמוח, ולקרוא תהילים, ולשיר, לבקש בקשות מבורא עולם, והישועות יגיעו. שם מזכנו, שנזכה בעזרת השם בקרוב, בקרוב, לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש. כמה כבר יכולים לחכות? כמה זמן, רבותיי? כמה זמן? זה כבר מתקרב ל-2,000 שנה. 2,000 שנות גלות. כל דור, כל דור, רבותיי. עוד ממשיכים עם המחלוקות, עם השנאה. כל אחד אומר, המקרה שלנו זה לא מה שהיה פעם. זה מקרה נדיר, זה מקרה אחר. זה מצווה לסנות אותו, זה בכלל לא יהודי. צריך, ורבותיי, צריך לשים לב. שאתה שונא, אתה מעכב את הגאולה. שאתה אוהב כל יהודי, אתה מקרב את הגאולה. במקום לעכב, תקרב. תקרב את הגאולה על ידי אהבת ישראל. ראיתי באיזה שלט חוצות כתוב, אהבת חינם זה בחינם. יהודים אוהבים בחינם. איך אהבת חינם זה בחינם? זה לא עולה כסף. תאהב כל יהודי באשר הוא, כמו שדיברנו בהתחלת השיעור. ובעזרת השם בורא העולם יראה שאנחנו באמת רוצים את הגאולה שלו, את הקרבה שלו, את בית המקדש, ואני קרבת אלוקים לי טוב. בעזרת השם אנחנו נזכה בקרוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן. הגמרא בסוף סוכה אומרת שבשמחת בית השואבה היה שמה בעיה של צניעות. למה? אנשים היו בפנים וגברים בחוץ, אבל היו מתערבבים, מגיעים לקלות ראש. אז באו חכמים, אמרו, טוב, אז הגברים יהיו בפנים ואנשים בחוץ. עדיין, מתערבבים ומגיעים לקלות ראש. עד שמה עשו? בנו עזרת נשים. וזה קראו לזה תיקון גדול. גמרא אומרת, עשו תיקון גדול. זה עזרת נשים. ואז הגמרא שואלת, הרי הייתה עליי, מיד השם, עליי השכיל, משהו כזה. שלמה המלך קיבל תוכנית מסודרת איך לבנות את בית המקדש. מאיפה יש לכם רשות להוסיף מרפסת? זו תוכנית מפורטת איך בורא העולם ביקש מה יהיה ומה לא יהיה. אז הגמרא שאומרת שהם עשו קל וחומר. הם ראו, כתוב שלעתיד לבוא, שמשיח בן יוסף, נקווה שהוא לא ימות, אבל כתוב שמה שעושים עליו הספד, או שבוכים על היצר רע, ששוחטים אותו, אז גברים לבד ונשים לבד. אז אמרו, אם בשעת הספד, בשעת צער, צריך להפריד בין גברים לנשים, בשעת שמחה, על אחת כמה וכמה. וזה מה שאנחנו אומרים תמיד, רבותיי, מה ההשקפה היהודית אומרת? שעד כמה אפשר להתקרב למתח גבוה? יש חשמל מסוכן ברחוב. מי שמתקרב, יכול להתחשמל. אז מה עושים? תופסים מרחק. שאלה כמה? אז מי שמחמיר בפיקוח נפש, מתרחק כמה שיותר. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתרחקים, עושים שמחה, גברים בנפרד, נשים בנפרד, שלא יגיעו לרבוביה, שלא יגיעו למצב של קלות ראש. אבל הרבה אנשים אומרים, שטויות, מה קרה כבר? אפשר להתקרב, אפשר אוכלים ביחד, שותים ביחד, זה. אבל אתה עלול לפרוץ את הגדרות, עלול להיכשל. לא, הכל יהיה בסדר. בסוף שום דבר לא בסדר. לכן, צריך ללמוד מהגמרא הזאת, שבית המקדש, שעשו תיקון גדול, כמה חשיבות הצניעות, כמה היא חשובה לפני בורא העולם, שכל אחד יהיה במקום שלו, נשים בנפרד, גברים בנפרד, וככה בעזרת השם, היצר הרע לא יצליח להחתיא אותנו בשום אבון, בפרט לא בגילוי עריות, שזה אחד האבונות החמורים. השם יזכנו, אמן ואמן. כן, מאזינים יקרים, תכף נסיים, נתחיל בשני פרקי תהילים, להודות להשם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה ותודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד אמיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, איך אמר נפוליאון, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. ראה אותם בוכים את היהודים בצרפת, בליל תשעה באב, הוא עבר שם עם העגלה שלו ברחוב של היהודים, ראה אותם בוכים. למה אתם בוכים? סיפרו לו על בית המקדש. אמר, אם ככה, אתם תראו את בית המקדש. כי עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. יש אחד, אין לו עתיד. יש לו מפלגה כזאת, אין לו עתיד. כי שמו כן הוא, אין לו עתיד, מסכן. הנה, גם מפלגה שלו אין לה עתיד, הכל נפל לטמיון. כי מי שאין לו, אין לו עבר, בורח מהעבר שלו, אז אין לו עתיד. אדם צריך, רבותיי, להיות מחובר לשורשים שלו. אם העץ לא מחובר חזק לשורשים, כל רוח שבא הופך טוב והוקרתו על פניו. מי זה השורשים שלנו? אברהם, יצחק ויעקב, התורה הקדושה שלנו. כל אחד ילך ויבדוק. אנחנו עם הכי עתיק בעולם, הכי ישן. אין עם כמו עם ישראל. עם של ניסים, עד היום. כל פעם מספידים, אומרים, הנה זהו. עם ישראל, חד ושלום, שום דבר. עם ישראל חי וקיים. לנצח, אף אחד לא יכול עלינו. אבל רבותי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להיות מאוחדים ולהיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. להיות נאמנים לבורא העולם, לשמור שבת כהלכה, לאהוב כל יהודי, ללמוד תורה, נשים, צניעות, יראת שמיים. סיפר השבוע רבי נתן ביבי, שיהיה בריא, סיפור מאוד יפה, על איזה נערה אחת שהייתה בבני ברק, באיזה סמינר. ואתם יודעים שבכל מקום יש כללים, יש חוקים. קהל לובשים צנוע, זה סמינר חרדי, אין לך יפה מן הצניעות, והיא לא רצתה. לא רצתה. טוב, לא רצתה, לא רצתה. אז אין מקומך כאן בבית ספרנו. ואז היא יצאה מהבית ספר, מהסמינר. ואז יום אחד המורה שלה, לשעבר, רואה אותה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שהיא לבושה, מה זה צנוע? יותר צנוע מצנוע. יותר צנועה מהבנות שלמדו בסמינר. אמרה לה, מה זה? את עזבת הסמינר בגלל הצניעות. פתאום את יותר צנועה? אז תחזרי. אז היא אמרה, לא, צריך לספר לך מה קרה, צריך לשבת על זה. קבעו יום ושעה, ואז היא סיפרה לה שהיה פיגוע בבני ברק, לא תקום פעמיים צרה, ברחוב השניים, היום זה נקרא רחוב השוטר כמדומני, אז ערבי אחד הוציא אקדח, והתחיל לירות, מחבל עם אח שמו ארור, התחיל לירות חופשי חופשי, נראה לי הרג איזה ארבעה אנשים, ואז, והיא הייתה שם ברחוב, והתקפצה ככה, התחבא מאז מאחורי איזה עץ, התפללה להשם שהוא לא יראה אותה, ובאמת נתקע לו שם האקדח, נתקע לו שם הקנה, עד שבאו והרגו אותו, כן, עובדו כל אויביך השם. אבל היא הייתה בסיוט גדול, ואלו שנפטרו שם, היא הכירה אותם. אז היא באה ללוויה, לשמוע הספדים וזה, לכבד, ואז היא שומעת את אחד הרבנים, אני לא יודע אם אותו רב יודע, שהדברי תורה שהוא אמר, החזירו יהודיה בתשובה, חזקו אותה בצניות, אשרה ואשר חלקו, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ואז הוא אמר שידוע שאדם נפטר, אז שמים אותו בתוך המקווה, עושים לו טהרה, לפני שקוברים אותו. לפני שקוברים אותו, שמים אותו בתוך הטהרה, במקווה. יש מקווה בכל בית העלמין, של טהרה. בקיצור, והאדם שנרצח לא עלינו ולא עליכם, אז קוברים אותו איכשהו עם הבגדים. למה? בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן על האדם הזה, ורוצה לנקום אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום ברשעים על מה שהם עשו לעם ישראל. ולכן משאירים אותו ככה עם אדם. ואז רבותיי, אותה נערה שומעת את זה. ואז היא אומרת לעצמה, ריבונו של עולם, איזה בושות. הרי אתמול היא בעצמה הייתה כפסע בינה לבין המוות. אם היא הייתה מתה, אם הוא היה יורה בה והורג אותה, אז היא נכנסת ישר לגן עדן. עם הבגדים, אבל היא לא הייתה לבושה בצניעות, אז היא אומרת, מה? ככה הייתי באה מול בורא העולם? בלי צניעות, איזה בושות, איזה בושות. ואז היא קיבלה על עצמה, בלוויה, לחזור להיות יהודיה, לחזור להיות צנועה וקשרה, ויראת שמיים, וללבוש בצניעות. כי בדור כמו שלנו, רבותיי, איך הרב דן סגל אומר, שיהיה בריא, אומר, היה בן אדם, יש לו 10 ילדים, 9 בגדו בו, נשאר לו ילד אחד. אומר לו, יא בני, אתה אחרון חביב, כולם בגדו, אתה נשארת היחיד. תהיה לי נאמן, תהיה איתי נאמן. לצערנו הגדול, כולם, לצערנו הגדול, תינוקות שנשבו, לא מסמכים את הקדוש ברוך הוא. מה נשאר? קבוצה קטנה של חרדים, קבוצה קטנה של דתיים. בואו נשמח את בורא עולם. בואו נשמח את בורא עולם בצניעות, ביראת שמיים, בקדושה, בשמירת שבת. ולא חז ושלום נצייר אותו גם אנחנו. כי מה נשאר? זהו, מה נשאר פה? כל העולם כולו עובדי עבודה זרה, רשעים, ופה הרבה תינוקות שנשבון, יש איזו קבוצה קטנה, זה אנחנו, דתיים, חרדים, שעושים נחת רוח לברול. אז בואו נעשה את זה ב-100%, לא ב-99. צניעות שתהיה מוחלטת. צניעות שתהיה מוחלטת. בתכלית הצניעות. לא עם פשרות. סיפרתי לכם פעם ש... זה צריך שכל בת ישראל תדע את זה. היה איזה יהודי אחד סיפר לי שהוא עובד בכלא ברמלה. הוא עובד שם, נראה לי עד היום אולי, לא יודע בדיוק. אז הוא סיפר לי שפשוט נשים לא מודעות לצער שהן גורמות לגברים שהן הולכות לו צנוע. שעושים להם גירויים ומצייר אותם, עושים להם אירורי עבירה. אישה לא יודעת את זה. היא חושבת, זה המודה, זה ה... זה, ככה צריך להיות, כאילו ככה זה הלבוש. אבל היא לא יודעת איזה צער. אז הוא אומר, הייתה שם בעבודה איזה אחת הסוערות, אחת העובדות שם, לא יודע מה, גם הייתה מגיעה לו צנוע. אז הוא אומר, פניתי אליה. אמרתי, תשמעי, אני מכיר אותך פה 20 שנה. אני יודע שאת לא, את נכון, את אישה מאוד טובה, ואת לא רוצה לצייר אף אחד, נכון? אמרו לו, בטח, למה שאני אצייר אנשים? סתם לצייר אותם? אז הוא אומר לה, תדעי, איך שאת לבושה זה מצייר את האנשים, את הגברים. כי זה מגרה אותם, הראש של אישה לא מבין מה זה ראש של גבר, וגבר לא מבין מה זה ראש של אישה. אז כך הוא הסביר לה, אומר, אתה לא מאמין, יום למחרת היא באה, היא אומרת, אמרה לו, אני לא ידעתי, היא באה למחרת צנועה, הכל סגור, הכל הרמטי. אז היא אמרה לו, שמה, אני לא ידעתי, אתה הערת את עיניי, לא ידעתי שזה ככה מצייר אתכם, שאתי זה ככה, סתם, איך אומרים, הנה, אתם רואים, שבן אדם יודע מה הוא עושה, אז אם אנחנו עכשיו נקבל על עצמנו, אומרים, לקבל איזה קבלה קטנה, עוד מעט יום הדין מגיע, אז כל אישה תורא, אני מקבלת על עצמי לקרוא פרק תהילים, אני רוצה לעשות הפרשת חלה, הכל הם מקבלות רק לא צניעות. אומר הרב, לא, קודם כל הצניעות, זה הכי קשה, אני יודע, זה הכי קשה לאישה, אבל זה הכי מעלה. זה מה שמעלה את האישה לגובה לגובה, להתעלות רוחנית, שמתחזקת בצניעות. זה הכי קשה, אבל זה שווה. רבנית קנבסקי הייתה אומרת, קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים. שאדם, אישה מתאמצת להתחזק בצניעות, אשריה ואשרי חלקה. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. רבותיי, לא לשכוח, לא לשכוח, העולם הזה הבל הבלים. הכל הבל הבלים. מה ההבדל בין העשיר לעני? 200 שקל. מה? העשיר מקבל תכיחים, סמרטוט, בלי כיסים, מפשטן, והעני שאין לו כסף מקבל את זה מחומר יותר זול. זה כל ההבדל ביניהם. זהו, כולם מקבלים 1.70 מטר, על 50 רוחב, שלום על ישראל. מה מלווה את האדם בשעת פטירתו מהעולם הזה? לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא תורה, מצוות, מעשים טובים. זהו. זהו. מה אתה לוקח איתך מהעולם הזה? מגדלים לא יעזרו לך, בניינים לא יעזרו לך, מכוניות לא יעזור לך, זה כל חול, אתה מדבר בחול. תביא את המטבע הרוחני, את המטבע שמדובר בעולם האמת. המטבע הוא תורה, מצוות, מעשים טובים. שאלו את בלעם הרשע, קבצו אליו כל חכמי אומות העולם. מה אתה אומר? נצא נגד עם ישראל, ננצח אותם או לא? אמר להם, אם הם עוסקים בתורה, חבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן, מי מזמן? אבל אם הם לא עוסקים בתורה, כי ככה יצחק אביהם מבטיח להם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם לומדים תורה, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם לא עוסקים בתורה, ירחם ומרחם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא מסכת סוטה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אפילו אתם אומרים קריאת שמע, שמע ישראל, בוקר וערב, אין אתם נמסרים בידי אומות העולם. הלוואי שהיו מזכים אותי לפרסם את זה בערוץ, איך זה נקרא, ערוצים שלהם, 12, 13, 14, כל הערוצים החילונים, לפרסם שם את דברי רבי שמעון בר יוחאי האלו. שכולם ידעו, שאם רק יגידו שמע ישראל בבוקר ובערב, אין אתם נמסרים בידיהם. זהו. שום גוי, לא נוחבות ולא חמאס ולא בטיח. לא נמסרים בידיים של הגויים, אם רק נאמר קריאת שמע. אם נלמד תורה על אחת כמה וכמה. אמר רבי אליעזר, הרוצה להינצל בחבלי משיח, יעסוק בתורה בגמילות חסדים. אומר המערשה שם במקום, שהגמרא יכלה גם להגיד, יעשה שלוש סעודות. כי שלוש סעודות בשבת מציל את האדם מדינה של גיהנום, ממלחמת גוג ומגוג, ומחבלו של משיח. לכן, רבותיי, נשתדל כולנו להיות חכמים, וחכם לב ייקח מצוות, לקחת כמה שיותר מצוות בעולם הזה, השפל והערי, ועם זה בן אדם מגיע לעולם הבא. כמה שיותר מצוות, הרווחת. במתים, חופשי. ברגע שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, או הפסיד. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לעשות מצוות, אתה לא יכול. אתה לא יכול, רבותיי, כל מי שחי עכשיו, עכשיו ברגע הזה חי, בבחינה מסוימת, אנחנו יותר גדולים, אפילו מאברהם, יצחק ויעקב. למה? כי הם, מה שעשו, עשו, הם לא יכולים יותר לעשות. אנחנו עוד יכולים לעשות מצוות. טוב הכלב החי מהארי המת. כך אומר שלמה המלך. אדם שהוא חי, הוא יש לו באפשרותו לקיים מצוות. לכן רבותיי, חכם לב ייקח מצוות. עוד תורה ועוד תורה, במקום לראות חדשות, מה הייתה לך? ביבי אמר, ביבי לא אמר. בנט אמר, איזה בנט, איזה... כל אבל אבלים, כל שטויות ואבלים. אל תתייחס לשום דבר. אתה יכול לשמוע את אותם חדשות לפני 20 שנה, זה אותו דבר בדיוק. אז חבל, חבל סתם לבזבז את הזמן. זה לא מעניין את אף אחד מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. אנחנו מעניין אותנו, הרוחניות שלנו. זה מה שצריך לעניין, כל אחד ואחת מאיתנו, והשם מזכנו, להיות חכמים. שיהיה לנו חוכמה בינה ודעת, להבחין בין טוב לרע, לבחור בטוב, שזה התורה, ולמעוז ברע, שזה כל האייפונים, הטמאים, כל המרין בישין. אז פעם האחרונה מוסר את המספר לתפילה המיוחדת בכולל, למי שרוצה למסור שמות 05341-26495. 05341-26495. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. נזכה לראות בבניין בית המקדש, בקרוב, בלב שמח, בעיניים פקוחות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
3: אמונת חכמים, מה זה אמונה? כולנו רוצים להתחזק באמונה. מה זה אמונה? איך מגיעים לאמונה? כולנו רוצים להיות עם אמונה, כולנו היסוד הראשון של כל יהודי להאמין. כולנו רוצים להיות עם אמונה. איך מגיעים לאמונה? מה זה אמונה? אדם ישאל את עצמו, מה זה אמונה? אנחנו רוצים להאמין, בימינו בשם ומשה עבדו, בימין בשם ויחשבהו לא לצדקה. מה זה אמונה? מה זה אמונה? מאיפה באה האמונה? איך לומדים להיות אנשים מאמינים? איך מגיעים להשגה של אמונה? מאיפה מגיעים להיות עם השגה של אמונה? אנחנו, הרב שלנו, הרב שמואל אוירבך, היה קדוש עליון, הוא היה הרב שלנו, היה לנו אמונה מוחלטת. כל מה שהוא אמר לנו, לא שאלנו אף שאלה. כל דבר שהוא אמר לנו, גם זה היה הדבר הקשה ביותר בעולם, לא שאלנו שום שאלה. זה היה לנו אמונה מוחלטת, אמונה ברב, אמונה מוחלטת. אמונה בקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות עם אמונה, שאמונה גמורה בקדוש ברוך הוא, אמונה של שום מחשבה, לא צריכה לבוא לאדם בדעתו. אפילו אם צריך למות על קידוש השם, היהדות מקדשת את החיים. אנחנו לא, היהדות היא לא כמו דתות אחרות שמקדשת את המוות, היהדות מקדשת את החיים, והתורה הקדושה אומרת, מותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש דוחה שבת, היהדות מקדשת את החיים, היהדות, החיים זה דבר קדוש קדוש ליהדות, חוץ מגילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, זה עבירות שהיהדות לא מקדשת אותם, וירג ואל יעבור, אבל מה זה אמונה? מאיפה אנחנו מחזקים את האמונה, מאיפה אנחנו יונקים את האמונה, מאיפה אנחנו מחדדים את האמונה, ובכלל איך מגיעה לנו אמונה, איך פתאום יש לנו אמונה. מאיפה באה האמונה? מה הביא לנו את האמונה? מה נתן לנו להאמין? מה נותן לנו להאמין? מה גורם לנו לשמור על האמונה? מה גורם לנו לשמור על הביטחון? מה גורם לנו להחיות את האמונה? מה השורש של האמונה והביטחון? צריך לדעת, אמונה זה לא בא משכל, אמונה היא לא שכלית. אדם שהאמונה שלו באה משכל, זה אמונה בעייתית. אדם שאומר, הייתי נס, אז אני מאמין. אז תדע שהאמונה הזאת היא לא אמונה בריאה, זה אמונה שכלית. מחר לא תראה נס, אז לא תאמין? אם אדם מתחזק בגלל ניסים שהוא ראה, או בגלל דברים שהוא ראה, זה אמונה לא בריאה. אמונה צריכה לבוא משהו עמוק מתוך הנפש של האדם. האמונה היא נמצאת בתוך הנשמה של האדם. האמונה היא נמצאת עמוק בתוך הנשמה של האדם. וכמה שאדם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא בנשמה, ולא נותן לדברים שילחלכו את הנשמה, לא נותן לדברים שיהיו סביב הנשמה, אז אדם יותר מאמין ויותר קשור לקדוש ברוך הוא, כל אחד בצורה שלו, אבל כמה שאתה יותר נקי בנשמה, האמונה שלך יותר גדולה בקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר טהור בנשמה, זה מעל השכל. הרי השכל חושב, יש לה שכל גבול. האוזן שומעת, יש לה אוזן גבול. הפה מדבר, יש לזה גבול מה אני יכול לדבר. אני מריח, כל הדברים האלה יש להם גבול. אבל לאמונה היא מעבר לשכל. יש הרבה דברים שכליים שאנחנו חושבים בשכל, והשכל נגמר באיזשהו שלב. אני יכול לחשוב עד פה, אני יכול לדעת עד פה, אני לא יכול לדעת מעבר לפה. איפה שנגמר השכל, אז מה אדם יאמר, פה נגמר הכל? לא. יש רובד יותר גבוה ממה שהשכל נגמר, שזה אמונה בהקדוש ברוך הוא. ואדם כמה שהוא מחזק את האמונה בהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדעת שהוא קרוב יותר להקדוש ברוך הוא. האמונה הפשוטה, האמונה התמימה בהקדוש ברוך הוא, היא אמונה שהיא מוטבעת בלב של כל יהודי ויהודי מהנשמה שלנו.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

מוריי ורבותיי, בפרשה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ונתת מהודך עליו להעמיד מנהיג לעם ישראל שימשיך להנהיג אחריו. משה רבנו מבקש אלוהי הרוחות לכל בשר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. רש"י כותב שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ישנם אנשים קצת במזג כזה ובמזג כזה, והמנהיג הוא צריך ללכת ולהתאים עצמו לכל מקום. איך לדבר עם אלו ואיך לדבר עם אלו. איך לאחד את כולם. ואם יורשה לומר שברוך השם הדור הזה שלנו זכה, איש, אם אפשר לומר, איש אשר רוח בו, מלאך אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אם זה הגדולים לפי גודלם, אם זה הקטנים, אנחנו רואים פה במסיבות סידור איך הרב פונה לכולם, הן הדיינים הגדולים והן הקטנים. אבל עוד נקודה, ראיתי היום דייקו ברש"י, רש"י כותב, איש אשר רוח בו, שהולך כנגד רוחו של כל אחד. ראיתי שדייקו, נכון שהולכים עם רוחו של כל אחד, אבל לפעמים צריך גם כן כנגד רוחו של כל אחד. כשהרב רואה שחס ושלום חומות הדת עומדים עלינו לחלותנו, כשרואים שיש פרצה בדת ישראל, אז הרב שם בעוז ותעצומות כנגד כל הרוחות. אם צריך להעמיד את התורה על תילה, אם צריך להעמיד דברים על דיוקן, אז באש ובמים הרב מוסר את נפשו, כדי שלא לוותר חס ושלום על קוצו של יהוד. וזה לא רק בשנים האחרונות, זה כבר התחיל עוד לפני כ-40 שנה, כבר בקום המקום הקדוש הזה, הבניין המפואר הזה, חוכמה מפוארה, בכלי מפואר. כ-40 שנה, כבר בקום המקום הקדוש הזה, הבניין המפואר הזה, חוכמה מפוארה, בכלי מפואר, יחווה דעת, שהשבוע

0: מרן שליטה, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. היו ימים קשים, 40 שנה עקות בדור, לכתך אחריי במדבר, אבל נוצר תעיניי אוכל פריה. עכשיו ברוך השם, כל בנייך, כל תלמידייך, לימודי השם, וזה עוד בעזרת השם יתברך עוד ימשיך ויגדל, ותבואי בעדי עדיים, מתוך בריאות איתנה ונהורה מעליה, יזכה הרב בעזרת השם להמשיך להאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: תודה רבה. תודה רבה לכבוד הגאון הרב אברהם דרשן שליטה. מזל טוב להולדת הנכד הראשון. הגאון הרב אברהם דרשן, ברוך השם, הוא ראש כולל אצלנו בבית המדרש יחבי דעת. בעזרת השם, תמשיכו מעלה מעלה. להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. המשנה בתענית דף כ"ו אומרת ששבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס, אסור לכבס. הגמרא דנה האם מותר גם, האם הדין הזה של כביסה זה דווקא עצם הכביסה כדי ללבוש? מה יהיה הדין אם אני רוצה לכבס בשביל אחרי תשעה באב? המסקנה של להלכה, זה יש בזה בגמרא מחלוקת, המסקנה להלכה שאסור. כך נפסק, כך פוסקים הרמב״ם, כך פוסק השולחן ערוך, שאפילו לכבס ולהניח אסור. זאת אומרת, יש כאן איסור על עצם הכביסה. יש גם איסור ללבוש מכובס. נדבר על זה בהמשך, על ללבוש מכובס. אבל קודם כל נדבר על האיסור לכבס. עכשיו, לספרדים, הספרדים הולכים פה אחרי מה שכתוב במשנה, ולפי מה שנפסק, גם לפי מה שמבואר בגמרא, שהאיסור הוא בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן שהשנה תשעה באב חל ביום חמישי, אז יהיה מותר לכבס במוצאי תשעה באב מפני כבוד השבת. זה כבר משהו אחר, מפני כבוד השבת. בשנים רגילות האשכנזים מקפידים אפילו במוצאי תשעה באב לא לכבס עד למחרת בצהריים. אבל השנה אפשר להקל. אותו דבר לגבי תספורת. בפני כבוד השבת, השנה אפשר להקל כבר ביום חמישי בלילה למנהג האשכנזים. לספרדים בלאו הכי מותר. הדבר היחידי שיש גם השנה, זה הנושא של אכילת בשר ביום עשירי באב, ביום שישי, שבזה האשכנזים מחמירים עד חצות, והספרדים בכל יום שישי לא אוכלים בשר. ובכן, אבל לגבי כביסה, המשנה דיברה על לכבס, וכפי שאמרתי, גם אם הוא מכבס, לא בשביל ללבוש את זה בתשעת הימים, עצם המלאכה הזאת של כביסה אסורה. עכשיו, לכבס זה כולל בגדים ללבישה, זה כולל גם כן מפות, שולחן, או מגבות, כל בגד שהוא, כל דבר, סדינים למשל, סדינים, ציפות, קריות, כל הדברים האלו אסור לכבס. זאת אומרת, האיסור בכביסה הוא כללי. וכותבים רבותינו הראשונים, הרמב"ן כותב, שאפילו מי שאין לו אלא בגד אחד, אסור לו לכבס אותו. שישאר בבגד הזה כל השבוע הזה, אסור לכבס אותו. ובכן, אז הספרדים נוהגים את האיסור הזה כפי שכתוב בגמרא ובמשנה בשבוע שחל בו תשעה באב. האשכנזים, כותב הרמ"א, שנוהגים להחמיר בכל זה מראש חודש. כן? הם מוסיפים, השנה זה יהיה תוספת של עוד ארבעה ימים. אנחנו מתחילים במוצאי שבת. אצלם זה מתחיל מיום רביעי, שלישי בלילה, ליל ראש חודש. מתחיל כבר האיסור לא לכבס ולא ללבוש בגד מכובס. כן, יש קולות מסוימות, כיוון ש... זאת אומרת,

0: ארבעת הימים הללו למנהג האשכנזים, זאת אומרת מראש חודש ועד שבת, שזה רק מנהג, אז יש פה ושם קולות מסוימות, למשל, אם אין לו אלא בגד אחד, אדם יש לו מסכן רק בגד אחד, הוא ילבש אותו 9 ימים, אז לכן מי שאין לו אלא בגד אחד למנהג האשכנזים עד שבת אפשר להקל לחבס אותו, אבל משבת והלאה, כאן זה כבר מדין המשנה, אנחנו צריכים לדעת שכאן זה גזרת חכמים, זה חמור יותר מכל הדברים שיש לנו בימי בין המצרים, כל מנהגי בין המצרים, רוב הדברים זה מנהג. פה לגבי כביסה ולגבי תספורת בשבוע שחל בו 9 באב, זה גזרת חכמים שהתקבלה אצל התנאים בדור שאחרי החורבן, ולכן בוודאי שצריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד. אז כמו שאמרתי, הרמב"ן מוכיח מהגמרא, הגמרא אומרת שהכובסים, יש אנשים שהיה להם, העבודה שלהם הייתה לחבס בגדים, היו בטלים, אין להם עבודה. מזה אנחנו מבינים, למה אין עבודה? אולי שיחפשו את המפות, שיחפשו את המגבות, או את הסדינים. אנחנו רואים שכל הדברים אסור לחבס. גם מפות, הכל הכל מזה, מזה יצאה ההלכה הזאת, כך כותב הרמב"ן, וכך ההלכה. עכשיו, השאלה היא, היום יש מכונות כביסה אוטומטיות. אז אני לא מחבס בעצמי, אני נגיד, לוחץ על הכפתור, וזה הכל, אני שם את זה בתוך המכונה, ואני לוחץ על הכפתור. התשובה היא שגם זה אסור, בלי שום ספק. זאת אומרת, עצם הכביסה היא אסורה. אפילו אני לא מתכוון ללבוש, כפי שאמרתי קודם. אני רוצה ללבוש את זה רק אחרי 9 באב. עצם הכביסה אסורה. ובאמת, אנחנו יכולים ללמוד את זה מעצם הדבר שחכמינו אסרו אפילו לומר לגוי שיחבס בגדים של יהודי. כך נפסק בשולחן ערוך, סימן תקנ"א, כמדומני בסעיף י"ד. לא, בסעיף י"ד כתוב על בגדי הקטנים, שאפילו את בגדי הקטנים אסור לחבס. אבל באמירה לגוי זה כותב הרמה. הרמה כותב שאסור לומר לגוי לחבס בגדים של הישראל. כותב הרמה, אסור להיתן כלים לחובסת עיני יהודית לחבס מראש חודש ואילך. אבל קודם ראש חודש מותר לתת לה, אף על פי שכובסת אחר ראש חודש. עכשיו ככה, צריך לדעת, פה יש חומרה גדולה מאוד. בדרך כלל, אנחנו יודעים תמיד, אנחנו נתקלים בנושא של אמירה לגוי לגבי שבת. בשבת, יהודי שמחלל שבת, זה חמור מאוד מאוד, זה אחד מהעבירות הכי חמורות. עונשו חמור מאוד. מה הדין באיסורי דאורייתא שאין בהם קראת או סקילה? כמו שבת. למשל, לומר לגוי, לעבור על איזה, לעשות איזה דבר שלאו מהתורה. התורה עושה, לומר לגוי שיעשה. אז יש, הגמרא דנה בזה, במסכת בבא מציעא דף צדיק. אם מותר לומר לגוי, חסום פי פרתי ודוש בה. כתוב בתורה, לא תחסום שור בדישאו, זה לאו מהתורה. זה לאו. זה לא כמו שבת. שבת זה איסור סקילה. לא תחסום שור בדישו, זה לאו. אז הגמרא דנה אם מותר לומר לגוי חסום פי פרתי ודוש בה. עכשיו, הראב"ד והאור זרוע אומרים שהמסקנה היא להקל. הגמרא לא פושטת את השאלה, נשארת בספק, אז הם אומרים שלהקל. כמו, למה? כי האמירה לגוי זה דרבנן, הספק דרבנן לכולה. אבל הרבה הרבה ראשונים חולקים עליהם ופוסקים לאסור. כך בוודאי ההלכה. יש ראשונים שלומדים שפשט בסוגיה שמה, שהגמרא כן פושטת את השאלה לאיסור. ויש ראשונים שאומרים ששאלות שבגמרא, בעיה דלא הפשיטה בגמרא, כשהגמרא מסתפקת באיזה דבר, אפילו בדרבנן הולכים לחומרה. כאן בנושא הזה מעריכים הראשונים דנים לכאן ולכאן, אבל המסקנה כמעט כל הראשונים פוסקים שאיסור אמירה לגוי זה בכל איסורי דאורייתא. עכשיו, מה יהיה הדין באיסורי דרבנן? אני לא מדבר במקום מצווה. בשבת, דבר שאסור מדרבנן לומר לגוי לעשות, אז יהיה מותר כשזה במקום מצווה. שבות דשבות במקום מצווה. אבל מה יהיה הדין סתם איסורי דרבנן? כל מיני דברים שחכמים אסרו אותם. האם יהיה מותר לומר לגוי לעשות או לא? אז יש בזה מחלוקת. מחלוקת האחרונים, ופה רוב האחרונים וכמעט כולם מסכימים שמותר לומר לגוי לעשות דבר שליהודי אסור לעשות אותו מדרבנן. זו המסקנה. כן? לא צריך שיהיה צורך מצווה אפילו. זה לא כמו לגבי שבת, שאנחנו צריכים שבות דשבות במקום מצווה. אפילו שלא במקום מצווה, מותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן. אבל פה אנחנו רואים שהחמירו. הרי כל האיסור זה גזירת חכמים שלא לחבס בשבוע שחל בו תשעה באב. בכל זאת, פוסק הרמ"א, והמקור שלו בדברי הראשונים, שאסור לומר לגוי, אפילו כותב החידה, אפילו אם הגויה היא עובדת אצלי, היא באה לוקחת את זה לבד והיא מחבסת. והיא לא מחבסת את זה בבית שלי אפילו, זה לא משנה. עצם הדבר שיש כאן את הגזרה הזאת של חכמים לא לחבס, אז זה כולל אפילו אמירה לגוי, מכיוון שזה כמו היסח הדעת מהצער, אנחנו צריכים להרגיש צער על חורבן בית המקדש. לכן אני גם הייתי מציע לכל אחד לא לחפש קולות בדברים האלו. מה שמותר מותר, אבל מה שאסור לא לחפש קולות. הגאון הרב אלישיב, כשהיו שואלים אותו שאלות, מנסים למצוא איזה פתרונות, איזה קולות בנושאים האלו של תשעה באב, הוא היה אומר לבן אדם, תגיד לי, אם זה היה אבלות חלילה על אבא שלך, היית מחפש קולות? לא, אתה מבין שאתה צריך להתאבל. אם על תשעה באב אתה שואל, סימן שאתה לא מספיק מרגיש צער על חורבן בית המקדש. זאת אומרת, חכמנו פה רצו שאנחנו נרגיש צער, ואסרו אפילו גוי, על ידי גוי, שהגוי מחבס את הבגדים. אז אם זה כך, מזה אנחנו יכולים להבין שגם אם אנחנו נלחץ על כפתור של מכונה אוטומטית וכיוצא בזה, גם ניקוי יבש. ניקוי יבש זה בלי מים. זה ניקוי, אבל זה ניקוי, זה כביסה. אין שום ספק שזה נקרא כביסה. אף אחד לא יעלה על דעתו להגיד שלגבי חול המועד, למשל, יהיה הבדל בין ניקוי יבש לניקוי רגיל. אם אדם יחבס בניקוי יבש בשבת, אז הוא יהיה חייב מהתורה על עצם הכביסה משום מלאכת מלבן, חוץ מהפעלת החשמל, שגם זה יש לו עוד איסור חמור. אבל חוץ מזה, זה ודאי נקרא מלבן. למה? כי הבגד, במציאות אנחנו יודעים שהבגד בניקוי יבש, הוא נהיה נקי וראוי ללבישה, ואין בו לא זיעה ולא נשאר בו שום דבר. אז לכן אין ספק שגם כמו שאסור אמירה לגוי, כך גם כן אסור לחבס גם במכונה אוטומטית. לגבי אמירה לגוי באיסורי דרבנן, אני לפני שתי שמיטות, זה היה, לפני 14 שנה, כמעט 14 שנה, 12 שנה, שאלו אותי, יהודי שיש לו פרדס, אם מותר לומר לגוי שיעבוד בפרדס שלו. כי בימינו רוב הראשונים סוברים ששמיטה זה רק מדרבנן. אז אם נאמר שזה דרבנן, ונאמר שבאיסורי דרבנן מותר לומר לגוי, אז למה זה לא? מה נשתנה שביעית משאר איסורי דרבנן? אבל באמת זה מאוד לא פשוט להגיד כך. למה? בשביעית יש שאלה גדולה מאוד, האם הרצון של התורה שהארץ תשבות, או שאני לא אעבוד בשביעית? האם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שעם ישראל ישבו וילמדו תורה ולא יעבדו עבודת הקרקע, התורה אוסרת עלינו, או שהתורה רוצה שארץ ישראל תשבות? הלשון של הפסוק ושבתה הארץ שבת להשם. מצד שני, את צפיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור. יש שתי משמעויות, מקום אחד כתוב בתורה שזה האיסור על האדם, ומקום שני כתוב שזה האיסור שהאדמה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדמה תשבות. וזו שאלה שכבר דנים בה גדולי האחרונים, ולהלכה אנחנו מחמירים גם באמירה לגוי. השאלה היא, במקרים מסוימים, האם יש אפשרות להקל, לעשות דברים...
1: מידות טובות, בהגשת מיל קפטן.
0: אני חושבתי בנושא הזה תשובה ארוכה מאוד, זה נתפס בהלכה ברורה חלק חף. הסימן הראשון שמה, אני מדבר על כל הנושא של אמירה לגוי, באיסורי דאורייתא, שהם לא שבת, וכן באיסורי דרבנן, ושם אני דן על שביעית. ושם אני מביא שיש באמת כמה דברים שהם דרבנן, שלמרות שבאופן כללי אנחנו קובעים שבאיסורי דרבנן מותר אמירה לגוי, אבל יש דברים שחכמים עשו. אחד הדברים זה הכביסה בשבוע שחל בו תשעה באב. למרות שזה ודאי רק גזירת חכמים, פה בוודאי אסור גם לומר לגוי. אבל עכשיו, יש פה אפילו יותר מזה, שימו לב. מה יהיה הדין אם אני... אין לי בגדים ללבוש, אין לי מספיק בגדים. ואני יושב וחושב, מה יהיה במוצאי תשעה באב? אני רוצה ללבוש בגדים. האם מותר לי לומר לגוי שיחבש לי בשבוע שחל בו תשעה באב? כדי שאני אלבש את זה אחרי תשעה באב? אפילו זה אסור. אפילו זה אסור, כי עצם הדבר למסור לגוי, שהגוי יעשה את המלאכה הזאת בימים האלו בשבילי, זה אסור. בכלל למסור לו את הבגדים לכביסה, אפילו לא להגיד לו, תחבש את זה היום. למסור לו את הבגדים לכביסה, ולהגיד לו, מצידי תחבש את זה אחרי תשעה באב. לא, גם זה אסור. אבל אם אני מוסר לו את זה לפני תשעת הימים, נגיד למנהג האשכנזים, יום שלישי, ערב ראש חודש, ולספרדים עד שבוע שחל בו תשעה באב. אני נותן את זה לגוי, ואני אומר לו, בבקשה, תחבש את זה מיד. או שאני אומר לו, בבקשה, תחבש את זה אחרי תשעה באב. אני נותן לך את זה עכשיו, תחבש את זה אחרי תשעה באב. במילים אחרות, מה אמרתי לו? אל תחבש את זה בימים שאסור לחבש. אני נתתי לך אפשרות או קודם או אחרי. והגוי אומר, טוב, בסדר, אבל הוא הולך ומחבש את זה בשבוע שחל בו תשעה באב. כאן באמת זה יהיה מותר. אם אני מוסר לו לפני, אני מסביר שוב, אם מסרתי לו לפני תשעת הימים, יש למשל, בחוץ לארץ זה מאוד מצוי, אנשים הולכים למכבסה ומבקשים, נותנים להם, נגיד, אשכנזים ביום שלישי, ערב ראש חודש. או ספרדים, נותנים להם את זה ביום שישי, ערב שבת חזון. נותנים להם את זה. עכשיו, הגוי מצידי, אני מבקש ממנו, תחבש את זה מיד. והוא לא, הוא מחבש את זה בשבוע שחל בו תשעה באב. אין בזה שום בעיה. למה? כי זה נקרא הדעתה דנפשי. הדעתה דנפשי. זאת אומרת, אני נתתי לו את האפשרות לעשות את זה בזמן שגם לי זה מותר. הוא החליט לעשות את זה בזמן שלי זה אסור. למה? משתלם לו. הוא רוצה לזרז את זה, הוא רוצה להרוויח את הכסף יותר מהר, יש לו סיבות שלו, הוא עסוק בדברים אחרים, והוא רוצה לגמור את העבודה, הוא לא רוצה שיצטבר לו עבודה. אז פה זה נקרא הדאטה דנפשה, ופה אפילו לגבי שבת זה מותר. יש הרבה דוגמאות לזה לעניין שבת. למשל, יש לי כלים לשטיפה. אני אומר לגויה, תשטפי את הכלים. מותר לי להגיד לה שתשטוף את הכלים. אני רוצה להשתמש בכלים האלו. בליל שבת אכלנו, אני רוצה להשתמש בהם בשבת בבוקר. אני אומר לה, תשטפי את הכלים. עכשיו, הגויה רואה שיש בבית מדיח כלים. אז היא אומרת, למה אני אעבוד צלחת, צלחת, הרבה זמן. אני אשים אותם במדיח כלים, וגמרנו. אז אין שום בעיה. לספרדים אין בזה שום בעיה. למה? מכיוון שמה שהיא עשתה, זה הדעת הדנפשה, היא רוצה להקל על עצמה, היא לא רוצה לעבוד קשה, היא לא מצווה לשמור שבת, היא לא צריכה לשמור שבת, אז ממילא, במקום לשטוף אותם אחד אחד, היא שמה את זה במדיח ומפעילה את המדיח. אז זה נקרא דעת הדנפשה. לאשכנזים, אם המדיח משמיע קצת קול, אני לא יודע, אני לא מבין כל כך בדברים האלו, אבל המדיח שיש לי בבית הוא כן משמיע קול, קול מסוים. עכשיו, למנהג הספרדים, מרן השולחן ערוך בסימן ר' נ"ב, פוסק שזה מותר, אפילו שזה משמיע קול. אם אתה עושה, מתחיל מלאכה ביום שישי. למשל, אתה מכניס כלים, בגדים לתוך מכונת כביסה ביום שישי, והמכונה ממשיכה לפעול בליל שבת, אפילו שהיא משמיעה קול, כיוון שאני לא עשיתי שום מלאכה בשבת, מותר. כך פוסק מרן השולחן ערוך. אבל האשכנזים מחמירים בזה. האשכנזים מחמירים בכל דבר שמשמיע קול. המזגנים, לכאורה, פעם שהמזגנים היו משמיעים רעש כמו טרקטור, אז לאשכנזים היה אסור להדליק את המזגן ביום שישי שהוא יפעל בשבת. אבל היום, ברוך השם, המזגנים הם שקטים מאוד מאוד, לא משמיעים שום קול. אז לכן גם לאשכנזים ודאי שאפשר להפעיל את זה מיום שישי, אין שום בעיה. אבל מדיח כלים זה תלוי. לספרדים מותר, כמו שאמרתי, כשהגויה, אם היהודים מפעיל אותו ביום שישי, מותר. ואם הגויה מפעילה את זה אצלי בבית בשבת, גם כן מותר, כי זה הדעת הדנפשה, כי אני אומר לה לשטוף ידנית, והיא מעדיפה לעשות את זה במדיח כלים. אצל האשכנזים זה תלוי אם זה משמיע הכל או לא. עכשיו אני אתן עוד דוגמאות של הדעת הדנפשה. יש לי כלים בשבת בצהריים. אני לא מתכונן להשתמש בהם בשבת. עכשיו, אני ממילא אסור לי לשטוף אותם בשבת. אני אומר לגויה, תשטפי לי אותם במוצאי שבת. כן, הבעיה פה זה איסור דרבנן של הכנה מחול משבת לחול. עכשיו, הגויה הזאת, מה, היא רוצה ללכת במוצאי שבת, אני יודע, יש לה איזה משהו, היא רוצה ללכת לכדורגל, אני יודע מה. אז היא אומרת, אני אעשה את זה בשבת. אז זה גם כן נקרא דעת הדנפשה. היא רוצה לעשות את זה בשבת, כדי שהיא תהיה פנויה במוצאי שבת. אז גם כן זה נקרא דעת הדנפשה וזה מותר. עוד יותר מזה, כותב הכנסת הגדולה. אם למשל, אני רוצה ללמוד, או לעשות איזה משהו, החדר יש חושך, ואני רוצה שהגוי ידליק לי את האור. עכשיו, אם אני אגיד לו להדליק, אז בלי ספק, זה איסור, זה אמירה לגוי, אפילו לצורך מצווה, הרי אין שום ספק שזה אסור. אבל אני יכול להגיד לגוי, תשמע, יש לי בספרייה שמה איזה ספר, ותביא לי את הספר הזה. עכשיו, הגוי נכנס, הוא רואה שחושך, איך הוא הביא את הספר? אז מה הוא עושה? הוא מדליק את האור. הוא מדליק את האור, הוא הדליק את זה בשביל עצמו, שהוא יכל לראות את הספר. אחר כך מותר לי להגיד לו, אל תחבא. להגיד לו, אל תחבא, זה מותר. אותו דבר כותבים הפוסקים, שאם אני רוצה שיהיה לי אור במטבח, חושך במטבח, אני יכול להגיד לגויה, תשטפי את הכלים. ואז היא צריכה אור, היא מדליקה את האור בשביל עצמה, ואז מותר לי להגיד לה שתשאיר את האור. כל הדוגמאות האלו, זה נקרא דאטה דנפשה. אבל תמיד צריך לשים לב שיש אפשרות לגוי לעשות באופן שמותר ליהודי. זה נקרא דאטה דנפשה. למשל, כשאני אומר לגויה לשטוף את הכלים, והיא מכניסה אותם למדיח כלים. אם אני אומר לה את זה, ויש כמות עצומה של כלים, יש 1,000 כלים, היא לא יכולה לעשות את זה. אז היא מכניסה את זה, אז פה זה לא נקרא דאטה דנפשה. או אני לוקח גוי, ואני אומר לו, תשמע, תקח את הארגז הזה, מלא צלחות, כוסות, ככה, כבדים מאוד, תרים את זה לקומה 5. אפילו שהוא גוי חזק, הוא לא יכול, הוא יתחיל, הוא יעלה, קבל כאבים, הוא לא יכול לעלות. גם אם הוא יהיה חזק. אז הוא עולה במעלית בגלל זה, פה, כשאין מציאות שהגוי יכול לעשות את זה ביתר, זה משהו אחר. עכשיו, כשאני אומר לו להביא לי ספר, להביא לי ספר, הוא יכול, יש חושך, זה הבעיה שלו, שיש חושך. אז כאן זה יהיה מותר. כאן זה יהיה מותר, למרות שהגוי הוא לא רואה, הוא רוצה את האור בשביל, אבל זה נקרא בשביל עצמו. כאן זה לא רק, זה יותר, זה לא נקרא שהוא עשה הדעת הדנפשה, אלא הוא עשה לעצמו. ככה זה יותר, יש בזה כולה יותר חזקה, שהוא עושה זה לעצמו. אני פעם התארחתי באיזה בית, ואמרתי לבעל הבית, שיגיד לגויה לפני שבת, אל תחבי את האור בחדר שלי. אני רוצה לשבת ללמוד, מה אני חוזר הביתה, אני אומר, מה אני אלך ביד חושך, שירו את האור בחדר שלי. אז אמר לגויה, אל תחבי את האור בחדר. אוקיי, באנו בלילה, היא קיבתה את האור בחדר. אז עכשיו אמרתי לו, השאלה היא פה, כאן, כיוון שהיא לא שמעה בקולו, היא עשתה טעות. כשגוי מתקן את הטעות של עצמו, אז יש אולי צד להקל, אז אולי יהיה מותר לשאול אותה לכל הפחות, להגיד לה, למה קיבית את האור? ואז היא תלך ותדליק. עכשיו, זה שהתארחתי אצלו, הוא היה תמיד חכם, הוא אמר לי, בשביל מה? אני אתן לך היתר יותר פשוט. קהל הגויה, אמר לה, יש לי, אני צריך את העניבה הירוקה שיש שם בארון, תביא לי אותה. אז היא הלכה מהר לארון, חושך, אז היא הדליקה את האור. אז זה, ודאי שזה מותר, כי כאן זה לא סתם הדעת הדנפשה, אלא זה לצורך עצמה. אבל גם כשזה לא לצורך עצמו, אלא הדעת הדנפשה. אותו דבר בזמנו, הגאון הרב ז'ולטי, הוא היה רב ראשי לירושלים, ובבתי מלון היה מקובל שכל אדם, יש תפריט כזה. מגיעים בליל שבת, יושבים סביב השולחן אנשים, זה רוצה בשר, זה רוצה עוף, זה רוצה כך, כל אחד רוצה משהו אחר. הוא יכול לבחור. אז הגוי היה בא, מסתובב ליד השולחן, שואל כל אחד מה אתה רוצה, בשר, עוף, ככה הוא היה רושם. אז באו אנשים ואמרו לו, מה זאת אומרת, הגוי רושם בשבת? אבל לא, זה נקרא דעת הדנפשה, למה? מצידי, כל אחד שהוא שואל אותו, שילך יחזור 10 פעמים, ילך ויחזור. הוא פשוט מפחד שהוא לא יוכל לזכור, אז לכן, מה הוא עושה? הוא שואל כל אחד והוא רושם, ואז הוא עושה חשבון, יש 3 כזה, 2 כזה, 1 כזה, ואז הוא מביא לכל אחד מה שצריך. אז שוב, כל דבר שהגוי, או אני למשל, מבקש שתייה בבית מלון, מבקש שתייה מהגוי. אז הגוי שואל, איזה חדר אתה? אומרים לו, אתה חדר? הוא רושם את זה על שם החדר. היום יש בתי מלון שהם כבר עושים, שיש... הפקידים הם יהודים, אז במקום שהוא הגוי שצריך לרשום, הם שמים כמו מין מספרים כאלו, מהדקים אותם, שמים את זה בתוך איזה מקום, וככה יש להם סימן כזה שהם יודעים מה הבן אדם לקח. אבל למעשה בגוי, אם הוא שואל איזה חדר, תגיד לו, הוא ירשום את זה, מצידי שיזכור. הוא לא יכול לזכור, קונים הרבה שתייה, והוא לא יכול לזכור, זה בעיה שלו. זאת אומרת, הרישום שהגוי רושם, זה נקרא הדעתא דנפשיה. אז אכן תמיד בהדעתא דנפשיה אנחנו מקלים, גם בנושא הזה. למרות שכל כך אנחנו רואים שחכמינו החמירו, שאפילו אמירה לגוי אסורה פה. אפילו אמירה לגוי אסורה לחבס בשבוע שחל בו 9 באב לספרדים, ולאשכנזים בתשעת הימים. אף על פי כן, אם נתתי לו את זה לפני, והיה לו הזדמנות, היה לו זמן, מבחינתי, נתתי לו ביום שישי בבוקר, והוא יכול במשך היום לחבס, אבל יש לו תור, ויש לו הרבה, והוא עשה את זה בשבוע הבא, אין שום בעיה, מכיוון שזה נקרא הדעתא דנפשיה. זה קבלנות גם כן, יש עוד כל מיני צדדים להקל בדברים כאלו. עכשיו אנחנו נחזור, לנושא של כביסה בתשעת הימים, אמרנו שאסור לחבס אפילו מפות. עכשיו, לגבי בגדי ילדים קטנים. פעם היו מחליפים חיתול מבד, והיה צריך לשטוף את זה כל פעם. אז בזה מותר. בזה הרמ"א כותב, מרן הבית יוסף גם כן כותב, וגם הרמ"א שזה מותר. למה? כי זה לא בגד רגיל שבן אדם לובש, זה בגדים שמתלכלכים הרבה, וזה צורך קטנים שבן כה הם לא מבינים כלום, אז לכן מותר. אפשר, אבי מורי היה מקל עד גיל 3 אפילו. כל בגדי ילדים, גם כמה גדולי הפוסקים התירו, ילדים קטנים הם מתלכלכים מהר מאוד, הם לובשים בגד, הם לא יודעים לשמור על הנקיות של הבגדים, הם מתלכלכים, אז מה תקנה להם 20 בגדים, כל שעתיים תחליף להם בגד? אז לכן ילדים עד גיל 3, מכיוון שהם גם לא מבינים את המשמעות של החורבן, אז ודאי שאפשר להקל לכבס את הבגדים המלוכלכים שלהם, כשאין מספיק, אם יש, יש. אבל אם אין מספיק בגדים, יתלכלכו כל הבגדים שלהם, אז אפשר להקל לכבס את הבגדים הללו בשבוע שחל בו תשעה באב. עכשיו, לגבי לבישת מכובס. במשנה כתוב שאסור לכבס. אבל לא רק שאסור לכבס, אסור גם כן ללבוש בגד, יש פה מחלוקת ראשונים, האם לבישת בגד מכובס זה רק בגד שכיבסו אותו בשבוע שחל בו תשעה באב, או גם שכיבסו קודם. יש לי בארון בגדים מכובסים. להלכה נפסק שגם בגד שכיבסו אותו לפני, זאת אומרת כיבסו אותו בהתר, עצם לבישת מכובס בשבוע שחל בו תשעה באב אסור, ולאשכנזים מראש חודש. עכשיו, כמובן שבמיוחד בימים הללו, שזה ימים חמים מאוד, העולם הולך ומתחמם, ולהישאר תשעה ימים עם בגד אחד, זה ודאי לא בא בחשבון, זה לא שייך. הבן אדם מזיע, והיום אנשים מחליפים בגדים כל יום. ולהישאר בבגד אחד תשעה ימים לאשכנזים, ולספרדים השנה זה חמישה ימים, זה דבר קשה מאוד מאוד. אז כאן יש לנו את הפתרון שמצאנו בהלכות אבלות. הרי בהלכה הזאת גם אבל אסור לו להחליף בגדים. קודם כל שתדעו שאבא שלי בחזון עובדיה מתיר להחליף גופיה. גופיה ותחתונים, שזה בגד שנועד לספוג את הזיעה, אז הוא מתיר, וכמובן גם גרביים. אלה הדברים, שזה בגדים שמיועדים לספוג את הזיעה, את הזיעה, אבל הוא בפירוש בעצמו אומר אבל שעדיף לא לעשות כך, אלא על ידי נתינה לאחר. אז אני אסביר את הנושא של נתינה לאחר. לגבי אבל, אדם אבל, הוא יושב שבעה, אסור לו ללבוש בגד מכובס. עכשיו, הוא לבש בגדים, אחרי יום, יומיים, הוא מזיע, הוא רוצה להחליף בגדים. אז מה הפתרון? אז כתוב שהוא יכול לתת את זה, התוספות ככה כותבים, שיכול לתת את זה לאחר, שילבש את זה חצי יום. הריבש כותב גם כן, שאפשר לתת את זה על ידי אחר. יש חולקים. יש חולקים בזה. אבל כך כותבים התוספות והריבש, וכך פוסק הרמה ביורי דעה. כך פוסק המעריקש, כך פוסקים גדולי האחרונים, שאפשר להקל באבל על ידי שאחר ילבש את זה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם אחר לבש את זה, אז ממילא זה כבר לא נקרא בגד מכובס. זה כבר בגד משומש שלבשו אותו, אז ממילא זה מותר. כאן כותב הרמה שמספיק שעה אחת. התוספות והריבש כותבים יום אחד, חצי יום, אבל הרמה כותב שעה אחת. כותב השח, לא צריך גם שעה זמנית. שעה רגילה. למה? כי שעה זה ודאי כבר זמן שהבן אדם, הבגד כבר ספג טיפה זיעה, זה כבר לא נקרא בגד מכובס. אחרי שעה זה לא נקרא בגד מכובס. ובכן, אז זה, כפי שאמרתי, לגבי אדם אבל שיושב שבעה. אז יש אפשרות על ידי שמישהו אחר לובש את הבגד שלו במשך שעה. ממילא, כותב בן איש חי, שאנחנו יכולים ללמוד מזה לגבי שבוע שחל בו תשעה באב. פה אנחנו יכולים בעצמנו, לפני שיגיע הזמן, ללבוש את הבגד, לקחת, כך אנחנו פותרים את כל הבעיה. זה הפתרון שכל אחד ואחד צריך לעשות את זה. לא לחכות לרגע האחרון ולא להתרשל. אחר כך הוא יבוא וישאל את הרב, הרב, שכחתי, מה אני אעשה? אין לי. אז הרב יגיד לו, כן, אין מה לעשות. תישאר עם הבגד. אין לו פה אפשרות לתת את זה למישהו אחר שילבש. למה? כי גם כי כולם אסור להם. אלא אם כן שימצא איזה גוי שילבש לו את הבגדים שלו. אבל אין לנו שום אפשרות. לכן כל אחד, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אדם חכם לא נכנס לשאלה איך פותרים את הבעיה. אלא הוא דואג שלא תהיה בעיה בכלל. אז לכן, לפני שיגיע, במיוחד אצל האשכנזים, שזה מראש חודש, אז הם צריכים כבר לפני ראש חודש. אפשר לקחת יום אחד, כמה שעות, להחליף את כל הבגדים. פה אפשר לעשות את זה גם בבגד שסופג את הזיעה, הכל, גופיה, גרביים, הכל הכל. להחליף הכל הכל, ולשבת ללמוד שעה. גמרנו, אחרי שעה, עוד פעם להחליף. וככה להחליף במשך כמה שעות, ולשים מלאי כזה של בגדים, שלבשו אותם שעה, כל אחד לבשו אותו שעה, ואז יש לנו מלאי שלם של בגדים, למשך כל הימים, לאשכנזים מראש חודש, ולספרדים בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן, שבשבת חזון, מותר ללבוש בגדים, גם לאשכנזים, ביום שישי, סמוך לכניסת השבת, אז הם לובשים בגדים נקיים, בגדים מכובסים, לכבוד שבת, כן? מה הדין אם אדם ספרדי או אשכנזי, אין לו מספיק בגדים לשבוע שחל בו תשעה באב, והוא רוצה להחליף את הבגדים הללו בשבת. הבן איש חי כותב שזה אסור. למה? מכיוון שהוא פשוט, למה הוא מחליף? כי הוא רוצה להכין לחול, זה ממש מכין משבת לחול. בשו"ת יחווה דעת, אבי מורי, כותב שיש פתרון לזה. הוא הולך בליל שבת לבית הכנסת, הוא לובש בגדים לכבוד שבת, הוא חוזר בערב הביתה, הוא מוריד את הבגדים הללו לפני שהוא הולך לישון. בבוקר הוא קם, יכול ללבוש בגדים אחרים. הוא חוזר לפני שהוא ישן קצת בצהריים, אז הוא מוריד את הבגדים, וככה, כל פעם, הרי שינה, הוא קם, ישן וקם, וכל פעם הוא מחליף בגדים בין שינה לשינה, כאן זה, אין בזה כל כך, זה לא ניכר שהוא עושה, הוא מחליף בגדים, כל דבר כאילו מחדש, אז אין בזה כל כך בעיה של מכין משבת לחול. אבל אני אומר לכם, גם אם אדם יעשה ככה, הרי יש לנו השנה חמישה ימים, זה קשה מאוד מאוד. ולכן הטוב ביותר לפני, לא לחכות לרגע האחרון, לפני שיגיע הזמן האיסור, שכל אחד ואחד יחליף את הבגדים שיהיו מוכנים לו לשבוע שחל בו תשעה באב, ופה זה גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות. אנשים הולכים לבית הכנסת, הולכים למקום בין אנשים ולובשים בגדים מלאים זיעה וריח רע, זה בושה וחרפה. ובימים כאלו שזה חם מאוד, הוא ממאיס את כל האנשים שסביבו. ויש גם פה בעיה שבין אדם לחברו. אז לכן, כל אחד ואחד שידאג בדברים הללו לעשות את מה שצריך לעשות, להכין את הבגדים, כמו שאמרתי, כל בגד, ללבוש אותו שעה, ואז זה נקרא בגד לא מכובס, ומותר ללבוש אותו בשבוע שחל בו תשעה באב. ואם בכל זאת, בכל זאת, בן אדם יתרשל ולא הכין את הבגדים, אז יש פתרון אחר, שיקח, ילך למקום שיש שם הרבה עפר, וישים את הבגד הזה בתוך העפר, ככה, ילכלך אותו קצת בעפר, ואז ילבש אותו. עדיף שיהיה בגד מלוכלך קצת, מאשר בגד מסריח. אז זה ככה, לכל הפחות, יקל עליו קצת. אבל הטוב ביותר, לא ניכנס בכלל לבעיות מהסוג הזה. אני רוצה עכשיו לומר, יש עוד פרט, סליחה, לגבי תלית. הבן איש חי מתיר ללבוש תלית, אם אדם אין לו תלית אחרת, יש לו תלית אחת. הוא קיבס אותה ממש לפני שבוע שחל בו תשעה באב, ואין לו, אם אין לו אחרת, הבן איש חי מתיר, הוא אומר שלצורך מצווה, תלית מכובסת מותר. ויותר מזה, אם אין לו תלית, יש לו רק תלית חדשה, גם כן אפשר להקל בשבוע שחל בו תשעה באב. כן. למה? מכיוון שזה צורך מצווה. צורך מצווה זה משהו אחר. ויש עוד כל מיני קולות של החלפת בגדים לצורך מצווה. יש שאלה מעניינת שדנים בה פוסקים בדור האחרון. היום, אתם יודעים, הימים הללו של בין המצרים, הם ימים של חלק מהציבור, יש להם כבר חופש. אז מה עושים בחופש? הולכים לבית מלון. עכשיו, כל בית מלון נורמלי, שמכבד את עצמו, מחליף את המצעים כל יום. כל יום מחליפים את המצעים. עכשיו, תארו לכם שהאורח מגיע למלון, ובעל המלון אומר לו, תשמע, אצלנו אנחנו שומרים תורה ומצוות, הסדינים והסמיכות, פישהו ישן שמה שבוע קודם, אנחנו לא מחליפים לך את זה. אף אחד לא הסכים להיכנס למלון. מה זאת אומרת? כן? זאת אומרת, פה אנשים סדינים למעשה, בבית שלנו, אין שום ספק, בבית שלנו אסור לחבס ואסור לישון עם סדינים מחובסים בשבוע שחל בו תשעה באב. זה בלי ספק, זה אסור גם בבית שלנו, כן? אבל אני הולך לבית מלון, אז מילא, אם אני ישנתי עם הסדינים האלו, אני יכול לסבול כמה ימים. אבל שמישהו אחר ישן עם הסדינים האלו ואני ישן שם, אני לא יכול. אז בשוט ציץ אליעזר דן בזה, גם בשוט מנחת יצחק, וגם אבא מדבר בנושא הזה בחזון עובדיה. המסקנה היא שכאן זה לא, הסדין הזה שהוא משתמש בו, זה לא לתענוג, הוא פשוט לא יכול, אין אפשרות אחרת, אז כאן אפשר להקל. זאת אומרת, ככה, צריך לתת פה הוראה לבעלי בתי מלון. אם חדר מסוים מתחלף האורח בשבוע שחל בו תשעה באב, אז לאורח החדש מותר להחליף את הסדינים. אבל מהרגע שהגיע האורח החדש, אסור להחליף לו את הסדינים. אם הוא שומר מצוות, צריך להגיד לו, תדע לך שזה אסור. זאת אומרת, אם אדם מגיע לבית מלון מערב שבת חזון, או מוצאי שבת חזון, עד ערב תשעה באב, אז בפעם הראשונה, כיוון שזה היה מלוכלך מאחד אחר שישן שמה, בסדר, מחליפים לו לנקי. אבל מכאן והלאה, הוא צריך לדרוש מהם, כל האורח במלון, לדרוש מהם, לא להחליף לו את המצעים. אסור להחליף את המצעים. זה הלכה, חד משמעית. זה נקרא כמו לבישת מחובסים. כן? אפילו מפות שולחן. אסור. מפות שולחן, לפרוס מפה נקייה מותר. אין בעיה. האיסור במפות שולחן זה לחבס. אותו הדבר במגבות. יש איסור לחבס. אבל לנגב ידיים במגבת נקייה מותר. אבל סדינים, סדינים זה כמו לבישה. סדינים זה כמו לבישה. אז כאן, אז יש חובה על בעל המלון לדאוג לזה, להגיד ללקוחות שלו, תדעו לכם שלפי ההלכה, כל זמן שאתם נמצאים באותו חדר, אסור לי להחליף לכם את זה, אסור לכם להחליף, כן? וגם האורחים מצד עצמם צריכים לדעת שבשבוע שחל בו תשעה באב, אחרי הפעם הראשונה שהם באו וקיבלו סדין נקי, אם הם נשארים באותו חדר, אסור להם, צריכים לתלות שלט על הדלת, יש שם תמיד כתוב, נא לא להפריע. ואז אלה שבאים לסדר את החדר, יודעים שאסור להם להיכנס לחדר, ואז לא יחליפו לו את המצעים. אבל צריכים לשים לב לזה. אז פה זה כולה מיוחדת, בגלל שזה באמת בעיני אנשים, לישון בסדינים וסמיכות שאנשים אחרים ישנו בהם, זה מאוס מאוד, אז בזה באמת אפשר להקל. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. פנחס בן אלעזר, התורה פה מפרסמת לדיראון עולם את שמו של זמרי בן סלום. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלום. מי היה אותו זמרי בן סלום? שככה הוא נשאר למשל ולשנינה לדורות עולם. מי היה? נשיא בית אב לשמעוני. לשמעון היו חמישה בתי אב לכל השבט. אבל לפי דברי חז"ל, לא. הוא לא היה ראש של אחד מבתי אבות של שמעון, אלא הוא היה ראש השבט של שמעון בכבודו ובעצמו. נשיא לבני שמעון, שמצאנו בתורה תמיד, שלומיאל בן צורי שדאי. אומרת הגמרא, זה אותו אדם. שלומיאל בן צורי שדאי, זה זמרי בן סלו. כך אומרת הגמרא בסנהדרין דף פ"ב. זאת אומרת, אנחנו רואים קודם כל שהוא היה אחד מגדולי ישראל, נשיא שבט שמעון. אבל הגמרא אומרת עוד שם היה לו. נורא והיום. ממש מפחיד לקרוא את הגמרא, מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהיה לו עוד שם. שאול בן הכנענית. שאול בן הכנענית. מי היה שאול בן הכנענית? אנחנו מוצאים את השם הזה כבר בספר בראשית. כשיעקב אבינו ירד למצרים, אחד הנכדים של יעקב אבינו, בן שמעון, בני שמעון, כתוב שמה נמואל ואוהד ויחין וצוחר, ושאול בן הכנענית. בן הכנענית, אומרים חז"ל, הכנענית זאת אומרת זה דינה. שמעון נשא את דינה, ונולד שאול, הבן הזה. זאת אומרת, מדובר בנכד של יעקב אבינו. כן? בנם של קדושים, מה שנקרא. בנם של קדושים. בן של הבן של יעקב אבינו. עכשיו, רבותיי, בואו נעשה את החשבון. כותב המהרש"א, אם הוא היה מיורדי מצרים, כמה זמן בני ישראל היו במצרים? 210 שנים. אנחנו לא יודעים מתי הוא נולד. אולי הוא נולד הרבה לפני שירדו למצרים. אולי הוא נולד כמו יוכבד, ממש כשהגיעו למצרים. בסדר, נגיד שהוא נולד כשהגיעו למצרים. אז שבני ישראל יצאו ממצרים, הוא היה בן 210. כן? כנראה שהוא היחידי מכל צאצאי, מכל הנכדים של יעקב אבינו, שנשאר בחיים. עכשיו, הסיפור הזה היה כשאהרון הכהן כבר הלך לעולמו, היה פנחס, בן אלעזר היה הכהן. כן? זאת אומרת, עברו עוד 40 שנה. 210 ועוד 40 שנה, זה 250 שנה. מדובר, זאת אומרת, בזקן בן 250. זקן בן 250. איך זה יכול להיות שמה שמעניין אותו לקחת איזו בחורה מדיינית? מה, זה מה שמעניין? זקן כזה, כל כך זקן, ישיש? ועוד איזה זקן? הרי ודאי שכשמינו את הנשיאים בישראל, זה היה על פי השם. כנראה שהוא היה גם אדם גדול. עכשיו, בואו נשים לב. חז"ל שמה מתארים את כל מה שקרה במסכת סנהדרין דף פ"ב. איך התחיל כל הסיפור? גם כן אנחנו צריכים להבין, כתוב, והם הבוכים. משה רבינו רואה מה שקורה ובוכה. אלעזר הכהן עומד ובוכה. כולם עומדים עובדי עצות. למה? ונתעלמה מהם הלכה. הם היו בשבר נורא. לראות מחזה כזה נורא, איך שבא הנכד של יעקב אבינו. הרי בואו, אם נעשה את החשבון, מי יותר מיוחס? משה רבינו? או זמרי בן סלו? זמרי בן סלו הרבה יותר מיוחס. משה רבינו, מצד האבא שלו, משה בן עמרם, הוא היה נכד של נכד של יעקב אבינו. מצד אמא שלו, יוכבד, הוא נין של יעקב אבינו. זאת אומרת, או דור רביעי או דור חמישי. אבל זמרי בן סלו זה דור שלישי. נכד ישיר של יעקב אבינו. אז הגמרא שמה אומרת דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, איך זה התחיל הכל? התחילו עם ישראל ויצמד ישראל לבעל פעו, ואז הקימו בתי דין באופן מיידי, בתי דין, ויאמר משה, כן? הקימו בתי דין, הרגיעו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעו. ואז מתברר שחלק מהאנשים שעומדים לדין, הם משבט שמעון. באו כל השבט אל שמעון ואמרו לו, אתה אדוננו, מלכנו, אתה הנשיא שלנו, נשיא חכמי ישראל אתה. אתה רואה, הם הקימו בתי דין, ואתה בחוץ. לא נתנו לך תפקיד. אתה צריך להיות נשיא. אתה מכובד, אתה גדול הדור. אתה הנכד של יעקב אבינו. הם יושבים ודנים דיני נפשות, ואתה יושב ושותק. איך זה שלא מתייעצים איתך? איך זה שלא ממנים אותך? אתה צריך את התפקיד. בלעדיך? איך אפשר לדלג עליך? ואז הוא קם ועשה מה שהוא עשה. ואז פה אנחנו מבינים למה משה רבינו בוכה, למה כולם בוכים, עובדי עצות. מה הייתכן? נכד של יעקב אבינו. נכד של יעקב אבינו, זרע הקודש, בנם של קדושים. ולמה הוא עושה את זה? אנחנו רואים פה שזה לא בגלל גילוי עריות. פתאום מתחשק לו לקחת בחורה צעירה. לא, אלא בגלל כבוד. רדיפת כבוד, פשוטו כמשמעו. מה? מתעלמים ממני? לא ממנים אותי לנשיא? איך יכול להיות? נשיא, אני צריך לשבת, להיות ראש בית הדין. אני צריך לדון. עושים מאחורי גבי? לא ממנים אותי? בגלל כבוד, פה נשים לב, כבוד לא פוסח על אף אחד. גם על אדם זקן. אדם זקן, אז גילוי עריות אין לו חשק כבר, אין לו שיניים, אז כבר אין לו תאוות המאכל. אבל כבוד, זה עד פסע אחד בתוך הקבר, עדיין אכפת לו מכבוד. זקן בן 250, הלך ועשה מה שעשה, והוא היה מגדולי הדור. מגדולי הדור. אבל לא מינו אותו לנשיא, תראו לאן הגענו. מזה אנחנו צריכים להבין, דיברנו על זה כבר בכמה פעמים, כמה הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה חורבן, איזה חורבן נורא, 24,000 מתו, והיו המתים במגפה, נורא והיום. לדיראון עולם אבל הוא נשאר. מי שרודף כבוד נשאר לדיראון עולם. זה מה שקרה לקורח, זה מה שקרה למרגלים, וזה מה שקרה לשאול בן הכנענית, הנכד של יעקב אבינו. אז רבותיי, נלמד מזה מוסר, נלמד מוסר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. להתעלם מכל הדברים האלו, זה שטויות, זה לא אמת, זה הכל דברים חיצוניים. ונעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ואמונה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. אני רוצה לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן, ואת כל המאזינים ברדיו קול ברמה, יהי רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם, שיהיה לכם בעזרת השם זרע הקודש, תגדלו אותם בתורה ויראת שמיים, בבריאות, בנחת ושמחה, אמן כן יהי רצון.
1: שלוש FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. מסילות אל הנפש. שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי אהוביי, בית ישראל היקרים ונפלאים. קדוש ברוך הוא יאיר את מזלכם, וישמח אתכם, וישמח את כולנו בבניין בית המקדש, בימים ה... יקרים האלו, 21 יום, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, רודפיה, השיגוה, השיג ווקה, מי שרודף אחרי יודקה, בימים האלו זוכה לגילוי של ווקה, בעצם הוויה שלמה, פשוט המאזינים היקרים שרדיו קול ברמה, אנשים ישמח אותם, ייתן להם מלוך אופניים של נחת, של שמחה, של ברכה, ימים כואבים לכלל ישראל, קודם כל בעצם ימי בין המיצרים, זוכים לעשות תיקון חצות בצהרי היום וגם בלילה, אז בלילה כל השנה, בצהרי היום, תוספת של הימים האלו, ועכשיו נוספה מכה כפולה מחופלת, בהריגה המשונה הטרגדית של הצדיק רבי עמוס גואטה, לצער גדול מאוד, בתוך 15-16 שנים, שתי צדיקים גדולים מופלגים מחשובי למדבב שלנו, שמחזיקים את הדור, הדבר הכי מטופש זה לעשות ציון מזהב. צריך לבכות על המעשה הזה, על הנבזות הזאת, להגיע למצב לדקוריו. אפשר לדקור נביא בישראל, אפשר לדקור אפילו זבוב לא דוקרים, כבש לא דוקרים, עז לא דוקרים, לדקור אדם, ואות תמיד חכם וצדיק וחסיד וענוותן, שכל כולו תפילה על כלל ישראל, כל כולו רחמים וחסדים. אי אפשר להקל את זה. תוך שבעת ימי אבלות של הצדיק המופלג הזה, רבי עמוס, אני זוכר פעם אחת, ביקש שאני אבוא למסור שיעור בישיבה שלו. באתי. באתי בשעה 5:30, וערבית עם הרב. התחלתי בשש שיעור, 6:10. 7:30, עשיתי סיום. כי היה לי בתוכנית עוד שיעור נוסף בשעה 9, ברחובות. אז אמרתי, נגמור שם. מה זה הזמן? שלום לקהל. אני אגיע בזמן השיעור שלי ברחובות. ולי גם שם הרבה אנשים. אני בא לסיים. הרב אמר לי, אל תסיים. יש לי עוד שיעור. הוא מתבטל הכל. אתה חייב להמשיך. אני למדתי, צדיקים לא מתווכחים. אמרתי לנהג, תגיד, יש לנו בעיה, ואנחנו לא יכולים להגיע. ויש שם 200-300 איש, אני לא יודע. ואתה שמי יעזור. שלחתי ממלא למקום לרחובות, המשכתי. חצי שעה, סיימתי עוד פעם, 8. לא, תמשיך. 8:30, 9, תמשיך. 10, תמשיך. 11, תמשיך. 5:30 שעות רצוף. 11:30, אמרתי לו, הרב, אני התפלתי ערבית. הרב רוצה בשמחה, אבל... אם הייתי, אם לא שאמרתי לו, התפלתי ערבית, הייתי ממשיך עד הבוקר. ברוך השם, המעיין היה פתוח, אבל... הוא שמח. גם היה ענבה שאי אפשר לתפוס באיזה ביטול, איזה הכנעה, איזה... באיזה אנשים משונים. והוא כל כך היה יורד אליהם. והיה מנהיג אותם, אחת רכה, אחת קשה. זה לא מובן מאליו. מה היה עשוי הדור שחסר מנהיג כזה גדול? צער גדול מאוד, דבר משבר. אם היה נהרג על ידי ערבי, הייתי אומר, זה יותר קל, אבל יבוא יהודי, מה, במילה אחת שאומרים משוגע, פותרים בעיה, זהו, נגמר. זה לא יעלה על הדעת, זה קשה מאוד הדבר, אני לא יודע להכין את הדברים האלו. רוח השם תניחנו בגן עדן, ימליץ עלינו טובה וברכה, בלי רצון שכל הסובבים של הרב ישכילו, במקום להשקיע בשטויות, אחרי שחסר רב המנהיג הזה, השקיע בהחזקת תורה. שיעשו ציון הכי פשוט, הכי פשוט. הסיבה פשוטה משיש, יהיה לו הרבה נחת מזה. הפאר בציון מעכב את הצדיק בכניסה לגן עדן. דווקא פה יעשו הכי פשוט, ואת כל היתרה, להשקיע בחזקת תורה, בזיכוי הרבים, בדברים שיש בהם תועלת, זה הרבה יותר טוב. אם היו שואלים, זה מה שאני הייתי משיב. לענייננו, קצת מענייני דיומה. יש שאלה אחת שכל אדם חייב לשאול את עצמו לפחות פעם אחת בחיים. אילו היו מוחקים את כל הכישלונות, את כל הדמעות, את כל הנפילות, את כל האכזבות, את כל האנשים שפגעו בי, את כל התקופות שבהם האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. האם הייתי מה שאני היום? רוב האנשים יענו, ודאי שכן. רק היה לי פחות כאב. אבל פרשה שלנו, פרשת מטות מסעי, עונה תשובה הפוכה. לא היית אדם. היית אדם אחר לגמרי. לא רק ההצלחות בנו אותך, גם המדבר בנה אותך. אולי אחת התגליות הגדולות ביותר בתורה. התורה לא מספרת לנו רק על עם ישראל, לאן הגיע, במה עשה. התורה מספרת לנו כל מקום שבו הם לא נשארו, או כן נשארו. למה היא מספרת לנו? מה התורה זה ספר מסעות? חס ושלום? מה אכפת לנו שחנו כאן, ונסו משם, בשולחן או במקום אחר, את מי זה מעניין? אלא שהתורה לוחשת לכל יהודי, ואומרת לנו, אל תזלזל בשום תקופה בחיים שלך. יש מקומות שנועדו כדי לגור בהם. יש מקומות שנועדו רק כדי להשתנות בהם. יש מקומות שנועדו כדי לגור בהם. יש מקומות שנועדו רק כדי להשתנות בהם. יש אנשים שבאו להישאר.

מאוד מאוד חשוב. ואם אדם יודע איך לנצל את הסולם הזה, הוא יהיה שמח. אסור לאדם לפספס את הזמן של הסולם. הסולם הוא חזק מאוד. הוא חזק מאוד מאוד מאוד מאוד. אפשר דרך הרבה דרכים לנתק לאדם כל מיני מצבים מעבר. אבל במידה מסוימת זה פספוס. כי אם אנחנו ננתק אותם, אז אולי יהיה לך קצת פחות הרגשה של כאב, אבל בעצם זה הסולם שאתה מטפס איתו. אומרים רבותינו המקובלים וזקני החסידים, זכותם מגן עלינו. מבית מסעות זה בחינה של מבית 42 לידות שיהודי עובר במהלך החיים שלו. אנחנו רגילים לחשוב שנולדנו פעם אחת, לפני 30, 40, 50, 70, 80 שנה. פרשת מסעות אומרת שלא. יש אדם שנולד מחדש עשרות פעמים, פעם שהפסיד, פעם שהצליח, פעם שנבגד, פעם כשסלח, פעם כשאיבד, פעם שהאמין למרות הכל. כל משבר זה בחינה של לידה. כל ניסיון הוא יצירה של אדם חדש. לפעמים האדם מתפלל, בונו של העולם, תוציא אותי מהסבך הזה, תוציא אותי מהמדבר הזה. הקדוש ברוך הוא עונה לו, עוד לא הגיע הזמן. עוד לא סיימתי לבנות אותך. ואז מגיע הסוד הגדול ביותר. שמתם לב? התורה לא קוראה לפרשה התחנות. כי הם ויסו ויחנו. הרבה חניות. קוראה פרשת מסעה. כי בחיים לא מה שקובע הוא איפה עצרת. לאן אתה ממשיך? צדיק זה לא מי שלא נופל. צדיק מי שלא מפסיק ללכת. מי שלא מפסיק להתקדם על אף כל הקשיים. על אף כל המצבים. והנה אנחנו רואים בני גד ובני ראובן. דווקא אחרי כל הניסים. דווקא אחרי כל הניסים. ואחרי כל המלחמות, מאזינים יקרים, שימו לב, יש כאן יסוד של החיים, מאזינים אהובים, עטו אוזניכם כאפרכסת. דווקא כשהכל מוכן, פתאום מגיע משפט קטן, ומקנה רב היה. מה זה מקנה רב? שמתחילות רוב הנפילות, לא מתוך רעב, אלא מתוך שפע. היצר הרע, הוא לא חייב להפיל אותך בעבירה. מספיק שהוא יגרום לך להחליף סדרי עדיפויות. בהתחלה האדם מחזיק את הכסף. אחר כך הכסף מחזיק את האדם. בהתחלה הוא עובד בשביל הבית. בסוף הבית גובה ממנו את המשפחה. בהתחלה הוא קונה דברים. בסוף הדברים קונים אותו. אחרי משה רבנו מזדעזע. לא בגלל העושר. בגלל שהלב מתחיל להסתכל על החיים דרך הרכוש. ומפה מתחילים להשתבש הרבה שיקולי דעת. אחרי כל המסעות, אחרי כל המלחמות, אחרי כל הניצחונות, התורה לא מספרת על איזה חגיגה. היא מתחילה לצייר לנו גבולות. גבולות של הארץ. גבולותיה על ככה וככה וככה. למה? זה סוד החיים. כל דבר, תזכרו אחי וידידיי ובניי יקרים, כל דבר שאין לו גבול, סופו להתפרק. נהר בלי גדות הוא שיטפון, הוא חורבן. אש בלי גבול היא שריפה, זה חורבן. חוכמה בלי ענווה היא גאווה, גסות רוח. כל גבלב שנה השם. אהבה בלי אחריות היא הרס. חופש בלי גבול היא עבדות. העולם שלנו משוכנע שהגבול מגביל. התורה מלמדת שהגבול שומר. אולי זה המשפט שמסכם את כל הפרשה.

0: שמבלים חיים שלמים בניסיון לברוח מן המדבר. יש כאלו שמגלים בסוף הדרך שהמדבר מעולם לא היה עונש שלהם. המדבר בעצם זה סוג של בית המלאכה שהקדוש ברוך הוא בנה את האדם שהיה מסוגל להיכנס לארץ. ולכן אחד המסרים של הפרשה שלנו, לפני שמבקשים חיים בלי מסעות, לבקש שכל מסע יקרב אותנו אל הייעוד האמיתי שלשמו נשלחנו לעולם. ובעצם אנחנו יודעים שאין מילה מיותרת בתורה. אז למה התורה מקדישה פרק שלם למניין 42 מסעות? זה לא סתם עניין היסטורי. זה כל כך חשוב לדעת אלפי שנים שנסעו 42 מסעות ונסעו וחנו ועשו וככה. בעצם 42 מסעות זה לא רק מסעות של כל עם ישראל באותה הדור, זה מסעות של כל יהודי. בספרי קבלה מבואר שכל נשמות ישראל ירדו לעולם פעמיים. פעם אחת במדבר, בעצם יציאת מצרים, ובמדבר זאת התקופה, שם היו כל הנשמות. בקבלה מבואר שיש 600 אלף שורשי נשמות ישראל. 600 אלף שורשים. בכל שורש יש 600 אלף נשמות. כל דור יורדים סך הכל 600 אלף נשמות. נשמה נחלקת להרבה חלקים. בדור המדבר ירדו 600 אלף שורשים. כל הנשמות שלנו בעצם אנחנו היינו. באותנו הוצאים ממצרים. כי הנשמות שלנו כולנו היינו במציאת מצרים ובמתן תורה. המבט מסעות זה לא רק פעולה שהם עברו, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, גם אתה, גם אני, גם כל אחד, עובר במהלך החיים שלו מבט מסעות. אלא שאצל כל האדם, אצל כל אחד ואחד, המסעות נקראים בשם אחר. אצל אחד זה נקרא ילדות, אצל אחד זה יתמות, אצל אחד המסע נקרא עוני, אצל אחד עושר, אצל אחד המסע זה נקרא חולי, אחד בריאות, אחד מסע של הצלחה, מסע של בדידות, מסע של אחריות, מסע של נישואין, מסע של גידול ילדים, חלילה מסע אחר זה אובדן, חלילה התחלה חדשה. בעצם הקדוש ברוך הוא מוליך כל נשמה במסלול משלה, ואין דומה אחד לאחד. אין שתי בני אדם במסלול חיים שווה. אין שתי נשמות ביקום שוברות אותו מסע. דבר אחד משותף לכולם. אין אף תחנה שהיא במקרה. כל תחנה היא שיעור, היא פרק, כל עיכוב הוא הכנה, כל ירידה בונה כלי לעלייה גדולה יותר. כל המתנה מעמיקה את הכלי לקבל את הברכה. כל כאב חושף כוח שלא ידעת שקיים בך. דווקא מתוך הקושי מתגלה האור. אומרת הגמרא כי בריאתו של עולם, ויהי ערב ויהי בוקר. קודם חושך, אחר כך אור. אם לא היה שקיעה, אי אפשר לזכות לזריחה. מי שלא חווה שקיעה לא יכול להגיע לזריחה. מי שלא חווה שלכת לא יודע לחוות פריחה. מי שלא חווה ריקבון לא יכול להוציא שורש חדש. אתה שם תפוח אדמה באדמה אחד והוא נרכב, מסריח, אבל עושים 50. שם את הגרעין אחד שחיטה, ויוצא לך 3,000, 4,000. זה לא מספרים פשוטים. אבל הוא נרכב. אבל אם אולי נרכב לעצה 3,000. חלק מהליך הצמיחה זה הריקבון. מי שלא חווה עניות, הוא לא יודע להעריך את העשירות. בחינת תורה מונה את כל המסעות. כדי שתדע שלא רק היעד קדוש, גם הדרך קדושה. לא רק ארץ ישראל, אלא גם המדבר. לא רק הכניסה, גם ההליכה. בעצם זה סוד החיים. לפעמים אנחנו חושבים שאדם מבין את המסע רק בסוף. ילד קדם מקבל זריקה, הוא בוכה. הוא בטוח שפוגעים בו. אבל אבא ואמא שלו יודעים שהכאב הקטן הזה מציל את החיים שלו. כך גם האדם. עומד בתוך המסעות, בתוך הקשיים, בתוך ההתמודדויות של החיים. פלוני מתמודד ברווקות ארוכה. ואלמוני שעוד לא נפקד בילדים. ופלמוני שהחיים לא כתקנן. בצל פלמוני שהשלום בית מקרטע. בצל פלוני שהוא סובל בחברה מאוד. ועובר כל מיני רדיפות. ואלמוני יש לו קושי עם השכנים. ואצל אחר בעיה של בריאות. מחנה משותף כל אחד שואל למה זה קורה לו. אבל שהוא מביט שנים אחר כך לאחור, הוא מגלה שהמסע שנראה לו כחורבן היה נקודת המפנה של חייו. כאן אני חייב להוסיף יסוד שהביאור שיבת הימים רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש. זה נקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. כדאי לכם לקחת את זה ברצינות. זה אחד היסודות שעזרו לי מאוד מאוד. יהודי עובר קושי, שלב ראשון זה נקרא הכנעה. שמגיע המשבר היו לא תהיה. בשעות הראשונות, בימים הראשונים, אדם לא יודע איך מוצאים את הראש. איך מרימים את הראש מעל המים. הוא עובר קושי גדול. אחרי כמה שבועות, נכון הקושי גדול, הכאב גדול, אבל יש הרבה מעלות. מעלה כזאת ומעלה כזאת ומעלה כזאת. דווקא בגלל הקושי, יפתח פתח כזה ופתח ופתח ופתח. אחרי עוד כמה חודשים, אדם מרגיש שהוא אסיר תודה לקדוש ברוך הוא שביא לו את המשבר הזה. הוא לא רואה את עצמו אחרת בלי המשבר. אז השלב הראשון זה הכנעה, שלב שני זה הבדלה, שלב שלישי זה המתקה. לכן פה נבנית האמונה. פה נולדת הענבה. פה מתחילה להתגלות השליחות. לכל אדם יש שליחות, ושליחות מאוד מאוד חשובה. אכן נקראת הפרשה מסעה, לא פרשת התחנות. כי התחנה היא לא העיקר, העיקר שהתנועה לא נפסקת. יש לנו ג' הלוך במסורה. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. ויש הלוך וחסור. המים עומדים, מים של המבול עמדו, הלוך וחסור. דרך רמז, אומר רבא רבי יורם מיכאל, הברג'ה זכות להגן עלינו. הלוך ונסוע, יהודי שעשו כל הזמן להתקדם. לימוד תורה, גרסה, שינון, עיון, סברה, מצוות, תמיד עסוק. Very, very busy. כל הזמן עסוק. עסוק טוב. הלוך ונסוע, הלוך וגדל. הוא יגדל. מי שעומד במקום, הלוך וחסור. מאבד הכל. אצל יהודי, אין סטטוס. יש או למעלה, או למטה. אין עמידה באמצע. כך גלגל של המשאבה של האופניים. גם משאבה של האופניים. תנפח את הגלגל, תחבר את המשאבה לגלגל. מאזינים יקרים, שימו לב. זה משל של חיים. תנפח, תחבר את המשאבה לגלגל. שים לב. בשניות שאתה מנפח, מתמלא אוויר. שנייה אתה עוצר, אוויר חוזר. ככה זה מצב של יהודי. אין לי יהודי מצב סטטוס. גוי, כן. יהודי נכנס למקום אחרי שעתיים, מתחיל לזוז על הכיסא. מה קרה? אני לא יודע אם אפשר להתקדם כאן. עוד הוא נכנס, אתה, מה? תקלט, תוכיח עבודה, תראה תפוקה, תראה משהו. הוא כל הזמן מנסה לזוז. זה לא תנועה של הגוף, זה תנועה שבאה מהנשמה. אדם יכול לעמוד הרבה שנים באותו בית, באותה עבודה, באותה עיר, בכל זאת להיות במסע. יכול אדם לנסוע בכל העולם, בלי שיער באותו מקום. המסע האמיתי זה לא ברגליים, זה מסע בנשמה. לכן לא צריך למדוד את החיים לפי כמה מקומות ביקרנו. גם לא לפי כמה שנים עברו. צריך לשאול את עצמנו, איזה אדם יצא מכל אחד מן המסעות שעברתי? תפרק את החיים לפלחים. תראה, הילדות שלך איפה בילאת? מה הקשיים שעברת? תרשום לך על דף. הנה, וברוך השם, שרדת. ברוך השם, התפתחת. אני הכרתי אנשים שיבחנו אותם בהרבה אבחונים מאוד קשים. והם הגיעו למקומות נדירים מאוד. השיגו גדולות ונצורות. ששאלו אותם יום אחד, איך הם מסבירים את זה? אמרו פשוט מאוד. אף פעם לא האמנתי לאבחונים שיבחנו אותי. החלטתי שאני מסוגל להכל, ורק שאני אצליח. בפרט בדברי תורה, ושלומד תורה בהתמדה ולשם שמיים. לשם שמיים זה יותר דגש מהכל. עם דקויות של ישמע, גם השמיים לא הגבול. מכל קושי, יצא סחורה יותר משובחת. היה אמרה שגורה לשונו של אבי מורי, רבי יורם מיכאל, זכותו הגן עלינו. זורקים עליך זבל, תשמח. אתה מבין שהיבול של השטח, עם זבל ובלי זבל, זה לא אותו יבול. דווקא שזורקים עליו זבל, משביח אותו מאוד. אז איזה אדם יצא מכל המסעות שעברתי? אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם בעצם הכשר. הם שלבים בבניין של הנשמה הקדושה שלנו. בעצם, כאן אנחנו מתחברים לנקודה של הצלם. מה זה צלם? הצלם שלנו זה כלי רוחני שמשמש ממוצע מחבר בין הגוף לנשמה, דרך משל. האש והמים שונאים זה לזה. אני רוצה להרתיח את המים. אם אני אשים אותם על אש, מחברו את האש. אני ממלא אותם בסיר, ואת הסיר אני שם על האש. אז האש מבשל את הסיר, והסיר מבשל את המים. מה התפקיד של הסיר? ממוצע מחבר. אם האשה תיקח את העוף והאפונה על האש, יהיה גחלים. ירח חודש בבית, ריח חנוק מסריח. תשים את זה בתוך סיר, עם מים ותבלינים, ראוי לא לעלות על שולחן של מלכים. מה קרה? הסיר הוא לא תחליף לאוכל, הוא גם לא תחליף לאש, הוא ממוצע מחבר בין האש למים. אותו דבר, הגוף גשמי, הנשמה רוחנית, אבל מה יחבר את האדם? מה יביא את האדם לשלמות של הכל? הנקודה הפנימית והיא החזקה מכל? א', שאדם מחובר לעולם הפנימי שלו, ועוד ניגע עליו הרבה בשיעור הזה ושיעורים הבאים, דעת השם. בכלל, אתם מוזמנים להתחבר, להמיר לארץ, מי שטכנולוגי, אז דרך האתר או כל הפלטפורמות, מי שלא דרך הקווים הקשרים, גם דרך הקווים אפשר להתחבר למיר לארץ. זה נכסים שאין להם מחיר. אתם יכולים לרשום לכם קווי השמע של המיר לארץ, 08-64-99-859. 64-99-859-08. קווים של השיעורים של המיר לארץ. רואים נפלאים מאוד. בכל אופן נחזור לעניין. הנשמה היא מאוד רוחנית. והגוף הוא מאוד גשמי. מי ממוצע מחבר ביניהם? הצלם. בשעה שקדוש ברוך הוא גוזר שגברת פלונית יזכה להיריון, אותו יום ירד מהשמיים צלם. ושימו לב טוב טוב, מאזינים יקרים, הנשמה הקדושה לא צריכה שום תיקון, היא לא צריכה שום בירור. לא שייך בנשמה מושג גדול או קטן. הנשמה בעצם זה חלק אלוה ממעל. מה זה חלק אלוה ממעל? זה חלק מהקדוש ברוך הוא, קיבל חתיכה ממנו. כמו שלא שייך הקדוש ברוך הוא גדול או קטן, כי הוא תכלית הגדלות. הוא מקור הכל. גם הנשמה לא שייך בגדול או קטן. הנשמה באה בתור חסד של אמת עם הצלם. הנשמה לא צריכה תיקון, כמו שהקדוש ברוך הוא לא צריך תיקון. הצלם צריך תיקון. גיהנום גן עדן בצלם. כל הבירור שאדם עובר בחיים, זה בצלם שלו. הצלם אמור להיות ממוצע מחבר בין הגוף הגשמי לנשמה הרוחנית. והנה, לנשמה בעצם זה הנפש, יש חמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מה יחבר ביניהם? צלם. אז צלם דה נפש יחבר בין הגוף לנפש. כי אדם הוא הנפש. התלבש בכבד. ומשם התפשט לכל האיברים. צלם דה רוח, ממוצע מחבר בין נפש לרוח, התיישב בלב, ומשם התפשט לכל האיברים. צלם דה נשמה, מתלבש במוח, משם מתפשט לכל האיברים, והוא ממוצע מחבר בין רוח לנשמה. צלם דה חיה, וצלם דה יחידה. צלם דה חיה, ממוצע מחבר בין נשמה לחיה. חיה זה נקרא נשמה לנשמה, מקיף, סמוך, קרוב לאדם. וצלם דה יחידה, ממוצא מחבר בין החיה ליחידה. החיה זה מקיף סמוך, צמוד לגוף, אור מקיף, עילה, ויחידה זה נוגע ממקום שמוחו של תינוק רופס, איפה תפילין של ראש, מתפשט 400 סביב האדם, זה בעצם 400 של אדם, קונות לו, זה סוד של 400, רשות של אדם, ובעולם הרחב זה מה שיקרא שדה אנרגטי של האדם. בעצם כל אדם עובר מסלול של חיים. ויש לאדם הרבה הרבה חליפות והרבה לבושים. פעם זה תפקיד, מעמד, משרה, אולי עבודה, משפחה, שכונה, סביבה, קהילה. אבל מתחת כל החליפות והלבושים יש איזה אני אחד. ואליו צריך להגיע. צריך לשים לב לא לנהל את החיים עם החליפות, אלא עם מי שמתחת החליפות. וזה בעצם מטרת המסעות. אם המסעות שינו אותך לטובה, הם לא היו עיכובים. הם משלבים בבניין הנשמה שלך. משה רבנו עובר 80 שנה של תופת, ממצרים והבריחה ממצרים, ומדיין, וקוש, תראו, מדרשים מלאים, מה עבר עליו. אבל מחילה, חי וידידיי ובניי היקרים, בית ישראל האהובים. משה רבנו עבר 80 שנה, סליחה, על הגשמה של הכשרה מקצועית. הקשיים שהוא עבר, הרדיפות, הסבל, זה היה הכשרה מקצועית להיות מנהיג של עם ישראל 40 שנה. עד היום הוא הפך להיות מציאות נדירה שאין דומה לה. וזה הסוד הגדול שהפרשה שלנו מלמדת אותנו. הקדוש ברוך הוא לא רק מוליך אותנו ממקום למקום, הוא מוליך אותנו ממדרגה למדרגה באופן אישי ביותר. כמו הורים שהבן שלהם מתחיל ללכת, עושים לו צעד ועוד צעד, מחזיקים לו שתי ידיים, ועוד צעד ועוד חצי צעד, והוא נופל. אבל מחזיקים לו שתי ידיים. אחר כך מחזיקים יד אחת, אחר כך עוקבים אחריו. כל מסגם הם ידמה באותה שעה כמו מדבר שומם, אינו אלא עוד צעד בדרך אל הארץ שוכנה עבורו מיום שנברא. ולכן זה לא עוד פרשה. זה סיכום של מסכת חיים שאנחנו עוברים בתוך הפרשה שלנו. גם תשימו לב שהתורה לא רק אומרת שהיו 42 מסעות, היא גם מספרת לנו מאיפה התחילו ולאן הגיעו. מרמסס עד ערבות מואב על ירדן יריחו. שימו לב, זה לא רק מפה, זה מפת חיים. לכל אדם יש רמסס. המקום שבו עדיין הוא משועבד, משועבד לפחד. לכל אדם יש נקודה של חולשה בנפש, שעוד בתוך השיעבוד, רמסס זה היה סוף נקודת השיעבוד שלהם. אדם משועבד לפחדים, לתאוות, לנפילות, לנטיות, לכעסים, לכישלונות, לדעת קהל. אומר לכם כלל, ככל שאדם יותר מחובר לעולם הפנימי שלו נכון, ענייני הקהל ודעת קהל לא תופס מקום אצלו. הוא הרבה יותר חזק. כשאדם מפורק מבפנים, חרדתי מאוד, אז כל תנודה של מישהו מיד עושה לו חשבון. לך דווקא לאנשים התמימים והפשוטים, אף פעם דעקה לא הזיז להם. דווקא למדנים וראשי, כל מיני כאלו מילים עיקומים ועיקושים. כי מורה על הנפש המתוסכלת מבפנים. יש הרבה מה לומר בזה, אבל זה לא הזמן. יש אדם משועבד לעבר שלו, ליצרים שלו. אבל לכל אדם גם יש ירדן. יש את הנהר שהוא צריך לחצות מהלך החיים שלו. בעצם פה הוא נכנס לייעוד שלו. כל החיים הם דרך שבין שתי המקומות האלו. תשאל אדם, איזה תקופה היית מוחק מהחיים? רוב האנשים יודעים לענות מיד. אבל אילו היו מוחקים אותם, מישהו יעיז למחוק גם את מה שנולד ממנה? בשום אופן. אם תחשוב נכון, תזהה ותגלה שהימים היחידים שהתקדמת בחיים זה ימי הכאב שלך. יש מושג שנקרא כאב גדילה. אז לנער בן 10 שמתחיל לגדול, אני אומר לו כאב גדילה. אבל הכאב הזה קיים בכל הגילאים. רוצים לאכול את העוגה והיא תישאר שלמה. זה לא הולך. הכאב זה חלק מההתפתחות. אישה שחיכתה הרבה שנים להיריון, וזוכה להיריון, זה שמחה גדולה. באותה מידה, פתאום מתחיל כל מיני כאבים מוזרים. מוזקן זה התרחבות של העצמות. זה התרחבות טכנית, זה ככה, זה ככה. בעצם, אתה לא יכול להשוות בין תפילה, שאדם זעק אל השם, ויזעקו אל אדוני בצער להם, מתוך צרה, מאשר אחרי סיר של בשר, אין הרי נוהם. אדם בצרה, מכירות הלב, הזוהר בפרשה, הזוהר הקדוש בפרשה הקודמת, מתאר לנו כמה גדולה תפילת העני והמסכן, מתוך המצוקה שלו, איך הוא מתחנן בתחנונים מדברש, לצד מי ששבע, הוא לא יודע להעריך, כמה אנשים גילו את כוח התפילה דווקא מתוך צרה, כמה גילו את האמונה דווקא מתוך הסתר, באמונת חבלות, אמונה שייכת בזמנים אפלים כמו לילה. כמה התחילו ללמוד תורה דווקא אחרי משבר, כמה בנו בתים נאמנים דווקא אחרי שנים של המתנה. לכן אין תחנה שאפשר למחוק. וזה בעצם תשובה לתחילת השיעור. איזה תקופה היית מוחק מהחיים? אי אפשר למחוק. זה מסלול. ולכל אדם יש את המסלול שלו, שהוא רק שלו ולא של אף אחד אחר. אתה לא יודע איזה קומה נבנתה בצלם שלך דווקא מאותה תקופה. דרך משל, אדם נוסע בכביש בלילה, יושב ורענן, הוא רואה בקושי 20 מטר לפניו. פתאום יש בהירות, הוא רואה יותר, אבל עדיין זה לילה. אבל יש מי שמביט מלמעלה. זה נקרא מבט ציפור. הדריכלים שמסרטטים, מתכננים מבנים, פרויקטים, ערים, אז אני יכול להסתכל בתוך כל חדר וחדר, וזה מבט אחד. אפשר להסתכל על כל הקומה מלמעלה, הכל קיים, רק מורידים את הגג, בלי גג. אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את כל החדרים, את כל המעברים, את כל המסדרונות, את כל הכניסות, יציאות. כל המורכבויות אתה רואה, זה נקרא מבט ציפור. כשמסתכלים מלמעלה, זה מבט אחר לגמרי. כך גם האדם, שהוא בתוך המסע, הוא שואל למה? שהוא מגיע על היעד, אומר, יש את הבח שמו, עכשיו אני מבין. האמונה זה לא לדעת את הדרך, אלא לסמוך על מי שמוביל אותה. לסמוך על אבא שבשמיים, שבעצם הוא מוביל אותנו למקום הנפלא והמיוחד הזה. בוא נזכור, שיוצאים למסע ארוך, אי אפשר לקחת הכל. כל תחנה משאירים משהו. כך גם בנשמה הקדושה שלנו, בבירור הצלם שלנו. יש קושי בחיים שעברנו, ודווקא שמה נפרדנו מהגאווה. יש קושי שבו אנחנו נפרדים מהילדות. יש קושי שבו אנחנו נפרדים מהפחד. יש תחנה שלפעמים נפרדים מהתלות. יש תחנה שבו אנחנו נפרדים מן האדם הישן, שמזמן כל מיני מצבים שעבדו עליו ועברו עליו. יש בית שנבנה בקושי. יש זוגות שכל ההתחלה שלהם הייתה קשה מאוד. אבל כבר הנביא אומר, וירא איתך מצער ואחר איתך ישגה מאוד. לא צריך להיבהל מזה. אין לי אברך בכולל, לפני הרבה שנים, שהיה חסוך בנים, יותר מ-10 שנים. וברוך השם, יום אחד השתבח שמו. כמה דמעות היה, כמה בקשות הרב, תתפלל לרב, בקשה, בקשה. ברוך השם נפקדו. נולדו להם 4-5 ילדים. יום אחד הוא בא אליי, כאוף, מה קרה? היא רוצה להתגרש, מה קרה? מה השתבש לה בדיסק? יקי אדם לראות ילדים בסוף. זה שיבוש גדול. כשאדם רואה את אותו רגע בלי לראות צעד אחד, זה נזק עצום. פרשת מסעי היא עושה לנו סדר במם בית מסעות הפרטיים שלנו. כי לכל אדם יש מם בית מסעות. בקבלה ידוע כל העליות דרך של מם בית. מם בית יצירה, שם שלנו בכוח. מם בית של בריאה, שני פעמים שם יהיה ברוך הוא. מבית של הצילות, כך שם הוויה ברוך הוא, פשוט במילוי ומילוי דמילוי. פשוט יתקב אף כ4 אותיות, מילוי זה 10 אותיות, ומילוי דמילוי זה היתר. י' ו' ד' א' וכן, זה הדרך סך הכל מבית. לכן המסעות הם לא רק תוספת, זה שלב. שלב ועוד שלב. זה אחד החלקים היפים בחיים, שאדם נמצא בתוך הצינור של החיים ולא ליד. יודע לחיות כל רגע את ההווה, הכי טוב, אבל הכי טוב. לפעמים עמקו מחשבותיו, גדלו דרכיו, נגזר האדם לעבור קושי. הקושי נגזר, אי אפשר לברוח ממנו. אם אתה בעל אמונה גדול, אתה לא שואל שאלות. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל רמ"ח איברים, בכל מצב. ואתה מתמסר לעבודת השם בכל מצב. הקדוש ברוך הוא יכל להביא את, את אבותינו ל, ל, לארץ ישראל תוך 3 ימים. בכל זאת למה משך איזה 40 שנה? כדי ללמד אותנו לדורות שלא תמיד הדרך הקצרה היא הנכונה. לפעמים אפשר להביא עם לארץ מהר מאוד, אבל בנקודה הזאת גם לרסק אותו. אתה יודע, איך נולד הפרפר? יוצא מהפרח ביצה קטנה. והוא מתחיל להתפתח. והוא מנסה לפקוע את הביצה כי הוא סגור בפנים. אז פק מרפק ימין ולא הלך. מרפק שמאל, פק ולא הלך. ועוד מרפק ימין ועוד שמאל. עד שאתה מתחיל לראות את הביצה מתחילה לנוע, לזוז. כל מכה הוא מזיז את כל הביצה. אחרי איזה שבוע של מאבק, יום ולילה, פק, הוא מצליח לפקוע את הביצה ואז הוא פורח. והוא עף לגובה. בא בעל השדה, במסכן, איזה פרפר חמוד. בוקע את הביצה, מההתחלה, מהתנודה הראשונה, בוקע את הביצה. הנה, חסכתי לך קושי. הוא עשה טוב, אה? את האמת הוא אכזר ביותר. אתה יודע למה? כי עכשיו אין לו כתפיים לעוף. אין לו כנפיים לעוף. אתה יודע מי ברא לו כנפיים חזקות? הקושי שהוא היה סגור בתוך הביצה. הורים אוהבים את הילד שלהם. התמודדות קטנה בכיתה, נכנסים הראשיים, הופכים את הכיתה. הם עשו טוב? לא! הם הפכו אותו להיות נכה. זה יקרה חיבוק דוב, אגב החיבוק גם הורג אותו. לא תמיד זה נכון, בדרך כלל זה לא נכון. אל תתערב. אל תתערב. השם יכל להביא את העם ב3 ימים, 40 שנה. תעשה 40 יום, כמו הסגולות שיש 40 יום בכותל, 40 יום קבר רחל, 40 יום כל 40 יום, לא. סגולות שלא כתובות בשום מקום, רק כתובות בחשבון בנק. אבל הקדוש ברוך הוא הבין בחוכמה האינסופית שלו שב-40 שנה אלו אני בונה כלים להם ולבניהם ולבני בניהם לדורות. אי אפשר להכניס בשלות ברגע. בשעה טובה יש הריון. אם הוא יוולד אחרי שעה זה לא כלום. גם אחרי חצי שנה זה נקרא נפל. אבל אם הוא יתבשל 271 יום, זה יהיה עובר בר קיימה, ולד של קיימה. יש דברים שהזמן יוצר. רואים יכולים להתפלל. רב יכול להדריך. חברים יכולים לעודד. אף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך במקומך. ההתמודדות עצמה רק אתה עובר. לכן לכל אדם יש סיפור חיים שאין לאיש אחר, וזה בדיוק רצון השם יתברך. מעניין שהתורה מסיימת בערבות מואב. ערב, ערבות לשון ערבות. מתוק. שאדם גם עוד לא נכנס לארץ. עוד לא הגיע מנוחה ולנחלה, אבל הוא יודע כל יום לעלות ממדרגה למדרגה, כל יום יותר טוב. הוא זוכה לנהל מסכת חיים על פי רצון השם. פה בעצם הוא זוכה לחיים מתוקים. הוא זוכה לגאולה שלמה. לברר את הנפש והמידות בירור אמיתי, נקי, טהור ושלם. זה בעצם שלמות הכל. אשרי אדם שזכה לשמוע השיעור הזה, ואתם מוזמנים להמיר לארץ, או כוכבית 29-10, להתחבר לספרי המיר לארץ, לשיעורי המיר לארץ, לקבל דרך חיים. נזכה לנצל את הממבית מסעות שלנו נכון וטוב, ואת השליחות שלנו הכי טובה, וגדור פרצות מעם ישראל, וינחמנו בכפליים, ובבניין ירושלים, אמן כן יהיה. בשבילך
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, אנו ממשיכים בסייעתא דשמיא דיני בישול בשבת בסימן שין יוד חט. אנחנו נמצאים בסעיף יוד דלת. נגענו בשיעור הקודם בכמה וכמה דוגמאות לגבי אם אפשר להניח לזמן קצר כנגד האש, דיינו על הפלטה. הבאנו את הדברים, לא נוכל לחזור עליהם שוב. אנחנו ממשיכים. עכשיו רוצים לגוע בעוד פרט חשוב. מה קורה? אדם רוצה במקום צורך להניח לדוגמה, יש לו מרק מבושל קר, הוא רוצה לשבור את הקור שלו, זה נקרא להפיג צינתו, והוא שומר שלא ישכח ליטול את זה משם. הוא עומד שם, הוא לא מניח והולך, תגיד אולי ישכח. הוא יושב ושומר. האם במקרה כזה יש מקום להקל או לא? מי שירת החיי אדם, בכלל חף, סיף יוד ג' כותב לכול העלמה. האור לציון בחלק ב' עמוד רש למד זין, בבן ציון אבא שאול, הוא סומך על שיטת רשי. רשי מביא שאם אדם מניח דעתו להוציאו לפני שיתבשל, אז הוא מביא שאין בזה בעיה. נו, אז מה אם הרשי נוקט ככה? הרי לא נפסק כמו רשי. אומר, אבל פה יש פה צירוף שיטת הרמב״ם. שדבר לך, מבושל, קר, אין בו בישול אחר בישול. אז בדבר שהיה מבושל, לדוגמה מרק, אומר, בצירוף שיטת רשי, כשדעתו להוציא את זה לפני, וזה גם כן לפי הרמב״ם אין בישול אחר בישול בדבר לך, אומר רב מציון אבא שאול, זה מותר. אבל דעתו של מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה שבת ד' עמוד שין עין ה', הוא מחמיר בדבר, אומר אין היתר אפילו שאתה שומר ומשגיח, אלא רק לצורך חולה או תינוק. לדוגמה, רוצה להניח מרק או דייסה מבושלת, כל צורכה יקרה כדי להפשיר. כמה תנאים? תנאי אחד, שהוא יעמוד שומר לידה, שלא תגיע לחום של יד סולדת בו. זה, או הוא, או מישהו אחר, זה תנאי ראשון. תנאי שני, רק שזה על דבר חשמלי. אם זה דבר אש גמורה, אפילו מחוסה זה אסור. מדוע? כי בחשמל יש פוסקים רבים שנוקטים שאין איסור בישול מהתורה. אף שללכה נפסק שזה אסור. אבל בצירוף הדעות האלו, וגם לצורך חולה או תינוק, אפשר להקל רק באופנים האלו. גם בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמר ג' התיר לחולה ותינוק. וכך המסקנת הדברים זה בעיקר לספרדים. לאשכנזים יהיה מותר גם סמוך לאש לצורך תינוק או חולה, לא רק על הפלטה. כך כותב שמירת שבת כהלכתה, פרק א' סיפת ז', אפשר להקל גם סמוך לאש. דוגמה, יש לו אש מחוסה, הוא שם את זה קרוב, מוציא את זה מהר לפני שהגיע ל-45 מעלות, לצורך תינוק או חולה, גם כן אפשר להקל כשהוא משגיח, להוציא את זה במהרה לפני שיגיע להרתחה וחלילה יעבור על איסור בישול. עכשיו, מה זה תינוק? מהו שיעור תינוק? מה, דווקא תינוק יונק משדי אמו? מה הגדר של תינוק בנושא הזה? ילד קטן, מה קורה? צבי לו מרק. כותב מרן רבי עובדיה בהליכות עולם חלק ד' עמוד סמך ג', אין גיל קבוע בזה, אלא הלב יודע כאומץ הרגשתו לבריאות הילד. אתה רואה את הילד הזה, זה מה שהוא אוכל. או אתה רואה, הוא חלש, הוא צריך את התבשיל הזה, שזה נוזלי, זה מרק. מקרה כזה, אני חד שמור, לא ישתה את זה כזה קר, צריך לשבור לו את הקורק. אז זה נקרא, לפי הלב שלך מרגיש אם הוא צריך או לא, זה נקרא תינוק. לאו דווקא תינוק, אלא גם קטן, ילד, זה נחשב, כמובן, הוא לא גדול מדי, זה יחשב, או למשל, אפילו פחות מגיל בר מצווה, אבל אם אני יודע שזה חיוני לו, גם כן, זה נכנס בקטגוריה הזו, ויהיה מותר. עכשיו, יש דעה תתפלו לשמוע, צמח צדק, בתשובה באורח חיים סימן למדזיין, הוא מביא גם מאכל או משקה לא מבושל בכלל, שהוא מניח אותו להפיק צינתו, גם כן הוא רוצה להקל עם אדם עמית שומר. אבל לצורך חולה או תינוק, הלכה למעשה, אין להקל בזה גם לצורך תינוק, אלא רק מאכל או משקה שהיה מבושל כבר כפי שאמרנו. וכך ההלכה. עכשיו ניגע בעוד כמה וכמה פרטים בעניינים אלו. עכשיו, מה קורה? הוא לוקח גוי, אומר לו, תשמע, שים את זה בבקשה, סמוך פה לאש, לדוגמה, לגבינו, שים את זה על הפלטה. אוכל לא מבושל. משקה, משקה, אוכל הכוונה מרק. והוא אומר לו, תוציא את זה לפני שגיע ליצולדת בו. זה מה שביקשתי מהגוי. זה מותר. מדוע? כותב תהילה לדוד, שינתת זיין, סיבקטנטית. הרי זה רק גזרה. אז זה פה שבות. אתה אומר לגוי, בדבר שהוא גזרה, זה שבות, זה שבות. גם אם הוא לא יוציא, לא נעשה פה איסור, וזה מותר. כמובן, אני אומר לו שיוציא את זה, קצת לשבור את הקור. גם אם הוא ישכח, מקסימום, מה עשינו פה? עברנו על די רבנן, לא התכוונו לבשל את זה. וגם לא אני עשיתי. אמרתי לגוי, זה שבות, זה שבות, צורך גדול, זה בסדר. עכשיו, יש עוד דבר מעניין. אדם רוצה להניח על הפלטה בשבת אחר הצהריים, אבל נשים לב שהמציאות תהיה, גם אם אני אשכח, זה ירתח רק במוצאי שבת. דבר מעניין. שם את זה בסעודה שלישית, רבע שעה לפני השקיעה, ועד שהפלטה תחמם את זה עכשיו, עד שהיא תשבור לזה את הקור, ויתחיל להתחמם, גם אני אשכח, זה יגיע לבישול רק מוצאי שבת. פה זה רק זרה. אומר הרב אוירבך, כך דעתו נוטה, מי שירים שוט מנחת שלמה חלק, בית סימן למד זיין, עמוד קופה אין א', בפשטות, זה בגדר, אין גוזרים גזרה לגזרה, זה גזרה לגזרה. הרי מה אתה רוצה? אתה רוצה לגזור, שמה יגיע, ישכח ויגיע לבישול. ואם זה יגיע, מתי זה יגיע? רק מוצאי שבת. זה עצמו פעולה שאתה עושה בשבת, שהבישול יהיה מוצאי שבת. כך דעתו נוטה, וצריך להם בדבר הזה הלכה למעשה, אם אפשר להקל עד כדי כך. ולכן, מי שישים לב, יש חלקת יואב בסימן י'. הוא מביא שאדם שהניח מאכל לא מבושל על האש. בזה יהיה תלוי. וזה יתבשל רק מוצאי שבת. האם יש בזה איסור תורה או לא? הוא מביא ראיה מכובש, שהוא מוכיח מפה שזה איסור תורה. מה ראיה? אם זה לא היה איסור תורה, למה חכמים גזרו שאסור לעשות כבושים בשבת, נראה כמבשל? הרי בכל מצב זה לא יהיה ראוי בשבת. זה יהיה ראוי רק לאחר השבת. אז זה גם עצמו, זה כן גזרה לגזרה? ראיה מכאן, לדעתו, שזה איסור תורה. כשאתה מניח דבר על האש, ויגיע על מוצאי שבת, זה בישול אסור מן התורה. כך לוקט חלקת יואב. שביתת השבת במלאכת זורע בערך חובות או תת, הוא מביא את הרשש בשבת ה-ג, שגם חייב מן התורה, הוא חולק עליו, זה לא מן התורה. איך שלא יהיה, בזה יהיה תלוי הסוגיה שדיברנו. לשים את זה סמוך לצאת שבת, וזה יסך הכל יגיע לרתיחה במוצאי שבת. לכן הלכה למעשה, צריך להם בדבר הזה, לא פשוט הדבר, גם דעתו נוטה של הרב אוירבך. אני לא יודע אם כך הכריע, צריך להם בדבר הזה. כמו כן, אדם רוצה להניח דבר שהוא קלה הבישול. הרי ידוע, דיברנו בעבר, זה לכל הדעות, דבר שהוא נקרא קלה הבישול. נגענו בזה מה הגדר. זה גם כלי שני מבשל. אבל זה לוקח לו זמן. אתן דוגמה, לוקח ביצה, ביצה. יש לי ביצה במקרר, ביצה קרה. אני רוצה לשים אותה בכלי שני רותח. אסור בשבת. זה מבשל. אבל כל בר דעת מבין, צריך שזה יישהה במים, זמן מסוים. מה קורה? אני מכניס את זה, נותן לו קצת רק לשבור לו את הקור, ומוציא אותו, רוצה לאכול את הביצה שהיא חיה. האם פה נחשוש או לא? מהפסקי תשובות עמוד תפסמך, זה מותר לעשות דבר כזה. בזה אין את הגזרה עד כדי כך, ויהיה מותר, כמובן שאתה מוציא את זה לפני שהגיע לבישול. עכשיו, מאכל יבש, קר, מבושל כל צורכו, זה שולחן ערוך סעיף תדבב. עכשיו אנחנו נקרא סעיף הבא, סעיף תדבב. מתקרבים ברוך השם, ממש אנחנו הרבה אחרי הליבה של הסימן. כותב מרן, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש, שאין בו מרק. אין בו מרק מרובה, מעט בעל מה אין בעיה. נגענו בזה כבר. יש מחמירים גם בזה כמובן. מותר להניחו כנגד המדורה, מה זה? קרוב למדורה, קרוב לאש, אפילו במקום שהיא צולדת בו. הנה, יכול להגיע ליד צולדת בו, זה יבש, אין בישול אחר בישול, דבר יבש. אומר הרימה, ואפילו נצטנן כבר, הדבר הזה כבר נהיה קר, אין בעיה. אבל אם הוא רותח, אפילו דבר שיש בו מרק מותר. ויש מקלין לומר, דכל שנותנו על גבי האש, או הקירה ממש, הכסמוך לו, אפילו נצטנן מותר, ונהגו להקל בזה, אם לא תצטנן לגמרי. זה לאשכנזים, כידוע, הנה שוב הרימה פה, דבר שהוא לא יצטנן לגמרי, הוא עדיין חם קצת, אפשר לשים אותו כנגד אש, כמו על הפלטה. כן, מותר. זה לא יצטנן לגמרי. יצטנן לגמרי, מרק אסור. אבל דבר יבש, מבואר בשולחן ערוך, וברמה, יבש, מבושל, קר, מבושל לגמרי, אין איסור לשים אותו כנגד אש, דהיינו, לשים אותו על הפלטה. מה הסיבה? הבית יוסף, במקום, וגם המשנה בוסף קטן צדיק ח' בשם הרשב"א והר"ן. אין דרך בישול בכך. אין דרך בישול. מבושל לגמרי. אתה שם אותו כנגד האש, אין דרך לבשל כנגד האש. לכן, אין בזה בעיה. אבל על האש ממש, זה נראה כמבשל. זו הסיבה. לכן הם אומר, אומר הבית יוסף, בשם הרשב"א והר"ן, על האש ממש, זה נראה כמבשל. גם יש חדשה שם אבו לחטות בגחלים, מביא המשנה ברורה במקום בשם הראש, סמוך לאש, אין את החשש. למה? שזה מורחק מהאש, זה הכר להזכיר לך. למה אתה שם את זה פה? או, שבת, שלא תבוא לחטות בגחלים, לא תבוא להרבב, להגביר את האש. כך אומר המגן אברהם סיב קטן למת ח', תוספת שבת ממח, משנה ברורה צדיק ד'. זה ההבדל, לכן, על האש ממש אסור. רחוק מהאש, יהיה מותר. דבר מבושל, אין בזה חשש. על האש ממש, יש חשש גם נראה כמבשל, וגם שם יבוא לחטות בגחלים כדי לחמם את זה יותר מהר. חטות בגחלים זה לא מצד בישול, מצד מבעיר. אתה מגדיל את האש, זה בעיה. אבל לח מבושל כל צורכו. רותח, אמרנו שמותר, ואין בזה בעיה. יש לנו עוד כמה פרטים בנושא הזה. כמובן, וגם כן פה שאלה מעניינת, אם ספרדים מותר לו לבקש מאשכנזי? תשמע, קח את הסיר הזה, הוא קצת חם. ומה זה קצת חם? נגענו בזה בעבר, ניגע בזה שוב. זה גם כן, אנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא ניגע בדבר הזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. ברוך השם, אנחנו מתקרבים בקצב מאוד מהיר. תתכוננו ממש בקרוב, אנחנו נעשה סיום דיני בישול. אם היה לי כוחות וזמן, הייתי מזמין אתכם להרמת כוסית אצלי בבית. אולי זה רעיון שעולה לי כרגע. אולי נעשה את זה. אולי נעשה את זה. נקבע איזה ערב, כמובן תתאמו. אם יש אנשים שיבואו, ברוך הבא לבית שלי, אני אשמח מאוד. בוא לפה, נעשה לחיים. עד רבה, יבואו 10, 20, 30, 40. עד רבה, אני אשמח מאוד. אשמח לפגוש אתכם. יום אחד נתאם אחר הצהריים, שלא לכם מאוחר מדי. הכל אני אסף תוך כדי הרעיון עולה. אני צוחק, אני שמח על הרעיון. אז אולי זה רעיון באמת בקרוב, נעשה את המהלך הזה, ועד רבה. ניפגש ככה, חיבור הנשמות ככה, נתראה אצלנו, ונעשה ככה פריטיף, ככה ברכות, לסיום של הלכות בישול, שאנחנו חודשים עוסקים בנושא הזה, בעזרת השם, בקרוב נדבר ונדבר. נקבע להגדיל תורו לאדירה. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, מאזיני קול ברמה, אשריכם וברוכים הבאים לבית המדרש של קול ברמה. כולל בוקר, כאן אנחנו איתכם דף היומי. הרום מתנגן ומתחיל ברגעים האלו ובדקות הנפלאות שיבואו עלינו ועליכם לטובה ולברכה. זה המקום, זה הזמן, וזה בית המדרש הגדול שנותן לנו את היכולת הזו להתחבר לדברי אלוקים חיים. מטובי תלמידי חכמים אשרינו וטוב חלקנו, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. דף עין א', עמוד א' ועמוד ב', זה הדף היומי של היום. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד כל זה לעוד סוגיה נפלאה שתבוא עלינו לטובה ולברכה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר עליך, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר עליך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניים, והבית הנפלאות מתורתך. ממשיכים לעסוק וללמוד את הסוגיות הנפלאות בפרק הרביעי הזה, פרק בהמה המקשה לילד, עניינים של בכור, עניינים נוספים שיש לנו, והגמרא מבארת ורוסקת במה שעסקנו בדף הקודם, לדין ולברר את כל העניינים של עובר שנמצא בתוך מעי אמו, מת, וחילקנו בין בהמת אורה לבין בהמת מאה. זה אותה סוגיה שראינו בעקבות המשנה האחרונה. הגמרא ממשיכה להביא את המקורות לכך שחיה בכלל בהמה, וכן בהמה בכלל חיה, מה שהבאנו בדברי הברייתא בדף הקודם. אומרת הגמרא, חיה בכלל בהמה, מנה לנו נא הגמרא דכתיב, כך כתוב בפרשת בהמות חיות וטהורות, זאת הבהמה אשר תאכלו שור שא כסבים ושעיזים, היל וצביב היחמור, והכובד ישנו ותאור זמר. אומרת הגמרא, וכיצד, איך ייתכן שהתורה פתחה ואמרה זאת הבהמה אשר תאכלו, ומסיימת בשמות של בעלי חיים שהם מכלל נכללים בגדר של חיות? אלא מפה אומרת הגמרא, הרי זו ראיה שחיה הרי בכלל בהמה. ממשיכים עליו, ובהמה בכלל חיה, מנלן, עונה הגמרא, דכתיב כתוב, דברו לבני ישראל אמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. אומרת הגמרא, כיצד? התחיל בחיה וסיים בבהמה? הרי זה לומר לך שבהמה בכלל חיי. ממשיכים על, אומרת הגמרא, חיה תאורה בכלל בהמה תאורה, כלפי מה זה בא ללמד? כלפי סימנים, שגם סימני תארה נאמרו בתאורה על בהמה, ורק מחמת הכלל הזה שחיה בכלל בהמה, אנחנו יודעים שגם בחיה צריך את סימני התארה. וחיה תמאה בכלל בהמה תמאה, כלפי מה זה בא ללמד? לגבי הדין של ארבעה, שהרי כתוב בהמתך לא תרביע כליים. מכך אנחנו למדים שגם בחיה יש איסור לארבעה עם מי שאינו מינה. וממשיכים לברר עוד כללים נוספים. בהמה תמאה בכלל חיה תמאה, למה זה בא לכדי רבי? דתנה בדברי הברייתא על הפסוק, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמאה, או בנבלת חיה תמאה, או תמאה, למה זה בא לכדי רבי? דתנה בדברי הברייתא על הפסוק, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמאה, או בנבלת חיה תמאה, או בנבלת בהמה תמאה.

אבי. הלאה, ממשיכה הגמרא לעוד בירור של כלל נוסף. בהמה טהורה בכלל חיה טהורה, למה זה בא ללמד? לעניין של יצירה, כמו שמופיע בספר בראשית, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה. אצל בהמה לא הוזכר לשון יצירה, אבל זה בא לומר לנו, דתנן, אישה המפלת נפל שדמותו כמין בהמה, חיה ועוף, בין בעלי חיים טמאים, זה כמינם, ובין כדמות טהורים, אם הנפל הוא זכר, תשב ימי טומאה וימי טהרה כמו לזכר, ואם נקבה, תשב לנקבה, ואם אינו ידוע, תשב רק לזכר, וימי טומאה גם כמו לנקבה. דברי רבי מאיר והחכמים אומרים, כל שאינו מצורת אדם אינו נחשב ולד ולא מטמא את האישה בטומאת לדם. הטעם של רבי מאיר שאפילו בדמות בעלי חיים יש טומאה, כך נאמר בלשון יצירה, לכן אף לדמות חיה יש דין של ולד. חוזרת הגמרא למחלוקת שאותה ראינו בדף הקודם, רבי יוסי הגלילי וחכמים, שואלת הגמרא, ולרבנן שחולקים על רבי יוסי וסוברים שעובר של בהמה טמאה שמת לא מטמא טומאת נבלה, היקרא הפסוק הזה של או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, למה לי? מה הם דורשים ממנו? הרי מכך דרש רב נחמן בר יצחק, שעובר בהמה טמאה מטמא. עונה הגמרא, כולי לכדי רבי ודעתה, הפסוק עבור הגזרה שווה של רבי, כמו שביארנו לקודם לגבי טמא, שאכל קודש, או נכנס למקדש. ממשיכים על הדף עין א', עמוד א', כולל בוקר של כל ברמה. משנה נוספת, הרביעית במספר בפרק הרביעי, מה שדביארנו במשנה הקודמת, דיני טומאת עובר בהמה שמת. בוא נעכשיו נעסוק אצל עובר אישה שמת. האישה המעוברת שמת ולדה בתוך מעיה, ופשטה חיה המיילדת את ידם, ונגע בו, החיה טמאה, זה המיילדת, טומאת שבעה, כמו דין הנוגע באמת. והאישה המעוברת עצמה נשארת טהורה, כיוון שהטומאה הייתה בלועה בגופה, טומאה בלועה, לא מתמת את מי שנושא אותה, וגם לא משמעיל עליה, עד שיצא הוולד. בזמן יציאת הוולד, זה כבר מביא טומאה ליולדת. משנה מאוד משמעותית, אנחנו כבר בתוך דברי הגמרא. אמר רבה, כשם שמתנו במשנה שטומאה בלועה בגופו של אדם אינה מטמאם, כך טהרה הבלועה בגופו של אדם, אם הוא בלע טבעת טהורה ואיתה הוא נכנס לאוהל המת, אינה מטמאה, זה בעצם סוג של חציצה. שואלת הגמרא, טומאה בלועה, מן עלן שלא מטמאת אחרים. עונה הגמרא, דכתיב בתורה, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו וטמא עד הערב, עד הערב, זה מדבר על אדם שנטמא מאכילה של נבלת עוף טהור. אחרי שהוא טבל והשמש שקע, הרי הוא טהור. ומילו עסקינן, דאכל את הנבלה סמוך לשקיעת החמה, ועדיין עוד לא יתעכל, וירויה לאכילה ולטמאות אחרים, ואף על פי כן כמה רחמנה, אם שקעה החמה, הרי הוא טהור. הנה לנו טומאה בלועה, אינה מתמת. שואלת הגמרא, איך אתה רוצה להוכיח מהדין הזה שטומאה בלועה אינה מתמת? ודילמה, שניעת דלוחזיה לגר. זאת אומרת, כל הסיבה לתאר אותו, כיוון שלאחר בליעת הנבלה אין היא ראויה לאכילת אדם, כי היא מאוסה בעיניו, ואין נבלה מתמת רבותיי, אלא רק אם היא אכן ראויה לאכילה של גר. זה לא ראיה כדי להאמין אותי שטומאה בלועה אינה מתמת. והניחה טוענת הגמרא לרבי יוחנן דאמר, אצל בשר נבלה, אחת זו ואחת זו, בין טומאה חמורה שמתמת אדם, ובין טומאה קלה שמתמת אוכלים ומשקים, הנבלה מתמת עד שאינה ראויה אפילו לכלב. אז שפיר, מובן עלינו הלימוד הזה שעכשיו למדנו, שהרי הנבלה הזו בתוך מעב של אדם ראויה לכלב, והיה ראוי שגם תתמת את האדם שנושאה. מכך שהתורה אמרה שלא מתמת, מוכח לנו שטומאה בלועה אינה מתמת. אלא לדעת בר פדה דאמר שנבלה יש בה טומאה חמורה לטמא אדם עד שתיפסל מאכילה לגר, ויש בה גם טומאה קלה לטמא אוכלים עד שתיפסל מאכילה לכלב, אז אין פה הכרח ללמוד מהפסוק שטומאה בלועה אינה מתמת, אלא משום דלוחזיה לגרו. אבל אם הדבר הבלועה יהיה ראוי לגר, אז כן יש בו טומאה חמורה. נו, אז יש פה קושי. מתרצת הגמרא גם לפי בר פדה, אכן הוכיח שטומאה בלועה לא מתמת. נאי דלוחזיה בפניו, גם אם זה לא ראוי לאכילת גר אם יקיא אותה בפניו, אבל אם, גם אם יקיאנה שלא בפניו, הרי מחזיה חזיה לה, היא כן ראויה לאכילה אף לאדם, וכן ראויה לטמא. ובכל זאת התורה אמרה שהנבלה הזו
לא חזרת ומתמת.

0: את האדם, אז כל הטעם הוא זה רק משום טומאה בלואה. מבררת הגמרא עוד מקור, אשכחן לדין של טומאה בלואה, אבל טהרה בלואה, כמו טבעת טהורה שנבלעה ונכנסו איתה לאוהל המת, מנהלן שהיא נשארת טהורה. עונה הגמרא, זה נלמד מקל וחומר אצל כלי חרס. ומה כלי חרס שמוקף צמיד פתיל? דיינו חותמת אחר חותמת. באופן כזה, אם יש בתוך הכלי כזית מן המת, אינו מציל על טומאה שבתוכו מלהתאמה. זאת אומרת, הוא לא מונע מלטמא את הכלי ואת כל מה שנמצא, כיוון דאמר מר, טומאה רצוצה. ונסביר שטומאה רצוצה זה כאשר אין חלל של טפח מעל המת, הרי הטומאה בוקעת ועולה עד הרקיע. כאשר יש חלל או אל טפח מעל המת, הטומאה נשארת בקבר ואינה יוצאת. אז כיוון דאמר מר, טומאה רצוצה, שאין מעליה אוהל בגובה טפח, גם אם בתוך הקרקע או בתוך כלי, הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע. ובכל זאת, אנחנו נוכל להקיל שצמיד פתיל המוקף על כלי חרס מציל על דבר, על טהרה שבתוכו מלהתאמה. זאת אומרת, אם יש בתוך הכלי חרס דבר טהור, ונמצא הכלי באוהל המת, אותו דבר טהרה אינו נטמא. אז הגמרא ממשיכה את הקל וחומר בדף עין א' עמוד ב'. אז אדם שיש אצלו כולה שגופו מציל על טומאה שבתוכו מלהתאמה, אינו דין שמציל על טהרה שבתוכו מלהתאמה, ולכן רבה אמר שדבר טהרה הבלוע בגופו של האדם אינו נטמא. שואלת הגמרא, ומנין לך שדין האדם קל מדין כלי חרס? הרי נאמר, מה לכלי חרס שיש בו כולם, איזה כולם? שכן אין מתמה מגבו, הטומאה שנוגעת בגב לא מתמת אותו, את מה שבתוכו. לכן ייתכן שמחמת זו יש פה כולה של טהרה בלואה. אבל האם תאמר באדם שאצלו יש חומרה שמתמה מגבו, האם אתה רוצה להעמיד אצלו כולם שטהרה בלואה? לא. מנין לנו שגם באדם יש כזו כולה של טהרה בלואה? מתרצת הגמרא, אתו ענן מגבו כאמרינן? למה אנחנו באנו ללמוד קל וחומר מגבו של כלי חרס, ולכן מחמת כך אתה מקשה שמצאנו בזה כולה שלא מקבל טומאה מגבו? עלו גם מתוכו של כלי חרס כאמרינן, ועד רבה כלי חרס חמור שכן מטמא מהאווירו, ובכל זאת התורה הקלה בו שטהרה בלואה בלא מקבל טומאה. אז אדם שיותר קל, שלא נוהג בו הדין הזה שמטמא מהאווירו, ודאי שתנהג בו אותה כולה על טהרה שבלועה בו, שלא מקבלת טומאה. ממשיכה הגמרא ועוד שואלת ומבררת, אשכחן מקור לדין בלועה דלמעלה? זאת אומרת, שהוא בלה את הטומאה דרך פיו לתוך מאב, האדם מציל על הטומאה מלהתאמם. אבל בלועה דלמטה, אם תחב לו חברו כזית נבלה בתוך השפורפרת דרך מקום בתרעי, ולא נטמא בכניסת הנבלה במגע, מנהלן שגם פה לא יטמא את האדם הנושא בטומאת מסע. עונה הגמרא, נלמד את זה מקל וחומר, ומה בלועה מלמעלה זה דרך פיו שאצלו יש חומרה, שפיו אינו עושה עיכול, בכל זאת מציל. בלועה שלמטה שיש בו כולה שעושה עיכול, כאילו שנתעכל במעב, אינו דין שגם מציל. טוענת הגמרא, רגע, כלום עושה היקול למטה, אלא על ידי מעלה, עד רבה. אז הפה הוא יותר גורם לעיקול מאשר החלק הלמטה. מתרצת הגמרא אפילו אחי, עיקול דלמטה רב, כיוון שהמעיים היותר קרבות כלפי מטה, הם עושות את עיקר העיקול, לכן באופן כזה, מה שנכנס דרך בית הרי, יש לו דין רב של בלוע. והגמרא ממשיכה ומבררת עוד, אשכחן מקור לדין של בלוע דה אדם שהוא יכול להציל מלהתאמה, אבל בלוע דה בהמה, מנהלן שתוחה מציל שלא תתאמה. עונה הגמרא, בוא נלמד את זה קל וחומר, מאדם, ומה אדם שיש בו חומרה שהוא מתאמה מחיים, דיינו מקבל תומה ומתאמה אחרים בעוד או חיים, בכל זאת מציל בבלוע. בהמה שיש בה כולה שאינם מטמאה מחיים, אין עוד דין שיש בה כולה שתציל גם בבלוע. נו, מה אתם אומרים על זה? שואלת הגמרא, מה לאדם יש בו כולה אחרת שכן צריך שהייה? זו המתנת זמן בשיעור של אכילת פרס, כדי שהבגדים שעליו יתמאו כשהוא נכנס בבית המנוגה. אם הוא שעה פחות מהשיעור הזה, הבגדים שעליו לא נתמאים, ולכן גם מחמת כך התורה מקלה שהוא מציל בבלוע. אבל תאמר דין כזה בבהמה שאינה צריכה שהייה בבית המנוגה, מיד בכניסתה לבית זה תמה. אז אם מצאנו חומרה בבהמה, אולי גם זה יותר חומרה מהאדם, והיא לא תציל בבלוע. איזה פלפול, מתרצת הגמרא. בהמה דאינה צריכה שהייה בבית המנוגה, למה היא הלכתה? כלפי איזו הלכה? הרי לא שייך לומר שנובר בבגדים שלבושה בהם, כי אין מלבוש בהמה, אלא ודאי הכוונה לכלים שהיא נושאת על גבה. אז גם באדם שנושא בגדים על כתפיו דרך מסוי, נמי לא באה שישאה זמן מסוים כדי שיתאמו מיד שהוא נכנס, הרי זה תמה. מה הראיה לכך? אומרת הגמרא דתנן, מופיעה במשנה בנגעים, הנכנס לבית המנוגה, וחיליו דהיינו בגדיו על כתפיו, וסנדליו וטבעותיו נמצאים בכפות ידיו, זה דרך מסע, הוא והן תמאים מיד. אבל אם היה לבוש בכליו וסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעו, הוא תמא מיד, והן תיאורים, עד שישאה זמן של כדי אכילת פרס. פת חיטים, ולא פת סעורים, פרס זו חצי כיכר. ובשיעור הזמן הזה שהוא כאילו מסב ואוכל בלפתן, אם הוא שעה כזה זמן, אז נתמאים כליו. מה למדנו מכך? שגם באדם שנושא את בגדיו הוא נתמאה מיד, כמו בהמה שנושאת על גבה בגדים. אז אם מתבהר שאצל תומעת כלים בבית המנוגם, אין חומרה של בהמה יותר מהאדם, ואילו לגבי תומעה מחיים, כן מצאנו שבהמה יותר קלה מן האדם, מפה נוכל גם להעמיד קל וחומר שהבהמה תציל בדבר בלוע. אבל הגמרא עדיין לגמרי לא מקבלת את זה ומביאה קושיה על החידוש הזה. אמר רבה, מה רבה בא לחדש בדבריו? תרוויו תננה. את שני הדינים כבר שנינו במשנה. דין של תומעה בלועה תנינה, ודין של טהרה בלועה גם תנינה. בואו תראו, דין תומעה בלועה דתנן במסכת מקוואות, אדם טהור שבלה טבעת טמאה, דהיינו טבעת שנגעה באמת ממתכת הוא טמא, ואפילו שלא יצאה טבעת מגופו, הרי הוא טובל ואוכל בתרומתו. אבל אם הקיע, עדיין טמאה היא, וטמאתו כשהיא יצאה. הנה מבואר שבשעה שהטבעת בתוך מעב אינה מטמאת, כמו דין של טומאה בלועה. ודין טהרה בלועה גם תנינה. דתנן, אדם טהור שבלה טבעת טהורה, ונכנס לאוהל המת. נתמע תומעת שיבה, ואיזה ושנה בעזעה בשלישי בשביעי, וטבל והקיעה לטבעת, הרי תאורה כמו שהייתה, הנה הבלוע מציל על התארה. אז לכאורה כבר שנינו, מה הצורך לבוא ולומר את הדברים? עונה הגמרא ואומרת, כי כאמר רבה, מה שרבה חידש, שגם במקום שאין את הסברה של מגע בית הסתרים, דהיינו, היינו יכולים להסביר שהטבעת לא מתמת את האדם, כיוון שהיא נוגעת בבית הסתרים שלו, ומגע בית הסתרים, מקום שהוא נסתר בגוף, אינו מתמה. לכן גם אם ייכנס עם הטבעת, אינה נתמה, כיוון שמגע בית הסתרים אינו מתמה, כמו שבעצם הגמרא בא והרחיבה בעניין הזה. אז כי כאמר רבה, שגם במקום שאין את הסברה של מגע בית הסתרים, כגון שבלה שתי טבעות, אחת טמאה ואחת תאורה, ושתיהן נוגעות זו בזו, היה ראוי שהתאורה תתאמה מהתמאה, כי אין כאן מגע של בית הסתרים, שתיהן נוגעות זו בזו. דאף על פי כן, דלומתמיה לתמאה לתאורה, הטעמו מה הסיבה? כיוון שתומעה בלועה אינו מתמת, ותאורה בלועה אינו מתמת, יוצא בחידושו של רבם, שמשום תומעה ותהרה בלועים, לא משום מגע בית הסתרים. ממשיכה הגמרא ונכנסו פה לדף עין בית עמוד א' בחלקו הראשון של הדף של שבת. והעובר וחיה, כמו שראינו במשנה בדף הקודם, אם הכניסה החיה זו המילדת את ידה ונגעה בעובר המת, דקשתי טבעות דמו, דהיינו גם כמו טבעת תורה זו המילדת וגם טבעת תמאה זה העובר, וכמתמלה העובר לחיה, הנה מכאן מוכח שתומעה בלועה מתמת. מתרצת על כך הגמרא, אמר רבה, שאני עובר, אויל וסופו לצאת. כל שסופו לצאת, אפילו לפני שיצא, הוא לא נחשב בלוע, ולכן הוא מתמא את המילדת. לעומת טבעת, שאין סופה לצאת, לכן היא כן נחשבת בלועה, והיא לא מתמת. אמר רבא, וכי עובר סופו לצאת, ואילו טבעת אין סופה לצאת, הרי כמו שעובר סופו לצאת ממי אימו, כך גם טבעת סופה לצאת. נו, אם כך חוזרת הגמרא ומקשה, למה עובר מתמת המיילדת, הרי כזה כמו שתי טבעות. אלא אמר רבא, פומפדיתאי, ידעת אמה, דאמילת, זה חכמי פומפדיתא. ומנו מזה החכם רב יוסף, דאמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, תומעה זו של המיילדת, אינה מדברי תורה, כי הרי מדין תורה, תומעה בלואה לא מתמת, אלא מדברי סופרים, שחכמים גזרו עליה תומעה. שואלת הגמרא, רגע, מה ינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים? הרי מספיק שתאמר שתומעת המיילדת מדברי סופרים, ממילא נבין שהתומעה היא לא מן התורה. למה צריך להגיד אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים? תאמר ישירות מדברי סופרים. עונה הגמרא שהסיבה ללשון הזו, דלותמה שלא תאמר שהמשנה דווקא עליבא דרבי עקיבא דאמר, עובר מת במאה אישה, תמה ומתמה, כי הוא סובר שבלוע לא מציל, ולכן העובר מתמה תמיילדת מהתורה, אלא המשנה מתבארת אפילו לרבי ישמעאל, דאמר, עובר מת במאה אישה, תאור, כיוון שהבלוע מציל על התומעה מלתמה, ועל התאורה מלהתמה, ולכן באמת מהתורה, המיילדת לא נתמאת, רק בשנתנו יכולה לזבור שאכן תומעת החיה, כיוון שגזרו בה תומעה מדי רבנן. ומה היא בעצם, מה היא טעמה שגזרו תומעה למיילדת? אמר רב הושעיה, גזרם, שהם היו ציב על עד ראשו, חוץ לפרוסדור, ודינו כי ילוד, הוא מתמה, ואז המיילדת תסבור שעדיין לא הוציא ראשו, וכשהיא תיגע בו, היא תחשוב שהיא עדיין טהורה. אם כך, שואלת הגמרא, זה החשש, היא אחי, אישה נעמי, אז נגזור תומה גם על האישה, שמה תסבור שעדיין לא הוציא עובר את ראשו, ותחשוב שהיא טהורה. עונה הגמרא, אישה מרגשת בעצמה, אין חשש שתטעה בדבר. שואלת הגמרא, אבל עדיין ותמה לחיים, שהיא תאמר, שיצא הראש והיא תדע שהיא תמאה, למה גזרו תומעה למיילדת כשלא הוציא את ראשו? עונה הגמרא, טרידה, האישה טרודה בחבלי לידתה, אין לה פנאי להזהיר את המיילדת שיצא ראש העובר. מברר את הגמרא עם מסקנות רבי עקיבא ורבי ישמעאל, איכן הם נחלקו? מהי רבי ישמעאל? ומהי רבי עקיבא? עונה הגמרא, דתניא, כתוב בדברי הברייתא, וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב, או באמת או בעצם אדם או בקבר, יטמא שבעת ימים. על פני השדה, דרשו חכמים, רק דבר הגלוי מטמא. להוציא עובר במאה אישה, שהוא לא מטמא, כיוון שאינו גלוי, אלא בלוע. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, לא בא כתוב למעט עובר, אלא כתוב בה לרבות את הגולל, זה הכיסוי של ארון המת, ואת הדופק, זה דפנות הארון, שהם מתמים כמו מת עצמו. ורבי ישמעאל, נכון שהוא סובר שהגולל והדופק מתמים, אבל הוא סובר שלא צריך ללמוד את הדין של תומת גולל ודופק מהפסוק, אלא הלכתה גמירלה. ורבי עקיבא, עובר מת במאה אישה, תמה מדאורייתא, מנהלה. עונה הגמרא, אמר רבי יושעיה, אמר כתוב בפסוק, כל הנוגע במת, בנפש האדם אשר ימות. משמע שהכתוב מדבר אצל מת, הנמצא בתוך נפש אחרת. ואיזו מת שנמצא בנפש של אדם? ואומר זה עובר, מת שבמאה אישה, והוא מתמה כמו המת עצמו. אז אחרי שרבי עקיבא ורבי ישמעאל למדו את הדין מהפסוק, מה יעשה כל אחד עם הפסוק של השני? ורבי ישמעאל, מה הוא דורש מהפסוק הנוגע במת בנפש? עונה הגמרא, אהי מבעלה, לדין רביעית דם הבא מן המת, שמתמאה, שנאמר הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות, דרשו פה במת בנפש, איזהו נפש של אדם שמתמאה? הווה אומר זו רביעי דם שחייו של האדם תלויים במינימום של הכמות הזו. ורבי עקיבא שכבר דרש מהפסוק לרבות עובר מת, ולא לרבות רביעית דם, לטעמה, דאמר, אף רביעית דם הבאה משני מתים, מטמאה באוהל, לכן הוא לא דורש את הנוגע באמת בנפש, דווקא דם של נפש אחת, כי הרי לפי רבי עקיבא השיעור כזה מטמא אפילו בשני מתים. דתניא, רבי עקיבא אומר, מניין לרביעית דם הבאה משני מתים שמטמאה באוהל שנאמר, ועל כל נפשות מת לא יבוא. מת זה דבר שלא נגרמת המיטה, וזה רביעית, אבל נפשות, אפילו דם שיצא משתי נפשות, ויש בו רק שיעור של רביעית אחד, הוא מתאמם. לכן נוצא שלפי דברי רבי עקיבא הפסוק הרי מיותר לומר לנו שעובר מת במאה אמו, הרי הוא מתאמם. אנחנו מסיימים כאן, מעטינים מכירים, יש עוד המשך לחלקו של הדף הזה שהתברר והתאמת ביחד עם הדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו נמשיך ללמוד וללמד, ואתם כאן תמשיכו להאזין וליהנות מדברי אלוקים חיים בכולל בוקר של קול ברמה. המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בעצם מה זה חתונה? מה אנחנו עושים בחופה וקידושין? קורתים ברית בין השתיים. הופכים שתי מציאויות למציאות אחת שלמה. לפני הרבה שנים ראיתי חברה שממתגת מסעיות. לפני שממתגת את המסעית, הוא שוטף את הקטלים שלה מבחוץ. הוא לא מסתפק עם גרניק וסקוטש ומשייף. אמרתי לו, אתה לא מגזים בשטיפה הזו, ניקית, הברקת. הוא לי, אתה לא מבין. מי אפילו טיפה דבק, המדבקה הזאת ייפרד. אם אני רוצה שהמדבקה תהיה חלק מהדופן, קרה הדופן ולא יקרה המדבקה, אני חייב להבריק את המקום לפני. אז דרך משל אני אומר, אסור שיכנס טיפה של אבק בין בני זוג. בשביל שלא ייכנס טיפה של אבק בין בני זוג, צריך שבין האדם לבורא יתברך ויכנס טיפה של אבק. אבא, עטרת ראשי רבי יורם מיכאל, זכות ההגן עלינו, שאנחנו כל כך אוהבים אותו. הוא היה אומר משפט אחד, הוא היה מביא את זה בשם עטרת ראשנו, ביעקב וחצירה. היה אומר אבק, עוד ברית קודש. אחד מתיקונים הגדולים על פי קבלה, שיום שישי בבוקר, האיש ילך בכל הבחר גמר תפילת שחרית, בניח ראשי ורבנו תם, וקרא פרשה 2 מקרא וחת תרגום, כך מטטה יעבור על כל הבית טיטוי, וגם ינקה כל הקורא הכביש מליד הגג, מכל העניינים האלו. זה מסלק שטן מן הבית, וזה גורם שיהיה הרבה שלום בבית. יש בזה עניינים גדולים על פי הקבלה. תגיד, זה מה שיעשה שלום? לא, אבל זה יועיל. יש מקומות שכדאי לשים לב. צדיקים שקולים בכל תנועה שלו.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק א' משנה ו' מסכת עבודה זרה. אומרת המשנה, מקום שנהגו למכור בהמה דקה, עזים וכבשים לגויים, עובדי זרה מוכרים, מותר למכור להם. מקום שנהגו שלא למכור, אין מוכרים, אסור למכור להם. בכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה, כגון פרים או פרות שגזרו חכמים, שמא גם ישיל או יזכיר בהמתו לגוי, והגוי יעשה בזה דברים לעבודה זרה, והוא יעשה בזה מלאכה לשבת. או משום שפעמים מוכרה לו ערב שבת סמוך לשקיעת החמה, והגוי מבקש ממנו לנסותה כיצד היא הולכת כשהיא טעונה, וישראל גוער בבהמה והיא הולכת מחמת קולה המוכר לה, ונמצא מחמר אחר בהמתו בשבת. וכן הם מוכרים להם הגאלים וסייחים, שאף על פי שאינם רואים עכשיו למלאכה, היו רואים לאחר זמן כשגדלו, ויש מפרשים גזירה שם העירי האחרים, עירו אחרים, לא הבחינו בין גדולים לקטנים, ויבואו למכור להם גדולים. סייחים היינו בני חמורים. בגמרא אמרו, למה קוראים לו סייח? שמעלך אחר שיחה בקריאה או ברמיזה הולך למקום שאדם חפץ. שלמים ושבורים, בין עגלים וסייחים שלמים ובין שבורים אסור למכור לגוי, שאף השבורים רואים למלאכה כגון לעבודת התחינה בריחיים. ויש מפרשים שגזרו על השבורים שהם האירוע אחרים ולא ידעו ששבורים הם. ובואו למכור שלמים, רבי יהודה המתיר בשבורה שאין שבורה ראויה למלאכה כלל. ומן הסתם קונה אותה הגוי לשחיטה ואינו משאה אותה חיה. ומכאן אין גם חשש שמה יראה אותה ישראל אחר, אבל אצל הגוי ויבוא למכור לו שלמה. ואין הלכה כרבי יהודה. ובין בטר המתיר בסוס שלא היו משתמשים בסוס לעבודה אלא לרכיבה, ואין בזה עבירה משום שביטת בהמתו, שכן כלל הוא שהחי נושא את עצמו, ואיסור רכיבה בשבת אינו אלא גזירה מדרבונן. ברם תנקמה אוסר גם בסוס, ויש מפרשים שאף תנקמה אינו אוסר בסוס ועומד לרכיבה בלבד, ולא נחלקו אלא בסוס המיוחד לעופות, היינו סוס שמשתמשים בו הציידים ומביאים עליו את העופות שצדים בו, שסובר רבי יהודה החי נושא את עצמו, ואפילו בהמה וחיה ועוף, לפיכך מותר למכורו לגוי. תנקמה סובר שלא אמרו חי נושא את עצמו אלא באדם, אבל בבעלי חיים אין כלל זה נוהג, ויש בזה איסור משום שביטת בהמתו. לפיכך דינו כדין כל בהמה גסה שאסור לכבדו לגוי, ואין הלכה כבן בטרה, ויש אומרים שתנקמה אוסר בכל הסוסים, ואפילו בסוס העומד לרכיבה בלבד. עד כאן משנה ו', חזקו ואמצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין, דף, עין א', חיבורים של פעם בחיים. לא פעם קורה שאנחנו שומעים על איזה חכם או צדיק שנפטר, חושבים לעצמנו כמה חבל לא הספקתי לפגוש אותו, ללמוד ממנו מספיק, עכשיו מאוחר מדי. הגמרא מספרת על רבי יונתן שהייתה לו שיחה עם בן עזאי, שבה מסר לו דברי הלכה שהוא שמע ממי? מרבי ישמעאל. בעקבות זאת, הביע בן עזאי צער על כך שלא זכה לשמש בעצמו את רבי ישמעאל. והוא אמר, חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל. צריך לדעת שבן עזאי לא היה סתם תלמיד. הוא היה ענק רוח מהבודדים שזכו להיכנס לפרדס. הוא מרגיש שמשהו חסר לו. רש"י אומר, מה זה חבל? זה לא רק ביטוי של צער או פספוס. מדובר בחבלה. פצע שנגרם למציאות. בן עזאי מבין שאם אישיות כמוהו הייתה מתחברת למעיין החוכמה שרבי ישמעאל היה נוצר בעולם אור חדש לגמרי, הפספוס הזה הוא הפסד גדול לעולם התורה והמחשבה לדורותיו. אנו רגילים לחשוב על למידה כצריכת אינפורמציה, קריאת ספרים, הקשבה לשיעורים, אבל המונח שימוש חכמים שעליו מצטער בן עזאי הוא משהו אחר לגמרי. זו הניסיון לספוג לא רק את הידע, אלא את ההליכות, את צורת החשיבה, את התגובה לחיים. בן הזה מבין שגם הגאון הגדול ביותר זקוק למורה. ללא החיבור הישיר למקור, חלק מהמסר האלוקי עלול ללכת לאיבוד. כשאנחנו מזהים אדם חכם באמת, החובה שלנו לא רק להקשיב לו, לשמש אותו, להיות בסביבתו, לספוג את האווירה שלו. כשמתן חשמלי גבוה כמו בן הזה לא מתחבר לתחנת הכוח כמו רבי ישמעאל, יש בזבוז אנרגיה עצום. בן עזאי מלמד אותנו ענווה מדהימה. הוא יודע מה זה, מה הוא שווה, ודווקא בגלל זה הוא מבין את גודל האחריות ולא יצטער על הציון שלו בבחינה, אלא על השירות שהעולם היה יכול לקבל ממנו מהשילוב. לעתים אנחנו מהססים לפנות לאנשים שמעוררים בנו השראה. אנחנו אומרים לעצמנו, בטח עסוק, הוא לא ירצה אותנו, הוא לא ירצה ללמד אותנו. בן עזאי מזכיר שהאיסוס זה חבלה. כל רגע של החמצה בחיבור בין אנשים נכונים הוא הפסד של תובנות שהיו יכולות לשנות חיים. מסכת חולין דף עין ב', מה עושים כשהראש לא פנוי? כל מי שהיה פעם בלידה, בחדר לידה, יודע שללדת זה לא עסק פשוט. הלידה כרוכה בצעירים, בכאבים חזקים, היא דורשת הרבה כוחות נפש ומאמצים. אצלנו הגמרא עוסקת באפשרות שהמיילדת תיגע בוולד ותתאמה. שואלת הגמרא, מדוע שהיולדת את עצמה שמרגישה היטב מתי הוולד יוצא? לא תזהיר את המיילדת כדי שתדע לא להתאמה? אומרת הגמרא תשובה קצרה. נוקבת ומלאה רגישות אנושית, פרידה היא תאורה. היולדת שוריה בתוך שערה של צירים כואבים ומאמץ פיזי ונפשי. מאמץ כזה, כל המחשבות שלה מתרכזת בקיום המשימה החשובה של הלידה. היא פשוט לא מסוגלת לחשוב עכשיו על דיני תומה ותארה. הקביעה הזו היא שיעור מוסרי חשוב. לא ניתן לצפות מאדם שנמצא במצוקה, בלחץ כאב פיזי חריף, לתפקד לפי הסטנדרטים של יישוב הדעת. הסבל יוצר סוג של מיסוך תודעתי. זהו מסר של שחרור מאשמה. התורה אינה באה בטענות ליולדת שלא גילתה אחריות חברתית כלפי המיילדת ברגעים הקשים. ביחסים עם בני אדם אנחנו נוטים לעתים קרובות להיפגע מאנשים שנמצאים בתקופות שונות ובתקופות קשות. למה הוא לא ענה לי להודעה? איך היא שכחה להגיד מזל טוב? למה היה קצר רוח אליי? הגמרא מזכירה לנו, לפעמים האדם מולנו נמצא בחדר שלה משלו. אולי זה קושי כלכלי, משבר משפחתי, עומס בעבודה. באותם רגעים היכולת שלו לראות את הצרכים שלנו שואפת לאפס. במקום לבוא בטענות עלינו לפתח את הרגישות של הגמרא, להבין שהם פשוט טרודים, לתת להם את המרחב בלי לשפוט. מכיוון שהיולדת טרודה, אחריות עוברת למיילדת. עליה להיות ערנית, עליה לצפות את המהלכים ולנקוט באמצעי זהירות. בחיים המסיים זה אומר שאם אנחנו יודעים שחבר או בן משפחה עובר תקופה לחוצה, אחריות לשמירה על הקשר או על הנימוס עוברת אלינו. אנחנו אלו שצריכים להכיל, לדאוג ולא לצפות לעדכונים שוטפים מהצד השני. לכל אחד מאיתנו יש זמנים של תרדה, שבהם הראש לא פנוי לעניינים אחרים. העיקר הוא לזכור שגם לאחרים יש זמנים כאלה. לשים לב מתי הם נמצאים בהם, במקום לבוא אליהם בטענות, לעזור להם להתגבר על הקושי והמצוקה.
5: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
6: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
7: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מסרטטת את גבולות הארץ שצריך לחלק לשבטים, ויצב משה את בני ישראל למור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציווה השם לתת לתשעת המתות וחצי המתה. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות גורל. לקחו שני קלפיות, במקום אחד כתבו את שמות השבטים, במקום שני את החלקים שחילקו את הארץ, וכל פעם מוצאים פתק של שבט עם פתק של חבל ארץ של נחלה, וכך הגורל מחליט מי יקבל איזה שבט, יקבל איזה חבל ארץ, איזה נחלה. ולכאורה, יש הלכה בהלכות שבת שאסור לעשות גורל בשבת, גם אם המנות שוות, מי יקבל איזה מנה, אסור לעשות גורל. והמשנה מוסיפה שאם המנות לא שוות, שיש חלק אחד גדול וחלק אחד קטן, אסור לעשות גורל אפילו בחול. לא קשור להלכות שבת. למה? כיוון שכשאנשים עושים גורל, כל אחד מצפה שיצא לו את החלק הגדול. ולכן הוא מסכים לגורל, בשביל התקווה הזאת שהוא כן יקבל את החלק השווה, החלק האיכותי, החלק הגדול. וכשיוצא לו החלק הקטן, הוא מתאכזב. זה בלשון ההלכתי נקרא אסמכתא. אדם לא סומך דעתו באמת לוותר על חלקו, רק בגלל התקווה שהוא יקבל את החלק השווה. ולכן אסור לעשות גורל כשהחלקים לא שווים. ולכאורה אם כך, איך חלוקת הארץ נעשית על ידי גורל? הרי החלקים הם לא באמת שווים, כמו שכתוב בגמרא, שיש חלקים איכותיים ויש חלקים שהיו פחות טובים. ציפורי, הגמרא משבחת את ציפורי שהיא יושבת בראש ההר כציפור. על טבריה הגמרא אומרת שהיא יושבת בטבורה וטובה ראייתה, יש לה מקום מרכזי, יש לה נוף טוב. יש חלקים טובים, יש חלקים פחות. אז לכאורה, אם אסור לעשות גורל כי זה אסמכתא, איך חלוקת הארץ נעשית בגורל? ויש לזה תשובות בפשט, לפי מה שכתוב ברש"י בפרשת פנחס, שאומנם החלקים היו במקומות מסוימים טובים יותר, אבל מי שקיבל חלק איכותי פחות, קיבל חלק גדול יותר. ואם כן, בשווי, בסוף הם היו שווים. אבל על דרך הדרש אפשר לבאר שהרי החלוקה כאן היא אומנם בגורל, אבל על פי השם, עם האורים והתומים, עם הנבואה ורוח הקודש שבאה וצועקת על כל חלק לאיזה שבט הוא מגיע. וכל המשמעות של גורל זה האקראיות, זה לתת כביכול למזל לעשות את שלו. ואפילו שאנחנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה שלעולם אין מזל, אין גורל, אין טבע, אין מקרה, הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל כאן עם ישראל ראו את זה בחוש. הם רואים את האורים והתומים, הם רואים את הרוח הקודש, איך היא מכריזה כל חלק ונחלה למי הוא שייך, ולכן לא שייך כאן אסמכתא, כי עם ישראל יודעים בוודאות. אנחנו שונים, השבטים שונים, יש לנו מידות שונות, אישיות שונה, גנים שונים, תכונות שונות, ולכל אדם, לפי המהות, לפי הסגנון שלו, ראוי לו חלק שונה. אדם אחד טוב לו הרים וגבעות, לאדם אחר טוב מישור, לשבט אחד מתאים חוף עניות, ים, נהרות, לאדם אחר מתאים פרדסים, קרמים, לכל שבט, לפי האופי, לפי הסגנון, לפי המנטליות, יש חלק שהוא הכי טוב בשבילו, הוא הכי מתאים, הוא הכי ראוי, הוא ייתן לו את הכלים באמת לפרוח, להצליח, להתפתח, למצות את הכוח והפוטנציאל שלו. ולכן עם ישראל עושים את זה בהסכמה מלאה, כי זה על פי השם. כמו שכתוב על שבט נפתלי, בסוף חומש דברים כתוב, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. כתוב ששבט נפתלי היה שמח בחלקו. הוא קיבל את בקעת גנוסר והוא שמח בחלקו, לא בגלל מה שהוא קיבל, אלא בגלל ממי שהוא קיבל. הוא מלא ברכת השם. מה שהשם נותן לי, זה טוב בשבילי, אני שמח בזה, ולכן הוא היה שבע רצון. והאור החיים מסביר על זה. לכן הנשיא לשבט נפתלי, כתוב בתחילת חומש במדבר, אחי רע בן אינן. אחי רע. מה זה השם הזה? אני יכול להבין, אחי עזר, אחי עוזר לי, אחי שמח, אבל איך אדם קורא לבן שלו אחי רע? מה אחי הוא רע? איזה, מה אח שלו עשה לו שהוא קורא לו אחי רע? על זה כותב האור החיים, ששבט נפתלי זה היה המוטו שלהם. מה שטוב בשבילי, מה שראוי לי, זה מה שהשם נתן לי. אם השם נתן לי את זה, זה הכי טוב בשבילי. ומה שהוא נתן לאחי, לאנשים אחרים, זה רע בשבילי. כי האישיות שלנו שונה, הכלים שלנו שונים, היכולות שלנו שונות, ובהתאם לכל אדם, לפי האישיות שלו, הקדוש ברוך הוא מתאים את הצרכים, את המתנות, את העבודה, את הסביבה, לפי מה שטוב לך, מה שייתן לך את הכלים לממש את הפוטנציאל. לכן החלק של הכי רע בשבילי, ולכן נפתלי הוא שבע רצון, כי הוא מלא ברכת השם. הוא יודע מה שהשם נותן לי, זה ברכה בשבילי. אז גם אנחנו, בדור שלנו, אין לנו הורים ותומים, אין לנו רוח הקודש, אבל אם נחיה לפי האמונה הזאת, שמה שהקדוש ברוך הוא זימן לנו בחיים, לא משנה מקום המגורים, מקום העבודה, הסביבה, המשפחה, המקום שהשם שם אותנו עם כל הכלים והסביבה, זה המקום הטוב ביותר בשבילנו, זה מה שייתן לנו את הכוח לממש את הכוחות והיכולות שלנו. עם האמונה הזאת נוכל להיות שמחים, נוכל להיות שבעי רצון ולהאמין שאנחנו תמיד מלאי ברכת השם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
8: ערב שבת שלום ובוקר טוב למאזינים שלנו. אנחנו ערב שבת מתות מסעה, יום ראשון כ"ז בתמוז, יום הסתלקותם של כמה גדולי עולם, ראש שיבת פוניבז' הגאון הגדול רבנו שמואל רוזובסקי זצ"ל, וגם הגאון הקדוש רבנו אלעזר אבוחצירא. אנחנו בסייעתא דשמיא נעסוק בדמותם היום. יום ראשון נדבר על הסבא, הרב הגאון הצדיק, רבי שמואל עידן זצ"ל, יום ההזכרה שלו, כמו גם כן הרבנים שהזכרנו, ביום כ"ז בתמוז. בעזרת השם יתברך, ביום ראשון תקיים העצרת בישיבה בכיסר החמים, ויופיע ספר ויען שמואל חלק 29 בסייעתא דשמיא. נדבר על הסבא בעזרת השם ביום ראשון, ביום נקדים על הרבנים שהזכרנו. ראש שיבת פוניבז', או לפי מה שרגילים לכתוב, או אולי זה היה יותר מדויק, זה פוניבז', מרן רבנו שמואל רוזובסקי, שהיה מגדולי ראשי הישיבות, הרי העמיד תלמידים רבים, מרביצי תורה רבים, שהם תלמידיו שלמדו אצלו בישיבה לפני עשרות שנים, וממשיכים הלאה את דרכו בלימוד, בעומק העיון, וסט הספרים שורי רבי שמואל שמביא את השורים שלו, מה שכתבו התלמידים ומה שנערך מסרטי הקלטה, כן, קלטות של אז הוקלטו, ואחר כך זה נערך לדפוס, בהתחלה בסטנסיל, כלומר במכונת כתיבה, וב-20 שנה האחרונות יותר, כן, 30 שנה האחרונות, יש לנו את הספרים במהדורה החדשה, שורי רבי שמואל, ששם בדבריו מובאים, עומק הדברים, בלשון צחה וברורה, ביאורים נפלאים בעומק דברי התלמוד. יש ספר שורי רבי שמואל, ויש גם חידושי רבי שמואל, וכן, הספרים האלה שכך התקבלו בעולם התורה, עומק הדברים, הביאורים הנפלאים, הידועים גם בישרותם, גם בעמקותם. נסיך ממלכת התורה, נסיך עולם התורה, מי שהחדיר את העמל ככה בתורה, את אהבת תורה, ללמוד את הסוגיות לעומקם, בעומק וברוחב, ואכן ספריו, תורתו, נכסי צאן וברזל של עולם התורה. חתנו הוא הגאון הגדול רבי יצחק אקר שליטה, ראש שיבת גרודני בבאר יעקב, עשרות שנים של הבצת תורה שיבדל לחיים. גם כן בנו ידוע הגאון רבי מיכאל דוד, שהוא נקרא על שם הסבא שלו, אני חושב שהוא עומד ויש לו יד ושם בהוצאת שיעורי אביב, ככה מונח בזכרוני. כותבי קורותיו של הרב ורוזובסקי גם מציינים שביתו נשואה לגאון הגדול הרב צבי רוטברג, ראש שיבת בית מאיר, ידוע, אביו היה הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג, שהיה ראש שיבת בית מאיר, וגם יבדל לחיים בנו ראש הישיבה. אז מציינים שהוא גם כן חתנו, אשתו מזיווג שני, ופנים יש כמובן עוד מה לספר ולהעריך על משפחתו, אך לא נגענו בכל משפחתו. אחיו הגאון הגדול רבי יוסף רוזובסקי, ידוע ראש שיבת אור ישראל, חתנו של ראש שיבת אור ישראל ומייסדה הגאון הגדול רבי יעקב ניימן. יש כמובן הרבה מה לתאר על אותם גדולים, כמו שאמרנו, תורתו של ראש הישיבה הרב רוזובסקי, גדולה כל כך, מפורסמת כל כך, ומעצם ספריו ושיעוריו, ומהמפורסמים וגם המשפיעים ביותר בעולם הישיבות, שכולם עוסקים בתורתו, דנים בדבריו, זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. הגאון הקדוש רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל, שרבים באו לפתחו לשמוע את ברכותיו ועצותיו, ידוע פורסם בקדושה המיוחדת ושמירת העיניים הגדולה והאדירה, וכן, קדושה, בכלל קדושת משפחת אבוחצירא הידועה לכל, בכל המידות המיוחדות שלהם, בולט גם כן העניין הגדול הזה של קדושה ושמירת העיניים. הוא בנו של רבנו הגאון הקדוש רבי מאיר אבוחצירא, בנו של רבנו הגאון הקדוש עטרת תפארת ישראל הבבא סאלי, האב ובנו הללו שהיו מפורסמים בכל העולם בקדושתם, רבי ישראל ורבי מאיר, וגם בניו של רבי מאיר זצ"ל, ושיבדלו לחיים בגדלות הרוחנית. רק נראה לי השבוע ביום ראשון שדיברנו על ראש הישיבה מרן רבי בציון אבא שאול, הזכרנו איזה מעשה גם ככה שהיה עם הגאון הקדוש רבי מאיר אבוחצירא, שנתפעל מאוד מענוותו של רבי בן ציון אבא שאול. הקדושה המיוחדת, אחד הדברים היסודיים, אולי היסודי בעולמו הרוחני של יהודי, זה העניין הזה של קדושה ותאורה, שמירת העיניים, בכלל כל מה שאדם מכניס לאוזניו, מכניס לפה שלו, כל דבר ידע צריך שיהיה בקדושה ובתאורה, זה דברים האלמנטריים ביותר, ובכלל בכל המידות הטובות והתורה והשקידה התפרסמו רבני משפחת אבוחצירא מאוד בדבר הזה, ורבי אלעזר כמו אחיו הקדושים שיבדלו לחיים, הדברים האלה ידועים אצלם, וזה דבר שחשיבותו היא רבה כל כך. זכותם של הגדולים שהזכרנו, רבי אלעזר אבוחצירא, עמוד אצל התהון של ישראל, כמה אנשים שהתעודדו והתברכו ובאו והיו מרחיקים עד באר שבע לבוא לקבל את עצותיו וברכותיו. זכותו תגן עלינו. אני יכול להוסיף שבאלון בית נאמן הודפסו דרשותיהם של מרן ראש הישיבה זצ"ל, ולידי בן החיים מרן ראשון ציון הרב עמר, שם הספד בהזכרה של הסבא רבי שמואל לפני 14 שנה, ושם מרן ראש הישיבה הביא סיפור ששמע מהגאון רבי מיכאל כהן זצ"ל, אומר, והוא נאמן עליי, אמר לי, היה פעם חזן שלא יכול לקרוא בתורה, פתאום נסגר הפה שלו, הוא קורא בתורה ביום שבת, מגיע לשלישי ועומד. זהו, כבר מזכיר את הפסוק בזכריה, מלאך השם עומד, ככה בהקשר למילה ועומד. לא יכול להמשיך, הוא הכין את הפרשה, אבל הוא לא יכול להמשיך. אומר שאמרו לו שילך לרבי אלעזר, וסיפר לו את הבעיה, הוא רגיל לקרוא בתורה, והוא לא יכול להמשיך לקרוא. אמר לו הרב, עוד שתי פרשיות תשתחרר. זה היה בפרשת במדבר. כשחזר לבית הכנסת שאלו אותו מה אמר לך הרב, אמר להם עוד שתי פרשיות והפה ייפתח. ככה אמר, אמרו בוא נראה, פרשה אחת כרגיל, פרשה שנייה כרגיל, הגיעה פרשה שלישית, פרשת בעלותך, המשיך אותה כולה, ומאז נפתח הפה שלו, ומה זה, איך זה? ואז הרב אחרי שהוא הביא כאן רמז בפרשה הזאת, הוא מסיים ואומר, זה רוח הקודש אין ספק. זה סיפור אחד מיני רבות על תורתו, על קדושתו של רבי אלעזר. וכאן בעלון בדרשה של הרב עמר השליטה, אומר הרב הקדוש רבי אלעזר עליו השלום, אני שמעתי מאביו הקדוש רבי מאיר זצל, שמעלותיו של רבי אלעזר גדולות מאוד. עוד כשרבי אלעזר לא היה מפורסם ולא היה עוסק בציבור, אביו אמר עליו דברים נוראים, כלומר דברים גדולים וככה מיוחדים, כן, דיבר עליו דברים ככה על גדולתו. את זה לא רק אני שמעתי, היו איתנו עוד רבנים, חלקם בחיים וחלקם נפטרו קדושים אשר בארץ אמה. הוא עלה ונתעלה בהנהגת הציבור והיה מתמיד בתורה עוד מנערותו. סיפרו לי חבריו שלמדו איתו בפורת יוסף שהיה שקדן גדול מאוד, יומם ולילה לא שובט מלימוד התורה לפסיק פומה מגרסה. זה פה מצוין שבת דף למד, שאיף העיל שאיף נפיק וגריס בהורייתה תדירה. זה מצוין פה סנדרין פחת, לא היה פוסק מלימוד התורה, היה ירא השם ילדותו בנן של קדושים, נולד בבית קדוש בתו של רבי מאיר עליו השלום, שהוא קודש קודש, שהיה קודש קודשים, ונכדו של סידנה בבא סאלי עליו השלום, ועוד למעלה בקודש. הוא נולד כולו עפוף ועטוף בקדושה גדולה, בקדושה עליונה. היה מזכה הרבים, רבים השיב מאבון. חיזק לבבות, חיזק ברכיים, כושלות, היה ביתו פתוח בית ועד לחכמים. בית שפתוח לכל עני ונדקה. כל דכפין יתה ויכול ממש כפשוטו וכי משמעו. פה הרב ממשיך, אומר ככה עוד על ככה סביב דמותו המיוחדת. כן, ככה נגדנו מעט בדמותם הגדולה של אותם גדולים. פה מראינו שהישיבה זה היה תקופה של ממשלת נתניהו ובנט ולפיד, כן, תשע"ב, גם אז היה את הדיבורים על גיוס בני ישיבות. אז היה בתקופה של ממשלת נתניהו בשנת תשע"ב עם לפיד ובנט, פה הרב גם ככה בביקורת על השלטון אז ועל החובה לשמר את מסורת אבותינו. אומר, אתם יודעים כמה נותנים לבחורי ישיבות מתוך התקציב של המדינה? משל לאדם שיש לו 1,000 שקל ונותן 30 אגורות לעני, 30 אגורות לעני. מה אתה נותן? על זה אתה מקים רעש? אבל ככה זו, אבל ככה זה, כפיות טובה ורשעות. כל יום סיפורים חדשים, כל יום גזירה חדשה. ממש מזכיר את התקופה של ימינו. מה שדברים שנאמרו לפני 14 שנה, היו, היה שייך אז, אבל ככה ממש גם בימינו אותה מציאות, אפילו קשה יותר. נראה את הרמת קרן התורה, שבשורות טובות המשך הזנה נעימה ושבת שלום.
9: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: למה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שישי, כ"ה בתמוז תשפ"ו, 10 ביולי 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. על רקע ההסלמה עם איראן, ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בשיחה אלה נתניהו גם את חומרת התבטאויות נשיא טורקיה ארדואן נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. עוד נמסר בהודעה כי השניים סיכמו על המשך התיאום בין המדינות. המודיעין הישראלי העביר לנשיא טראמפ מידע, לפיו באיראן מתכננים להתנקש בו. כך עולה מדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, שמוסיף כי התוכנית באה בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, מי שהיה מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה. הנציבות האירופית הפיצה למדינות החברות באיחוד מסמך פנימי המציג שורה של צעדים אפשריים להקשחת ההגבלות על יבוא מוצרים מההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. על פי המסמך, יותר מ-20 מדינות חברות כבר ביקשו מהנציבות להציג אפשרויות שונות להגבלת הסחר עם אזורים אלו. לוחמי אש חילצו לחוד ללא רוח חיים בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 בערבה, כך נמסר מכבאות והצלה. ברמת גן רוכב קורקינט חשמלי בן 16 החליק ונפצע באורח בינוני, הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים איכילוב בתל אביב. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.36 ולפי הגרא ב-9.12 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.59 ולפי הגרא ב-10.23. חצות היום והלילה ב-12.44. זמן מנחה גדולה היום ב-1.19 דקות והשקיעה ב-7.52. הדף היומי במסכת חולין, דף עין א'. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות, ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: מחשבה תחילה.
1: ערב שבת קודש פרשיות מטות מסעה. לקראת שבת לכו ונלך כי מקור הברכה. בואו נלמד ביחד את פרשיות השבוע.
0: עמק הבכה והוא יחמול עליי.
1: אני אתכם.

0: יגאלה.
1: וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, אמור זה הדבר אשר ציווה השם. הפרשה הזו עוסקת בעניינים של נדרים ושבועות. בסוף פרשה שעברה, דיבר הכתוב בענייני חג הסוכות. חג הסוכות, החג השמח ביותר מכל החגים. למה? כיוון שזה זמן האסיף. אז האדם מכניס את כל יבולו לביתו, את התירוש ואת היצר. אומרים רבותינו, בידוע, שבמקום שיש אכילה, שיש שתייה, ומרבים באכילה ושתייה, שם היצר הרע מרקד ומתחיל לפתות את האדם לחטוא ולעבור חלילה על נדרים ושבועות. לכן, אומרים רבותינו, שמחה פרשה זו, שעוסקת בנדרים ושבועות לימי השמחה.

כותב בעל צרור המור ומובא גם במעם לועז, שמהטעם הזה היו החכמים הקדמונים נוהגים לשבור כלים טובים של בדולח בשעת סעודות של שמחה, כדי שיהיה קצת עצב. אם יש קצת עצב, אז לא באים לדחת. כשאוכלים הרבה ושותים הרבה, יכולים לבוא לידי שמחה, אבל שמחה מרובה ואז זה עוללות. אז לכן גם בחתונה שוברים ככה שיהיה קצת עצבות, אבל שם זה העניין של לזכור את חורבן ירושלים, וכך תיכנס יראת שמיים בליבם. הגמרא בברכות נמחת עמוד ב' מביאה שמפני טעם זה תקנו חכמים גם כן לברך על היין ברכת הטוב והמטיב. למה? מפני ריבוי היין עלול האדם להתפתות אחר עצת היצר, ויבוא לעשות כל מיני דברים לא טובים. אבל כשאדם מברך ברכת הטוב והמטיב, אז הוא נזכר, רגע, על מה נתקנה הברכה הזו? על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. אחר כתוב, הגמרא בגיטין ונזיין מביאה שנהרגו בביתר אלפי חסידים ובני אדם גדולים, ועל ידי שהאדם יזכור את זה, ימנע עצמו קצת משתייה יתרה, או גם אם הוא שתה, זה יזכיר לו. זה יזכיר לו שלא יבוא לידי חטא חס ושלום, ולכן נהגו בזמן ריבוי היין, כשמוסיפים עוד יין בסעודה, לברך ברכת הטוב המטיב, יש כאלה שנוהגים להביא כמה ינות יותר משובחים ויותר משובחים, ולעמוד בכל הכללים כדי לברך ולהוסיף ברכות בשבת.

וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור. אומר רש"י, בתחילה דיבר משה אל ראשי המטות. למה? לחלוק להם כבוד אל עמדם תחילה הלכות נדרים, ואחר כך לכל בני ישראל. שואל האור החיים הקדוש, וגם ככה שואל הרמב"ן, למה דווקא במצווה הזו הקפיד משה לחלוק כבוד לנשיאים? אנחנו לא רואים משום מצוות התורה ששם חלק כבוד לנשיאים. ראשי המטות, שבת, תפילין, טהרה, לא אסף אותם, לא דיבר אל ראשי המטות. לא אמר להם, זה הדבר אשר ציווה השם, לשמור שבת, להניח תפילין, טהרה, קדושה וכו'. כשמגיעים לענייני נדרים, לא אמר להם, זה הדבר אשר ציווה השם, לשמור שבת, להניח תפילין, טהרה, קדושה וכו'. כשמגיעים לענייני נדרים, מקפיד משה לחלק.

הוא נשבע חס ושלום, וחס ושלום רוצה לבטל את זה, אז הוא ישאל את החכמים. הוא יחשוב גם לפני כן הרבה. אני לא נעים לי לבוא לחכם, אז ככה לא ישחקו עם הנדרים, עם השבועות, ואז החכמים ידעו ויבחינו בחילוקי המשפטים. אבל לשאר העם אמר הכתוב בתחילת הפרשה, איש כי ידור נדר להשם. וכולי, אחרי זה הכתוב אומר, ככל היוצא מפיו יעשה, אדם מוציא מהפה, צריך לקיים.

0: צמח.
1: איש כי ידור נדר להשם או אישה בשבועה. מובא במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תהיו סבורים שהותר לכם להישבע בשמי. אפילו על אמת, אין אתה רשאי להישבע בשמי. מתי כן? אומר המדרש, אם יהיו בך את המידות הללו. איזה מידות? את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק. המדרש מפרש לנו גם כן, מהם שלושת התנאים הללו. את השם אלוקיך תירא, זאת אומרת שתהיה כאותן שנקראו יראי אלוקים, כמו אברהם, כמו איוב, כמו יוסף, שנקראו יראי אלוקים. ואותו תעבוד. אם אתה תפנה את עצמך לתורה ולמצוות, ולא תהיה לך עבודה אחרת, רק תעבוד את הקדוש ברוך הוא. והשלב השלישי אומר המדרש על הפסוק, ובו תדבק. אם יש בך את כל המידות האלה, אז אתה רשאי להישבע. ואם לאו, אתה רשאי להישבע. ובאמת יש שאלה, מה באמת עניינו של הדבר הזה שאסור להישבע? רק אם האדם מכונן בכל המידות הללו, את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק. בא אדם פשוט ורוצה לנדור נדר, בא אדם פשוט ורוצה להישבע. למה אומרים לו, לא, אתה אסור לך, רק אם יש לך את המידות הללו. לשאלה הזו נדרש המגיד מדובנה, והוא מתרץ כרגלו על פי משל נפלא ביותר. הוא אומר, משל לשני שכנים עניים, אחד מהם חוטב עצים, והשני היה גנב. והיה לזה בנות ולזה בנות. כשהגיעו בנותיו של חוטב העצים לפרקן, אז הוא הסיע אותם ברוב פאר והדר, ממש איזה יופי, איזו חתונה גדולה, מפוארת, ואילו הגנב לא היה לו ממון, לא היה לו במה לחתן. והבנות שלו נשארו רווקות סקנות. בא הגנב לשכן שלו, שחוטב העצים, אומר לו, תסביר לי, איך הצלחת להשיא את בנותיך ולתת נדוניה? הרי אתה, אני ואביון כמוני, מה אתה חוטב עצים? אני ראה, עשית חתונות גדולות, מפוארות, הכל ככה, איזה יופי. ואני, אני גנב, אני יש לי גם כן כסף. כמוך לפחות וקצת יותר ממך. אמר לו חוטב עצים, תראה, אני נהגתי לעשות ככה. ברגע היום שנולד לי ילד, באותו יום הייתי עושה תיבה קטנה, קופה, סוגר אותה במסגר, וכל יום ככה הייתי שם איזה שקל, חצי שקל, עוד שקל, עוברת שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. הילדה מגיעה לגיל 18, אני פותח את הקופה שלה או של הילד, יש לי כסף. תעשה גם כן ככה, תעשה ארגז קטן, תסגור אותו, ויהיה לך. כשהגנב שמע את זה, את העצה של השכן שלו, חוטב העצים, התחיל לצחוק. אמר לו, תשמע, העצה הזאת טובה בשבילך, אבל בשבילי היא לא טובה. אמר לו, תראה, אני אגיד לך גם למה. כי כשאתה נותן מטבע לתוך הארגז הסגור, אין חשש שאתה תפתח אותו, גם אם תהיה דחוק. אבל אני, אני גנב. אני פותח מסגרות שאחרים סגרו, אז שדבר שאני סגרתי אני לא אפתח. אז אין לי תקנה. אומר המגיד מדובנה, זה המשל, הנמשל, הצדיק ששומר על התורה ועל המצוות, וכל המסגרות שסגרה התורה לפניו, שמורים וחתומים איתו, אז הוא יכול לעשות לעצמו עוד איזה מסגר קטן, עוד איזה נדר קטן, להוסיף על החומרות ועל האיסורים של התורה, ובוודאי ישמור אותו, הוא לא ישבור אותו.

אותו. כי הוא הולך בדרך התורה והמצוות, אבל אדם שהוא רשע, והוא שובר את כל המסגרות שהתורה סוגרת. אז הוא יבוא וינדור איזה נדר, אז את המסגר שהוא סגר לעצמו, הוא יפתח אותו גם כן. לכן יפה אמרו בעניין הנדרים. מתי, למי הם מתאימים? הם מתאימים רק לאדם שאת השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד ובו תדבק. אדם כזה שממילא שומר על מסגרות התורה, ממילא הם שמורים וחתומים איתו, הוא יכול להוסיף עוד מסגרת אחת. אלך

לאסור יסר נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. בפרשה הזו אנחנו לומדים כמה עניינים מאוד מאוד יסודיים. הדבר הראשון, אנחנו לומדים את גודל כוח הדיבור. אדם לא עשה שום מעשה. אמר רק משהו, אמר אמירה, והאמירה הזאת אסרה על נפשו. לאסור יסר על נפשו, הוציא דיבור ואמר, רואים מה זה כוח הדיבור. עוד למדנו, בכוונה הודגש כאן, לאסור יסר על נפשו דווקא. מה זה בא ללמד? שהנדרים פוגעים בנפש האדם. ומזה כל אחד ואחת שנודרים נדרים צריך לקחת מוסר השכל בכלל, לא רק לגבי נדרים, להיזהר בדיבור, כי בדיבור יש כוח להרוס עולמות וגם מצד שני לבנות עולמות. הרי ברוך שאמר והיה העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. מובא בשם הגאון החפץ חיים שאמר שאפשר ללמוד מוסר השכל משלושה דברים שנתחדשו בזמן האחרון, הוא דיבר על זמנו. מה התחדש באותו זמן? טלפון, רכבת וטלגרם. הטלגרם הזה מברק. אמר החפץ חיים כך, מהטלפון אנחנו לומדים שמי שמדבר פה, שומעים אותו מרחוק. ולכן לא יאמר אדם כשמדבר לשון הרע, מי שומע אותי? מה, באמת, מה אתם האמיתיים? מי שומע אותי? מה, דיברתי לשון הרע, מה זה, בשמיים שומעים אותי? אומר, הנה, תלמד מהטלפון שאתה מדבר פה, שומעים אותך שם. מהרכבת לומדים, אומר החפץ חיים, שכשם שאם אדם מאחר את הרכבת ב-30 שניות, לא יותר. הרכבת יצאה, מפסידים אותה עד הרכבת הבאה. כך אדם שמאחר זמן מועט את התפילה, יש זמן תפילה, זמן קריאת שמע, מפסיד. בזמן המועד הזה אפשר להפסיד מצוות מדאורייתא, מצוות שהם נמצאים על הזמנים, אדם יכול להפסיד. ומהטלגרמה אומר החפץ חיים לומדים שכשם שכל מילה עולה כסף, כי אז היו על כל מילה משלמים, כך לימוד התורה כל מילה שווה כל הון שבעולם. איי איי איי, כוח הדיבור, אומר החפץ חיים, תתבוננו. אליך

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: 29.90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2.15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2.15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים ל להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
3: לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אנחנו יודעים שגדולי ישראל היו בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה הסיבה שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? אומר רבי מנדל מקוסוב, אדם ששומר פיו ולשונו ואינו עושה חולין, עליו הכתוב אומר, ככל היוצא מפיו יעשה. אנחנו בפשטות העניין של התורה, בדברים של התורה, אנחנו לומדים שאדם שנודר לא יחלל את הדיבור שלו, וככל היוצא מפיו הוא צריך לעשות. אבל רבי מנדל מקוסוב אומר, אדם ששומר את הפה, עליו הכתוב אומר, ככל היוצא מפיו יעשה. מי יעשה? הקדוש ברוך הוא. ככל היוצא מפיו, זאת אומרת כל ברכה, כל דיבור שלו, נחשב כגזרה שיש למלא אותה. איך אמרו חכמנו, ותגזר עומר ויקים לך צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. אנחנו יודעים שכוח הדיבור הוא עצום, ומי ששומר על הדיבור, יש לו כוח עצום. הגמרא בכתובות, ע"ז עמוד ב', מספרת על רבי יהושע בן לוי, שהיה לומד תורה, ודרש על הפסוק, איילת אהבים ויעלת חן במשלה. אם חן מעלה לומדיה, בוודאי שגם מגינה לאדם להינזק. וכשהגיע זמנו של רבי יהושע בן לוי להיפטר מן העולם, הגיע לו מלאך המוות, ככה עם החרב ביד, ביקש אותו רבי יהושע בן לוי, לפני שאתה לוקח את נשמתי, תראה לי את המקום שלי בגן עדן. הסכים מלאך המוות, ולקח אותו, העלה אותו לגן עדן, התחיל להראות לו. בדרך, אומר רבי יהושע בן לוי, למלאך המוות, רגע, אבל אני מפחד, הסכין אצלך, ואני מפחד שאתה תהרוג אותי. תן לי את זה, אני אתפוס את זה, אחרי שתראה לי את גן עדן, אני אתן לך את הרשות להרוג אותי. תראו מה זה כוח של צדיקים. והגמרא מספרת, שמלאך המוות היה מתיירא ממנו, ונתן לו את הסכין. כשהגיעו לגן עדן, הגביה מלאך המוות את רבי יהושע בן לוי, ומראה לו, אתה רואה, הנה, אתה רואה שם המקום שלך. קפץ רבי יהושע בן לוי ונכנס לשם בעודו חי, ונשבע שלא יצא משם. נהיה בלגן, נהיה רעש, מה עושים? אי אפשר להוציא את רבי יהושע בן לוי כי הוא נשבע. אמר הקדוש ברוך הוא, תבדקו, אם פעם אחת בימי חייו רבי יהושע בן לוי אמר משהו ושינה אותו, אנחנו נשנה לו גם כאן. אבל אם לא, אי אפשר יהיה לשנות את הדיבור שלו. בדקו את רבי יהושע בן לוי, משך כל חייו, לא היה פעם אחת שהוא הוציא איזה מילה מהפה ולא קיים. או חזר ממשהו שהוא אמר, שינה מדיבורו, לא היה כזה דבר. אמר, אם ככה, יישאר חי בגן עדן. רואים כאן מה זה חשיבות של שמירת הפה, רואים כאן מה זה חשיבות של צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.

זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. אך את הזהב ואת הכסף וכולי, מסיים הפסוק, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. הכתוב כאן מדבר בעניין תארת הכלים. איך מתארים את הכלים, עם ישראל לומדים שאם הכלי נטמע, צריך לתאר אותו, אסור לאכול בכלי טמא, כלי טרף. שואל החפץ חיים, אם אתה מדבר איתי בעניין תארת הכלים, אז מה כתוב זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, את הזהב, את הכסף, ומה מעבירים באש, ומה במים וכו'. זאת חוקת הכלים, לא? או זאת תארת הכלים. מה זה זאת חוקת התורה? אומר החפץ חיים, התורה ביקשה ללמד אותנו שכשם שדין הכשר כלים מפורש, שמתחילה צריך לנקות את הכלי, לשפשף אותו, להסיר את החלודה, ורק אחרי זה מכשירים. אי אפשר לקחת כלי עם חלודה ועם מלוכלך, ואז להכשיר אותו. לא, אתה צריך לקחת, לשפשף אותו, טוב, טוב, טוב, לנקות כל החלודה, ואחרי זה מכשירים אותו. וידוע שכפי תשמישן, כך הכשרן. מה הפירוש? אם השתמשו לדוגמה בכלי הזה ברותחין, אז התיקון שלו הוא גם כן על ידי מים רותחים, כי זה בלה ברותחים. אם תשמישו באש, אז מכשירים אותו על ידי אש. אומר החפץ חיים, זאת חוקת התורה. ככה צריכה להיות גם תארת בני אדם מתומתם וזוהמתם. קודם כל, אדם צריך להעביר את החלודה. יש חלודה של אבונות. איך מוציאים את החלודה? עושים תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, כל התנאים של תשובה. אחרי זה צריך להשגיח שעיקר התשובה תהיה באותו מצב שהיה החטא. איך מכשירים? אמרנו שמכשירים באש, על מי שישתמש באש, נכון? מים רותחים, אותו דבר כתשמישו. אומר החפץ חיים, אדם שחטא באש בהתלהבות, גם התשובה צריכה להיות בהתלהבות. אדם לא יכול לחטוא עם רמה חברה ושסה גידיו בהתלהבות, ולעשות תשובה כשהוא רדום, זה לא תשובה. כשם שנכשל, באותו עניין שהוא נכשל, באותו עניין צריך לתקן. באותו דבר, אם נכשל בלשון הרע, יעסוק בתורה. אם עשה חבילות של עבירות, יעסק כנגדם חבילות של מצוות. אומר החפץ חיים, נמצא שעיקר תיקון האדם הוא על ידי התורה. שהתורה היא מכשירה אותו, היא מטהרת אותו. ולכן, זאת חוקת התורה, ולא רק זאת תארת הכלים.

0: לקראת סוף פרשת מטות, נאמר ויקשו אליו ויאמרו גדרות צאן לבנה למקננו פה והרים לטפנו. מדובר שם על בני גד ובני ראובן, שהרי ביקשו את עבר הירדן לפני שנכנסים לארץ ישראל, והסכים משה רבנו לתת להם בתנאי שהם יבואו אבל למלחמה. לא שהם יישארו פה, אלא מה? הם רק יבנו כאן גדרות צאן למקננו והרים לטפנו, אבל הם יבואו איתם למלחמה עם עם ישראל, לכניסת ארץ ישראל. אומר המדרש, בני גד ובני ראובן היו חסים על ממונם יותר מהבניהם ובנותיהם. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק. הם הקדימו לומר, ויקשו אליו למשה רבנו, ויאמרו, גדרות צאן נבנה פה, נבנה למקננו פה, וערים לטפנו. משה רבנו מתקן אותם ואומר, לא, לא, רבותיי, בני גד, בני ראובן, לא כך. בנו לכם ערים לטפכם, ואחר כך הוא מביא ואומר, וגדרות לצונכם. למה? כי הנפש יותר חשובה מהממון. משה רבנו מוכיח אותם. והתוכחה הזאת אומרת לדורות, לדורות, ישנם הרבה אנשים שמחבבים את הממון יותר מגופם. קל להם לוותר על הרבה מצוות בשביל הממון, ולא מתבוננים לשם מה באו לעולם השפל הזה. להשקיע בתורה ומצוות, והם משקיעים את הזמן עבור הממון. מלא אדם בסדר צריך להתפרנס, אבל לא שימית את עצמו על הממון. ימית אדם כי ימות באוהל על תורה. אמרו חז"ל במדרש על הפסוק, כי לא ממוצא ממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט וזה ישפיל וזה ירים. מהו כי לא ממוצא וממערב? מה הפסוק הזה? אומר המדרש, אל יחשוב אדם שאם הוא יצא ויעמול בסחורה ממזרח ויסע למערב ויטוס ממקום למקום, הוא יעשה עשיר. לא, כי לא ממוצא ממערב ולא ממדבר הרים. כי אלוקים שופט, וזה ישפיל וזה ירים. הקדוש ברוך הוא, הוא נותן נכסים מפה ונותן לזה. למה קוראים לזה נכסים? בגלל שהם נכסים מזה ונגלים לזה. למה קוראים לזה זוזים? כי זה זז מיד ליד. כי לא במותו ייקח הכל או ירד אחריו כבודו. אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. אנשים רבים. על הוא פתח לי ממול חנות, על הוא לוקח לי את הפרנסה, על כל מיני דברים של צרות עין. כי לא ממוצא ממערב, ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. זה המסר שיש לנו כאן בסיום פרשת מטות, שבני ראובן ובני גד מקבלים ממשה רבנו את המסר האדיר הזה. לדורות. לא לחבב את הממון יותר מהגוף, ובוודאי לא יותר מהילדים.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים הרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
6: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציעה לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.
7: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
13: משפחה? אני עדיין מחפש.
14: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ל... להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

בואו נדבר קצת בענייני פרשת מסה. השבת אנחנו קוראים שתי פרשיות, פרשת מטות ומסה. אלה מסה בני ישראל. רשי מיד במקום מביא את המדרש. משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. כשחזרו באותן הדרכים שהלכו, התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר, אתה זוכר פה ישנו? אתה זוכר כאן כאב לנו הראש? אתה זוכר כאן אכלנו? אתה זוכר מה היה לנו כאן כשהיינו בדרך ללכת לרופא? הלכנו ערים וגבעות, אתה זוכר? בחזור, אפשר לדבר על הטובה, על כל הדברים. מה הנמשל? אומרים רבותינו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. מה הנמשל ביחס לבני ישראל? וכי לא היה להם לישון או להכיר את עצמם? מה מביא לנו כאן רשי את המדרש הזה שהאבא מתחיל למנות לו ואומר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת בראשך? אומר האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור, כאן ישנו, איי, איי, איי, כאן נרדמנו בשעת מתן תורה. עם ישראל הלכו לישון, והיה צריך להעיר אותם. הרי הם התכוננים 3 ימים. אל תקשו אל אישה. 3 ימים, 3 ימי הקבלה, התקדשו והתארו, אבל הלכו לישון. עד כדי כך שהיה משה רבנו, צריך להעירם, כמו שהמדרש אומר, ומצען שהיו ישנים. מזכיר להם את זה כאן. כאן הוקרנו. מה זה? אותה קירות שהכניס בהם המלאק לגבי עבודת הבורא, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. כשיש קירות אין יראת אלוקים. הזכיר את זה כאן. וכאן חששת את ראשך. מה זה חששת את ראשך? היה לך חששות ביחס לראש, למנהיג, ספקות בחטא העגל. משה יבוא, לא יבוא, מה הוא הבטיח? מה, הקדוש ברוך הוא? מה? ספקות באמונה? אלה מסה בני ישראל. משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפות, לרפותו. כשחזרו, הקדוש ברוך הוא עכשיו מתחיל למנות, סופר את כל המקומות, ויסעו מכאן ויבואו לכאן, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. כל מקום מזכיר משהו מסוים, כדי ללמוד לדורות להתעורר.

כותב החידה, אלה מסעי בני ישראל. ראשי תיבות, אלה מסעי בני ישראל, זה א', מ', ב', י'. אמבי. זה בא לרמז על ארבע גלויות. א' זה אדום, מ' זה מדי, ב' זה בבל, י' זה יוון. לעם ישראל ארבע גלויות, אנחנו עכשיו בגלות האחרונה. אבל מביאים רבותינו ואומרים כך, שהקדוש ברוך הוא ביקש שיכתבו מסעי ישראל, למה? למה כתוב איפה הם נסעו והם חנו? כדי להודיע את הזכות הגדולה. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני אכתוב בתורה את המסירות שלכם. הלכתם איתי 40 שנה במדבר, 40 שנה עקות בדור, ואומר, עם תועל לבבם והם לא ידעו דרכיי, אשר נשבעתי באפי עם יבואון אל מנוחתי. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא מביא אותם, למה? כי זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אומר הספורנו, על ידי זה הם יהיו רואים להיכנס לארץ ישראל, כי צריך זכות להיכנס לארץ ישראל. לכן הכתוב כאן בפרשת מסעי מתחיל למנות איפה הם נסעו ואיפה הם חנו ואיפה הם נסעו ואיפה הם חנו, להראות את המסירות של עם ישראל כדי שיהיו רואים להיכנס לארץ ישראל. חברה

חז"ל אומרים שבגלל שגאולת מצרים באה על ידי בשר ודם, למרות שזה משה רבנו, הענק שבענקים, אבל אי אפשר שתהיה גאולה נצחית, וחייב לבוא אחריה עוד גלות ועוד גלות. למה? כי רק גאולה שהקדוש ברוך הוא גואל, זאת תהיה הגאולה האמיתית. זאת תהיה גאולה נצחית. ולכן, אומרת התורה, אלה הם מסעי בני ישראל. למה עם ישראל יצטרכו לנסוע ממקום למקום? לפיכך יהיו נאלצים לנדוד בעוד גלות. למה? אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרון. עם ישראל יצאו ביד משה ואהרון, כמה שיהיו ענקים, אבל זה לא תהיה גאולה נצחית. הם נגאלו באמצעות בשר ודם. אבל הגאולה הנצחית תהיה בעזרת השם, בגאולה העתידה, שאנחנו מחכים לקדוש ברוך הוא. ושתדעו לכם, שזכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, זה לא דבר שהיה פעם. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של מדבר, של חושך, של צרות, של איסורים. ובתקופה הזו ישנם יהודים שהולכים ולדוב קבוד וקים בקדוש ברוך הוא בתורתו, למרות שיש צרות, למרות שיש איסורים, למרות שיש מחלות, למרות שיש קשיים בכל העניינים. אבל אדם דבק בהשם. הקדוש ברוך הוא מסתכל, אומר, לכתך אחריי במדבר, בבחינת מדבר. הלכת אחריי עם כל הקשיים שיש לך. אני יודע כמה קשה לך, כמה כואב לך, כמה ניסיונות יש לך, כמה פרנסה אין לך, כמה ילדים, כמה יש לך צער מפה ומשם. ובכל זאת אתה קם בבוקר ומתפלל, ובכל זאת אתה מניח תפילין, ובכל זאת אתה שומר שבת, ובכל זאת אתה קובע איתים לתורה, ובכל זאת אתה שומר על צניות, ובכל זאת אתה... אומר הקדוש ברוך הוא, אלה מסעי בני ישראל, אני את האנשים שלי, יגיע הזמן שאני אגאל, אבל הגאולה אז תהיה גאולת עולמים, גאולה נצחית.

0: סיום פרשת מסה מדברת בענייני ערי המקלט. את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שמה הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. ברוב החמיו של הבורא, רחם הקדוש ברוך הוא על אדם ישראל, במקרה הרג את הנפש. לא התכוון, לא מכיר אותו, אין לו שום עניין איתו. וחטב עצים, ואף לו הגרזן, ונפל על אותו אחד, והרג אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, ברוב החמיו, יש שש ערי מקלט. אבל שתדעו לכם שגם היום יש ערי מקלט. אומר האוהב ישראל מאפתא, יש שש ערי מקלט שקוראים להם שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שש תיבות שבהם כל יהודי צריך למצוא מקלט בטוח. יש לאדם כל מיני, אדם עושה כל מיני טעויות, אבל ב-42 עיר, מה זה 42? בפרשת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, יש 42 תיבות. כאשר אדם קורא שמע ישראל השם אלוקנו, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ועליהם תיתנו 42 עיר, אומר את השמע ישראל בשש תיבות, ועוד 42 תיבות של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, נדבק בקדוש ברוך הוא, מקבל עול מלכות שמיים, ניצל מן המקטרגים, מבצר את עצמו לעבודת הבורא, מוצא מקלט משטף מים רבים רק אליך, שטף מים רבים אליו לא יגיעו. איי, איי, איי, אנחנו בדור של שטף מים רבים. אבל אדם שדבק בקדוש ברוך הוא, אדם שהולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, זוכה בעזרת השם לגאולה על ידי שש התיבות הללו, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. ובנימה חיובית זו של קבלת מלכות שמיים, נקבל על עצמנו את קדושת השבת, שיהיה לכולם שבת קודש מבורכת עם הרבה שפע וברכה וגאולה עתידית לעם ישראל, אמן.
1: כל ברמה 105.7 FM. רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
2: שבת שלום, ימי בין המצרים, ודווקא בימי בין המצרים אנחנו קוראים בפרשיות של החלוקה של ארץ ישראל כדי להגיד יש תקווה. נכון, אנחנו בחורבן, בגלות, אבל אנחנו עתידים לנחול את הארץ. ואכן אנחנו יודעים בפרשה שלנו, פרשת מטות מסי, מדובר כאן על חלוקת הארץ. שבט לוי לא חילק את הארץ, הוא לא מקבל נחלה, לא יהיה לו בקרב אחיו, השם הוא נחלתם של שבט לוי. אבל יחד עם זה שהם לא מקבלים נחלה, כל שבט נתן להם מקום למגורים, וזה הם בעצם 42 ערים. חוץ כל אחד, כל שבט נותן להם 4 ערים, שיהודה ושמעון ביחד נותנים 9 ערים, ונפתלי נותן 3 ערים, סך הכל 42 ערים. הערים הללו הם היו גם ערים מגורים ללוויים, אבל יחד עם זה אנחנו יודעים שרוצח בשגגה, חוץ מששת ערי המקלט, הוא גם יכול להיכנס, להיקלט בתוך 42 ערי הלוויים. אבל מעניין מאוד, בנבואת יחזקאל לעתיד לבוא, שם מדובר ששבט לוי יהיה לו נחלה, נחלה בפני עצמו, לא בתוך ערי הלוויים. גם הגמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת בדף קכ"ב, הגמרא אומרת עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 חלקים. מהם 13 החלקים? שבט לוי יקבל נחלה, אפרים ומנשה אחד, והנשיא מלך המשיח גם הוא תהיה לו נחלה. ואנחנו השאלה, מה השתנה? למה אצלנו בתורה בחלוקת הארץ שבט לוי לא נוחל נחלה, הוא מקבל פה ושם מקום למגורים? ולעתיד לבוא הנביא יחזקאל, ועל סמך זה הגמרא, שבט לוי יהיה לו נחלה כמו כל אחד השבטים. מדוע? מה השתנה? אנחנו יודעים, שבט לוי, מאז יעקב אבינו, הוא כיוון אותו, את שבט לוי, תפקידו של שבט לוי הוא להפיץ את התורה בקרב עם ישראל. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הרמב״ם מתאר בהלכות עבודה זרה שיעקב אבינו בתחילת דרכו, הוא העמיד את שבט לוי בכל משבר, בכל מקום ששבט לוי הוא זה שיפיץ את התורה. אנחנו יודעים בימי החשמונאים שהיו גזרות רוחניות, מי זה שהעם כולו מאמץ את התרבות ההלניסטית, בני לוי הם שנלחמים בכל התרבות האחרת. אנחנו זוכרים גם כן באנשי שכם שרוצים לאמץ את את דינה, מי שעומד ונלחם, שבט לוי. זה הסיבה של שבט לוי גם מתגורר בתוככי השבטים. למה? כדי להפיץ בכל מקום ומקום, להפיץ תורה, להפיץ את המקום. הוא לא צריך, הוא לא רק אין לו נחלה בפני עצמה, אלא כדי התורה זה המזור של הנפש שלנו, ולכן צריכים להפיץ תורה בכל מקום ומקום, ולכן אין לו נחלה, אלא כדי שהוא יהיה בתוך כל הערים, כל שבט ושבט נותן לו מגורים. אבל לעתיד לבוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומר בעל הטור, אם הילו זכו, היו כולם כהנים גדולים, ולעתיד לבוא, גם אתם, ואתם כהני השם תיקראו. מלא ארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. אין ישראל, אמר רבי חנין, צריכים לתלמודו של מלך המשיח. באו, נערו אליו גויים, גויים ולא ישראל. ישראל ידעו, התורה תהיה נחלת הכל, כולם ידעו את התורה, מגדלם ועד קטנם, כולם ידעו. או אז, לא צריך את שבט לוי שיפיץ ויעשה את הכל. כי אז, כל מקום ומקום ידעו את התורה. שבט לוי יוכל להיות לו את הנחלה בפני עצמו. כמה אנחנו מצפים לימים הללו, לימים שבאמת ונהרו אליו כל הגאים ואמרו לכו ונעלה אל הרשם אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, לוואי ונזכה. שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.

0: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400. יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: פור. חד וחלק.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
11: מייפל,

0: ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פום על ראש השנה. פום על ראש השנה, אין

0: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. על רקע ההסלמה עם איראן, ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בשיחה העלה נתניהו גם את חומרת התבטאויות נשיא טורקיה ארדואן נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. עוד נמסר בהודעה כי השניים סיכמו על המשך התיאום בין המדינות. המודיעין הישראלי העביר לנשיא טראמפ מידע לפיו באיראן מתכננים להתנקש בו. כך עולה מדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שמוסיף כי התוכנית באה בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, מי שהיה מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה. בסוריה מדווחים כי הפיצוצים שנשמעו בזמן ביקורו של נשיא צרפת אמנואל מקרון במדינה הם יוזמה של דאש. כך עולה מחקירות ראשוניות של החוליה שהייתה מעורבת בפיצוץ שני מטעני החבלה בדמשק. אמש הודיע שר הפנים של סוריה אנס חטאב על מעצר החוליה. הנציבות האירופית הפיצה למדינות החברות באיחוד מסמך פנימי המציג שורה של צעדים אפשריים להקשחת ההגבלות על יבוא מוצרים מההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. על פי המסמך, יותר מ-20 מדינות חברות כבר ביקשו מהנציבות להציג אפשרויות שונות להגבלת הסחר עם אזורים אלו. לוחמי אש חילצו לחוד ללא רוח חיים בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 בערבה. כך נמסר מכבאות והצלה. ברמת גן רוכב קורקינט חשמלי בן 16 החליק ונפצע באורח בינוני. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים איכילוב בתל אביב. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בואו, בואו אל התיבה,
11: יש מקום של אמונה.
13: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
0: פורור, חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אשת חיל, בהגשת אורטל וניר קפטן.

שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל מאזינינו, אשת חיל, שבת פרשת מטות מסעי. טוב, ערב שבת, שלום לכל מאזינינו, אשת חיל, שבת פרשת מטות מסעי, שבת מברכין.

0: רביעי, מרגיש לי כאילו אני עוד בשבת, בבישולים, בהכנות, עוד לא יצאתי בכלל משבת הקודמת, ואנחנו שוב בהכנות ובקניות לכבוד שבת המלכה, אבל אני אגיד לך את האמת, יש בזה משהו כל כך, כל כך מדהים, כל כך, אפילו מנחם, כן? דיברת על מנחם אב, יש משהו מנחם כשאתה יודע שהרגע אוטוטו, העצירה הזאת מהמרתון, מהלחץ, מהעשייה, למרות שאנחנו לא מתלוננים, כן? אבל השבת הזאת כשהיא מגיעה אלינו, אתה מרגיש שאתה נושם לרווחה, אתה מרגיש שיש לך משהו ש... אני לא יודעת להסביר את זה אפילו בתחושה, ניר, אבל יש בזה משהו כל כך כיפי ומשמח ומרגיע.
1: נותן לנפש קצת מנוחה, זה כמו, כמו שרצה הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נתן לנו את יום המנוחה הזה.
0: לגמרי, אני אומרת, תודה להשם, כמה אנחנו זכינו, כמה אנחנו זכינו שיש לנו את השבת היפה שלנו, שבאמת הכל נעצר, ניר, שמים את הכל בצד, את כל העבודה הקשה, את הטלפונים בצד, נטו נמצאים במשהו אחר לחלוטין. יש לנו את שולחן השבת שלנו, את התפילות שהולכים לבית הכנסת, השולחן סביב, השולחן עם, עם המאכלים ועם הילדים מסביב, ולימוד התורה, ושירים. אתה מרגיש באמת בניתוק. אין דבר יותר יפה מזה, ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו את השבת המלכה הזאת.
1: המילה ניתוק היא מילה שלילית, ופה במקרה הזה היא ממש ממש חיובית, כי אתה מתנתק לחלוטין מכל דבר אחר שיש, וזה חשוב.
0: אתה מתנתק מהחול, אבל אתה עושה משהו, אתה יודע, למען הקודש, למען הנפש, בדיוק.
1: טוב, את יודעת, גם בפרשה שלנו היו הרבה מסעות, הרבה מסעות, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ואלה מסעי בני ישראל, אלה מסעי בני ישראל יותר נכון, אשר יצאו ממצרים לציב אותם ביד משה ואהרון, ואחר כך ויסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות, ויסעו מסוכות ויחנו ביתם. כל את יודעת מה? כל החיים האלה זה מסע אחד גדול, שבאמת צריך להתייחס אליו כמסע שהקדוש ברוך הוא מוליך את האדם.
0: ולכל אחד יש את המסע שלו.
1: ברור. במקרה הזה זה לא מסעות, זה לא מסע משותף לכולם. יש מסע, כן, בהסתכלות מלמעלה זה מסע משותף לכולם, כן? אצל יהודי זה מסע משותף לכלל עם ישראל, כי אנחנו קשורים בנשמות, עם ישראל קשור בנשמות, ולכן כל דבר שאנחנו עושים משפיע גם על המסע של האחר.
0: לגמרי, וזה תלוי באדם כמובן.
1: בוודאי, בוודאי, אבל מבחינת מסע אישי, כל אחד יש לו את המסע שלו, והקדוש ברוך הוא דורש ממנו משהו מסוים, אבל... את יודעת, צריך לעמוד במסע הזה, כי את יודעת, מסע זה מסע, מסע...
0: זה כבד.
1: כן, לפעמים.
0: בדרך כלל, בדיוק, תלוי איך מסתכלים עליו.
1: עד שמגיעים לוויה חנו.
0: אבל יש לו משקל, ניר. יש לו בסופו של דבר משקל, ותלוי באמת איך מכנים.
1: עד שבדיוק, עד שמגיעים לחנייה, תלוי איפה נמצאת החנייה, באיזה מקום מכנים, יש מסע ארוך יותר, מסע קצר יותר, מסע קומטה, מסע... כל מיני מסעות, כן? אני זוכר הרבה מסעות עשיתי עם הקיטבק, כן? עשיתי את זה. אבל זה היה מסע, חתיכת מסע. אבל זה משהו אחר. המסע שהקדוש ברוך הוא מעביר הוא מלא בהשגחה, הוא מלא ברחמים, ברחמים גדולים ששזורים בדיוק בתחנות שבן אדם פתאום אומר, וואי, ואז פתאום מגיע החסד. הוא אומר, ואז הוא ממשיך לנסוע, הוא אומר, ריבונו של עולם, איזה חסד אתה עושה איתי, והוא ממשיך לנסוע, ואז הוא מסתכל, הוא רואה מקדימה, רואה משהו, לא יודע איך להסתכל, וואי, ריבונו של עולם, ואז בום. הנה עוד חסד, ועוד חסד. אל תדאג, אני איתך. אני איתך. צא למד, צא לדרך, מה שנקרא, 10 שניות היית שם וחזרת. אבל אני איתך, אל תדאג, אתה רואה את ה... אתה מסתכל על זה מרחוק, אתה אומר, איך אני אצליח? הקדוש ברוך הוא ייתן לך להצליח, אל תדאג.
0: נדע לך גם, הקדוש ברוך הוא הרי בסופו של דבר, לא נותן לאדם לעבור משהו שהוא לא יכול לעמוד בו.
1: נכון, נכון, ודאי.
0: אז נכון, כשהאדם רואה את הסיטואציה הזאת, הוא נבעל ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? איך הבאת לי את זה? איך אני אעבור את זה? איך נצא מזה? אבל במקום להגיד באמת את המילים האלו, הקדוש ברוך הוא כשמכניס את האדם לתוך מציאות מסוימת, אז בסופו של דבר באמת צריך להסתכל על זה בצורה קצת שונה, להגיד השם, תודה רבה גם על הניסיון הזה, ואם הבאת אותו, אתה תוציא אותי ממנו. זה כמו, אתה יודע, אנשים בדרך כלל, אנחנו, נראה לי שאנשים גם הם קצת שונות מהגברים, נראה. אנשים הם יותר, יותר אוהבות לדבר עם השם יתברך, כאילו הוא נמצא כאן ועכשיו, ואנחנו מרגישות אותו וחיות אותו, וזה ממש לחיות אמונה. אז כשאנחנו, מטבע הדברים, יש קושי בבית, קושי עם הילדים, קושי בזיווגים.

0: חוגים, בכל דבר אפשרי, בעבודה, אתה יודע, מטבע הדברים אנחנו עוברות סוג של מסע אחר, מה שנקרא. אישה עוברת מסע אחר.
1: אני חייב להרגיע לעצור אותך שנייה אחת. אני חייב לשאול שאלה שאולי היא שאלה כללית, כן? אני לא שואל אותה בנקודתית, אבל...
0: אתה רוצה שנפתח את המיקרופון לכלל עם ישראל, שאני אשמע את התגובות של כולם?
1: לא, אני שואל שאלה כללית, דווקא שאולי את יכולה לענות לי עליה, כי אני דן במדוכה הזאת ומנסה להבין, יש לכן הרבה יותר, לאנשים יש הרבה יותר כוחות בדברים מסוימים. הראיה שהקדוש ברוך הוא נתן לכן ללדת, וזה קושי עצום שגבר לא היה מסוגל לעמוד בו, אבל יש לכם עוד מה שנקרא אור של פיל שאתן מסוגלות. אבל למה אתן כל הזמן מתלוננות? למה כשאתן כבר עומדות במשימה אז כל הזמן יש תלונות, כל הזמן
0: תראה,
1: יש...
0: תראה, זה לא רגע.
1: ואיסור ויחנו, ואיסור ויחנו,
0: רגע,
1: אבל כל הזמן
0: בסדר.
1: עם תלונות על הדר. אוף, זה ככה, אוף, זה ככה.
0: אבל רגע, תראה, היא לא סתם מתלוננת, אנחנו לא סתם מתלוננות. הרי בסופו של דבר, הקושי קיים, בסדר? נכון שאנחנו עומדות במשימה, אבל היא משימה לא פשוטה. אנחנו לא מתלוננות לקדוש ברוך הוא. בבית יש מין טבע, זה מטבע הדברים, שאישה רוצה להשמיע את קולה. עכשיו, למה היא משמיעה את קולה?
1: זה רק להשמיע,
0: כן,
1: זה לא באמת
0: לשמוע,
1: תלונה.
0: כן, זה לשמוע, יו, איזה יום היה לי, והילדים שיגעו אותי, והכביסות, והבישולים, והריצות, והגיוצים, ולכבוד שבת. זה לא שאתה באמת אומר...
1: זאת אומרת, יו, איזה יום היה לי, זה לא אומר שאני מתלוננת עכשיו, אלא אני רק רוצה שתשאלו אותי, שתגידו לי, כן, את צריכה לנוח קצת.
0: לא, גם לא להגיד לנוח, יו, אשתי, את אלופה, את מדהימה.
1: זהו, רק זה, זהו.
0: איך עמדת ביום הקשוח הזה שהיה לך? זה סוג של לשתף, זה סוג של להגיד מילה טובה. זה סוג שזה לא מובן מאליו, בסדר? לא כתוב אישה צריכה לחבס, לנקות, להבריש את הבית, לבשל, לחבס, להכין את כל הסלטים, את הדגים, את הכל לבדה. מי אמר את זה? כתוב את זה איפשהו? לא. אישה יש את חיל בתוך הבית. ואני אומרת גם עד רבה, אם יש... עזר כנגדה, שיכול לסייע בכל דבר אפשרי, שתבוא עליו הברכה, בסדר? כי בסופו של דבר, היום, בדור של היום...
1: שזה לא פוגע במסלול של הבית,
0: ברור,
1: בסוף, כן,
0: ברור.
1: וראי, עזרה תמיד צריך בבית.
0: אני לא אמרתי, נראה, אני לא נכנסת בסדר לפינות הקטנות, שאם זה פוגע, ואני לא נכנסת לזה, אני אומרת שאם גבר יכול כן לסייע, תבוא עליו הברכה. למה? כי אישה בסופו של דבר, גם אם היא יכולה, נפשית, או אתה יודע, נפשית פנימית כזה, זה עושה לה גם לא כזה טוב בלב. כי היא אומרת, נכון, השם בסדר, יש את השבת, ויש את ההכנות והגיוצים, אבל גם אנחנו גם לפעמים קצת מתעייפות, בסדר? אז בעזרת מילה טובה, בעזרת פרגון, או לחלק את התפקידים נכון בתוך הבית, זה יכול להקל.
1: טוב, אז אני יכול להגיד משהו.
0: ואז ממילא... אישה לא תקטר, ואמרתי לך, הכיתורים האלו, זה לא כי היא, לא מטבע הדברים שהיא רוצה לקטר, לא, היא רוצה להרגיש לא לבד במערכה
1: תגידו
0: הזאת,
1: לי, תגידו
0: ותגידו לה מילה טובה.
1: את אלופה, הצלחת להתגבר, עכשיו את חזקה,
0: כזה, נכון,
1: הרבה
0: נכון.
1: הרבה יותר.
0: בדיוק, אתה
1: רק
0: צודק.
1: רק תגידו לי.
0: זה צריך להיות סלוגן פה בתוכנית, לגמרי.
1: יפה,
0: לא
1: אהבתי.
0: סתם התוכנית נקראת אשת חיל.
1: אהבתי.
0: אז נשים, חזק, אתן מדהימות חזק. ואתן אלופות, ונכון שאתן יכולות את הכל. אבל לפעמים גם צריך קצת לעצור ולהגיד, אם אני לא יכולה, אז אני לא יכולה. אז אני עושה את מה שאני יכולה. לא מעבר. לא בשביל להתמוטט, לא בשביל שמישהו יתפח לכם על השכם. לא, אלא לעצור ולעשות כל מה שאני יכולה ברמה שאת יכולה. זה הכי חשוב.
1: מדהים. טוב.
0: וגם, אני אומרת טיפ קטן לפני שאתה יוצא לדרך, ניר, בגלל שאנשים ככה מאזינות ומקשיבות, קחו לעצמכן גם את הזמן איכות שלכן. אז אם זה עכשיו בבוקר, היום אנחנו נמצאות בתקופה של חופש, ימי שישי אין קייטנות, אז לפני שהילדים קמים, לפני שאת נכנסת למטבח, עם התפילה שלך, עם הקפה, תגידי תודה אבא שבשמיים, תן לי כוחות להכין את השבת מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך כיף, מתוך רצון, גם להתעלות, והכי חשוב באמת להגיד לכבוד שבת קודש. עכשיו אתם נמצאות בשעתיים האזנה, לי ולניר, תתחזקו, תשמעו שירים טובים, קצת ווקלים, אבל בסדר. העיקר לעשות את הכל ברוגע ובשמחה, כי העצבים לא מביאים שום דבר. שום דבר טוב לא מביא.
1: ואני רוצה להגיד לעצמי ולגברים, לא להיות קמצנים. אנחנו בדרך כלל מפזרים. שנהיה פזרנים גם בנושא הזה של המילים הטובות, כי אנחנו, גברים הם יותר קשוחים, הם הרבה יותר קשה להם להוציא מילה טובה, את אלופה, את מה, יש כאלה שכן, אבל אני מדבר על הכלל, קשה לנו להוציא מילה טובה.
0: ורואים את זה גם כמובן מאליו, ניר.
1: יכול להיות, כן, גם.
0: תגיד האמת, תגיד האמת, נו.
1: יאללה, נו, טוב, סדר, אז רואים את
0: זה. רואים את זה כמובן מאליו, האישה היא לא כמובן מאליו.
1: לא, ודאי שלא, אבל אני רק אומר, שאני אומר לי, מאחל לי ולכולם, לכל הגברים, לא להיות קמצנים במילים ולהגיד את המילים הנכונות במקום הנכון, עוד לפני שנשמעת התלונה, עוד לפני שנשמע האוף, שמה שנקרא, יש פאנצ'ר, עושים מין זה, נכון?
0: פלסטר, פלסטר.
1: לפני שיורד האוויר, שיהיה כבר פלסטר ולא ירד האוויר.
0: אני גם אומרת, פתחתם את המקרר? לכבוד שבת קודש, ראיתם שהאישה האלופה הזאת הכינה סלטים, מטעמים, המקרר ככה מלא, אתם רואים איזה כיף להיכנס לשבת לפני שהיא עושה לכם פרצוף. פתחת את המקרר, תגיד לה, וואו, כל הסלטים את הכנת לכבוד שבת?
1: את אלופה.
0: כן, אבל לא בצביעות, ניר, לא, לא ככה, נו.
1: את אלופה,
0: כן, תשאירו לה.
1: הצלחת להתגבר, עכשיו את חזקה.
0: אם אתם שרים לה, היא תחייך, היא תהיה מבסוטית. מילה טובה, אני מסכמת. יאללה, לכבוד שבת קודש.
1: טוב, כבר ברגע.
0: שבת פרשת.
1: מטות מסעי, שבת מברכים.
0: אנחנו יוצאים לדרך.

0: טוב, דיברנו על מילה, והמילה היא מילה, מה שנקרא, יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, תלוי מתי ואיך ומתי אתה אומר. אנחנו רוצים לצרף לשיחה שלנו את הרב אייל אונגר, ראש כולל בית וגן וראש מרכז לגעת בנפש. שלום הרב, בוקר טוב, ערב שבת שלום.
1: שלום ברכה, בוקר טוב.
2: בוקר,
0: מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: ברוך השם, ברוך השם, שמחים תמיד לדבר איתכם.
2: גם אנחנו שמחים שהרב איתנו.
1: תודה רבה, בעיקר בזמן של דיבורים.
0: נכון, נכון, האמת שכן. הרב, אנחנו מדברים על מילים, קודם לכן גם דיברנו על מילה טובה, ודווקא מילה יכולה להיות טובה, יכולה להיות פחות טובה, ודווקא בעידן שבו כותבים, מוחקים, מצייצים, מבטיחים ולא תמיד מקיימים, אנחנו תמיד, אני לפעמים שואל את עצמי, האם לא איבדנו את הערך של מילה? הפרשה אומרת לנו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. איפה זה קיים היום? איפה אנחנו מצליחים, איפה אנחנו נתקלים בזה היום, משהו שאנחנו לא מצליחים לעמוד בו?
1: לא יחל דברו, לא יעשה את הדיבור שלו, חולין, בהחלט. באמת, אתה יודע, היום הגישה היא קצת שונה עם מה שהיה בעבר. בעבר אמת מילה הייתה חלק מהזהות של האדם. אמור מעט ועשה הרבה. אדם אמר דבר מסוים, הוא כמו אמר, מי אני? אנשים השתדלו לשקול את הדברים שלהם לפני שאמרו אותם. אמרו חזל במשנה באבות, מילה בסלע, שתיקה בתרי. זאת אומרת שהשתיקה שווה פי שתיים יותר מאשר המילה. אמרו רבותינו מעלי המוסר, מתי השתיקה שווה פי שתיים? כאשר היא קודמת לדיבור. יש דיבור, אבל לפני כן שתיקה, לשקול מה משמעות המילה. האם אני באמת יכול לקיים מה שאני הולך להגיד? אתה יודע, פעם היה דיבור שיוצר מציאות, או מבטא מציאות. היום יש דיבור שמבטא רגש רגעי, ורגש רגעי הוא משתנה. היום אני אומר ככה, במהלך היום אני מחליף דעה. למה? מילה נאמרת בקלות, נשכחת בקלות, נאמרת לא באחריות, והיא לא בונה אמון. מגיבים מהר. העולם המכובד, האדם המכובד, בעולם המכובד, זה אדם שמדבר יותר לאט ומקיים בעקביות. כי אמון לא נבנה מכמות המילים, אלא מהאיכות של המילים והקיום של המילים על ידי האדם. האדם לא נמדד מה הוא מבטיח, אלא מה הוא מצליח לקיים. אמור מעט ועשה הרבה. לכן, יש דבר נפלא. את דיברתם מאוד יפה על לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו, יעשה. ספר דברים זה ספר שבו משה רבינו אומר את, כמו היינו אומרים, את הצוואה והדברים האחרונים לבני ישראל לפני שהוא נפרד מהם. אז פרשת מטות מסעי, השבת הזאת, מסיימים. עם מה מסיימים? עם כוח הדיבור. כוח הדיבור זה המצווה האחרונה של ספר במדבר, ומה שמשה רבינו מסיים המצוות. אחר כך ספר דברים זה חזרה על מה שהיה במדבר בכל 40 שנה. עם מה מסיימים? עם הדיבור. למה? אומרים רבותינו, אומר הגאון רבי משה שפירא, רעיון נפלא. המילה מדבר, יש בה את האותייה דיבור. מדבר זה מקום שממה. העוצמה היא להפוך את המקום שממה במדבר לדיבור. מה זה דיבור? ידבר, ידבר עמים תחתינו. להנהיג. מילה זה מבטא את ההנהגה, את המשמעות. האדם הוא מעניק צורה לכל מה שיש בעולם על ידי הדיבור שלו. כל דבר בעולם הוא דבר. הדיבור מעניק לדבר משמעות. זה כך הופכים את המדבר ממדבר שממה למקום של דיבור של משמעות. אז אנחנו בעולם שבו כל משפט יכול להיכתב ולהימחק בתוך שניות. האדם היקר והחשוב הוא זה שיודע שהמילה שלו היא לא רק מילה שיוצאת מן הפה, אלא חתימת האישיות שלו. ביטוי של חוכמה, ביטוי של מחויבות, ביטוי של מעשים. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אמור מעט ועשה הרבה, אז המילים המועטות הן שוות הרבה יותר מאשר הרבה מלל והרבה דיבור.
0: מדהים. הרב, אולי רק עוד שאלה אחת ככה שבאמת חשובה, על כוחה של המילה בבית. דיברנו קודם לכן, גם מורטל אמרה את הדברים, פעמים שאישה משמיעה את קולה בבית, שאלתי אותה יותר נכון שאלה, נשים הן חזקות וכך הן נבראו, הקדוש ברוך הוא ברא אותן חזקות, מסוגלות לעשות ובאמת להצליח גם, אבל למה זה מלווה תמיד בתלונות? אז היא אמרה תשובה יפה, תשובה חשובה, הם לא מתלוננות באמת, הם רק רוצות להשמיע את קולן כדי לקבל מילה טובה.
2: ולפעמים זה לא רק בשביל לקבל את המילה הטובה, לפעמים זה גם רק בשביל לפרוק, להוציא, לשתף. לשתף בקושי אולי שהיה במהלך היום.
0: אז מה בעצם כוחה של המילה בבית?
1: קודם כל, יכול להיות שנשים הן מתלוננות, אבל לפעמים גם הגברים רגישים מדי על כל מה שהוא ספק תלונה, וכבר הוא רגיש, אומר, למה יש תלונה? אז או גבר רגיש, או אישה מתלוננת. אבל האמת, שהאישה המתלוננת, במהות שלה, יש לה רצון לחיבור. האישה יותר בנויה לחיבור מאשר האיש. והתלונם היא מבטאת צורך, והצורך הוא הגשר שמחבר בין בני האדם. ולכן הדיבור על הצרכים הוא מה שמבטא את הקשרים. זה לא אומר שכל צורך צריך לתת לו מענה, אבל כל צורך צריך לתת לו התייחסות. אני מבין אותו, לא תמיד מסכים איתו, לא תמיד יכול לתת מענה אליו. אבל כאשר מדברים על צרכים, אז יש קשר, יש גשר בין שני האנשים. ולכן אם הגבר יצליח לראות את התלונה, לא רק התלונה, אלא מה שמעבר לתלונה, המסר הסמוי, מה הצורך? אם מתלוננת, קשה היא, למה אתה חוזר מאוחר? אני מבין, את רוצה שנהיה יותר זמן ביחד? בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו הופכים את התלונה לצורך, ומצורך יהיה קשר, ויהיה גשר, ויהיה חיבור, יהיה שלום בבית, וגם יהיה שמחה לילדים.
2: מדהים.
0: הרב, איזה כיף לדבר עם הרב.
2: הסתכלות אחרת, וואו.
0: תמיד מחכים, ותמיד מקבלים את העצות הנכונות, ממש תענוג. הרב, אנחנו רוצים להודות.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, ושבת שלום. להתראות.
1: שבת שלום.
0: כל טוב. להתראות.
2: תראה איזה הסתכלות יפה.
0: כן.
2: זה לא הגבר עכשיו אומר, מה היא מתלוננת טוב כי אני לא נמצא בבית. יפה.
0: מה, היא שוכחת שאני עובד?
2: לא.
0: מה, היא שוכחת שאני עובד?
2: אבל זה בדיוק מה שקורה במציאות. אבל אם הגבר סתם דוגמה בדוגמה הספציפית הזאת, יסתכל באמת ויחשוב אחרת, רגע, היא באמת אולי רוצה שאני אהיה יותר בבית. אולי באמת צריכה אותי. אולי לא הייתי כאן מספיק בשבילה, או בשביל הבית, בשביל הילדים. מה אני יכול לעשות יותר? זה באמת מביא את הבית למצב אחר.
0: אני רק רוצה להוסיף מילה אחת. שיכולה אולי גם למנוע את התגובה מהצד של הגבר.
2: לדבר, להגיד, לא להתריס
0: כל הזמן.
2: כן, אבל
0: כן,
2: לא להחכות.
0: אוף,
2: אבל תראה,
0: הגישה.
2: אבל תראה עוד הפעם, זה הסתכלות של גבר, וזאת זה התנהגות
0: בעיה,
2: של אישה.
0: גם...
2: לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא את האישה טוב, בצורה כזאת, ואת הגבר ככה. אתה רוצה, אתם בסופו של דבר הגברים רוצים למנוע באמת את הכיתור, כאילו, את רוצה שאני יותר בבית? תגידי. את רוצה שאני אעשה כביסה? מה הבעיה שלך להגיד? אתה יכול לעזור לי לעשות כביסה?
0: מה הבעיה באמת? תגידי.
2: עוד הפעם, זה טבע אישה. זה גם, זה, קודם כל, אולי זה גם עבודה. בסדר? זה גם עבודה. כמו שאתה, כמו שהרב אמר, שאם את רוצה שהוא יהיה יותר בבית, אז פשוט יהיה הסתכלות אחרת. אז אולי גם אנחנו אנשים צריכות לעבוד על עצמנו, ובאמת, אולי במקום לקטר, את זקוקה לעזרה? תגידי לו.
0: אתה יכול לעזור לי.
2: אתה יכול לעזור לי בבקשה.
0: אתה יכול לעשות לי פה, אתה יכול לעשות פה, אתה יכול לעשות. מצוין.
2: ואז יבואו אנשים, רגע, ואז יבואו אנשים שיגידו, מה זאת אומרת? מה זה אני צריכה לבקש ממנו עזרה? מה זה לא הבית שלו? הוא מה, רק אני צריכה? אני בכוונה מדברת מכלל הקולות של אנשים בבית.
0: ואני עונה מכלל הגברים. טוב, יאללה, בואי נתקדם. את יודעת, כל אדם עובר מסעות בחיים שלו, כולנו, אמרנו, דיברנו על זה, נכון?
2: לגמרי.
0: אחד מהם זה אחד האנשים שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב, גם הילדים מאוד אוהבים אותו.
2: לגמרי.
0: מאוד מאוד. בוקר טוב, ערב שבת שלום לאבישי שטרית, שחקן, בובונאי, מדובב, מפעיל בובות.
2: המוכשר, המוכשר.
0: שבתחום.
3: תודה, אני שומע, אתם אומרים את כל שבחו של אדם, זהו.
0: לא, זה היה רק מקצת.
2: אנחנו מפרגנים, מה שמגיע, מגיע.
0: וזה היה רק מקצת, מה נשמע אבישי?
3: ברוך השם, אתמול התקשר אליי ושאל אותי, אם אני רוצה להתראיין, איך שהוא אמר, ניר, אמרתי לו כן. אתה אומר לי, רגע, לא אמרתי לך באיזה שעה, אמרתי לו כן. לא אמרתי לך איפה, כן.
2: זה לא משנה במה, כן.
3: זה לא משנה. לא משנה, איזה כיף לשמוע אותך על הבוקר.
0: ברוך השם, כן, האמת שגם אותך, אבישי, אתה יודע, קודם כל אמרתי שהילדים כל כך אוהבים אותך, ואני אגיד לך את האמת... אומר לך את האמת?
2: גם ניר.
0: גם אני מאוד אוהב.
2: לא רק הילדים.
0: איך אני אוהב... אתה יודע, כשבן אדם מפעיל בובה, כשבן אדם שחקן, יש דברים שמאפיינים אותו, מציירים את הדמות שלו, וכזה בדיוק אתה, ואמרתי רק מקצת, אז אני עכשיו רוצה לשאול אותך קצת, אתה יודע, דיברנו על מסע בחיים. ואתה בעצם עשית מסע גם כן, עד שהגעת לאן שהגעת, שבאמת, אתה יודע, זה לא סוד, וזה גם לא, גם לא שבח, שהיום אתה אחד מהמפעילים והשחקנים המובילים בעולם הילדים. איך, איך, איך, איך בעצם, איזה מסע עשית עד שהגעת לשם?
2: תשתף אותנו קצת.
3: קודם כל, ברוך השם, אני לא רואה את זה כמובן מאליו, ודיברתי מקודם על מה האישה אומרת, מה זה, אישה אומרת, אתה רואה? אתה כאן כי אתה מוכשר. אמרתי, לא, אני כאן כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא שם לי פה.
0: היא צודקת ואתה צודק.
3: נכון. המסע היה מסע שהיה נראה לא הגיוני. כשאני הייתי ילד או בחור שרצה להיות שחקן, לא היה דבר כזה להיות שחקן בעולם הדתי. לא היה...
2: לא היית את הנישה הזאת, נכון.
3: לא היה בציבור הדתי משחק. או אפילו רדיו, לא היה כמוכם, יושבים, משדרים תוכן ערכי, תורני, לא היה דבר כזה. היה צריך לסנן מכל מה שיש. ומאוד מאוד רציתי להיות שם, וידעתי שאני צריך להיות שם. והמסע הוא היה מסע של לנסות שוב ושוב ושוב, ולהאמין בזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה שם. לא יודע איך להסביר, כאילו...
0: אתה אומר שוב ושוב ושוב, כי היו ניסיונות שלא צלחו גם?
3: היו, בוודאי. והיו ניסיונות שלא צלחו, והיו ניסיונות שבסוף צלחו, אבל המציאות הראתה שכשאתה מנסה עוד פעם ועוד פעם, ומאמין שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לעשות את זה. אני מאמין שבכל אדם, יש כישרון וכלים שהקדוש ברוך הוא שתל בנשמתו, והוא צריך לעשות את זה. כמו שאנשים חכמים לימדו אותי, שהקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, אז אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם, אבל תפתח.
0: נכון.
3: משה רבנו, אתה רוצה 10 מכות? בבקשה, זרוק פיח כבשן, תקה את היאור, הוא יוציא צפרדעים, תרים את היד, ייפתח הים. למה? פתח את הים. לא, הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו שעם כל התפילות, וזה צריך לעשות גם מעשים, פעולות, השתדלויות.
0: מדהים. תגיד, מתי הייתה הפעם הראשונה שבאמת כל המסע הזה, כל ההכנה למסע הזה, אתה מבחין באמת שהעסק צולח, ברוך השם?
2: שהנה, אני על דרך המלך. זה בדיוק מה שרציתי.
3: האמת שנכנסתי... התחלתי בשעות סיפור קטנות כאלה, ואפילו הייתי מתבייש לעשות אותם, אבל הייתי עושה אותם. ובסופו של דבר, מישהו המליץ עליי לערוץ מאיר לילדים.
0: משם בעצם הכל התחיל?
3: כן, משם הכל התחיל. נכנסתי והתחלתי להפעיל שם בובה, ובהתחלה אמרתי, לא רוצה להפעיל בובה, רוצה להיות שחקן, תראו אותי במצלמות. מה אתם מושיבים אותי מתחת שולחנות? אתה יודע, אתה בהידברות, רואה איך אני... טוב, זה הסט, אתה תיכנס שם לביוב, ומשם תוציא את היד, ואיכשהו יראו את הבובה, והכל יראה יפה, אבל אתה תיכנק.
0: וואו, זה קשה.
2: אבל דווקא בדמות הזו, הפכת להיות לשחקן הכי גדול שיש על הסט.
3: ברוך השם, ברוך השם. אבל ערוץ מאיר התחיל מנס שבאתי, לא ידעתי להפעיל, וקיבלו אותי, שזה היה הזוי. טוב, גם הם לא ידעו איך לצלם בובה, ואני לא ידעתי איך להצטלם בובה.
2: זה הסתדר.
3: אז התקזזנו. אבל כשדווקא הסיפור המרתק בעיניי הוא הסיפור שהגעתי לערוץ הידברות, ושם זה היה איזה שנתיים אחרי שהייתי בערוץ מאיר, וכבר מפעיל בובה בערוץ מאיר, והגעתי לערוץ הידברות ופגשתי את הבובה צור שאתה מכיר, והציבור מכיר, ואמרו לי בוא, אודישנים. אמרתי, טוב, אודישנים. והפעלתי את הבובה, זה היה לפני הרבה שנים, שהייתי בערך בן 30, ואמרו לי, טוב, יפה מאוד, יפה מאוד, תעשה לו קול של ילד. אז אמרתי לה, אני בן 30, מה זה קול של ילד? מאיפה?
0: לכאורה, כן.
3: אני כבר שוכח את הקול של הילד שהייתי. אז היא אמרה לי, טוב, לך הביתה. ואני אמרתי לעצמי, אין לך הביתה. יש הקדוש ברוך הוא רוצה שזה מה שאני אעשה, בובה בערוץ תורני, ערכי, אני אלחם על זה. אז אמרתי לה, לא, בבקשה, בהתחננויות. אמרה לי, יש עוד אודישנים, עוד שבועיים. תבוא. אמרתי לאשתי, זה מתחבר למה שדיברתם על מה אשתי אומרת לי. כן. אמרתי לאשתי, אני לא מגיע. היא אומרת לי, מה אכפת לך? נותנים לך עוד הזדמנות. תעשה. אז הלכתי שוב. ושהלכתי, אז המפיקה אומרת, אה, זה לא אתה עם ה... הוא שאין לו קול של ילד?
0: כן. עכשיו, בן 30. אז מה? הילד בן 30, כן.
3: כן, יש לו קול לא גבוה, נמוך. עם בובה של איזה. אז עשיתי עוד פעם אודישנים, ויאמר לזכותן שהם לא ויתרו עליי, אבל לא היה להם ברירה. הם אמרו לי, תשמע, זה מדהים איך שאתה מפעיל וזה, אבל מצטערות, אין לך קול של ילד. אז באוטובוס, חזרתי באוטובוס מערוץ הידברות, ואמרתי, מה יש לבן אדם לעשות? באמת, ניר, מה יש לבן אדם לעשות? אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אולי הוא רוצה שאני אנסה עוד פעם. אני אנסה עוד פעם, התקשרתי, אמרתי, בבקשה, אני מתחנן. אמרתי לי, מה אתה רוצה שנעשה איתך? אמרתי, תני לי הזדמנות. אמרה לי, טוב, תבוא לאודישנים שלישיים. אמרתי, מה, יש עוד אודישנים? אז היא אמרה לי, לא, אין. לא, אין, נעשה אודישנים לך פרטי במשרד של הידברות.
0: וואי, וואי, וואי. תראה מה זה.
3: כן, זה אמרתי לאשתי, די, זה אני בטוח לא הולך. אז היא אמרת לי, למה? נותנים לך הזדמנות, תנסה. אמרתי, אז זה לא יעבוד. את יודעת מה הם רוצים שיהיה לי? הם רוצים קול של ילד, אין לי. זה לא משהו שבפעם השלישית יהיה לי. אז היא אמרה לי, זה מה שהם רוצים? אמרתי, כן, ואני בן 30. אמרתי, אז מה הבעיה? תתפלל על זה. אמרתי, בואי, אשתי, לא יודע באיזה מוסד חסידי למדת.
0: בסוף יהיה לך בעל עם קול של ילד.
3: אז היא שלחה אותי לאיפה שהרב מרדכי אליהו קבור, זה היה השנה הראשונה שהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, נפטר. שלחה אותי לשם, אמרה לי, אתה הולך לי, אתה תעשה מה שאתה יכול לעשות. יהודי יכול להתפלל, איך תתפלל?
2: וואו.
3: הלכתי להתפלל את התפילה הזויה בחיי, הקדוש ברוך הוא, תן לי קול של ילד. חזרתי לאולפנים, אז אמרו לי, טוב, תחזיק את הבובה, יש פה טקסט. אגב, הטקסט היה עם אח שלך, עם גיל, צריך להיות גיל, אתה רוצה, צריך להכין לי סנדוויץ' כדי שלא יעשו עליי חרם, משהו עם צור. אמרה לי, טוב, הנה הטקסט, אמרתי, אני לא צריך, אני פעם שלישית פה, אני מגיע את הטקסטים בעל פה. אז אמרה לי, טוב, תתחיל, נו, וביניהם היה, הנה פרס ניחומים, שלא תגיד שלא הבאנו אותך עוד פעם. ופתאום יצא לי צור, יצא לי, מה קורה גיל, הוא לא רוצה שנביא לו את הסנדוויץ', אז מה יכול לעשות, כולם יעשו על החרם. אז אמרתי, רגע, מה זה היה? אמרתי לה, זה נפלט לי, הייתי בשוק מעצמי. אמרתי לה, זה נפלט לי בטעות. אז אמרתי לי, יופי, אנחנו נצלם אותך בסדרה ואתה תשלוט את זה בטעות.
0: איזה יופי. תראה מה זה. כוחה של תפילה, ותראה מה זה. דרך, ממש מסע.
2: זה מסע, כן.
0: זה ממש מסע, עד שמגיעים לחנייה, מה שנקרא, לנוח, אל המנוחה ואל הנחלה, אבל תמיד עובדים, כן? זה עבודה מתמדת.
3: זה מסע, כי, סליחה שקטעתי אותך, זה מסע שהוא שונה מהמסעות האחרות, שבמסעות האחרות, אתה רואה אנשים שהגיעו לשם. אתה אומר, גם אני יכול להגיע לשם. אבל המסע שאני חוויתי הוא המסע בלי מטרה נראית לעין, כי אנשים לא הגיעו לשם. אין בסיפור הדתי. מדהים. הכל מתרחש תוך כדי ומתהווה תוך כדי.
2: מדהים.
0: תשמע, זה סיפור מדהים, מדהים, מדהים, שבאמת יש בו גם לא מעט מוסר ומוסר השכל והבנה לכל אדם. לכל אדם שרוצה להגיע למקום מסוים, לא משנה באיזה תחום, באיזה עניין, התפילה
2: והכוח הרצון.
0: ההצעה של האישה, נכון. כן. תשמע, אבישי... האיש והבובה, אבל הייתי אומר, אתה האיש והאגדה.
2: האיש והאגדה והבובות.
0: תודה רבה, אבישי.
3: תודה לכם.
2: שיהיה שבת שלום.
3: כיף לפתוח איתכם את יום שישי ככה.
0: תודה, תודה. להתראות, שבת שלום.
3: שבת שלום.
0: כל טוב, להתראות.
3: כל טוב.
0: מדהים, אה?
2: לגמרי, וואו.
0: טוב, ככה זה כשיש אבא אוהב. את יודעת.

0: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: טוב, אז הגענו עכשיו לפינת המתכון, ואני שמחה לומר בוקר טוב וערב שבת שלום לשפית שלנו מורן פינטו.
2: בוקר טוב, אורטל, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך את?
2: ברוך השם. תהיה קיץ, תהיה חום, תהיה חופש. טוב, לא בכל הבתים כולם הכל, אבל כבר יש אווירת חופש.
1: לגמרי, נכון. קודם כל היום יום שישי, בשישי גם אין קייטנות, אז הם נמצאים בבית, לגמרי. טוב, אבל אם את יודעת, אם כל השגרה, לא שגרה הזאת, בכל זאת אנחנו, עלינו לאנשים היקרות כן יש את השגרה של הבית ושל שבת קודש. מה יש לך לתת לנו לכבוד שבת?
2: אז ככה, את יודעת, ככל שאנחנו מתקרבים לתשעת הימים, המנות הראשונות שואלות לי זה מנות של דגים. כי בסופו של דבר, כאילו, את אומרת, אני צריכה כמה מנות טובות, כי הארוחות, כאילו, אז זה שבחופש אנחנו צריכים יותר משלוש ארוחות ביום, אבל...
1: נכון.
2: אבל כשזה גם הולך על דגים, אז זה קצת יותר קשה, וקצת לא כולם מתחברים, וקצת מסורבה לנו, וצריכים באמת להיות יצירתיות. אז אני אומרת, לפחות המנות דגים צריכות להיות טובות, וזה בנה שהיא מעולה גם בשבת קודש. קציצות דגים שבעצם את העיסה שעושים אפשר אחר כך לעשות או כדגים מטוגנים, כקציצות מטוגנות או אפויות בתנור או ברוטב שאני נותת, אז באמת אפשר להשתמש בזה איך שאוהבים. זה מתכון מאוד מאוד קל יחסית, לא מסובך מדי. סליחה, ואנחנו ככה עם 500 גרם של דג טחון. אפשר כמובן לקנות בסופר, מה שיש תחון מוכן ארוז. אפשר מדייג לבקש שיתכון לכם. אני אוהבת חצי סלמון, חצי קרפיון. אפשר באמת, אפשר גם בבית לתחון. זאת אומרת, לרחוש דגים ולתחון אותם במעבד מזון או משהו בדרך אחרת, במתחנת בשב, וזה מעולה. ואז יש לנו, ודרך אגב, שנייה לפני שאני ממשיכה את המתכון, באמת אפשר לעשות כמות מאוד גדולה, לחלק אותה נגיד לשתיים, לשלוש, וככה כל פעם לעשות בשימוש אחר באותו מהלך של תשעת הימים, או בכלל לשבתות, וזה כיף כשיש לנו כבר חצי עיסה מוכנה, וזה רק נגיד להכניס לרוטב.
1: נכון, זה חשוב, זה מקל.
2: אז יש לנו 500 גרם של דג טחון, בצל אחד לבן, שאני גם או קוצצת דק דק דק, או גם במעבד מזון, חצי צרור של פטרוזיליה, 4 שיני שום קדושות, ביצה אחת, רבע כוס של פירורי לחם. אם מישהי לא רוצה משהו שהוא לחם גלוטן בזה, אפשר שקדים תכונים, זה עושה עבודה מצוינת. מלח ופליפל. על פניו הטיבול לא מאוד מורכב, אחר כך ברוטב יש לנו קצת טעמים יותר חזקים. ואז אני בעצם מכינה את העיסה בקערה, את כל המרכיבים לשה טוב טוב טוב, מכסה ונותת לזה מנוחה של רבע שעה 20 דקות, כמו בבשר טחון שאנחנו עושות קציצות, ככה אנחנו בעצם מפתחות את החלבון ונותנות לו ככה, את יודעת, להשתחרר מהדג, ואז אנחנו נצליח למצוא קציצה רכה, אבל תפוסה ולא מתפרקת. ואז אנחנו לרוטב, לוקחות סיר סוטאז' וככה מתחילות עם שמן, מוסיפות, קופסה של עגבניות מרוסקות, או מגרדות 2-3 עגבניות, כל אחת איך שנוח לה, פלפל חריף למי שאוהב, שיני שום פרוסות, וקופסה של גרגירי חומוס משימורים מסוננת. ואז מלח, פלפל, פפריקה מתוקה, שלי גרוס למי שלא שם את הפלפל חריף, אבל כן רוצה טיפה פיקנטיות, וחצי כפית של כמון. את כל זה אנחנו שמות בסיר כשהשמן חם וזה מתחיל לבעבע.
1: אוקיי?
2: ואז אנחנו מוסיפות, כשהכל מתחיל לבעבע, מוסיפות עוד כוס אחת של מים, כדי שהקציצות יתבשלו ויהיו ככה בפנים הרוטב, ואז אנחנו מגלגלות קציצות. אני את הקציצות דק תמיד אוהבת לעשות בצורה אחרת, קצת מקציצות בשר ואוף, כדי שבאמת, אם מישהו נכנס לבית ויסתכל או לא ידע לנחש לפי הריח, הוא ידע שזה קציצות דגים, בדרך כלל נמצא אותם טיפה יותר מאורחות כאלה, מגוזלות.
1: אה, יפה, מקסים, רעיון טוב.
2: שיהיה להם כאילו סימן שזה,
1: שזה קציצות דגים.
2: כן. ואז אני מסדרת אותם יפה סביב בתוך הרוטב, מכסה את הסיר, נותנת לזה ככה לרתוח טוב 10 דקות, ממליכה את הלהבה, ועוד איזה 20 דקות, חצי שעה, ככה בישול טוב, הופכת אותם בתוך הרוטב, זה פשוט חגיגה שלמה, חוץ מחלה, את יודעת, טובה. לא צריך כלום, והתבלין החשוב שלנו זה לכבוד שבת קודש.
1: לגמרי.
2: ואותה בלילה אפשר ממש את אותם קציצות להכין, לגלגל או לתגן, ואז את יודעת, אפשר לעשות את זה לצ'יפס, עם סלט ירקות וכזה, ואפשר בתנור לאפות, גם כן לעשות אותם בצורה יותר מודנת, אפשר את אותה בלילה באמת, כאילו חצי להכין נגיד לסעודה שלישית בצורה יותר
1: קלילה. מהמם, מקסים.
2: ואז בערב שבת לאכול את זה ככה, כי בכל זאת צריכים את הדג עם הרוטב, שהיום אין בית בישראל שלא אוכלים דג עם רוטב,
1: נכון,
2: וזה לא משנה מאיפה באו ההורים ולאן משתייכים, זה באמת משהו מאוד מאוד של שבת, דגים ברוטב, ובאמת הקציצות דגים האלה מקסימות וקלות ממש להכנה, אז קדימה.
1: טוב, אז קודם כל אני רוצה להודות לך, אני יכולה לומר לך שאני תוך כדי ראיתי את הסרטון והוא מדהים ומקסים ועושה ממש חשק להגיע כבר לשולחן השבת, אז אנחנו גם נשמח לקבל את זה כתוב על מנת שנוכל להעביר למאזינים שלנו, ואני רוצה להודות לך ושיהיה שבת שלום.
2: תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה, תודה.
3: שבת שלום. וואו, את יודעת כמה כיף לבשל לכבוד שבת.
1: וואי, קציצות דגים זה נדיר.
3: תקשיבי, את עשית לפני שבועיים?
1: שלוש.
3: שלושה שבועות. קציצות דגים, לא יודע איך להגדיר אותם אפילו, אבל ברמת משלן.
1: מהמם, נכון, זה יצא טעים, וגם אני אגיד לך שגם זה ממש סמוך למתכון הזה של מורן, אז אנחנו גם נוכל להעביר אליכם את המתכון הזה למאזינים.
3: לך יש את שלך? זוכרת אותו?
1: לא, אבל הוא פחות או יותר דומה למה של מורן, כן?
3: אבל טוב, יש פה כנראה את התבלין של שבת.
1: זהו, זה מה שהיא אמרה בדיוק, זה לכבוד שבת קודש, זה היד, זה הטאץ', אנחנו יכולות כולנו לעשות את אותו מתכון, וכל אחד זה יצא לה בטעם שונה.
3: ביי. טוב, את יודעת, אנחנו מתקרבים כבר לקראת סיומה של השעה הראשונה, אבל עוד כמה צלילים ווקליים, ככה כדי להכניס אותנו לאווירת השבת, ותכף נחתום את השעה הראשונה.
1: ונצא לחדשות.
3: אבל יש לנו עוד קצת זמן, עוד כמה דקות.
1: תהנו מהצלילים.
3: כן, תהנו קצת מהצלילים.

0: לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה.
1: ובדיוק עם המילים האלו אנחנו יוצאים ל...
0: תכף, עוד לא. את רוצה כבר לצאת לפרסומות? אני רק רוצה, את יודעת, אולי לנצל את ההזדמנות הזאת וכבר כאן... אוי, מה זה? למה קפץ לי פה פתאום בזה? אולי כבר לומר את המזמור לתודה שלנו, כי את יודעת, זריזים מקדימים למצוות, וזה חשוב למר תודה, חשוב.
1: נכון, ולא רק בסוף.
0: לא רק בסוף, מה זה בסוף?
1: לא רק בסוף התוכנית.
0: הדבר הגדול ביותר זה להגיד כבר מההתחלה.
1: אז הנה, אז אנחנו...
0: אז בואו נאמר את המזמור לתודה.
1: בסוף של השעה הראשונה, בתחילת השעה השנייה.
0: נאמר מזמור לתודה. מזמור לתודה.
1: הריו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו. והדור
0: אמונתו. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. עוד מעט נצא לפרסומות חדשות, נשוב לשעה נוספת.
1: מעניינת.
0: מה קרה השבוע?
1: מה קרה? מה לא קרה השבוע?
0: לא, פתאום הוא התהפך שם מאמריקה, עוד פעם חזר לעניין.
1: טוב, אנחנו לא דיברנו על זה בפתיח שלנו, לא נתנו לזה את הבמה.
0: לא צריך, זה לא מעניין.
1: אני אגיד לך את האמת, אני הייתי באמצע העשייה ביום כזה מלא עם הדרכות מהעבודה, ופתאום אני רואה את הציוץ הזה של טראמפ, אמרתי, לא, השם, זה אמיתי? כאילו, הוא רציני? עכשיו שוב ושוב פעם, אתה יודע, הלחץ התחיל במהלך היום.
0: לא, איזה לחץ.
1: אולי לא שלך, ניר.
0: כשאת שאלת...
1: של האימהות היקרות, כשהתחלנו את החופש הגדול, זה התחיל יפה מאוד.
0: כשאת שאלת אותי, אמרתי לך, טוב, עוד 5 דקות הוא יגיד משהו אחר, אז זה לא רלוונטי.
1: נכון, בדיוק. ולא קרה כלום.
0: אבל לב מלאכים מסרים ביד השם, זה הסיכום.
1: השם הוא גדול, והשם יעשה את הכל על הצד הטוב ביותר, בעזרת השם.
0: טוב, יאללה, אנחנו נצא לפרסומות.
1: חדשות, ונשוב לשעה שנייה.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קוטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין באלון הצרכן לפני השימוש.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: אומן ראש השנה. אין דבר גדול מזה.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לכל שנויס חיים.
10: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
11: בשבילך ובשבילי
12: כל ברמה. החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 9, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. על רקע ההסלמה עם איראן, ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בשיחה העלה נתניהו גם את חומרת התבטאויות נשיא טורקיה ארדואן נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. עוד נמסר בהודעה כי השניים סיכמו על המשך התיאום בין המדינות. המודיעין הישראלי העביר לנשיא טראמפ מידע לפיו באיראן מתכננים להתנקש בו. כך עולה מדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, שמוסיף כי התוכנית באה בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, מי שהיה מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה. בסוריה מדווחים כי הפיצוצים שנשמעו בזמן ביקורו של נשיא צרפת אמנואל מקרו במדינה הם יוזמה של דאעש. כך עולה מחקירות ראשוניות של החוליה שהייתה מעורבת בפיצוץ שני מטעני החבלה בדמשק. אמש הודיע שר הפנים של סוריה אנס חטאב על מעצר החוליה. בוונצואלה מעדכנים כי מניין הנספים בשתי רעידות האדמה שהראו לפני כשבועיים עלה ל-3,889 בני אדם. עוד נמסר כי למעלה מ-16,000 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ומספר תושבים דומה נותרו ללא קורת גג. מספר מדינות בהן ישראל הגיעו למקום לסייע בשיקום ואיתור נעדרים. בדרום ספרד לפחות 12 בני אדם נספו בשריפת יער שפרצה במחוז אלמריה, כך דווח בעיתון הבריטי גרדיאן, שהוסיף כי כוחות כיבוי והצלה רבים ממשיכים גם בשעה זו להיאבק בלהבות. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, אשת חיל שבת, פרשת מטות מסעי שבת מברכין, ואנחנו כאן בשעה שנייה, בוקר טוב אורטל.
1: טוב ניר, בוקר אור,
0: מה נשמע?
1: אמרנו שנינו ביחד, מה נשמע?
0: מה נשמע, טוב.
1: מה נשמיקי?
0: מה נשמע, מה נשמע? אנחנו כאן בשעה הזאת ממשיכים ומתחזקים ורוצים...
1: והייתה לנו שעה מעניינת, קדושה, מלאה בדברים טובים, ואנחנו כמובן ממשיכים גם להתחזק וגם לקבל, אתה יודע, כלים ודברים טובים למהלך השבוע.
0: חשובים, כן, כן. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו צריכים את זה, ואנחנו רוצים, את יודעת, להתחיל לצאת לדרך ולפנות לרבנית ימימה מזרחי.
1: שנמצאת איתנו על הקו, בוקר טוב, ערב שבת שלום לרבנית ימימה מזרחי.
2: בוקר אור, טל וניר, מה שלומכם?
0: ברוך
2: אנחנו
0: השם.
2: אנחנו בפרשת מטות מסעי, ובאמת השבוע שבתי ממסע בגרמניה, נפגשנו שם עם רבניות מכל עבר. אירופה, ראשי רבני קהילה, שגם הן עובדות קשה כל כך, אנטישמיות אדירה מחוץ, ומפנים המון המון ישראלים שנמצאים בחול, פתאום מתעניינים ביהדות דווקא בעקבות האנטישמיות הזאת. ומה צריך מנהיג? זה מה שלמדתי איתן. מה צריך מנהיג כדי לדעת להנהיג? מה צריכה רבנית בקהילה? מה צריכה אימא לדעת? והתשובה נמצאת בפרשת מטות, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל ראשי המטות, זה הדבר. זה הדבר שבשבילו צריך רמטכ"ל, ראש מטה, מנהיג, מנהיגה, איש כי הידור נדר. או אישה שנודרת נדר, או הישבעה שבועה, ואסר איסר על נפשו. מנהיג כל הזמן יפגוש, כמו אימא, כמו כל מנהיג קהילה, אנשים בצרה. והצרה גורמת להם, בלי לדעת, לנדור נדר נדר. לגבי עצמם, להדיר את עצמם ממשהו, במילים שלהם, בלי שהם מתכוונים לנדר, לאסור איסר על נפשם, הנפש שלהם אסירה של כל מיני ביטויים מיואשים שהם הוציאו על עצמם, נודרים בשעת צרה. הביטויים האלה תמיד יתחילו בתמיד, או אף פעם, או כולם, או אף אחד, או לעולם אני לא. הביטויים האלה קולעים אותנו. קוראים לזה בפרשה, בכל מבטא שפתיה. ומנהיג יאתר את האדם הזה, שכל כך מועד לנדור נדרים בצערו, או את האישה הזו, והוא יביט בהם, והוא צריך לומר, הבן אדם הזה, בן אדם, נדיר. האישה הזו אישה נדירה. מה הכוונה? הם בצרה. הם בין המיצרים. ולכן הם מועדים לנדור נדרים. והם אסורים במילים של עצמם, כמו אסירים. מנהיג חייב לאתר את האנשים האלה. ואת הנשים האלה, ורק לומר להם, מופר לך, מותר לך, הכל בסדר, לא לומר על עצמך מילים כאלה, את מוציאה אותה מהפה רק בגלל העומס, אבל העומס שלך הוא בעצם מסע. כך אנחנו מגיעים מפרשת מטות, שראשי המטות מתירים נדרים של כך אנחנו מגיעים מפרשת מטות, שראשי המטות מתירים נדרים של אנשים שנדרו בצערם.

0: שאפשר לקבור בו את כל התאוות הרעות, קברות התאווה, והכל תלוי בפה שלכם, והכל תלוי בפה של אמא שרואה ילדה קצת מבולבלת, מתבגר קצת מבולבל ולא מסתדר בישיבה, או במה שהוא עושה, או מבחינה חברתית, ולומר לו, מופר לך, מותר לך, בוא ניסע ביחד לתחנה הבאה במסע הזה. ואני רוצה להגיד לך שלמסע הזה יש סוף טוב. אנחנו בשבת מברכים אב, אבא, ככה שר אביתר בניי. אני רוצה לעמוד לדעת שלמסע הזה יש סוף טוב. רק תנו לו שם טוב. אל תדירו את עצמכם מהשמחה ומהתקווה. ואם יש סביבכם מישהו כזה, תביטו ותגידו, האדם הזה נדיר כל כך. אנחנו הולכים להתיר אותו מנדרו.
1: וואו.
2: הרבנית, תודה רבה.
1: תודה ענקית, כמה המילים האלו נכונות, וכמה כולנו צריכים להקשיב להם.
2: בהחלט. טוב, את יודעת, הרבנית הזכירה את השיר הזה, נראה לי שאולי...
1: הוא השיר המתבקש.
2: נראה לי, יאללה.

0: האבא הכי טוב בעולם. האבא הכי טוב בעולם, כך שר אביתר בנאי, במקרה הזה מבצע את זה יונתן שטרן. כן? שטרן, נכון? כן, לא טעיתי. כן.
1: וואו, תקשיב, המילים כל כך מרגשות.
0: כן,
1: אני מאזינה ומקשיבה, ואתה יודע, זה מחלחל, זה מרגש. אתה בא לך לצעוק תתה, כמו שאבי צועק את השפע שלו, זה בדיוק לצעוק תתה. כאילו, תשמע, תשמע, תשמע. אתה יודע, לפעמים אנחנו גם לא יודעות לבטא את הכל ולהגיד לקדוש ברוך הוא את כל מה שאנחנו על עמקי ליבנו, אבל אנחנו בטוחות שהקדוש ברוך הרי הוא יודע מה יש בנבחי ליבנו.
0: ודאי, ודאי.
1: אז זה רק לצעוק את הצעקה הזאת של תתה ותקשיב לי. זהו, בדיוק.
0: תדעת כמה כיף להסתובב בבית, מי שנמצא בבית, מי שנמצא באוטו, ולדבר עם בורי עולם, ממש, לדבר איתו בשפה שלך.
1: זה מדהים. שתדע לך, זה מדהים. זה גם משחרר, זה מוציא, זה עבודה. ואתה יודע שיש מישהו שמקשיב לך, אתה יודע שרק הוא יעזור לך.
0: הוא היחיד שמקשיב לך תמיד.
1: נכון. בטוב, ברע, לא משנה באיזה מציאות. לגמרי.
0: טוב. בוקר טוב.
1: אבל בוקר טוב וערב שבת שלום.
0: לאיש.
1: לאיש שנכנס אלינו.

0: הוא עכשיו.
1: מי אני ומה אני?
2: אתה אבי בן ישראל?
0: ערב שבת שלום.
2: ערב שבת שלום רציתי להגיד, לא?
1: ערב שבת שלום לכל עם ישראל, לכל בית ישראל.
2: אבי, רגע, לפני שאתה מתחיל.
1: לפני שאתה, אני רוצה לתת לך, להביא לך שוק על ירח.
2: שוק על ירח?
0: אבל רגע, אני רוצה לעצור את שניכם לפני. אבי, אתה יודע, אנחנו בתחילת השעה הראשונה, דיברנו באמת על הכיף והחשיבות שיש בשבת המלכה. איזה כיף כאשר אנחנו נמצאים, אתה יודע, במהלך השבוע, בשיא הלחץ, בטירוף, בעשייה, בעבודה. באמת, אנחנו ממשיכים ומנסים לעשות כמה שיותר טוב לעם ישראל.
1: אנחנו נעשה כל החיים.
0: נכון, אבל יש משהו כל כך כיף לקראת רביעי חמישי, שאתה יודע שהשבת המלכה הזאת מגיעה ורגע יש סטופ. זה אני ממול בורא עולם, אני ממול שולחן השבת, ממול הכיף, השמחה. יש מין אור כזה שנכנס בשבת. בדיוק, איזה כיף זה. אנחנו כל כך זכינו.
1: אין כיף יותר גדול מזה, ואת יודעת שעשו עכשיו הרב ניר והרבנית אורטל, עשו סקר בערוצי התבעלה, לא אצלנו בכל ברמה, בכל התחנות רדיו הדתיות.
2: אני מבקש שתאמר התרעלה.
1: התרעלה, מכילה, מכילה, סליחה שהשם יסלח לי שאמרתי תבעלה במקום תרעלה.
2: תרעלה.
1: זה, איך אומרים, לא רוצה להגיד,
0: אוקיי, אוקיי, נמשיך.
1: 93% מאלה ששומרים שבת, פחות סובלים מחרדות. שמעתם?
0: אני ראיתי את זה.
1: ראיתם את זה?
0: כן, כן.
1: זה לא פה, עשו את זה בעיתון משפחה, או בקהילה, או משהו. 93% לא סובלים מחרדות.
0: מהתקפי חרדות, מבעיות נפשיות.
1: אלה שמבינים אותנו למה לא לשמור שבת, ולמה ללכת עם הגאוות שלהם, הם סובלים מחרדות ולא אנחנו. הפסיכולוג והדבר הכי טוב בעולם זה שמירת שבת שאתה מקבל קאט. יש לך 26 שעות לקאט.
0: הטלפון בצד, אתה לא מושפע, אתה לא שומע, אתה לא רואה.
1: די כבר, כמה אפשר לראות? אתה יודע מה יותר מזה? אתה דיברת על האום, ליחושך, אני קורא לו, לא ליאור.
2: כן, אנחנו לא נזכיר את השם התמי המתומי הזה.
0: אצלנו בתוכנית.
1: הבן אדם שמנסה לתאב את קודש הבריחו, ולעשות את כל המעשים הרעים, ולגרור אחריו כל מיני... זה שטויות הרי.
2: ברור, הוא לא יצא.
1: אבל אתה יודע מה? השבוע הגיעו אליי שתי בחורות.
2: תקשיב, רגע, אני חייב להגיד לך, האפס הזה...
1: אני לא רוצה, אני מאמין...
2: לא, לא, לא, רגע, רגע, שנייה, תן לסיים. האפס הזה מנסה להתנגח בכל דבר של יהדות. אני לא אזכיר את שמו בכוונה, אבל אנחנו למדנו כלל, אצלנו לא נלחמים במקלות, בסדר?
1: באור.
2: אצלנו נלחמים באור. אתה מרבה את האור, ממילא החושך הזה ייעלם. ייעלם כלא היה. וצריך רק לזכור, אנחנו זוכרים היסטוריה. שמי שנלחם בבורא עולם, בסוף יתוש קטן הכריע אותו. זה הכל.
1: עכשיו אני רוצה להגיד, ככל שהוא עושה את הבלגן שלו, דווקא בא אולי השבוע שתי בחורות, ביום רביעי, יש לי סרטון שלחתי לך גם, אחת מקיבוץ נירים ואחת מקיבוץ בית קמה, שבגלל אותו אדם, הם החליטו לשמור שבת.
0: וואו.
1: והם הגיעו וקיבלו מאיתנו הסבר. זה אנשים שלא יודעים... כלום, מכלום, מכלום. בקיבוץ בית קמה יש אחת דתייה שנפטרה, צדיקה אחת. אני לא זוכר את השם שלה, עזרתי לאז בכמה ערכות. היא דאגה שיש שם מקווה והרבה דברים.
2: זה הזוי,
1: הזוי. בבית הכנסת היא נפטרה, שיהיה לילה נשמתה. ואחת מהקיבוץ ועוד אחת חברה שלה מקיבוץ נירים, דווקא, ישבתי איתם לשיחה לאיזה חצי שעה, דווקא בגלל אותו חשוך, הם החליטו... לעשות משהו למען השבת.
0: וזה התפקיד שלנו פה.
1: זה התפקיד שלנו בעולם, וכנראה זה הייעוד שלי, לכל אדם יש לחוד בעולם. אני רוצה להסביר למאזינים ולמאזינות, העיקרים והעיקרות של רדיו קול ברמה. אנשים שומעים אותי פה כבר תקופה של 5 ולמעלה שנים, על השבת, יודעים שיש בה ערכה נטלה, מפה, מיכה, פלטה,
0: פמוטים,
1: גביע
2: הכל,
1: קידוש.
2: כל מה שצריך לשבת.
1: שעוני שבת, כיסוי ראש, כיסוי לחלות, מגש לחלות, את כן שבת מקרר, ספרים,
0: הכל,
1: ליווי
0: הכל.
1: צמוד, הכל מכל כל. אני רואה אותם, את אותם משפחות, איך אומרים, איך שהן מתקדמות בשבת, אין יותר כיף מזה. ואני אומר לקודש הבריחו, עכשיו אנחנו נמצאים באב, זה אלול בא.
2: תכף נכנסים.
1: עוד מעט, נכנס אב מרבים בשמחה, תמוז את זמני התשובה ממשמשים ובאים. ואנחנו יש לנו הזדמנות, את יודעת, את מכינת הרכב לטסט פעם בשנה, יש לנו הזדמנות להכין את הנשמה שלנו פעם בשנה, לפחות פעם בשנה, שאדם ייקח על עצמו משפחה שתשמור שבת בזכותו, זה זכויות בלתי נגמרות.
0: נכון, לגמרי.
1: אתמול הייתי בצפון, להיפגש עם יניב אדר, ידידנו. נפגשתי איתו פנים מול פנים, בענייני קצת פרסום ברשתות, על זה שהארגון מחלק ערכות, שאנשים ידעו, יודעים, אבל לתת איזה עוד איזה פוש. והגיע הזמן מנחה, ואני רוצה להתפעל מנחה. אני בא להתפעל מנחה באיזה בית הכנסת שם של טוניסאים בקריאת ביאליק. והרב שם אומר לי, אתה אבי בן ישראל. אמרתי לו, אוקיי, אולי תדרוש משהו בין מנחה לערבי.
0: אם כבר אתה פה.
1: ואז התחלתי לפתוח את הפה, חרצובות לישוני נפתחו, 40 דקות ריתקתי אותם
0: וואו.
1: שם.
0: אוי.
1: סיפורים, הכל, נתתי להם הסבר כמה, כמה לומדי תורה מגינים, אמרתי להם שיש לי חלום לעשות אלף למטה, אלף למטה, יש לי חלום שכל בחור ישיבה יתפלל על חייל. שיהיה ממש, אנחנו עוד נקשים אותו.
2: זה כבר ביצוע, מה זה?
1: זה כבר ביצוע, אבל אני רוצה שזה יהיה בפועל, שאנשים יראו את זה. ואז סיפרתי להם על הארגון, תוך כדי אמרתי להם, זה לא פה רכישות ולא התרמות, לא כל, אני רק מספר לכם מה אנחנו עושים. קם לי בן אדם, אומר לי, מה, אתה נותן מכונות גילוח בחינם? אני מתגלח בתר, והבן שלי מתגלח בתר, ובאותו היו לי שתי מכונות.
0: וואו.
1: במקום, אמרתי, אבא, תודה, תודה אבא, זיכית אותי. בשמונה וחצי בערב נתתי לו שתי מכונות, הבן אדם משתגע, אומר לי, אולי אני אפתח לך סניף של ושם.
0: אולי.
1: בקירה, אמרתי לו, לא אולי. אני אביא לך ערכות שם, ואתה תחלק, שיהיה גישה מהצפון.
0: אבל תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא נתן לך להיות שליח אתמול, ספציפית לאיזה פגישה בכלל אחרת.
1: כן, כן, והכל
0: התגלגל
1: לנושא של השבת, והצלתי עוד בן אדם שהשבת הזאת יפסיק להתגלח.
0: מהמם.
1: בזער, אבא לך.
0: הוא והבן שלו. מדהים.
1: זה מאות מיליונים של לאווים למשך כל החיים. אני רוצה לצאת במבצע, בדרך כלל אני לא נותן מתנות. תשמע טוב, לא נותן מתנות מעולם.
2: לא, לא, תן לי רגע.
1: השבת היא מקור הברכה.
2: נכון.
1: מהשבת תקבלו את המתנות. מי שרוצה ניסים בנפלאות, אני יכול לשלוח לו, עד שיגמר לו כל הג'יגה בטלפון. אני לא אחראי.
2: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
2: אנחנו החלטנו כאן, באמת, אתה יודע, בגלל שאנחנו כל שבוע נפגשים כאן, אנחנו רוצים, אנשים יודעים ושם הוא לא מחלקים מתנות ולא זה, כי
1: עצם זה הזכויות של בן אדם שומר שבת. בא לי, תשמע, אני רוצה להגיד.
2: אבל בא לך איזה מישהו שאמר לך, אמר לך, אבי, אתה לא נותן מתנות, אבל אני נותן מתנה.
1: יש יהודי, קוראים לו יוסי חכם, בבני ברק, הוא יש לו חנות חליפות בבני ברק, במוס, חברה מאוד ידועה, יוקרתיות.
2: ומה הוא אמר לך?
1: הוא אומר לי, אבי, תשמע טוב, אני מכיר את הארגון שלך, אני רואה את הפעילות. בן אדם, הבן אדם באמת גם נותן לארגון. הוא אומר לי, אני רוצה שכל בן אדם שייתן לך, ירחוש שתי ערכות, שאחת מהם לפחות תהיה עם מכונת גילוח, אני מסכים לתת בחינם לאותו אדם חליפה לכבוד שבת.
0: וואו.
1: עכשיו, זה לא חליפה של 100 שקל, אתם יודעים, חליפות של 700 ו-800 ו-1000.
2: אז רגע, שנייה, אז כל מי שעכשיו מחייג אליך,
1: מי שיחייג, ייתן שתי ערכות, אתם יכולים גם לפרוס?
2: כן, רגע, לעשות סדר, שנייה.
0: אבי כבר התקדם, התקדם.
2: אבי התקדם, לשם כבר, התורה הוא כבר עם רגל אחת בחוץ. כל מי שמחייג אליך ורוכש ערכה, שתי ערכות, סליחה.
1: שתי ערכות שלפחות ערכה אחת תהיה עם מכונת גילוח, ואני אומר לכם, אחרי 120 תראו מה אתם תקבלו. אז עברו עכשיו את החליפה. החליפה, יאללה, בונוס.
2: יאללה.
1: אבל אז הבן אדם נותן לי, השבוע נתן לי 10 חליפות, עליתי ברדיו אצל אשר ברדה, הוא אומר, אבי, נתת לי חשק, אני רוצה יום שישי הזה עוד 25 חליפות, אני נותן בחינם. תשמעו, בן אדם הוציא כסף בשבילו לשבת, הוא אומר, אני רוצה לתת לאנשים הערכה.
0: ברור, ואתה יודע למה, כי כולנו מאמינים וכולנו יודעים מה זה השבת.
1: אין לי גם תקציב למתנות, כי העלות של הערכה פי שתיים בחוץ עולה.
2: תן לי רגע רק לסכם את זה, אבי, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות. כל מי שעכשיו מתקשר לאבי, ל-0547-580-0058.
1: ירחוש.
2: 0547-580-0058 ורוכש שתי ערכות כשאחת מהן היא עם מכונת גילוח מקבל מתנה
0: חליפה
2: לכבוד שבת של במוס.
1: יבוא לשם לחנות, שלום, אני נתתי לארגון ושמרו, אני רכשתי ערכות.
2: יאללה, אז תן טלפון שוב.
1: אני אתן את המספר, שמי שרוצה גם ערכה אחת, שייתן ערכה אחת, אבל זה לא
2: עד רבה ועד רבה.
1: הטלפון שלי זה 0547 580-0058-0547 580-0058-0547 מיותר לציין שאני כל שבוע נמצא אצל רבי דוד אבוחצירא, מעביר לו את כל אלה שרכשו ערכות, את הבקשה שלהם, וכמובן כל קברות הצדיקים בארץ ובעולם.
0: מיותר להגיד, נכון.
1: עם אותם אנשים, מי שרואה בסטטוס רואה כמה ברכות מקבלים השותפים של המקום הקדוש הזה. אז זה 0547-580-0058. אני רוצה להדגיש, זה לא תרומה, זה רכישה.
0: לגמרי.
1: הם רוכשים ערכה, ואנחנו מעבירים אותה למשפחה שתשמור שבת בזכותכם.
2: וככה...
1: שכחתי רק להגיד, ריבון העולם, אני דיברתי על משהו אחד. אנחנו בימים האלה מחלקים 200 ערכות למדרשיות בארץ, לנוער ונערות, מתבגרים, שישמרו שבת. בימים האלה, מי שרוצה יבוא למחסן, אני אתן לו גם שיקח לי לצפון, לדרום, ערכות השתבח הבורא, שרק נעשה טוב לקודש הבריחו.
2: אמן.
1: ושנבוא מוכנים, אתה יודע, אלול, ראש שנה, זה הכל מהר.
0: מהר, מהר, נכון.
1: עוד מעט החתונה.
2: יאללה, בעזרת השם.
1: ישועות ושפע.
0: אמן.
1: 0547-580-0058. אתם יכולים להשאיר הודעה ב-SMS, בביפר, יענו לכם, מענה טלפוני של פלאפון, ואו בוואטסאפ, ואני אחזור
0: לכולם. חוזרים לכולם.
1: שנזכה להגדיל את האור.
0: אמן, אמן, כולנו, אבי, אמן.
1: של קודש הבריחו, ושהשבת, שהיא מקור הברכה, תיתן לנו מהשפע מלמעלה.
0: אמן, השפע.
1: יאללה, אבי. שבת,
2: שלום. יש שעות
1: גדולות.
2: אמן. כן, בעזרת השם, בלי נדר.
1: יאללה,
2: כל טוב. טוב, עכשיו אורטל, אנחנו רוצים לדבר קצת, לפני שככה נצא לפרסומות, אנחנו רוצים, את יודעת, אמרנו כל אחד והמסע שלו.
0: לגמרי.
2: לפעמים במסע יש סכנות כאלה שאתה מרגיש, יו, יו, יו, מה קורה כאן עכשיו? יד מושטת מלמעלה. אז אנחנו רוצים לומר בוקר טוב וערב שבת שלום ליוסי טייל. שלום יוסי. יוסי איתנו?
3: בשיר טוב, אני מלא צמרמורות, אני איתכם על מלא,
2: והצמרמורות על מלא. יפה. טוב יוסי, אתה יודע, אמרנו כל אחד והמסע שלו, ואתה עברת מסע, חתיכת מסע,
0: שבאיזשהו שלב... מה שנקרא מסע עם משקל כבד.
2: כן, באיזשהו שלב ממש הרגשת כאילו המסע הזה תכף מסתיים, אבל...
0: קורה יד, משהו.
2: משהו קרה באותו רגע. תספר לנו קצת מה היה איתך.
3: וואו. תקשיבו, אני תשתבינו, אני באמת כאילו, אני באתי לים בשביל לעשות הרעיון הזה.
2: וואו. להרגיש את החסד הגדול של השם.
3: לכם, מגיע לכם. כן, אתם עושים עבודה מדהימה, ואמרתי, אני רוצה להיות חלק מזה. ואיך אני עושה את זה? אני חייב להשקיע. אז באתי פה לים, ואני יושב מול הים, ואני מסתכל לו בפנים, ויש לו עיניים, ואני רואה אותו פייס טו פייס, ואני אומר לו, אני אוהב אותך. וואו. תודה רבה לך. אני אספר את זה, באמת, יש לנו זמן קצר, באמת, אבל... אני מבחינתי... אתם את הסיפור, אני רק אספר את דרככם. אבל המסע שלי הוא מסע של תובנות שמצאתי אותם במעמקי הים, עמוק עמוק עמוק עמוק בפנים, בארץ רחוקה, בארץ זרה. אינו דומה אדם שחוטא בפלטרין שמלך, ואדם חוטא מחוץ לפלטרין. ואני למזלי הייתי מחוץ לפלטרין של המלך, למזלי, כן, כאילו, בוא. אבל בכל אופן, הסיפור הוא כזה, הייתי גר בפלורידה, במיאמי, הייתי בדיוק, פלוטרדל, לא משנה. והמנהג שלנו הקבוע אחרי יום עבודה הולכים לים. טוב, הלכנו לים, שלושה חברים, אנגלי, אוסטרלי, אנגלי אוסטרלי, ואנוכי, ישראלי יהודי. היינו שוחים עד משהו כמו 200 מטר. מתי, סוחים, יאללה, לעומק. סוחים, סוחים, היינו צעירים, רעננים, אף אחד לא יכול לעצור אותנו. היינו עולים לפחות שם, לצלול, לעומקים, עניינים, משטחות, מה שצריך. באיזו שלב גם התחילה לרדת השמש ככה לשקוע, אז החבר'ה אמרו, שבע, אנחנו זזים לזה, אמרתי להם, אני נשאר. באמת הם התחילו לפחות, לחזור לחוף. אני נשארתי בים. תוך... אבסור, צולל, איזה עומק, איזה כיף, למטה קר, רגוע, ובאיזה שלב, הם כבר נעלמו לי מן העין, והשמש כבר שקעה לה, ועלתה ירדה. אני שוחה, סבבה, הכל טוב. באיזושהי נקודה אמרתי, טוב, יאללה, חלאס, בואו נחזור לים, לבית, סליחה. בסדר. מתחיל לשחות, חזרה. ואני קולט שהים קשה לי, הוא כאילו מתנגד לי, אני שוחה, והייתי יודע לשחות, אני יודע לשחות. אבל המים...
0: משהו מתנגד.
3: אני דוחף, משקל עושה כבד מהרגיל. כן, משהו מתנגד, בדיוק. תקל אחורה, אני רואה, אני לא התקדמתי, אני במצוף. בסדר, לא התרגשתי. המשכתי. המשכתי, נותן חתירה, ככה, כמו שצריך, תקל אחורה, אני באותה נקודה.
2: וואי.
3: אני חותר למצוף. חותר למצוף, נשען עליו, מסתכל, קורא את המפה, אני אומר, בוא נה, יש פה גאות. יש פה מצב של רוחות, והמים חוזרים, הגלים חוזרים ומושכים. אוקיי, מה אני עושה? בסדר, לא קראתי לו מקום טוב, ננו אחרי רגע, נחכה כמה דקות.
0: ונמשיך.
3: ונחזור. כן, ונמשיך, כן. טוב, עצרתי, סבבה, ראיתי, בסדר, בסדר, רוחות, גלים, חוזרים, אני רואה את הגלים, כאילו, הולכים וחוזרים אחורה במלוא עוצמתם. לא התרגשתי, כאילו, בחיים לא נתקעתי בכזו סיטואציה. יצאתי מהמצוף, נתתי חתירה של החיים, ספרינט, סוחה, אמרתי, לא מסתכל אחורה, סוחה. מסתכל אחורה, אני באותה נקודה, אמרתי, וואי. התחלתי להתחיל להילחם. חזרתי למצוף. מחזיק את המצוף, אני אומר, וואי, מה קורה? הבנתי, אמרתי, אוקיי, אני אעשה טקטיקה, אני אעבוד על הים. אמרתי, אני אעבור בצמילה, אני, ברוך השם, יש לי ריאות, פלק, הייתי פעם עושה תחרות עם חבר, הגעתי פעם אחת לצי, שתי דקות ורבע מתחת למים.
2: וואי.
3: וואלה, חטי דג. אמרתי, שמע, אני אעבור מתחת למים, אני אשחה מתחת למים, חזה חזק, טק, טק, טק, טק, טק. וככה עשיתי, צללתי, נתתי דחיפה, צללתי מתחת למים, סוחה, וכולי מעניין, הכל בטוב, אני מבסוט. טוב. נגמר לי האוויר, עולה למעלה, וואלה, האמת התקדמתי, אבל עדיין...
2: רחוק.
3: לא מספיק, כאילו... עדיין רחוק.
2: תגיד, היה שלב פה ממש שאתה כבר מתחיל להרגיש שרגע, פה יכול להיות שהמסע הזה הולך להסתיים?
3: פה זה מגיע, אני חוזר למצוא. ומתחיל לחשב שבונות ולסתוק, מה אני עושה, לא עושה, כן עושה, תשמע, המצב לא טוב, אני רחוק, אני 200 מטר.
2: וואו, זה המון.
3: ואני תשמע, אין, בוא, תתחיל להתקדם, אין מה לעשות. ובאמת, התחלתי להתקדם, עשיתי הכל, שחיתי חתירה, צללתי בתוך המים, חזה, מה שאתה לא רוצה, הגעתי, התרחקתי מהמצוף, אבל אני גם רחוק מהחוף. עכשיו אני בנקודה שאין לי כוח לחזור למצוף.
2: וואו.
3: וכל שכן, להגיע לחוף. והתחלתי לחשוב, כאילו, מה אני עושה, כאילו, מה, למות פה, כאילו, לא מתאים, כאילו, מה, למה פה, לא, זה לא הזמן, לא... תוך כדי מחשבות, אני מרגיש שאני בהפיצת כוחות, ואני מרים ידיים למעלה, ומתחיל לצלול, ואני תולל, וצולל, ובולע מים.
0: וואו.
3: ובוכה דמעות שהרטיבו את הים. הדמעות שלי הרטיבו את הים. אני בוכה, וכל בכי אתה משתנק אחורה ואתה בולע מים. והמים האלה יוצאים לך דרך העיניים בצורה של דמעות, ואני בוכה את החיים שלי. ופתאום משום מקום שבחיים לא הכרתי, וזה לא שבאתי מאיזה בית בלי יסודות. הייתי, גדלתי בבית מסורתי, היה קידוש, היה שבת, היה מושגים, כאילו.
0: מסורתי.
3: לא עכשיו בית של תורה וסייגן ו... אתה יודע, מסורת. אבל להתפלל ובעת שרה, לא קראתי מושגים כאלה. ופתאום אני מוצא את עצמי בנקודה שבא אני אצולל אל הסוף שלי. ובוכה את החיים שלי. ואז אני מוציא מהפה מילים שלא הכרתי אותם.
2: מה יצא לך מהפה?
3: אני אגיד לך בדיוק מילה במילה בציטוט. יצא לי מהפה ככה. אבא שבא שם. אני יודע שאני לא הייתי ילד טוב. אני יודע שעשיתי נגד רצונך. וואו. ואני ממש ממש מצטער, אבא, אני מבקש סליחה. אבא, תעזור לי. אבא, תציל אותי. אני מבטיח לך שאני ילד טוב. אני מבטיח לך שאני ילד טוב. תעזור לי, בבקשה, אף אחד לא יכול להציל אותי. אין אף אחד שיכול להציל אותי. ואז אני משום מקום, אני מקבל כזה בוסט של כוח שלא יודע להסביר אותו בכלל. ואני עולה מעל המים ומתחיל לשחות, אמרתי, עד שאני לא, עד הכל אני נותן, הכל. שוחה, שוחה, שוחה. ואז אני מרגיש את הרצפה.
0: וואו. השתבח הבורא.
3: ואז אני מגיע לחור, ואני בוכה ומקיט דם, דם, אני מקיט דם, אני לא אשכח את התמונה הזאת, הקטתי דם, את כל הדם, חולות בלעתי. ואז אני כאילו, בנקודה הזאת כבר איבדתי הכרה, התעלפתי, נרדמתי, וכבר נהיה בוקר. ובבוקר קמתי, ולא שכחתי מה עברתי. ולא שכחתי מה היה איתי, ובאיזה שלב הייתי, באיזה נקודה הייתי. ואמרתי, אני עומד במילה שלי. אבל יום רדף יום, ועוד יום. ואמרתי, שמע, וואלה, הכל בסדר. בסדר. לדעו עולם, הוא ערך הפיים. הוא רחום. הוא התגלמות הרחמים. הוא לא רחום, הוא התגלמות הרחמים. ואין עוד מלבדו קיבל מושג אחר. עד היום הייתי בטוח זה סטיקר. היום אני יודע זה לא סטיקר, זה מציאות. מסיל יש רק אחד בעולם. עם כל הכבוד למסילים, ועשיתי קורס מסילים, עם כל הכבוד להם, מסיל יש רק אחד בעולם.
0: וואו.
3: רופא יש רק אחד בעולם. אין כלום, אין עוד מלבדו. אחד יחיד ומיוחד זה הוויה. זה לא מטאפורה, זה לא דרמה. אין עוד מלבדו, אין כלום. הרופא הכי בשנייה אחת, טק, איך אומרים, בליק אוף אן איי, טק, הוא כבר, הוא לא יכול לעזור לעצמו אפילו. הכוח של הזיכרון, הכוח של המחשבה, הכוח של הדיבור, הכוח של ההליכה, הכוח של מה שאתה לא רוצה.
0: מדהים.
3: בעל הכוחות כולם, זה ברור עולם.
2: תשמע, אני חייב לומר לך, יוסי,
3: אני...
2: כן? חייב רק לרגע לומר לך, הקדוש ברוך הוא הציל אותך באמת, ואני מניח שהסיפור, האמת שהאייטם הזה שווה תוכנית שלמה, אבל אני חייב לומר לך שהמסע שלך הוא מסע מיוחד מאוד, והיום ברוך השם אתה, מה זה היום? כבר הרבה זמן, שומר מצוות במקפיד על קלה כבחמורה, ואני רוצה דווקא את הרעיון הזה איתך לחתום, דווקא כשאתה נמצא עכשיו מול המים, ובמקום שככה אתה יודע אתה מזכיר לך את הכל לסיים את זה עם המזמור לתודה שלך כשאתה אומר את זה לבורא עולם על, על, על רקע המקום שבו ככה ברוך השם מזכיר לך את מה שעברת.
3: קודם כל תודה לך ניר היקר, באמת אני פה אגיד מול הים מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דהו, כי אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצום מריתו. בואו שערב בתודה חסר אותה בתלעוד לא ברגו שמו קריתו. ואדוני לעולם חסדו ועדו ועדו אמונתו.
0: מדהים. וואו.
3: אשריכם אנשים מדהימים. אתם. אין לי מילים
0: לשבח
3: אתכם, באמת.
0: תודה לך ששיתפת אותנו בסיפור המדהים והמרגש הזה לגמרי.
2: ממש. יוסי, קודם כל,
3: אני רוצה ברשותכם לראות לכם את הים.
2: אנחנו רואים את זה, המאזינים, אנחנו רואים את הזאת שיחת זום עם יוסי, ואנחנו רואים את המקום שבו הוא נמצא.
0: וכמה צריך רק להודות לקדוש ברוך הוא על הכל, לזכור להודות ולהודות.
3: ממש.
2: יוסי, תהיה, תודה רבה לך.
0: שיהיה שבת שלום ומבורך.
3: נשתמע, תודה רבה לכם, יקירה.
2: כל טוב, להתראות. כל טוב, להתראות. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, מיד שווים.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני פרו. כל ברמה, כוכבית 6141.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: חזק לבית הספר מודען.
18: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציעה לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
19: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
21: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
22: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
23: אינית, אינית, רואים.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
24: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
25: כי בירבו יומי חול, וכי יוסיפו לכל שינוי חיים.
26: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.

0: פרסומי.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום למור שלוסר מבית ביקיור לייזר.
2: בוקר טוב ניר ואורטל, בוקר טוב מאזיני קול ברמה יקרים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, ברוך השם. תודה להשם יתברך, מה נשמע?
2: אני, האמת היא, ממש ממש עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, משתמשת בעצמי בביקיור לייזר, תתפלו גם אני.
1: מה קרה? רגע מור, שתפי אותנו, מה קרה?
2: אני פשוט לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אולי הרמתי את התינוק יותר מדי, כל הצד השמאלי שלי תפוס, אני היום ניסיתי לנקות את הבית לקראת השבת, והכל, פשוט כל הגב תפוס.
1: וואו.
2: ובעודי יושבת ומדברת איתכם ומטפלת בביקיור לייזר, אתם יודעים מה עבר לי בראש?
1: מה?
2: ניסיתי לחשב כמה עולה בכסף, כמה עולה למשפחה, לטפל בכאבים. והתחלתי לעשות את החישוב, התחלתי להתייעץ עם צ'אט ג'י-פי-טי.
3: היועץ. היועץ החדש.
2: כן, הוא החבר החדש. והוא אמר, תראו, אם את עושה בערך 12 טיפולים, שכל טיפול זה בסביבות ה-250-400 שקלים, תוסיפי לזה עיסוי, עיסוי רפואי, תוסיפי לזה דיקור או כירופרקטיקה,
1: נכון.
2: תוסיפי לזה תרופות, משחות, מדבקות, חימום, נסיעות.
1: לכמה בחוק, הגענו?
2: הגעתי לסביבות בערך 6,000 שקלים.
3: יואו.
2: כאשר שנה, כאשר למשפחה זה כמובן הגיע להרבה הרבה הרבה הרבה יותר.
1: נכון.
2: ואז לקחתי את הביקיור והתחלתי לטפל בעצמי בגב שלי, שבאמת מאוד מאוד כואב, ואני אומרת תודה לאלוהים שיש לי ביקיור לייזר בבית, ואני באה אליכם ממסר מאוד מאוד ברור ופשוט. בעבר לא היה. לא היה ביקיור לייזר. אז אנשים שסבלו מכאב, היו להם שני פתרונות. או לסבול מכאב, או לסבול מכאב. זאת אומרת, בסופו של יום אנחנו
1: זאת הייתה המציאות.
3: שזה התלבטות גדולה, זאת אומרת, בין השניים.
2: לא, זאת אומרת, זה לסבול את הכאב ולהכיל אותו ולקבל את זה, או לסבול מכאב ולא להכיל. אבל כן, לסבול מכאב, זאת אומרת, אתה רואה שהמחקרים גם הראו שלא היו פתרונות. זאת אומרת, גם אותם אנשים שלוקחים טיפול תרופתי והיו מקבלים כל מיני טיפולים כאלה ואחרים, עדיין בסופו של דבר דיווחו שהם סובלים מכאב. עכשיו, הביקיור לייזר זה פיתוח ופטנט ישראלי כבר ב-20 מדינות ומעל 400 אלף משפחות. אבל המסר המרכזי שאני אומרת לכם, יש כאן חיסכון מטורף מבחינה כלכלית למשפחה, להחזיק במכשיר כזה, וכמה שיותר מהר תתחילו, ככל שאתם צעירים, אתם תחסכו יותר. למה? כי המכשיר מטפל קודם כל במגוון מאוד מאוד רחב של כאבים, החל מגב, ברכיים, צוואר,
1: שיניים.
2: כתף, שיניים, שיקום, הילדים
1: פצעים.
2: שלי גם ובכלל משתמשים
1: נכון.
2: בזה, אקנה, פצעים, אתם רואים? שאנחנו א', חוסכים כלכלית, ב', אנחנו חוסכים כימיקלית, זאת אומרת, הרבה...
3: נכון, הרבה תרופות או דברים.
2: כן, כן, משככי כאבים, אופיואידים, הרבה לקוחות שלנו מדווחים על צמצום צריכת תרופות. וגם הזמן שלנו, חיסכון גם בזמן, ללכת, לחזור, למצוא חנייה. היום אנחנו מבינים שבעידן הטכנולוגי שלנו, כל משפחה שמחזיקה ביקיור לייזר, יש לה בעצם טיפול מאוד מאוד מתקדם וחכם לכל הבית בכאבים. עכשיו, הכי חשוב זה הנושא של הסבל עצמו. כי אני יכולה להגיד לכם, כמי שכרגע מרגישה את הכאב, קל לי להזדהות עם מי שכרגע מקשיב לנו וגם כואב לו. כל פעולה בסיסית, לבלות עם הילדים את השבת, לנסות ליהנות אפילו מלהכין עכשיו ארוחת שישי, כל הפעולות האלה הופכות להיות בלתי נסבלות כשכואב לך.
1: נכון,
2: אתה מרגיש
1: נכון.
2: כמו עזקה,
3: אבל
1: עכשיו ממש סקרנת אותנו.
3: אבל בשביל זה אנחנו רוצים לתת למאזינים שלנו את האפשרות לרכוש.
2: אז קודם כל כבר עכשיו מזמינה אתכם לחיי כוכבית 3414 ולשים באמת סוף לכאבים. כוכבית 3414, אבל ניר ואורטל, לכנו לכם מבצע שאפילו אתם תהיו בשוק.
3: וואי.
1: מה?
2: מי שמתקשר לכוכבית 3414 ומספר שהגיע דרך קול ברמה, מקבל מאיתנו את הביקיור לייזר פלוס ב-1,600 שקלים,
3: וואי.
2: אבל רק שנייה, רק שנייה.
1: כן.
2: ומקבל במתנה מכשיר להסרת שיער.
1: מה? לא, רגע, זה עוד לא היה.
2: זה אומר שכל, זה עוד לא היה אף פעם. זה אומר שאתם מקבלים שני מכשירים, בעלות מטורפת שכוללת משלוח הדלת הבית, פריסת תשלומים. אנחנו פתחנו את המבצע הזה ואת הקווים ממש עכשיו, רק בלבד, בבלעדיות, למאזיני כל ברמה, בכוכבית 3414, אני אגיד את זה שוב, 1,600 שקלים, 12 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא כ-130 ומשהו שקלים לחודש בלבד, ואתם מקבלים את שני המכשירים.
1: וואו.
2: גם ביקיור לייזר, וגם מכשיר להסרת שיער אצלכם בבית.
1: מור, אני חייבת להגיד לך משהו רגע ממש לפני שאנחנו מסיימות. לי יש את המכשיר של הביקיור לייזר, אבל עכשיו בא לי לקנות עוד מכשיר של ביקיור לייזר, רק בשביל לקבל את המכשיר של להסרת שיער.
2: זה לא פייר, נכון?
1: ממש.
2: אבל תדעו לכם, כל ברמה מקבלים אצלנו תמיד את הטוב ביותר, והנה גם היום, כוכבית 3414, אבל מכל הסרת שיער, באמת לי הכי חשוב, זה הנושא של הכאב. תפסיקו לסבול מכאבים, זה כאן, זה בהצגת.
3: אז כוכבית 3414.
1: מור, תודה, ענקית.
3: כוכבית 3414. מור, תודה רבה.
1: שבת שלום.
2: תודה לכם, שבת שלום,
3: יקירים. שבת שלום. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעבור לפני, ממש לפני סיום התוכנית, לשניאור ליבסקר. שלום, שניאור.
0: שלום, שלום, מה קורה? איזה כיף להיות בתוכנית.
3: מה, צייר הדיוקנים ככה קראו לך? כילד ציירת דיוקן, לא יפה על החבר. וזה הוליד משהו אחר במהלך המסע שלך.
0: כן, לגמרי, זה ממש שינה לי את החיים, אפשר להגיד לסיפור הזה. אז בגדול, אני קוראים שניאור, אני צייר, זה התחום, זה העבודה שלי ממש בהרבה שנים, ברוך השם, זכיתי לעבוד במה שאני אוהב. ויש סיפור קטן שבאמת אני חושב שהוא יכול לחזק הרבה אנשי חינוך, וזה סיפור ששינה לי את החיים ממש. אני גדלתי בתלמוד תורה, תורת אמת בירושלים, ולמדתי בכיתה ו' או זין, משהו כזה, וציירתי את אחד הילדים בכיתה בצורה מאוד מזלזלת, ציירו קריקטורו כזה, לא הראיתי לו את זה אפילו, זאת אומרת, כעסתי עליו, רבתי איתו, ציירתי את זה בצורה מזלזלת, ומה שקרה זה המורה שראה אותי מצייר בזמן השיעור את הציור הזה, הסתכל על הציור ומאוד מאוד כעס, הוא כנראה גם הבין שיש פה איזה...
1: משהו שעומד מאחורי זה.
0: כן, הוא הוציא אותי מהכיתה, אמר לי, אתה לא חוזר לכיתה, שאתה לא, עד שהמפקח של התלמוד תורה לא חותם על הציור. פקח זה הרבה יותר ממנהל, זה כאילו, הדמות הכי סמכותית, אני עכשיו משקשק, ממש רועד מפחד, אני יודע שהוא מסוגל לצעוק עליי עכשיו, לך תדע, אולי אפילו יעיף אותי מהתלמוד תורה על הציור הזה.
1: וקראו לך באמת למפקח?
0: כן, אני מגיע לחדר של המפקח ממש רועד, כאילו, אני לא יודע מה לעשות וזה, ואני כבר מריץ לי את החרישים, יושב בחדר ואני מגיש לו את הציור כזה, ואומר לו, אני לא יכול לחזור לכיתה, כאילו, יושב מולו ואני ככה מכין את עצמי לצעקות, והמפקח הרב דוד קוט מסתכל עליי, מסתכל על הציור ופתאום מחייך. הייתי בהלם, הוא מחייך, מסתכל עליי ואומר לי, תודה שאתה מצייר ממש יפה. טוב, אני בהלם.
1: לזה לא ציפיתי.
0: כן, אני אומר, תצעק עליי, אבל... הוא אומר לי, אתה מצייר ממש יפה, אני יודע שבציור הזה לא התכוונת לצייר את ה... זאת אומרת, אתה מבין שזה לא דבר טוב, אני רוצה שבהפסקת הבאת יש לך מאותו ילד. אבל אתה מצייר ממש יפה, ואתה יודע שיש לך כישרון.
3: תגיד, מה זה עשה לך? מה זה עשה לך?
0: זה היה סערת רגשות, אני זוכר שיצאתי מהחדר כל כך מבולבל, אני פשוט לא ידעתי מה... הבן אדם הכי סמכותי שיכול להיות בעולם, תחשוב, ביבי נתניהו אומר לך, אתה צייר, אתה מוכשר, אתה יכול להיות... זה היה בשבילי כל כך עוצמתי, אני זוכר שחזרתי לכיתה, כמובן, מיד לא ציירתי אף אחד בצורה מזלזלת, אבל פתאום נכנס לי איזו תחושה כזאת של מבוגר שמאמין בי ואומר לי שיש לי כישרון. אני חזרתי והתחלתי לחלום, ופתאום נכנס לי הפנטזיה הזאת, שאולי אני יכול להיות צייר, הנה, אדם, המפקח, זה...
3: אפילו הוא אמר לי.
0: עברו 4 שנים מאז, התחלתי לעבוד כבר בעיתונים, ציירתי לכמה עיתונים הכי גדולים בחב"ד, ומאז הפכתי להיות צייר, וממש היום זה הפרנסה שלי. כל זה התחיל, בן אדם אחד שיאמין בי, מה שנקרא, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, הסיפור הזה ממש שינה לי את החיים, ומאז אני משתדל להיות המבוגר הזה לילדים ונערים שפונים אליי.
1: כמה זה חשוב.
0: מקבלים השראה, וזה כל כך מדהים הדבר הזה של לראות את הפוטנציאל שיש בכל אחד. אני חושב שעכשיו בזמן החופש, המורים ככה אוגרים כוח, אם יש פה הרבה אנשי חינוך בטח שצופים בנו ומאזינים, אני חושב שהסיפור הזה ממש יכול להמחיש, הרי הכי קל בעולם זה לתת את הביקורת לילד, להעמיד אותו, זה הדיפולט שלנו, מה הבעיה? הוא הרי באמת עושה משהו לא טוב. אבל אם אנחנו עוצרים רגע וחושבים באמת על אפילו ההורים שיש פה וצופים ומאזינים והאלה שלהם קשקש על הקיר, אפשר לקרוס וזה באמת לא בסדר, אבל יש פה כישרון, אבל יש פה איזה יופי.
3: יפה, אהבתי את ההסתכלות. שניאור, אהבתי את ההסתכלות הזאת. הקיר זה בסדר, אבל הציור יפה יפה.
0: שניאור
3: ליבסקר, צייר הדיוקנים, תודה רבה לך.
0: איזה כיף, תודה לכם, שבת שלום.
3: שבת שלום ומבורך, להתראות. אנחנו מסיימים את השעתיים, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו, תודה ליאיר כהן, העורך האגדי, תודה רבה לאריה וישניאק, תודה רבה ליורם יצחק וזנה, תודה רבה לך אורטל.
1: תודה רבה גם לך ותודה רבה לכם, שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך. בשבילך ובשבילי, כל
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: פור. חד וחלק.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 22:00 וביום שישי עד 13:00. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
13: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
14: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
5: בשבילך ובשבילי.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 10, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. זאת לאחר שנמסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בשיחה הבהיר בין היתר ראש הממשלה את חומרת התבטאויות נשיא טורקי ארדואן נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. המודיעין הישראלי העביר לנשיא טראמפ מידע לפיו באיראן מתכננים להתנקש בו. כך עולה מדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, שמוסיף כי התוכנית באה בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, מי שהיה מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה. בוונצואלה מעדכנים כי מניין הנספים בשתי רעידות האדמה שהראו לפני כשבועיים עלה ל-3,889 בני אדם. עוד נמסר כי למעלה מ-16,000 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ומספר תושבים דומה נותרו ללא קורת גג. מספר מדינות בהן ישראל הגיעו למקום לסייע בשיקום ואיתור נעדרים. בדרום ספרד לפחות 12 בני אדם נספו בשריפת יער שפרצה במחוז אלמריה, כך דווח בעיתון הבריטי גרדיאן, שהוסיף כי כוחות כיבוי והצלה רבים ממשיכים גם בשעה זו להיאבק בלהבות. רשות המיסים הודיעה לתושבי 64 יישובים ביהודה ושומרון כי החלו לקבל הטבות מס החל מהחודש הבא ורטרואקטיבית מחודש ינואר למניינם. כך נמסר ממפלגת הציונות הדתית בהמשך להחלטה שאושרה בכנסת. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת מטעות מסעי. בירושלים כניסת השבת ב-7:12 דקות, בתל אביב ב-7:29, בבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:24. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:32 ובחיפה ב-8:33. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב-9:05 דקות. ועכשיו התחזית.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות, ויעשה חם מהרגיל העונה.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.
13: קול ברמה, 104.3 FM. יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
19: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו שבזכותו השידור יוצא לפועל, ישלם השם משכורתו בעזרת השם בבריאות ובהצלחה, בנחת ושלווה ובפרנסה טובה, על מה שהוא תורח ועמל לכבוד בורא עולם ולכבוד עם ישראל. אני רוצה ברשותכם לדבר היום על אהבה. אהבה לבורא יתברך, במה היא באה לידי ביטוי, האם האהבה שלנו היא אהבה אמיתית, איך אני יודע אם אני אוהב את בורא עולם או לא אוהב אותו, וגם בשאלה שהיא לא שאלה פשוטה, את מי אני אוהב יותר, את עצמי או את בורא עולם? מה יותר חשוב לי, הנוחות שלי או הנוחות של בורא עולם? הרבה פעמים יש לך דברים שלא בא לך לעשות, אתה מתבייש. ולא בא לך עכשיו לצאת למרפתקאות כאלה, אני יכול להגיד לכם על עצמי, מזמינים אותי עכשיו לפיליפינים. אני אגיד לכם את האמת, אני כל כך אסור לפיליפינים, מה יש לעשות בפיליפינים? אבל משם היהודים שמחכים לשמוע דברי תורה, ופה נמדדת האהבה של בורא עולם. את מי אתה אוהב יותר? את הנוחות שלך, את הכיף שלך, את השקט שלך, את השלווה שלך, את המיטה שלך, את ארוחת בוקר שלך יחד עם אשתך, או שאתה אוהב את השם יתברך ומוכן לוותר על הנוחות שלך כדי לקבל, כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים אצל משה רבנו, האדם הגדול בהיסטוריה, הענק שבענקים, בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא בעצם, משה רבנו, מראה לכל העולם קבל עם ועדה, וגם לבורא עולם, וכמובן הוא לא עשה את זה כדי להראות, הוא עשה את זה כי זו המציאות שלו, הייתה שהוא אוהב את בורא עולם יותר מה שהוא אוהב את עצמו. וידבר אדוני אל משה למור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תיאסף אל ביתך. נקום נקמת, דרך אגב, איפה בתורה ראינו נקמות? אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא אין נקמות השם. מתי עם ישראל נוקם? יש מקום אחד שנוקמים. כשרוצים לאבד אותנו מהעולם הבא, אנחנו נוקמים. צריך ללמוד מזה מוסר השכל. אנחנו לא ננקום בבן אדם שפגע בנו, לקח לנו, לא החזיר לנו, או דיבר עלינו. אדם שרצה להחתיא אותנו, נקום נקמת המדיינים. הקדוש ברוך הוא ציווה לנקום נקמת המדיינים על ה-24,000 הרוגים שמתו במגפה. הם רצו לאבד אותנו לא מהעולם הזה. לא בחרב, אלא בהרבה יותר גרוע מחרב, מהעולם הזה ומהעולם הבא. אז זה גם משהו שצריך לדבר עליו, שאדם צריך לדעת על מי שמחתיא אותו, צריך לזהר ממנו ולנקום ממנו, לנקום ממנו, הכוונה היא לעקור איזה מהשורש את היכולת של מישהו להחתיא אותנו. זה דבר שמאוד חשוב שניקח את זה לתשומת ליבנו, כי יש אנשים שמחתים אותנו, אולי לא בעריות, אבל בלשון הרע, בשנאת חינם, בביזיון תלמידי חכמים, באולי בכעס כלפי הקדוש ברוך הוא, בכל מיני הערות ודברים שגורמים לנו בסופו של דבר שלא לאהוב את השם יתברך. אבל תראו מה קרה עם משה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למור יחלצו מתכם לשבב יהיו על מדיין, אחר תאסף על עמך. מודיע לו הקדוש ברוך הוא, זה המעשה האחרון שתעשה בעולם הזה. וואי, זה מרגש אותי, זה בעשה שמשה רבנו עוזב אותנו. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, לך תנקום נקמת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. תדע לך שזה, אחרי זה אתה, זהו, אתה עוזב את העולם הזה ועובר לעולם שכולו טוב. מה הייתם אומרים? תעשה זה לאט, קח את הזמן. אתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את החיים, משה רבנו אהב את החיים. לא בגלל שהוא אהב את החיים לשתות בירה או לעשות דברים כאלה. אהב את החיים כדי לקיים מצוות, רצה לקיים את מצוותיו של הבורא יתברך. אלא, הוא עשה את זה בשביל, כשהוא היה אמור לקחת את הזמן שלו, והנה משה רבנו, וידבר משה אל העם, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. מיד, החלצו, אני רוצה אתכם עכשיו, ברגע זה. זה מראה שמשה רבנו היה אכפת לו יותר מהרצון של בורא עולם, יותר מהרצון של עצמו. כלומר, הנוחות שלי זה לעשות את זה לאט. כך משה רבנו היה צריך לעשות. לעשות את הפעולות, אין בעיה, אתה רוצה? אני אשלח זימון לחיילים, עד שהחיילים יתארגנו, עד שהחיילים יתפקדו, ולאט לאט נחלק להם את הנשק, ונחלק להם את זה, ונחלק להם את זה, ובעזרת השם, אנחנו נדבר לאט לאט. ומשה רבנו רץ מיד לקיים רצון הבורא יתברך. זו אהבה אמיתית, זה לא רק אהבה שלא תלויה בדבר, גם הוא אהב את הקדוש ברוך הוא יותר מה שהוא אהב את עצמו. ואני רוצה, אחים יקרים, לפרוט את זה לפרוטות. הדיבורים האלה, אהבת הבורא יתברך, איפה הם באים לידי ביטוי? חשוב מאוד שנדע שהתורה מדברת על אהבה, בתורה אהבה היא לא אהבה של ארטילאית, של דיבורים. אנחנו ביום יום יכולים, סליחה על הביטוי, לחרטט אחד את השני באהבה. אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אני אוהב אותה, את אשתי, אשתי אוהבת אותי, זה יכול להיות דיבורים יפים, אף אחד לא עולה כסף. בתורה זה לא עובד ככה. כשהתורה מצווה עליך לאהוב, הציווי בא לידי ביטוי במעשים. לא בדיבורים. חשוב שנדע את זה. אהבה, תראה לי אותה. תראה לי את האהבה שלך. ואהבת לרעך כמוך, במה זה בא לידי ביטוי? במה המצווה של ואהבת לרעך כמוך? במעשים. אם אני עכשיו רוצה שאתה תבוא אליי לחתונה של הבת שלי או לבן שלי, אז אני חייב לבוא לחתונה של הבן שלך והבת שלך, ואהבת לרעך כמוך. אם אני רוצה עכשיו שאני הולך להכין, החברותה שלי הולך להכין כוס קפה, ואני מצפה ממנו שיכין לי גם כוס קפה, אני אומר, חברותה, אתה מכין כוס קפה לעצמך, תכין לי גם כוס קפה, אז אני חייב להכין לו גם כוס קפה כשאני הולך להכין כוס קפה. ואהבת לרעך כמוך. כך כתוב ברמב״ם, כך כתוב בגמרא, ביקור חולים, ניחום אבלים חס ושלום, שמחות, כל הדברים האלה בסופו של דבר, ואהבת לרעך כמוך, זה לא מילה של, אני אוהב אותך, אני אקיים איזה מצווה תעשה מהתורה? יכול להיות שיש בזה מצווה, יכול להיות שיש פה איזה מצווה, אבל זה לא כוונת התורה. כן, אתם מבינים? אם אני בא עכשיו לחבר שלי ואומר לו, אני אוהב אותך אהבה גדולה, יש לי אהבה גדולה אליך, אני אם קיימתי בזה מצווה תעשה של ואהבת לרעך כמוך, לא בטוח. לא בטוח. יכול להיות שיש בזה מצווה, אבל זה לא כוונת התורה בוהבת לרעך כמוך. אבל אם אני מכין לו כוס תה, מכין לו כוס קפה, נותן צדקה לעני, שאין לו, ואני יודע שאני, הוא חבר שלי והוא נקלע לצרה, ואני עוזר לו, חוץ, נותן צדקה לעני, שאין לו, ואני יודע שאני, הוא חבר שלי והוא נקלע לצרה, ואני עוזר לו, חוץ מעין כסף תלווה את עמי, שנותן לו הלוואה,

פיט. עכשיו, אני לא צוחק עליו, חס ושלום, אני לא מזלזל בדברים שלו, אני נותן להם משקל, אני מנסה להבין אותם. הוא באמת אוהב את השם יתברך. יכול להיות שבהבנה שלו, בתובנה שלו, יש לו אהבה לבורא עולם. הוא מודה לבורא עולם על כל הדברים הטובים שיש לו, הוא מעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא מעריך את גדולתו של השם יתברך, את חוכמתו של השם יתברך. אבל האם זה באמת אהבה? זו האהבה שהתורה ציוותה עלינו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך? ודאי שלא. ודאי שלא. אני רוצה לשאול אתכם, מאזינים יקרים, מהי אהבה? במה היא באה לידי ביטוי? איך אני מראה לקדוש ברוך הוא שאני אוהב אותו? אז כולם טוענים, אני מקיים מצוות? מקיים מצוות? הנה, אני אוהב אותו. וזה לא נכון, זה ממש טעות. ממש לא קשור. יש אנשים שלא אוהבים את השם יתברך. אני אומר לך את זה בוודאות, הם פשוט מתוסבכים בחיים שלהם ברמה הכי מטורפת שאפשר. אני לא מאשים אותם, חס ושלום. יש להם מורכבות נפש מאוד מאוד קשה, ילדות קשה, סתם, נפש רגישה מדי, כל מיני דברים כאלה. הם לא אוהבים את בורא עולם, אבל הם מקיימים מצוות. זה צווי דינים, זה שני דברים שונים. למה הוא מקיים מצוות? כי הוא מפחד ממנו. מפחד ממנו. הוא יודע שאם הוא לא יעשה מצוות, הוא יקבל עונש. ממילא הוא שומר מצוות. ודאי. יש הרבה אנשים שעובדים את השם מתוך יראה. אין להם שמץ של אהבה כלפי השם יתברך. אין להם חמלה כלפי השם יתברך. אין להם רחמים כלפי בורא עולם. אין להם אהבה כלפי בורא עולם. יש להם פחד ממנו. פחדים ממנו. מפה אתה לומד שישנה אפשרות שבן אדם עובד את השם ואין לו שום קשר לאהבה. אותו דבר, יש אנשים שעובדים את השם בשביל לקבל שכר. אתה יודע, הוא כזה קר רוח, לא מעניין אותי. יש אנשים באמת, אני לא האמנתי שיש כאלה דברים. אמרו לי, אני מחפש ביזנס, אני מחפש פה מצוות, מצוות, איזה מצוות יביאו לי יותר שכר, אני שם נמצא. וזה טעות. ודאי שזה טעות. המשנה באבות אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. מה פתאום אתה בא, אתה עובד את השם כדי לקבל שכר? אתה לא אוהב אותו בכלל. אתה מחפש ג'ובו, אתה מחפש כסף. אתה מחפש שכר בעולם הזה, בעולם הבא. יש אנשים שבאים לשיעור תורה כי הם יודעים שזה יביא להם שפע בעסק למחורת. או שיש אנשים שבאים לבית הכנסת, לתפילה בבית הכנסת, כי הם רוצים שהילדים שלהם יהיו חזנים, שיהיה להם קצת כבוד או כל מיני דברים כאלה. מה עם בורא עולם? נו, בסדר. נו. אין להם אהבה לבורא עולם. במה אהבה לבורא עולם באה לידי ביטוי? איפה אני יכול במעשים שלי לראות? זאת אומרת, אני קם בבוקר, אני כמובן, תסתכלו על החיים שלנו בתור אנשים חרדים, ורוב המאזינים ששומעים אותנו הם אנשים חרדים לדבר השם. אני לא אוהב את המילה חרדים. מי שקרא לחרדים חרדים, הוא ממש לא מבין הוא לא מבין בתקשורת, והוא לא מבין בפרסום, ולא מבין בכלום. מה זה המילה חרדים? חרדים זה מילה מפחידה כזאת. חרדים, חרד. אנחנו יהודים, שומרי תורה ומצוות, מה זה חרדים? שומרי אוהבי השם, חושבי שמו, זה מה שאנחנו. אבל לא משנה, הרעיון של כל מי ששומע אותי עכשיו, אנחנו, רוב החיים שלנו זה בורא עולם. מה זה רוב החיים? כל החיים שלנו זה בורא עולם. אפילו שאני אוכל ארוחת בוקר, זה שיהיה לי כוח ללמוד תורה. אני מתפלל לבורא עולם כדי שאני אוכל לעשות לו נחת רוח. אני מגדל ילדים בשביל בורא עולם, אני התחתנתי בשביל בורא עולם, אני חי ונושב בשביל בורא עולם, אני ישן בשביל בורא עולם. אני נח בשביל בורא עולם, אני אפילו יוצא לחופשה בשביל בורא עולם, כדי שיהיה לי כוח לחזור ולעבוד אותו ביתר שאת ויתר עוז. אז במה במעשים שלי אני יכול להגיד, אני אוהב את אבא, אני אוהב את אבא. ורבותי היקרים, אני לא יודע, אני לא שומע הרבה שמדברים על זה, שלא תחשבו שיש לנו פטור מאהבת הבורא יתברך, אנחנו חייבים לאהוב את בורא עולם. כן, כל יהודי ויהודי, אתה חייב לאהוב את בורא עולם, ואם יש לך טרוניות עליו, ואם יש לך דברים עליו, אתה מבטל מצוות עשה מהתורה, ואתה תיתן על זה דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאמר לך, אתה חייב לאהוב אותי, ואתה ביטלת מצוות עשה מהתורה. יש לך טענות? לך לרב שיפתור לך את הטענות. לך למישהו שישב איתך ויפרק איתך את כל הכעסים והרגרסיות שיש לך בלב. אבל אתה לא אוהב את בורא עולם? מי יתיר לך את זה? מי יתיר לך לא לאהוב את בורא עולם? מי יתיר לך למעוס חס ושלום במצוותיו, בתורתו הקדושה והיפהפייה? אתה חייב לאהוב את התורה הקדושה, אתה חייב לאהוב את השם יתברך, ואתה חייב לאהוב כל יהודי בעם ישראל. איך אני יודע אם אני אוהב או לא אוהב? אותו יקרים, אני אגיד לכם את האמת, אני בודק את זה בעצמי. אני בעצמי שואל את עצמי אם אני אוהב את השם יתברך, אני מרגיש שכן. אני אומר לכם את האמת, אני מרגיש שכן, אני אוהב אותו. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. מה זה אני מרגיש שאני אוהב אותו? וכי הקדוש ברוך הוא צריך רגשות? אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא רוצה מעשים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רגשות. בוא תראה לי מה שאתה אוהב אותי. הדבר הראשון שאני חושב שאפשר, וזה משה רבנו פה בפרשה, אני יכול להגיד לך שאני אוהב אותך,

0: זה שאני דואג שלא יהיה לך עצוב, שלא יהיה לך קר, שלא יהיה לך רע. כשרע לך, רע לי. כשטוב לך, טוב לי. אם נגיד את זה במשפט אחד כדי שיהיה קליט יותר, אם אני אוהב אותך, טוב לי שטוב לך, רע לי שרע לך. קחו את הילד הקטן. למי שיש ילדים קטנים, למי שיש נכדים קטנים, איזה כיף לתת לו את הארטיק שלו ולראות אותו מתענג. במיוחד אם הוא נותן לך כמה נשיקות מתוקות כאלה. כן, אתה נותן לנכד שלך עכשיו איזה ארטיק יפה. סבא, סבא, סבא, סבא. בוא את הנשיקה לסבא, נותן לך שתיים, שלוש נשיקות, והוא פותח את הארטיק וכולו מתמלא בעונג. אתה נהנה מהאכילה שלו יותר ממה שהוא נהנה מהאכילה של הארטיק. למה אני נהנה לראות אותו אוכל את הארטיק? כי אני אוהב אותו. וכשאני רואה אותו שמח, אני שמח. זו אהבה. אדם שאוהב את אשתו, ולא אכפת לו כשאשתו בוכה, כלומר, בוכה זה, לפעמים בוכה סתם, לפעמים הבנות שלי מדברות איתי ומתחילות לבכות, אומרת, למה את בוכה? אומרת, אבא, תתייחס, זה בכי כזה שיוצא סתם. יש כזה בכי שהוא לא תמיד איזה, אבל נגיד שבכי של עצבות. כן, לפעמים אני הייתי לוקח קשה, אשתי בוכה, אני אומר, אוי ואבוי, היא בוכה, היא בוכה, היא בוכה, אומרת, זה סתם, זה בורח לי קצת כמה דמעות וזה משתחרר, וזה עובר. אבל נגיד בכי של צער, אם יש לה בכי של צער, או בכי של חס ושלום של כאב, ואתה יושב בחדר ולומד, מרבית שטייגן, אבא ורבה, רפפה ורבשים, ואתה, איפה זו אהבה? אתה מצפצף על הרגשות שלה? לא אכפת לך לרגע ממה שהיא מרגישה? זאת לא אהבה. אהבה זה שאימו אנוכי בצרה. אימו אנוכי בצרה, אני אוהב אותך, וכשכואב לך, כואב לי. אם אני אוהב אותך, אם אני לא אוהב אותך, אז אני מנתק רגשות. מנתק, לא מעניין אותי מה אתה עובר. אהבה זה חיבור. זה חיבור של רגשות, זה חיבור של של של תובנות, זה חיבור של שני אנשים שמתחברים אחד לשני בקשר בלי נותק. זו אהבה. וממילא, או שמספרים על רבה רבי לוין שהיה בא לרופא עם אשתו שהייתה חולה, אז הוא אומר, הרגל שלנו כואבת. זה סיפור אולי קצת משעמם, הרגל שלנו כואבת, אבל יש בו הרבה מוסר השכל. הוא כל כך אהב את אשתו שהוא ממש הרגיש את כאבה ברגל שלו, כן? אני יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד מאוד אהבתי ואוהב, ואני מתאר לעצמי שבעזרת השם יתברך, אני אוהב אותו לנצח, את מרן רבנו עובדיה יוסף. הרצתי אותו, אהבתי אותו. תמיד אמרתי שאני מקיים בו מצוות עשה מהתורה של אהבה, כי כל דבר שיכולתי לעשות, כשהרב היה אומר לסגור את הגמרות ולצאת לעשות בשביל הבחירות, לצאת לשווקים, אני הייתי בכל השווקים שאני מכיר, בשכונת התקווה, בשוק הקרמל, בשוק מחנה יהודה, בשוק זה ובשוק זה ובשוק זה, כי הרב ציווה עלינו, וכשאני אוהב, אני רוצה לשמח אותו, אני רוצה שיהיה לו טוב בליל הבחירות, שיקבלו מנדטים, מספר מנדטים שישמח את הרב, והייתי מוסר נפש על זה. ממש מוסר, לקח את הרכב שלי על חשבוני, בלי דלק, מאף אחד, בלי כלום, נוסע, מסיע אנשים לבחירות, לקלפי, הרב שלי ציווה עליי, גמרנו, אני עושה מה שהרב שלי אומר. ואני זוכר את עצמי שכשהיו מצערים את הרב, וכשהרב היה מספר משהו שבזה, שהיו מצערים אותו, אני הייתי בוכה כמו תינוק. בוכה כמו תינוק. אם אתם זוכרים שהיה את הקטע הזה שזה עיתונאי אחד התחצף אליו, או הכעיס אותו, והוא צעק לו, צא בחוץ. הצעירים אולי לא זוכרים את זה, אבל קצת אלה, על התפר של המבוגרים זוכרים, שמרן מנעמת ליבו כעס ככה, ושאריה דרי קיבל את הגזר דין שלו. אז אני זוכר שישבתי באוטו, ושמעתי את זה בשידור חי, ופשוט בכיתי. בכיתי. למה מצערים את הרב שלי? למה מצערים אותו? אני חושב שזה דוגמה לאהבה. לא שאני איזה צדיק גדול, אבל אני אומר, בדברים כאלה פשוטים, שאתה אוהב בן אדם, אתה רואה אותו בצער, אתה רואה אותו בכאב, וכואב לך, זה כאילו שהדם שלך נשפך מהגוף שלך. יש לך צער על הכאב של מישהו אחר, כי אתה אוהב אותו. זה נקרא חיבור של אהבה. ואם הוא שמח וטוב לו, אתה מאושר באדם. כן? כשאתה רואה את התינוק שלך, את הבייבי שלך, את האימא שלך שאתה אוהב אותה, ואת האבא שלך שאתה אוהב אותם, לא אבא של אינטרס, אבא של אינטרס זה סתם, אתם יודעים, זה סתם שטויות, אני אפילו לא מדבר על זה כרגע. שזה לא אהבה בכלל, לדעתי, כן? זה תאווה. יש הרבה אנשים שאוהבים גם אותי באופן אישי, הם אוהבים אותי בגלל שאני נוח להם, כי השירים שלי מוצאים חן בעיניהם, כי זה מחזק אותם, זה מרים אותם בשעו של זה. הם לא באמת אוהבים אותי. אם הם היו אוהבים אותי, אני לא מזלזל באהבה הזאת, אבל זה נוחות שלהם. האהבה זה כשבאמת, באמת כואב לך, כואב לי. שטוב לך, טוב לי. ואם מישהו ידבר שרה ברב שלי, ואני יכול למחות, אני אמחה בו בכל תוקף. אני אמחה בו בכל תוקף. והיו לי כמה פעמים בחיים שאני ממש סילקו אותי מישיבות, בגלל שהייתי מוחה על כבודו של הרב עובדיה. סילקו אותי מכל אלים. כן, הייתי נאמן, אני לא... הייתי, למדתי בהרבה מקומות שהיה אסור ללמוד לצערי הרב. לא, לא, מה זה אסור, אתה יודע? לא לומדים ספרים של הרב עובדיה, זה נקרא ספרים חס ושלום, זה לא משנה. ואני הייתי יושב עם, עם יביע עומר ואלקוט יוסף ליד כולם, מצפצף על כולם, ופשוט העיפו אותי משם. בגלל שאני החזקתי בתורתו של רבי, וזה בא לידי ביטוי שגם כשזה קשה לי, אני מוכן לעשות למענו. אני אוהב אותו, אני פשוט אוהב אותו. על אותו משקל, על אותו משקל, ניקח את האהבה הזאת כלפי חברנו, כלומר, כלפי האישה שלנו, כלפי הרב שלנו, כלפי תלמידים שלנו, כן? אם יש מישהו שהוא לא מרגיש טוב, וחס ושלום הוא חולה, אז אתה ממש ממש מתפלל, כמו שמשה רבנו, הגמרא אומרת, שויחל משה את פני השם אלוקיו. מה זה ויחל משה? הגמרא במסכת ברכות מסבירה שהוא היה, הוא התפלל עד שתפסה אותו כבר חולי, חולי מרוב, הוא מסר נפשו על השם, על עם ישראל. הוא כל כך אהב את עם ישראל, שכשהוא שמע שעם ישראל חד ושלום עומדים לקבל איזושהי גזרה לא טובה וכדומה, מאהבתו הגדולה הוא התפלל עד שהוא נהיה חולה. זאת היא אהבה. אהבה זה ביטוי, זה בא לידי ביטוי בזה שאני מחובר אליך באיזשהו חיבור רוחני. עכשיו, כשטוב לך טוב לי, כשרע לך רע לי, אבל יש פה משהו גם קצת יותר. אני גם מברר אם טוב לך. זאת אומרת, בן אדם עכשיו שלא לא, לא מניח תפילין, הוא אוהב את השם. בידיעות שלו הוא אומר, תשמע, לא הנחתי תפילין גם ככה, הכל בסדר, אני אוהב את השם, אבל אם אני אגיד לו שהשם בצער, הוא ילך להניח תפילין? כי אם לא, הוא לא אוהב את השם. אם הוא היה יודע איזה צער יש לשכינה, לבורא עולם, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בזה שהוא לא מניח תפילין כל יום, הוא היה מניח תפילין. ואם הוא לא היה מניח תפילין, סימן שהוא לא אוהב את השם. אם מישהו שאוהב אותי כל כך אומר, תן לי חיבוק. בן אדם בא אליי, אומר לי, אני אוהב אותך הרב, אני אוהב אותך הרב, תן לי חיבוק. הרבה בחורים באים אליי. רוצים להרגיש את האהבה. רוצים להרגיש אהבה, הם לא מקבלים אהבה. לצערנו הרב, היום מי מחלק אהבה? ביקור, כולם מבקרים, ואתה ככה ואתה ככה ואתה ככה. אז בא לך בחור שקיבל ביקורת בחיים שלו, והוא רואה את הרב שנותן לו קצת מחמאות, הוא אומר, אני יכול לקבל חיבוק. הוא צריך חיבוק. אני אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא מחבק. אתה יודע שמישהו שאתה אוהב אותו צריך, צריך ממך משהו, מה, אתה לא תיתן לו? זה סימן מובהק שאתה לא אוהב אותו. זה סימן מובהק שאתה מצפצף עליו. אם אתה יודע שבורא עולם עכשיו בצער, בצער, צער השכינה, צער, צער בורא עולם, כשאתה שונא את החבר שלך ואתה מדבר לשון הרע, ואתה ממשיך לדבר לשון הרע, אתה לא אוהב את בורא עולם, נקודה. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל,

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עם בית טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
7: חזרנו, אחים יקרים. אני עוד מעט נלמד ביחד את הקטע הזה של העבודה, אבל תשובה מהאהבה. הגמרא אומרת שתשובה מהאהבה, עוונותיו נהפכים לזכויות. מה השורש של תשובה מהאהבה? והרמב״ם כותב דבר פלא. על הפסוק, תסתכלו בפנים, מי שיש לו רמב״ם בבית, יכול לפתוח ספר המצוות, הלכה מצווה ג' מצווה ג' בספר המצוות, ואהבת את השם אלוהיך, הרמב״ם כותב איך מגיעים לאהבת הבורא יתברך, על ידי שמסתכלים על גדולתו, על חוכמתו, על גבורתו, על יופיו, כן? יופיו, יופי המעשים של בורא עולם, מה רבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ כענייניך. זה נפלא, אתה נמצא, אתה רואה בשוויץ, זה נוף מטורף. הנשימה שלי נעתקת, אני מקבל קוצר נשימה מה זה הדבר הזה? מפלים פתאום ודברים מדהימים, במיוחד בקיץ עכשיו שהרי על פעמים ככה ירוקים. זה נפלאות הבריאה, לראות את גדולתו וחוכמתו, אם פתאום זה אגם למטה מחכה עם כמה פרות שרובצות שם על האחו. אני פשוט מתפעל, אני אומר, תראה כמה אתה יפה, בורא עולם, כמה המעשים שלך יפים, כל שכן כמה אתה יפה. אני לא יכול לראות את בורא עולם, אבל אני יכול לראות את גבורתו, חוכמתו ויופי מעשיו. זה נפלאות מדהימות, אני מתאהב בו. אני מתאהב בחוכמה שלו, ביופי שלו, בפאר שלו, בזה שתינוק נולד לעולם, בזה שגודל לך אבטיח מהאדמה, בזה שיוצא לנו חלב מהפרה, בכל הדברים הפשוטים שאנחנו התרגלנו אליהם, זה מראה גדולה טוב. אומר הרמב״ם, ככה מגיעים לאהבת הבורא יתברך. תוסיף על זה אחרי זה עוד אהבה קצת שתלויה בדבר, אבל גם כן אהבה שכמה קיבלתי ממנו, כמה הוא מרעיף עליי. שהנכדים שלי בריאים, שהילדים שלי בריאים, שאני בריא, שמשפחתי בריאה, ולכל המתלוננים, תדעו לכם שאתם כפויה טובה, כי אסור להתלונן, ומי שמתלונן זה אחד שלא רואה את מה שהוא מקבל, הוא רואה את מה שהוא לא מקבל. תפסיק, זה כמו שהאדם אומר, יש לי בעיות בבנק, יש לי בעיות עם אשתי, יש לי בעיות עם הילדים, ויש לי בעיות של משכנתה לבית, ויש לי בעיות של בריאות. חמישה דברים שהוא מתלונן עליהם, והחמישה דברים האלה הוכחה לזה שהוא בן אדם מבורך. קודם כל יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו בית, יש לו בנק, ויש לו גם חיים טובים, הוא יכול לדבר ולקשקש, כן? אם הקדוש ברוך הוא היה לוקח לו את חמשת הדברים האלה, אז באמת אולי הייתה לו אפשרות להתחיל לחשוב על זה. תפסיק להתלונן, תגיד תודה על מה שיש לך. אל תהיה כפוי טובה. וכואב לי על זה, כן? הוא רואה גם אפילו אצלנו בכולל על הדרכים. אברכים בכולל שמקבלים משכורת כל חודש בחודשו. חודש בחודשו, מקבלים משכורת דופקת בזה. למה ככה ולמה ככה ולמה זה ולמה פה ולמה שם ולמה הוא ולמה פה והכסף לא של לו והכסף לא של זה. אני מסתכל על זה, זה מגיל אותי. מגיל אותי, אחי. נכון? אז אנחנו לא משלמים 20,000 שקל בחודש משכורת. אנחנו לא משלמים ככה וככה וככה. אבל זה שמקבל אפילו 200 שקל, 300 שקל, ומקבלים יותר מ-200 שקל. תגיד תודה. ככה אותו דבר בן אדם שמתלונן על בורא עולם. מה אתה מתלונן? אתה מתלונן על מישהו שאתה אוהב? הפוך. תראה כמה אתה מקבל ממנו בלי הפסקה. כמה השם יתברך נותן לנו בלי הפסקה. אפילו התוכנית ברדיו עכשיו, רבותי היקרים, שהשם נותן לנו רדיו, קול ברמה, שנותן לנו את השירות הנפלא הזה. שכחתי להודות למנכ״ל ולבעלים, שבאמת, הם נותנים לי את האפשרות הזאת להגיע אליכם עכשיו לשמוע אותי. זה לא היה קורה אם לא היה מנכ״ל ולא היה בעלים ולא היה מישהו שמארגן את הרדיו ולא היה טכנאי. אז צריך לדעת להודות להם. להודות על הזכות הנפלאה שאני יכול להגיע אליכם, אנחנו יכולים לדבר בדברי תורה, אנחנו יכולים להתחזק באהבת הבורא, להתחזק ביראת שמיים תאורה. בסופו של דבר, האהבה של השם יתברך, אם בן אדם עכשיו בא אליי ואומר לי, הרב, אני מדבר לשון הרע. אני מדבר לשון הרע. אני לא יכול שלא לדבר לשון הרע. לא בשוגג. שוגג זה בלי כוונה, זה יכול להיות שאתה כן אוהב את השם יתברך. אבל אם אדם שמדבר במזיד לשון הרע, פותח, יעני, הוא שופך עכשיו, פותח רבע שעה, חצי שעה, מנחלך על כל העולם ואשתו. יש מצב שהוא אוהב את בורא עולם? אני רוצה לחלק את הדבר הזה. או שהוא לא אוהב את בורא עולם, צפצף עליו בגדול, לא אכפת לו מהרגשות של השם יתברך. כן? יש רגשות לבורא עולם. מה זה רגשות? זה לא רגשות כמו שלנו, אבל השם כועס לפעמים. השם לא שמח, אמו אנוכי בצרה. הגמרא, המשנה במסכת סנהדרין אומרת, אמר רבי מאיר, אדם חטא. חטא, יש כאלה אומרים אפילו במזיד, ונענש, וכואב לו הראש. מה שכינה אומרת? קלני מראשי. כואבת לו הזרוע. מה שכינה אומרת? קלני מזרועי. כלומר, השם יתברך מעניש בן אדם שחטא, ובעצם את מי הוא מעניש? את עצמו. כי השכינה עצמה בוכה יחד עם הבן אדם. כשאתה בוכה שכואבת לך הבטן, בורא עולם אומר קלני מבטני. כואבת לי הבטן. בורא עולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בצער, כשיהודי נמצא בצער. כשבן אדם מדבר לשון הרע, אחי, הוא מצייר את בורא עולם צער שאין כדוגמתו. שכינתה בגלותה. אנחנו עכשיו בגלות, אנחנו בשלושת השבועות. צער של מי? אנחנו, יש לנו בית. יש לנו קורת גג לחזור אליו. בורא עולם אין לו בית. אין לו בית מקדש. אין לו. הוא שכינה, מלך המשיח, כך כותבת הגמרא, יושב בשער העיר, יחד עם כל העניים, וסובל את כל הצרות של עם ישראל. מחליף תחבושות ככה, אחת אחרי השנייה. סובל את הצער והיסורים של עם ישראל. בורא עולם בצער כשבן אדם בצער. אם אני בא ואומר לך לפני שאדם מדבר לשון הרע, נשמה תורה שלי, אתה מכאיב לבורא עולם, כן, בורא עולם בוכה עכשיו, שאתה מדבר לשון הרע. ואתה תמשיך לדבר לשון הרע, זה סימן מובהק שאתה לא אוהב אותו. זה סימן מובהק שאתה לא אוהב אותו. אבל אם אתה מניע, תגיד, וואו, מה, השם בצער? אני לא אדבר מילה. אני לא אדבר מילה. אני לא רוצה לצייר אותו. אני אוהב אותו. זה סימן מובהק שאתה אוהב אותו. זה תשובה מאהבה. אתה לא מפחד בגלל גיהנום. צריך לפחד מגיהנום. שלא תבין אותי לא נכון. יש גיהנום, יש גן עדן, או חלי על הוופלה, השתבח שמו לעד, מי שמתעסק עם בורא עולם, יקבל, יקבל באבו אבו, יקבל. אבל זה לא הסיבה שאני לא אדבר לשון הרע. אני לא אדבר לשון הרע כי אני אוהב את בורא עולם. אני לא רוצה להפריע לו, אני לא רוצה להרע לו, אני לא רוצה להזיק לו, אני לא רוצה שיהודי אחד יסבול בגללי. אותו דבר אנשים שאומרים לך, אני מקפיד עליו. כן, אתה מקפיד עליו? אתה יודע שהוא יענש בגלל זה? יענש בגלל זה, כן. ואתה אומר שיענש בגלל זה, כנראה שאתה לא אוהב את בורא עולם. למה? כי אם הוא יענש, בורא עולם יענש. לא אכפת לך מצער השכינה? אני מוכל וסולח לכל מי שיכעיס והקנית אותי, לא בגלל שהוא צדיק ומגיע לו שאני אסלח לו, בגלל שהשם צדיק ואני מגיע לו שאני אסלח לו, כדי שבורא עולם לא יהיה בצער, שהוא יצטרך להניש אותו, וממילא הקדוש ברוך הוא חס ושלום מאמו אנוכי בצרה. האהבה באה לידי ביטוי בזה שאני לא רוצה להכעיס אותו. זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה, אני עוד לא הגעתי לקום ועשה, אני רק קושם ואל תעשה. אם בן אדם בא אליי ועכשיו אומר לי שהוא מחלל שבת, אבל הוא אוהב את השם יתברך, הוא מוכן למות בשבילו, הוא מחרטטן, סליחה על הביטוי. או שהוא לא מודע לעצמו. יש בן אדם שהוא, אתה יודע, הוא כל כך תמים שהוא לא יודע שזה עושה רע לקדוש ברוך הוא. הייתה חברת כנסת שפעם נגשה אליי ואמר לי, בזכתך הפסקתי לעשן בשבת. אז מאוד הסתקרנתי לדעת מה אמרתי בזה, כדי שאני אדע להמשיך להגיד את זה. מה גרם לה שתפסיק לעשן בשבת? אז היא אמרה לי שאמרת פעם שיהודי מדליק אש ב- ב- ב- ב- בשבת, הוא מדליק את הקדוש ברוך הוא, שורף את הקדוש ברוך הוא. למדתי את זה מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב שמי שמבעיר אש בעולם התחתון, הוא מדליק את האש העליונה בעולם העליון בשבת קודש. בשבת גיהנום, אתם יודעים, בהפסקה. אין אש בעולם העליון. יש שקט. רשעים יש להם שקט. חוץ ממחלל השבת. חס ושלום. חס ושלום. ולכן, כשאדם מדליק אש בשבת, אתה מדליק שאתה יש אלולה, אתה שורף את אבא שלך שבשמיים, נשמה תורה שלי, איך אתה עושה לו את זה? איך אתה עושה לו את זה? הוא נותן לך חיים, הוא נותן לך בריאות, הוא נותן לך פרנסה, הוא נותן לך כל כך הרבה דברים טובים, איך אתה מצייר אותו וככה עושה בשבת קודש? אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו אמורים להימנע מעבירות מעצם המחשבה שרק שנייה אחת יהיה לבורא עולם צער, בגלל שדיברתי באמצע התפילה, בגלל שדיברתי לשון הרע, בגלל שהסתכלתי במקום שאישה, שאסור לי להסתכל על אישה, אסור לי לחשוב עליה ולערער אחרי הרהורי עבירה חס ושלום, ואני ממשיך חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, בן אדם ממשיך לערער בהרהורי עבירה, אני בורא עולם, בורא עולם, עכשיו בצער גדול, בצער גדול. ניתן לכם דוגמה כדי שנבין את הצער השכינה. שכחתי בשם מי אמרו את זה, רב חיים מוולוז'ין. כמדומני רב חיים מוולוז'ין אומר, עד כדי כך מחשבתו של האדם יש לה כוח, מחשבתו של יהודי, יש לה כוח למעלה בעולם העליון, מה שעשה טיטוס, שנכנס לקודש הקודשים, ועשה שם מעשה בקודש הקודשים, על ספר תורה, זה אפס קצה, הצער השכינה שהייתה באותו רגע, שהרשע המרושע הזה עשה את המעשה שלו בבית המקדש, זה כעין וכאפס לעומת מה שעושה יהודי אחד במחשבה שחז ושלום מערער על אישה, אישה, אישה אסורה עליו. למה? כי כוחו של מחשבה של יהודי בעולם העליון גבוה לאלה או לאלה הרבה הרבה הרבה יותר מעולם המעשה שהגוי הזה עושה פה בעולם שלנו. זאת אומרת שאתה יהודי יקר, המחשבה שלך, התאורה שלך היא כתורת אישה להשם מצד אחד, מצד שני אם חשבת מחשבות שליליות ולא טובות, אתה עושה צער השכינה. אתה עושה צער לבורא עולם. כן. אני לא רוצה לצייר אותו. אני לא רוצה לצייר אותו, אני אוהב אותו. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור.
6: מיד נשוב ליביע עומר, עם הרב יגאל כהן.
3: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
5: בשבילך ובשבילי
8: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: אל תחמיצו את הרכבת! הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
11: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
10: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: בשבילך ובשבילי, כל
1: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
4: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
5: חזרנו אחים יקרים, אני עכשיו חשבתי על זה בהפסקה. יש משהו שיכול להיות, אנחנו פשוט לא מודעים למה הקדוש ברוך הוא מרגיש כשאנחנו חוטאים, או מה אנחנו, לא אנחנו חוטאים אלא אפילו חברים שלנו חוטאים. יכול להיות שאנחנו פשוט חושבים שהקדוש ברוך הוא אומר יש עבירות, יש מצוות, תעשה מצוות, יהיה טוב, תעשה עבירות, יהיה רע, זהו. ואנחנו לא מבינים את הכוח וההשפעה שיש ליהודי בעולם הזה, בעולם הרוחני, בעולם העליון. שכינתה בגלותה. מה זה שכינתה בגלותה? למה אנחנו מצטערים על צער השכינה? למה אנחנו קוראים תיקון חצות ובוכים על צער השכינה? בורא עולם בוכה, בוכה, בוכה, במסתרים תפקה נפשי. אתם מדמיינים שבורא עולם מלך מלכי המלכים הגדול והענק, שמענקים, החכם שבחכמים, הטוב שבטובים, יושב ובוכה במסתרים, תפקה נפשי, על מה השם בוכה? על מה השם בוכה? מה יש לו לפקוט? יש לו הכל. על זה שהיהודים שלו שכחו אותו. על זה שהבנים שלו, חס ושלום, שונאים אחד את השני. על זה שאנחנו לא מכבדים אחד את השני. השם יתברך בוכה. יכול להיות, עכשיו שאני חושב על זה, זה לא שבני אדם לא אוהבים את בורא עולם. הם פשוט לא מבינים את הצער שיש לבורא עולם. ופה המקום להסביר לך, בני אהובי, יהודי, דתי ולא דתי, זה לא משנה. כשאתה, חס ושלום, חס ושלום, אוכל אוכל מאכל, מאכלות אסורות, אוכל לא כשר, כשאתה עושה איזושהי פעולה שבסופו של דבר פוגעת בחבר שלך, אז אתה פוגע באשתך, גברת שאת פוגעת בבעלך, בורא עולם בוכה איתו ביחד. בורא עולם בוכה איתה ביחד. אמו אנוכי בצרה, אמו אנוכי בצרה. מה זה אמו אנוכי בצרה? כמה פעמים בכינו לקדוש ברוך הוא על כאבים שיש לנו, ואנחנו שוכחים שהוא בוכה איתנו ביחד. אנחנו כועסים עליו, אבא, למה אתה עושה לי, למה אתה עושה לי, למה אתה עושה לי, והקדוש ברוך הוא אומר לך, בני, אני בוכה איתך ביחד, הכאב שלך הוא הכאב שלי. הכאב שלך הוא הכאב שלי. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יושב כל היום ונהנה כשהוא רואה אותך מצטער? הפוך, הוא בוכה עליך ובוכה איתך ביחד. מתי נגיד לעצמנו עדיין, אני לא רוצה לצייר את אבא, אני לא רוצה לצייר אותו, אני רוצה לעשות לו נח, אני רוצה לשלוח לו פרח. יש כאלה שכותבים מכתבי תודה. מכתבי תודה. זה כיף לקרוא אתם. מכתב תודה זה יפחות בת ילדה בת 12, ילדה בת 13, חילונית שמתחזקת ושומרת שבת בגיל 13, שזה דבר לא יומן כי היא סופר, וכותבת מכתב תודה רבה לרב יגאל. מתי כתבת מכתב תודה לשם יתברך? לשמח אותו, שלח לו איזה בונבוניירה. שלח לו איזה מילה טובה. איזה בונבוניירה אני יכול לשלוח לשם יתברך? אומר הרמב״ם, ופה נמדד את האהבה של בן אדם. אנחנו גרים בבני ברק, לידינו יש כביש גאה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לצערי הרב, כביש גאה עדיין פתוח בשבת. נוסעים שם המכוניות. מפריע לך? כואב לך? כואב לך שיש יהודים שנוסעים באוטו בשבת? כואב לך שיש נשים שמתלבשות בצורה לא כל כך צנועה? על מה כואב לך? על בורא עולם? על צער השכינה? אומר הרמב״ם, במצווה ג' ואהבת את השם אלוהיך, אחרי שלמדתי איך לאהוב את השם יתברך, לך תקרב יהודים להבינו שבשמיים. ואני שואל, מה, איך הרמב״ם הגיע ממצוות ואהבת את השם אלוהיך, בבית המדרש, אני אוהב אותך בורא עולם, אני אוהב אותך בורא עולם, אני אוהב אותך בורא עולם, אני לומד את תורתך, אני מקיים את זה בתור בן אדם חרדי שגר בבני ברק, ששבתי בבית השם כל ימי חיי, זה מה שגידלו אותי בעולם הישיבות, ופתאום בא הרמב״ם ואומר לך, צא החוצה, לך לתל אביב, לך לנס ציונה, לך לרמת גן, לך לקריית מוצקין, לך לגבעתיים, לך תקרב יהודים לאבינו שבשמיים, לך לצרפת, תקרב יהודים לאבינו שבשמיים. למה? לא ייתכן, רבותיי יקרים, זה מוסר השכל קצת כואב לשמוע אותו, שאתה יושב בבית המדרש ויודע שיש אנשים בחוץ שבועטים בבורא עולם, השכם והערב, בכוונה או שלא בכוונה, זה לא משנה, ואתה לא עושה משהו בנידון. אני מצטער על מה שאני אספר לכם עכשיו. אולי אתם לא תאהבו אותי אחרי הסיפור הזה, אולי כן תאהבו אותי, אני לא יודע, אבל אני אספר אותו. כשהייתי ילד, גרתי בשכונת התקווה. וזה היו שם אנשים טובים, צדיקים, מתוקים, אהובים, וגם כאלה לא כל כך טובים. לא יודע מה קרה שם. אני זוכר את התמונה הזאת עד היום, שאני יוצא החוצה מהבית, היה לנו בית ממש רעוע וצריף קטן, ורואה אחד חברים, הוא לא חבר שלי, כן, אבל אחד מבני גילי, רב עם אמא שלי עליה השלום, בצרחות, ונושך אותה. נושך אותה ביד. התמונה הזו חקוקה לי, לא החזקתי מעמד, אני לא בן אדם אלים בדרך כלל, אבל פשוט מאוד נתתי לו אגרוף לתוך הפרצוף, ושברתי לו שתי שיניים, והשמחה שהרגשתי ששתי השיניים שלו נפלו הייתה שמחה גדולה מאוד. מאוד הרגשתי שמח. יצר הנקמה בער בי. אתה יודע למה? כי נשכו את אמא שלי. ואני אוהב אותה. מאוד. וכשכואב לה, זה כאילו נשכו אותי. ואם אני יכול להסיר את זה, ולנקום נקמת אמא שלי, אני אנקום. אני חושב שזה מראה על אהבה. את למדו את הילדים שלכם לעשות את הדברים האלה. אבל אם אתה בדיעבד שואל אותי, זה הייתה אהבה נקייה לאמא שלי. כן. אם אני רואה מישהו שמציק לבורא עולם, ומרע לבורא עולם, ואני מתעלם וממשיך בדרכי לשתיב לך להתפלל, או לבית המדרש, ולא מנסה למנוע את צער השכינה, על ידי פעולה של קירוב, אני לא אוהב את השם יתברך. או שאני לא יודע שזה עושה לו צער. אני אומר לכם, רבותיי היקרים, אני באחת וחצי אנשים באים אליי, כל מיני בקשות וקבלת קהל. אני אמרתי לאברכים שלי, יש פה אנשים חילונים גמורים שבאים, עוברים פה בבית המדרש. אם אתה לא בא אליו ואומר לו, בוא תניח תפילין, תגיד לי, איך אתה אוהב את השם יתברך? אתה רואה בן אדם עכשיו שנכנס לבית המדרש, בלי כיפה, או עם כיפה מקופלת, וסיכוי סביר מאוד שהוא לא יניח תפילין היום. מה אתה עושה מנידון? אבא שלך בוכה היום למעלה בשמיים, הוא בוכה, הילד שלי לא יניח תפילין היום. אתה לא ניגש אליו, אומר לו, כפרה עליך, עיוני, נשמה שלי. רוחי, בוא תניח תפילין. בוא תניח תפילין, באהבה. וסיפר לי אחד מהתלמידים, שקרה, יש לו חנות. בא אליו יהודי, נכנס אליו, לא נראה יהודי שומר תורה מצוות. קנה ציצית, מקפיד בציצית, אמר לו, מה עם תפילין? אמר לו, לא מניח תפילין. שכנע אותו, שכנע אותו, שכנע אותו. התבייש, בשביל בורא עולם התבייש. זה לא נעים עכשיו לעמוד מול בן אדם, אומר, אני לא רוצה להניח תפילין, תעשה טובה, תניח תפילין. זה לא נעים. אבל הוא התבייש בשביל בורא עולם. ובסופו של דבר, הוא רדף אחר ועד האופנוע. אמר לו, תמרו, נשמה, יש לך תפילין מוכנות, בוא תניח. אמר לו, טוב, יאללה, בוא ניכנס, נניח תפילין. זו אהבת הבורא יתברך, כך כותב הרמב״ם. כשאתה מוכן להתבייש בשביל השם יתברך, כשאתה מוכן להתבייש בשביל בורא עולם, כשאתה מוכן, מה שנקרא, לקחת הנוחות שלך, וזה מה שמשה רבנו עשה. היה מוכן לקצר ימיו בעולם הזה, ובלבד שיעשה רצון הבורא יתברך לכל נקמת המדיינים. המבחן של כולנו, של כל מי ששומע אותי עכשיו, באהבת הבורא יתברך, כמה אתה עוסק בקירוב. ואל תגידו לי שאתם לומדים תורה ובזה זה מספיק. כי הרמב״ם מדבר לאותו בן אדם שלומד תורה, קח לך 10 דקות ביום. אתה יודע מה זה קירוב, אחי? אתה לא צריך לצאת לתל אביב. קירוב זה לתפוס ילד, ילד שאתה רואה אותו למטה, מהשכנים, שמתחיל לרדת, קצת לרדת מהדרך, ואתה לוקח ולומד איתו משניות, או לומד איתו חובת הלבבות שער הביטחון, או לומד איתו אמונה. ואתה מקרב אותו בחזרה שיכנס לישיבה. אתה לא צריך לתפוס חילוני, אחי, אתה צריך לתפוס את הילד לפני שהוא יהיה חילוני. אותו דבר על הגברת ששומעת אותי עכשיו. ראית בחורה שמתחילה להתלבש בחוסר, סניות. ראית בחורה שנמצאת באיזו ירידה רוחנית, כשהיא עוברת משבר מול ההורים שלה, מול המורות שלה, מול איזושהי מישהי. קחי אותה באבותות האהבה. תאמצי אותה לך לבת, כדי שיהיה שמחה לקדוש ברוך הוא. שהיא תיכנס תחת החופה בתורה ויראת שמיים תאורה. זו אהבה אמיתית. אהבה אמיתית שאני מוכן למסור את כל מה שיש לי בשביל לשמח את בורא עולם. כשאני קורא קריאת שמע, אני קורא אותו בשביל בורא עולם. כשאני מתפלל, אני מתפלל בשביל לשמח את בורא עולם. אני שולח לו דליברי, דליברי באנגלית זה משלוחים. אני שולח לו משלוחים של אהבה. משלוחים של טוב. עוד יהודי שומר תורה ומצוות, עוד יהודי, ברוך השם, קיבלה עליה צניעות, עוד ילדה בת 13 אומרת שהיא שומרת את השבת הקדושה, עוד ילד, עוד בן אדם תרם מטר ליביע עומר, שזה גם אהבת הבורא יתברך, להגדיל תורה ולהדירה, צדקה שאתה נותן ליהודי, יהודי עכשיו אין לו מה לאכול, ואתה הולך ומפנק אותו בארוחת צהריים חמה, בארוחה לשבת חמה, אתה אוהב את בורא עולם, שלחת עכשיו משלוח של לבבות, של חום, של אהבה לבורא עולם, ותאמינו לי, זה נשמע לכם קצת הזוי, שהקדוש ברוך הוא מחכה לאהבה הזאת. רוב האנשים עובדים אותו, כמו, סליחה לביטוי, רצים ורצים ורצים, ולא חושבים לרגע, אני אוהב את אבא או לא אוהב את אבא? אני אוהב את אבא באמת? אכפת לי באמת מהרגשות שלו? אכפת לי לעשות לו טוב? אכפת לי לפנק אותו? כל כך הרבה בלגן יש בעולם, כל כך הרבה עבירות יש בעולם. אז הנה, אתה הילד שלו המתוק, את הילדה הצדיקה, יכולים לעשות קצת נחת רוח, ולשלוח לו מילים של אהבה, לשלוח לו פרחים של אהבה, לשלוח לו מצוות של אהבה, כן? במיוחד, במיוחד, במיוחד בבן אדם לחברו, שזה התקופה שלנו. רבותי היקרים, אנחנו לא מדברים לשון הרע, כי אנחנו אוהבים את אבא. אנחנו לא שונאים, כי אנחנו אוהבים את אבא. אנחנו לא, חס ושלום, פוגעים באף אחד בעולם, כי אנחנו אוהבים את אבא. כי אם אני פוגע ביהודי, סימן שאני לא יודע שהיהודי הזה הוא חלק אלוה ממעל. כי היהודי הזה הוא חלק אלוה ממעל. ופגעתי בו, פגעתי בקודש הבריך ובכבודו בעצמו. לכן נאהב אחד את השני, נכבד אחד את השני, במיוחד, במיוחד, במיוחד נאהב את אבא שבשמיים, ונעשה את כל הטוב שבעולם כדי לשמח אותו בעזרת השם יתברך, והשם יתברך יזכה אותנו שנוכל תמיד להגדיל תורה ולהדירה. אמן ואמן.
3: בשבילך ובשבילי
6: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפר סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hetvalevi.co.il.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: פור. חד וחלק.
10: אלף, סטופ, טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
11: משפחה? אני עדיין מחפש.
12: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
17: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
18: גם חזק לבית הספר מודען.
19: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה.
20: רבי נחמן.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
22: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק.
24: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
24: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
21: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
26: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
27: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד.
28: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833.
27: מאוחדת, רמה אחרת.
29: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
30: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
31: בשבילך ובשבילי
32: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
33: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כוחות צהל השמידו מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. על פי דובר צהל, חטיבת גולני יתרו במחסנים בין היתר משגרים, מקלעים, טילים וכלי נשק. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. זאת לאחר שנמסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בשיחה הבהיר בין היתר ראש הממשלה את חומרת התבטאויות נשיא טורקיה ארדואן נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. גורמים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה נתניהו מנסה לבצע סיכול ממוקד לפריימריז כלשונם ולעצב את הרשימה לפי ראות עיניו. על פי אותו גורם, נתניהו גילה בסקרים כי הרשימה הנוכחית היא נזק אלקטורלי, ועל כן ברצונו לשריין שמות מוערכים המקורבים אליו, בהם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן והשרים לשעבר יובל שטייניץ ורון דרמר. בוונצואלה מעדכנים כי מניין הנספים בשתי רעידות האדמה שהראו לפני כשבועיים עלה ל-3,889 בני אדם. עוד נמסר כי למעלה מ-16,000 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ומספר תושבים דומה נותרו ללא קורת גג. מספר מדינות בהן ישראל הגיעו למקום לסייע בשיקום ואיתור נעדרים. בדרום ספרד לפחות 12 בני אדם נספו בשריפת ענק שפרצה ביער במחוז אלמריה. גם בשעות אלה כוחות כיבוי והצלה רבים ממשיכים להיאבק בלהבות. 15 שנות מאסר נגזרו על מחבל דאש מייקל טייקי, בן 22 ממרילנד, לאחר שהודה בבית משפט בארצות הברית כי תמך בארגון הטרור ותכנן לבצע פיגועים נגד יהודים ותומכי ישראל. על פי הודעתו הוא תכנן בנוסף לבצע בין היתר פיגוע במבנים יהודיים ופרו-ישראליים. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת מטעות מסעי. בירושלים כניסת השבת ב-7:12 דקות, בתל אביב ב-7:29, בבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:24. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:32 ובחיפה ב-8:33. זמן יציאת השבת לפי רבנותם ב-9:05 דקות. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
33: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות, ויעשיך מהרגיל לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
33: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 105.7 FM. מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.
1: בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, סיום ספר במדבר, חזק חזק ונתחזק. ושבת מברכים חודש מנחם אב. שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידיי יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים, ימי האבלות על חורבן בית המקדש. אלו ימי צער לעם ישראל, כל רוטפיה הישיגוה בין המצרים. השנה הזו, אם חלילה לא נזכה לבניין בית המקדש, 1958 שנים לחורבן הבית השני, ומאז ועד היום עבר קציר קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, ועדיין על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. אויבינו חורשים עלינו רעה, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. אבל אנחנו גם בימים הללו מחזקים את ביטחוננו בישועת השם שבמהרה תצמח, והימים הקשים הללו יהפכו עלינו לססון ולשמחה. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה היה רגיל לומר, השיגוע בין המצרים בגימטריה פסוק בישעיה, ביטחו באדוני עד עד כי ביה אדוני צור עולמים. כלומר, גם בתוך החושך הגדול, בתוך הגלות המרה, הקדוש ברוך הוא לא יעזבנו ולא יתשנו, כי לא ייטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. וזה נוגע גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, כאשר יש כאלה שרוצים למעט את כבוד התורה ואת כבוד לומדי התורה. אנחנו בטוחים שנזכה לראות בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה, ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס שרנו. כמו שאתם יודעים, ימי בין המצרים נחלקים לארבעה חלקים, שהם בעצם ארבע דרגות של מנהגי אבלות. מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב, זה החלק הראשון שאנחנו נמצאים בו. החלק השני הוא מראש חודש אב ועד שבוע שחל בו תשעה באב. השנה הזו תשעה באב יחול ביום חמישי, ויש לנו שבוע שלם שחל בו תשעה באב, ואז דיני האבלות חמורים יותר. וכמובן, יום תשעה באב, עלית על כולנה, יום צרה והנחה. אם כן, אלו החלקים, מי"ז בתמוז ועד ראש חודש אב, מראש חודש אב ועד שבוע שחל בו תשעה באב, שבוע שחל בו תשעה באב, וכמובן, יום תשעה באב. אז יש כמה מנהגי אבלות שהתחלנו בהם כבר מי"ז בתמוז. אנחנו נמנעים מריקודים ומחולות ומשמיעת מוזיקה, גם נמנעים מברכת שהחיינו בימות החול על פרי חדש או על בגד חדש, רק בשבת אפשר לברך שהחיינו. בני אשכנז כבר לא מסתפרים ולא מתחתנים מי"ז בתמוז. אבל השבת הזו, כמו שהזכרנו, היא שבת מברכין חודש אב, בעזרת השם ביום רביעי, יום שלישי בערב. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. ויהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אבל באמת, מראש חודש אב, יש לנו עליית מדרגה במנהגי האבלות. חז"ל אומרים בתענית בדף כ"ט, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, גם מזלם של ישראל פוחת בימים הללו. לכן מי שיש לו דין עם נוכרי, ישתמט ממנו, ישתדל לדחות את הדיון לאחרי תשעה באב. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקוף נונה א' סעיף א', כי בימי הפורענות הללו הוא רע מזלם של ישראל. לכן גם אנחנו הספרדים כבר לא מתחתנים מראש חודש אב, וגם לא עוסקים במסע ומתן של שמחה. אלו שמתחתנים אחרי תשעה באב ויש להם זמן לעשות את הקניות וההכנות אחרי תשעה באב, לא קונים בימים הללו צורכי חופה ותכשיטים של כסף וזהב, ולא בונים בניין של שמחה. אדם שבונה בית חתנות לבנו, כל זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תקוף נונה א' סעיף ב'. ודרך אגב, כותב הרן, גם מי שבונה את הבית או משפץ את הבית ומסייד אותו בשביל נוי והרווחה, זה דבר שנמנעים ממנו בימים הללו. יש מקרים יוצאים מן הכלל. למשל, אדם שסגר חוזה עם קבלן לא יהודי, לבנות ולשפץ את הבית בקבלנות. האם הוא יכול להמשיך לעבוד? זה מבואר במשנה ברורה בסימן תף קופנונה לפסיף קטן י' ב' שהגוי יכול לעבוד גם אחרי ראש חודש כי הוא עושה על דעת עדי נפשי, על דעת עצמו כדי לסיים את העבודה. רק אם אפשר לפייס אותו בדבר מועט שיתחה את העבודה לאחרי תשעה באב, מי שעושה ככה תבוא עליו ברכה. באותה מידה, אם אדם בונה או משפץ את הבית לא בשביל נוי והרווחה אלא מתוך הכרח של מגורים, הוא צריך בית לגור בו, או שיש לו משפחה ברוכת ילדים, והוא צריך להרחיב עבורם. באופן כזה מותר, ואז, שימו לב, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מותר אפילו להיכנס לדירה חדשה בתשעת הימים. נכון יהיה לעשות חנוכת בית עם לימוד תורה ומגדנות, ואחרי תשעה באב לעשות שמחה, ואז גם ללבוש בגד חדש ולברך שהחיינו. מכל זה נלמד גם לגבי קניית רהיטים או מכשירי חשמל, שהם לא הכרחיים, ויש בהם שמחה, נמנעים מלקנות אותם בתשעת הימים. מרן כותב לגבי רכב חדש, אם הוא לצורך פרנסה, אז מותר. אבל אם הוא רק להרווחה או טיול, צריך להימנע מזה. אלא אם כן, אדם מצא איזו מציאה במחיר זול ממש, והוא לא ימצא דבר כזה אחרי תשעה באב, אז אפשר להקל. כמובן, שאם מדובר ברהיטים שהם הכרחיים ונחוצים, אז מותר. אתם יודעים, בימים הללו, שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, קנייה של מזגן, למשל, למי שאין לו מזגן, זו בהחלט קנייה הכרחית מאוד. זה לא דבר שיש בו שמחה. גם כותב מרן שמותר לקנות ספרי קודש חדשים, אפילו שאדם שמח בהם, אבל זה דבר מצווה. לכן גם מותר לקנות ארון ספרים, ספרייה עבור ספרי הקודש. זה הכלל בכל מה שנוגע לקניית רהיטים או מוצרי חשמל. לגבי קניית בגדים חדשים, דעת מרן השולחן ערוך, בסימן תף קופנון א' סעיף ו', שאסור ללבוש בגדים חדשים, קניית בגדים חדשים. דעת מרן השולחן ערוך, בסימן תף קופנון א' סעיף ו', שאסור ללבוש בגדים חדשים רק בשבוע שחל

הכל חוזר ומתייקר, חזרה חנה לשחרור איתה. בחזה אופן, אפשר לקנות את אותם בגדים או חפצים, גם בתשעת הימים, אבל לחדש אותם רק אחרי תשעה באב, זה מבואר בכמה אחרונים, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תף קופנון א' סעיף קטן י' א', והבן איש חי, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. עוד דבר עיקרי שנמנעים ממנו בתשעת הימים, כבר מהשבוע הבא, הוא אכילת בשר. מה המקור של העניין הזה? רבותינו אומרים במסרת בבא בתרא בדף סמך, מי שחרב בית המקדש השני, רבו פירושים בישראל, היו אנשים חסידים וירי שמיים, שלא יכלו לשאת את הצער של החורבן, אז הם רצו לתקן תקנה, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, בכלל, כל השנה כולה, זכר לחורבן. מספרת הגמרא, התחבר אליהם רבי יהושע, אמר להם, בניי, למה אתם לא אוכלים בשר? למה אתם לא שותים יין? אמרו לו, רבנו, איך נאכל בשר שהיו מקריבים אותו על גבי המזבח, ועכשיו המזבח בטל? ואיך נשתה יין שהיו מנסחים אותו על גבי המזבח, ועכשיו המזבח בטל? הר ציון שמם, שואלים הלכו בו. אמר להם רבי יהושע, בסדר גבו, אם ככה, גם לחם לא נאכל, שכבר בטלו המנחות. המנחות היו ממין לחם, והיו קרבים על גבי המזבח. אמרו לו, טוב, אמת נכון הדבר. גם לחם אי אפשר לאכול, נאכל רק פירות, אם אין לחם תאכלו פירות. אמר להם רבי יהושע, גם פירות לא נאכל, שכבר בטלו הביקורים, איך אפשר לאכול פירות? אמרו לו, מחילה רבנו, הביקורים הם רק משיבת המינים, אותם באמת לא נאכל, גפן, תאנה ורימון, זיתים ותמרים, אבל אפשר לאכול פירות אחרים שלא מביאים מהם ביקורים. אמר להם רבי יהושע, טוב, אבל גם מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים בחג. בכל ימי חג הסוכות היו מנסחים מים על גבי המזבח ושבתי מים בססון ומעייני הישועה. אם כן, לא נשתה מים. מספרת הגמרא, שתקו אותם הפרושים. לא היה להם פה להשיב ולא מצח להרים ראש. הם הבינו, אפשר בלי לאכול בשר ובלי לשתות יין, אפשר להתקיים גם בלי לחם ובלי פירות שבעת המינים, אבל אי אפשר להתקיים בלי מים. אמר להם רבי יהושע, בניי, בית המקדש חרב, לא להתאבל עליו בכלל אי אפשר, כבר נגזרה הגזרה, אבל להתאבל עליו יותר מדי גם כן אי אפשר, כי אין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. זה מה שקרה כשרצו לבטל אכילת בשר כל השנה כולה, זו גזרה שאי אפשר לעמוד בה. אבל מראש חודש אב ועד אחרי תשעה באב, ימים שמתאבלים בהם על החורבן, זה זמן מועט, זה זמן שוודאי יכולים לעמוד בזה. אמנם מדין התלמוד, האיסור לאכול בשר הוא רק בסעודה המפסקת, לפני תשעה באב, אבל המנהג שנהגו בכל תפוצות ישראל, להימנע בתשעת הימים מאכילת בשר, מלבד בסעודות מצווה ובשבת כמובן, ככה כתבו הרמב"ן והרשב"א, וזה המנהג שמובא בשולחן ערוך, בסימן תף קופנון א' סעיף ת'. ושימו לב, אין הבדל בעניין הזה בין ספרדים לאשכנזים. יש כאלה שחושבים שאנחנו הספרדים נמנעים מאכילת בשר רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל זה לא נכון. גם אנחנו הספרדים לא אוכלים בשר בתשעת הימים, לא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ההבדל היחיד הוא לגבי יום ראש חודש, יום שלישי בערב ויום רביעי בשבוע הבא. בני אשכנז נוהגים כמו המשנה ברורה, בסימן תף קופנון א' סעיף קטן נון ח', להימנע מאכילת בשר כבר ביום ראש חודש עצמו. זו דעת המהריל, וככה נהג גם רבנו הארי, לא לאכול בשר בראש חודש אב, כיוון שזה יום פטירת אהרון הכהן, וגם זה תחילת החודש של הפורענות. אבל גאוני הספרדים לדורותיהם, הכנסת הגדולה והחידה והגאון רבי חיים פלאג'י, והבן איש חי וכף החיים, כולם כתבו שהמנהג שלנו הספרדים לאכול בשר גם בראש חודש אב, ביום שלישי בערב וביום רביעי, כל האיסור הוא רק מיום אחרי ראש חודש, כלומר מיום רביעי בערב, אז אנחנו נמנעים מאכילת בשר, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. יש מקומות שנהגו לאכול בשר עוף בתשעת הימים, כך העידו למשל גאוני מצרים, שהמנהג שלהם להקל בעוף, כי הרי אין שמחה אלא בבשר בהמה, וגם כל הסיבה שאנחנו נמנעים לאכול בשר, היא בגלל שבטלו הקורבנות בחורבן בית המקדש. זה שייך רק בבשר שקרב על גבי המזבח. לכן הקלו באכילת עופות. אבל לדעת מרן השולחן ערוך, בסימן תף קופנון א' סעיף י', אין הפרש בין בשר בהמה לבשר עוף. גם בשר עוף הוא בכלל המנהג שלא אוכלים בתשעת הימים. אם מכינים מרק עם אבקת

0: מרק עוף, בשרית, שופכים על האבקה הזו מים חמים. כותב מרן שאפשר להקל בזה. הרי יש מהפוסקים שמקלים באכילת עוף בתשעת הימים, אז באבקת מרק עוף, שהיא לא עוף ממש, יש להקל. מה הדין לגבי תבשיל של בשר? תבשיל שיתבשל בו בשר, כמו אורז עם בשר, או מרק עם עופות, ואני אוכל רק את האורז, או רק את המרק. מרן הבית יוסף מביא בשם הכל בו, שגם אלו שנמנעים מאכילת בשר מראש חודש אב, לא צריכים להימנע מתבשיל של בשר. הרי כל המטרה היא צער, ואדם בהחלט מצטער כשהוא לא אוכל מהבשר שיש בתבשיל, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא. ככה בשולחן ערוך, בסימן תקנ"א סעיף י', כותב, יש מי שאומר שהנוהגים שלא לאכול בשר בימים הללו מותרים בתבשיל שנתבשל בו בשר. ובכל זאת, כותב המגן אברהם, אם יש שומן בבשר, אז ודאי הוא כמו בשר ממש. אבל אפילו אם אין בו שומן, המנהג להחמיר, וככה כף החיים מביא בשם הרבה אחרונים, שנהגו להחמיר אפילו בתבשיל של בשר, גם מרן זכר צדיק לברכה הסכים שלא לשנות מהמנהג. לעומת זאת, סיר שבישלו בו בשר, למשל לכבוד סעודת מצווה, או בשביל ילדים, או בשביל חולה, יהיה מותר לאחר מכן לבשל באותו הסיר מאכל אחר שהוא לא בשרי, אפילו בתוך 24 שעות שטעם הבשר בלוע בו, בכל זאת לא מתחשבים בטעם הבלוע, ויהיה מותר לבשל אוכל שהוא לא בשרי בתוך הסיר הזה שבלוע מבשר. כותב הרשב"א בתשובה, מקום שנהגו שלא לאכול בשר בתשעת הימים, וקם אדם ומורה לעצמו יותר, יש לו כל מיני טענות ומענות ונימוקים ותירוצים, הוא פורץ גדרם של ראשונים, ועליו נאמר, פורץ גדר ישכן ונחש. כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תקנ"א סעיף י"א. אסור להקל ראש במה שרבותינו קבעו זכר לחורבן. אלא אם כן, מדובר באדם חלש, שצריך לאכול בשר כדי להתחזק. כותבים האחרונים, מותר לו על כל פנים לאכול בשר עוף. כמובן חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, מותר לו לאכול בשר בימים הללו, כך כותב הרמה בסימן תקנ"א סעיף ט', וזה אפילו בחולי קצת, כי במקום חולי לא גזרו חכמים. וגם אם הוא כבר הבריא מהחולי שלו, אבל הוא עדיין חלש כתוצאה מהחולי, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, מותר לו לאכול בשר בימים הללו כדי שיתחזק ויתרפא. גם יולדת, תוך 30 יום ללידה, היא כמו חולה שאין בו סכנה, מותר לה לאכול בשר. גם אישה מניקה, שהיא מניקה בפועל את התינוק שלה, אם היא לא תאכל בשר, זה ישפיע על החלב, החלב הוא תולדה של המזון, וזה עלול לפגוע קצת בתינוק, במיוחד שסתם מנקת נחשבת כחולה, כמו שרבותינו אמרו בכתובות בדף סמכי, לכן גם לאישה מניקה מותר לאכול בשר. מה הדין בילדים קטנים? האם מותר לתת להם בשר או עוף? היות ואכילת בשר היא לא דבר שאסור מן הדין, כמו שלמדנו, אלא רק מנהג, כמובן מנהג שפשט בכל תפוצות ישראל, אבל לא מדובר באיסור מן הדין, לכן אין מקום להנהיג את החומרה הזו גם על ילדים קטנים. כך מבואר במגן אברהם, להתיר על כל פנים לקטנים שלא יודעים להתאבל על חורבן הבית. יש אחרונים שחלקו עליו, גם המשנה ברורה מחמיר בזה, בסימן תקנ"א סעיף קטן עין, אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, מותר לתת בשר לקטנים גם אחרי ראש חודש אב, בפרט בזמננו שירדה חולשה לעולם, אפילו שהם מבינים בענייני החורבן, אפשר להקל עד שנה לפני הבר מצווה, או עד שנה לפני הבת מצווה. אחר כך טוב להחמיר, אבל לפני כן אפשר להקל, וזה אפילו בבשר בהמה. אם מדובר בבשר עוף, אז ודאי אפשר להקל הרבה יותר בפשטות. בשבת של תשעת הימים, כמובן בשבת הבאה, כמו שהזכרנו, אין שום מגבלה של אכילת בשר, כמו כל שבתות השנה, וגם בסעודות מצווה, כמו ברית מילה, יכולים לאכול בשר, גם בעלי הברית, וגם כל הקרואים לסעודה. גם בר מצווה בזמנה, ביום שנולד חתן הבר מצווה, היא סעודת מצווה ומותר לאכול בשר. באותה מידה, גם מי שמשתתף בסיום מסכת, אפילו שהוא לא למד את המסכת בעצמו, אבל הוא שמע את הסיום, ומשתתף בשמחה של המסיים, הוא רשאי לאכול בשר. האחרונים דנים, האם מותר לאדם לתכנן את הסיום מסכת, שיחול דווקא בימים הללו, למהר את הלימוד או להאט את הלימוד, כדי לסיים דווקא בתשעת הימים. אליה הרבה כותב להחמיר בזה, אפשר לעשות סיום ולאכול בשר, דווקא אם בדרך הלימוד הרגילה, אדם סיים את המסכת בימים הללו. כך פוסק המשנה ברורה, בסימן תקנ"א סעיף קטן עין ג', אבל כמה אחרונים כתבו שהמנהג לא ככה, מותר לאדם אפילו לתכנן את הלימוד שלו באופן שהוא יעשה סיום מסכת בתשעת הימים. סיום מסכת שהופך את הסעודה לסעודת מצווה, זה גם אדם שמסיים מסכת קטנה, כמו מסכת קלה או מסכת דרך ארץ, שהוא למד אותה בהבנה עם המפרשים, זה נחשב סיום. לעומת זאת, פרק שלם מתוך מסכת, אפילו אם הוא פרק ארוך מאוד, לא נחשב סיום. ואפילו אם הלימוד היה שלא כסדר, כלומר, אדם למד פרק רביעי ורק אחר כך פרק שני או שלישי, אם בצירוף כל מה שהוא למד מתחילה ועד סוף נלמדה מסכת שלמה, שמחת הסיום במקומה ואפשר לאכול בבשר. להצטרף כמה אנשים יחד לסיום, שכל אחד למד כמה דפים ויחד מסיימים את המסכת, יש מי שכתב להקל בזה בשוט קניין תורה, אבל מרן זכר צדיק לברכה כותב שזו כולה יתרה, אי אפשר להקל באופן הזה לסיים מסכת בשותפות ולהתיר אכילת בשר. מה הדין בסיום מסכת של משניות? יש אחרונים שכתבו שסיום מסכת משניות לא הופך את הסעודה לסעודת מצווה, אבל הרבה חולקים בעניין הזה, וכך פוסק מרן שמסכת של משניות שנלמדה בהבנה עם פירוש רבנו עובדיה מברטנורה, הסעודה נחשבת סעודת מצווה. רק על כל פנים, היות והדבר הזה שנוי במחלוקת, כותב מרן לא להקל באכילת בשר, אלא רק לזה שלמד את המשניות בעצמו, בין יחיד, בין ציבור שלמדו את המשניות. אבל לא ראוי להזמין גם אחרים שיוכלו בשר על סמך סיום מסכת משניות. כמובן שכל סיום הוא דווקא כשהלימוד נעשה בהבנה. לימוד משנה או גמרה בלי הבנה, אפילו מסכת שלמה לא נחשב לימוד, כמו שכותב המגן אברהם בסימן נון, יוצא מן הכלל הוא לימוד הזוהר הקדוש, אפילו שאדם לא מבין את הסודות שיש בו, הוא נחשב לימוד, ומי שמסיים ספר אחד מהזוהר הקדוש, הסעודה היא סעודת מצווה שמותר לאכול בבשר. זה במה שנוגע לאכילת בשר מראש חודש אב, למנהג שלנו הספרדים, רק ממוצעי ראש חודש, כלומר מיום רביעי בערב. כל שאר הדברים, כל שאר ההגבלות, בעניין תספורת וכיבוס ורחיצה, לדעת מרן השולחן ערוך, כל אלה נוהגים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. השבוע שתשעה באב נופל להיות בתוכו, זה מבואר בגמרא בתענית בדף כ"ו, שאסור להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תקנ"א סעיף י"ב. גם אומרים רבותינו בגמרא שאסור לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב, כך פוסק השולחן ערוך שם, בסעיף ג', אסור לכבס אפילו בשביל אחרי תשעה באב, ואסור גם ללבוש בגדים מחובסים. הרמ"א כותב שנהגו להחמיר לגבי התספורת כבר מי"ז בתמוז, ולגבי הכיבוס כבר מראש חודש אב. לכן בני אשכנז צריכים להתחיל להיערך, לכבס את הבגדים וללבוש אותם קצת, כי מיום שלישי בערב אסור לכבס ואסור ללבוש בגדים מחובסים, שוב לבני אשכנז. כמובן יש מקרים יוצאים מן הכלל, אך היה אדם כותב שלצורך קטנים אפשר לכבס עד שבוע שחל בו תשעה באב, מביא אותו המשנה ברורה שם בסעיף קטן פי ב'. גם לגבי איסור רחיצה, מדין התלמוד, איסור הרחיצה הוא רק בתשעה באב עצמו, זה מבואר בתענית בדף למד. אבל כותב הרמב״ם שנהגו לא לרחוץ בשבוע שחל בו תשעה באב. המנהג הזה מובא גם בשולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף ט"ז, זה המנהג שלנו הספרדים, וגם אז נמנעים רק מרחיצה במים חמים, רחיצה במים קרים מותרת. אבל בני אשכנז, שוב, מחמירים בעניין הזה כבר מראש חודש, כמו שכותב הרמ"א, ומחמירים לא לרחוץ את כל הגוף, אפילו במים קרים, רק פנים, ידיים ורגליים אפשר לרחוץ במים קרים. בערב שבת, כותב החיי אדם, יש מקום להקל יותר פנים, ידיים ורגליים, אפילו במים חמים. זה מנהג בני אשכנז. האמת שמרן זכר צדיק לברכה היה מורה בעניין הזה, אפילו לבני אשכנז, שבימים הללו שהחום גדול ויש פגיעה בכבוד הבריות, הם יכולים להתרחץ במים קרים. גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. גם גאוני אשכנזים הסכימו לזה, כיוון שזו לא רחיצה לתענוג. כל זה לבני אשכנז, שמתחילים במנהגי האבלות הללו מראש חודש אב. למנהג שלנו הספרדים, המגבלה של הרחיצה, כמו גם התספורת והכיבוס, כל אלו הם רק בשבוע שחל בו תשעה באב, לא ממוצעי השבת הזו, אלא ממוצעי השבת הבאה. אלו פרטים נחוצים מאוד לקראת הימים הבאים, בתפילה שלא נזדקק לכל זה. פתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים, כמו שאומר הנביא מלאכי, וכל הימים הללו יהפכו לנו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן כן יהי רצון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נעסוק בלימוד גדול ואקטואלי מאוד מתוך פרשת השבוע שלנו. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני באה עם הרב יעקב סיני.

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: יש לך ראש למערכות ודחף למקצוע חם? מיגו מציע לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ומלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
8: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, ואנחנו נקרא השבת בפרשת מטות, עניין חשוב ויסודי מאוד. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אלו שהחטיאו את ישראל. ואז משה רבנו מצווה את ישראל, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. שימו לב, הקדוש ברוך הוא ציווה לנקום את נקמת בני ישראל, אבל משה רבנו אומר לנקום נקמת השם. מסביר רשי ללמדנו שהעומד להילחם כנגד ישראל כאילו עומד ונלחם נגד הקדוש ברוך הוא. קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. אלה הם נקראים מסנאיך, כמו שכותב שם רשי. כל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם. ואז מצווה משה רבנו, אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אומרים רבותינו במדרש, 3,000 חיילים מכל שבט יצאו למלחמה, מתוכם 1,000 להילחם ממש, 1,000 לשמור על הכלים ועוד 1,000 לעסוק בתורה ובתפילה. זו הייתה החלוקה של השבטים. נמצא שעל כל חייל שיצא להילחם, היה כנגדו חייל שעוסק בתורה ובתפילה כדי להגן עליו. וזה באמת דבר שדורש הבנה. הרי המלחמה הזו הייתה מלחמת מצווה, והניצחון של ישראל לכאורה מובטח. הקדוש ברוך הוא בעצמו שלח אותם למלחמה הזו. אם כן, בשביל מה צריכים הגנה נוספת של התורה? וכי יש ספק שאם הקדוש ברוך הוא שולח למלחמה, אז הוא יביא גם את הניצחון? אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. וגם אם זקוקים לזה, למה צריכים אחד כנגד כל חייל? אלף למטה, אלף למטה. לא די שמשה רבנו ועם ישראל באופן כללי התפללו להצלחת המלחמה? ובכלל נראה מדברי המדרש שגם אלו שלומדים תורה יצאו מחוץ למחנה יחד עם כל הלוחמים ושם עסקו בתורה. גם הם היו חלק מהמערך המלחמתי. הסביר הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, כאשר יוצאים למלחמה יש חשש. לפעמים מתגנבת מחשבה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. פן יאמרו ידנו רמה ולא אדוני פעל כל זאת. לכן ביציאה למלחמה כנגד כל לוחם היה אחד שעוסק בתורה, והוא גם כן יוצא למקום של הקרב כדי שיראו אותו, שיסתכלו בו וידעו כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושייני. עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים. מי גרם לרגלנו שיעמדו במלחמה? אומרים רבותינו במסכת מכות בדף יוד, אלו שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. במלחמה כזו, אין ספק שמנצחים. התורה מעידה לנו, לא נפקד ממנו איש. הלכו 12,000 וחזרו 12,000. בדרך כלל במלחמה, נופלים מכל הצדדים. כזו וכזה תוכל לחרב. אבל במלחמה הזו לא נחסר איש. חזל אומרים ביבמות בדף סמך א', רבנן אמרו, לא נחסר איש במלחמה. כולם חזרו בשלום, בלי פגע. אבל רבי שמעון בר יוחאי אמר, לא נפקד ממנו איש לעבירה. אף אחד לא חטא. כותב רבנו בחיי, שתי השיטות נכונות. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי באמת, אחד תלוי בשני. הרי זה היה פלא עצום מהניסים הגדולים שהראו לעם ישראל במלחמה הזו נגד מדיין, שהם היו עם רב ככל אשר על שפת הים, וישראל הרגו בהם ולקחו בשבי אלפים ורבבות, ובכל זאת, לא נחסר מהם איש. בזכות מה הם זכו לזה? בזכות שלא נפקד ממנו איש לדבר עבירה, ובזכות אלף למטה, אלף למטה. והנה זה קשור גם לימי בין המצרים שאנחנו נמצאים בהם. אומר הנביא ירמיה, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? באבון מה התרחש חורבן בית המקדש הראשון? חזל אומרים במסכת נדרים בדף פי א', דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו, עד שפרש הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויומר אדוני, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. זו הסיבה, על עוזבם את תורתי. אומרים רבותינו, אם הכוונה היא שעזבו את התורה בכלל, איך יכול להיות שהחכמים והנביאים לא ידעו את הדבר הזה? זה דבר שהוא גלוי וידוע לכולם. אלא על עוזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחילה, לא נזרו בברכות התורה. מסביר הרן בשם רבנו יונה, התורה לא הייתה חשובה בעיניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה. לא החשיבו את התורה. יכול להיות שלמדו תורה והתייחסו לתורה, אבל כמו כל שאר החוכמות, כמו מתמטיקה וכמו היסטוריה וכמו מדעים, לכן לא היו מברכים לפני הלימוד. והזלזול הזה בתורה, והביזוי של כבוד התורה, גרם לחורבן הבית. אבל זה מעורר שאלה משמעותית מאוד. הרי רבותינו אמרו במסכת יומא בדף ט', בית המקדש הראשון, מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אם כן, מה פשר השאלה הזו? על מה עבדה הארץ? כל החכמים, כל הנביאים, לא ידעו להשיב. היו שם שלוש עבירות חמורות, שהם יערג ואל יעבור. זו לא סיבה מספקת לחורבן הבית? יש משל נפלא, שכותב המגיד מדובנה, ומרן זכר צדיק לברכה היה מזכיר אותו בכל שנה מחדש. משל למלך אחד, שהיה יושב בארמון המלכות שלו, ובסוף כל יום היה קורא לנגן שלו, שינגן לפניו בחינור ובכל מיני כלי נגינה, כדי להרגיע אותו אחרי העבודה של כל היום. והנגן הזה היה מיוחד במינו, הוא היה מלעתת ומנגן בצורה שמשיבה את הנפש, וגם הציבור אהב אותו מאוד והעריץ אותו מאוד. אבל הקרבה הזו למלך ולממלכה גרמה לו לגבהות הלב. הוא התחיל להתנשא על הבריות, ולגנוב מהם, ולגזול מהם, ולהשתמש בהם, לוקח דברים בלי לשלם, וכשמבקשים ממנו לשלם, הוא אומר, איך אתם לא מתביישים? הרי אני הנגן של המלך, והוא לא עומד בהבטחות, ולא עומד בהתחייבויות, ומפר הסכמים עם החברים שלו, וכשבאים אליו בטענות, הוא אומר, לא היה כלום, כי אין כלום, מי אומר לי מה תעשה ומה תפעל? יש לו גוש אחד, יחד עם המלך, יחד עם הממלכה. האזרחים התחילו להתלונן, התחילו למחות, וגם המלך שמע מהתלונות הללו והצטער מאוד. אבל מה הוא יכול לעשות? וכי הוא יכול להעניש אותו? זה הנגן הטוב ביותר שיש, הוא ליגה אחרת, הוא קוסם, אין לו שום תחליף, מי יבוא במקומו? הרי הנגן הזה הוא הטוב ביותר, הוא מנגן ביד ימין, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל, וכי נביא נגן אחר שמנגן אולי ביד שמאל, זה יישמע פחות טוב, זה ייראה פחות טוב. בלית ברירה, המלך נאלץ לשתוק, והנגן מבין את זה, ומנצל את זה, שכביכול אין לו תחליף. והנה יום אחד, הנגן הזה של המלך הקדיש את השאה, גנב מאיזו חנות ונקלע לאיזו קטטה איומה ונוראה, רדף אחריו בעל החנות, הוציא את החרב שלו וחתך את היד של הנגן. כמובן הבהילו אותו לבית חולים, אבל כל המקורבים של המלך היו מוטרדים. איך עכשיו מבשרים למלך שהנגן הזה נגדעה ידו? תם עידן הנגן הזה, הוא כבר לא יוכל לנגן. כשבאו לבשר את המלך ולהודיע לו מה שקרה, אמר המלך, מהרו, תכף ומיד, להביא אותו לבית המשפט, לתת דין וחשבון על כל הגנבות וכל ההפרות וכל הפשעים במשך השנים. שאלו את המלך, דווקא עכשיו, כשהוא במצב כזה, זה הזמן להעניש אותו? אמר המלך, כל זמן שהייתה לו יכולת לנגן, הייתי כבול, הייתי מוכרח לוותר לו, הייתי חייב לשתוק לו. העיקר שימשיך לנגן. אבל עכשיו, שכבר אין לו יד לנגן, זה הזמן להיפרע ממנו. עכשיו הוא אנוש יענש על הכל. זה המשל והנמשל, מעבר לנמשל האקטואלי שכל אחד מן הסתם מבין, אבל כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כמו שמביאים רבותינו בקידושין בדף למד, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, ואומר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, כי המאור שבה מחזירן למוטב. לכן כל זמן שישראל עוסקים בתורה ומכבדים את התורה, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, מעביר ראשון ראשון, כביכול מתעלם מכל מיני עוולות ופשעים, ואפילו מתעלם משלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כי עדיין יש תקווה שהמאור של התורה יחזיר אותם למוטב. התורה היא המנגינה הערבה ביותר לפני הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר נוטשים את התורה ומזלזלים בתורה, לא ברכו בתורה תחילה, אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל. אז נאנשים גם על העבירות האחרות. אם כן, על מה עבדה הארץ? על מה נחרב בית המקדש הראשון? אמנם היו שם שלוש עבירות חמורות, אבל הקדוש ברוך הוא העריך אפיים, כי היו מייקרים את התורה. אבל על עוזבה מתורתי, כשכבר לא ברכו בתורה תחילה, אז הקדוש ברוך הוא העניש גם על שלוש העבירות החמורות. אז בית המקדש הראשון חרב בגלל העבירות הללו, אבל השורש של החורבן הוא על עוזבה מתורתי, כאשר המנגינה הזו של התורה נפסקת, כשכבר אין מי שמנגן, כל השאר לא שווה שום דבר. ובאבונות הרבים, דווקא בימים הללו, חוזרים על הטעות ההיסטורית הזו, שהביאה לחורבן בית המקדש, בזים ללומדי תורה, שנרמסים ומושפלים עד אפר ברדיפות ומעצרים וגזרות כלכליות, גוזרים עליהם חרפת רעב ובזים להם עם שנאת המאה ארצות לתלמידי חכמים, במקום לשאת אותם על כפיים, והשבוע מתקוטטים כביכול על איזה חוק שיטיב באיזושהי דרך עם לומדי תורה, או ישיב להם זכויות בסיסיות שנגזלו מהם, כאילו בכלל צריכים חוק יסוד לימוד תורה כדי לייקר לומדי תורה. חוק הוא גימטריה גיהנם, ככה היה אומר מרן, זכר צדיק לברכה, חוק בלי וב, כמובן. אבל לדאבוננו, הם לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו. אתם יודעים, יש לו למרן חיבור קצר על מגילת איכה, חידושים שהוא כתב בשנת תפרש צדיקי, הוא היה בסך הכל בן 14, ויש שם גימטריות ופירושים נפלאים, ובהתחלה הוא כותב, היות ואסור ללמוד תורה בתשעה באב, אז כתבתי את החידושים האלה. והחידוש הראשון, כותב מרן, איכה ישבה בדד, איכה עולה בגימטריה למדבב. וזהו שאמר הכתוב, לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחר איתם. אומרים חזל בעבודה זרה בדף ב', אין זאת אלא תורה, שנאמר וזאת התורה. כלומר, הסיבה של החורבן היא בגלל עזיבת התורה. על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. לו חכמו ישכילו זאת, גם ראשי השלטון למיניהם, יבינו לאחר איתם. אבל מול כל אלה, ומול כל מה שאנחנו רואים בחוץ, התורה ממשיכה לפרוח, ויש לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו, חס ושלום, שתשתכח תורה מישראל. זכיתי אתמול בערב להשתתף בשכונת נווה יעקב בירושלים, במעמד סיום מיוחד במינו, לא משהו רגיל, לא סיום מסכת ולא סיום השס, אלא סיום ספר יביע עומר, החלק החמישי של יביע עומר, בקהילה מיוחדת ברשות הגאון רבי שלמה שמש, בעלי בתים, ירי שמיים, מגיעים בכל ליל שבת, ויושבים שעה ושעתיים ללמוד תשובות בספר יביע עומר, תשובות ארוכות מארץ מידה ורחבות מן ים, ותשובות עמוקות ומפולפלות, והרב מכין את הדברים ונערך ומלמד אותם בטוב טעם ודעת. הם כבר זכו לסיים את חלק י' וחלק ט' וחלק ח' וכן הלאה, ואתמול סיימו את חלק ה', הם מתחילים השבת את יביע עומר חלק ד'. ואמרתי להם שזה באמת דבר פלאי שאין כדוגמתו. היה שם מרן הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף שליטה, שלא הסתיר את ההתפעלות שלו. מי זוכה ללמוד יביע עומר? רק תלמידי חכמים ששולטים בשס ובפוסקים, הם יכולים לצלול בתוך הים הגדול הזה של יביע עומר, וגם גדולי החכמים לפעמים לא מוצאים את ידיהם ואת רגליהם מרוחב דעתו של מרן זכר צדיק לברכה. והנה, ציבור של בעלי בתים למדו במשך שנתיים וסיימו יביע עומר. אשרי העם שככה לו, התורה הולכת ופורצת ומתפשטת ימה וקדמה צפונה ונגבה. ואלו הדברים שימהרו את גאולתנו. זה מה שאומר הנביא ישעיה, וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך. וכל בנייך לימודי השם, זה לימוד תורה, כנגד חורבן בית ראשון על עוזבם את תורתי. ורב שלום בנייך, זה תיקון לחורבן הבית השני באבון שנאת חינם. יראו עינינו וישמח ליבנו, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, כמדי שבוע, נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע. הפסקה ומיד שווים.
9: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
17: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
18: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
19: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
20: בתוך חסרה
21: אור הגאולה עולה.
19: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
22: יש מקום של אמונה.
23: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
24: משפחה? אני עדיין מחפש.
25: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
26: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
27: בשבילך ובשבילי כל
9: ברמה. אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
8: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי, ואנחנו כמדי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע, והפעם אנחנו נקרא בתחילת פרשת מטות: איש כי דור נדר לאדוני, או ישבע שבועה לאסו איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. החשיבות העליונה שיש לשמירת הפה והדיבור וההשפעה שיש לכל אמירה ולכל דיבור, וגם מרן זכר צדיק לברכה מזכיר את העניין שדיברנו אודותיו מפרשת השבוע, אלף למטה, אלף למטה, הסוד לניצחון במלחמה, והדברים הללו של מרן נאמרו לפני 20 שנה בדיוק, בשנת תשין סמך וב, בעיצומה של מלחמת לבנון שהתרחשה אז, ומרן מדבר על העניין הזה, וגם מברך את חיילנו ואת הפצועים במלחמה. בואו נשמע יחד את הדברים של מרן, שנאמרו בימים ההם, אבל הם נשמעים ממש מהזמן הזה. בואו נשמע את דברי מרן.
0: איש כידו נדר, או שבע שבועה, לא יחל דברו, ככל היוצאים מפיו יעשה, אם הוא בדרגה כזאת, שהוא לא יחל דברו, אז כל היוצאים מפיו יעשו בשמיים. גם בשמיים, והוא כל כך זהיר בדבורו, אף פעם לא אומר דברים של הבל, אין צדק ולאו צדק, הכל בצדק, אז גם בשמיים מסייעים אותו, ככל היוצאים מפיו יעשה. זה השתנו בגמרא, כתבות, דף עין זין, ובישוע בן לוי היה צדיק גדול, והיב את התורה בכנפשו, היה בית חולים של מצורעים, אף אדם לא נכנס שם, זה מחנה מדבקת, מי כאלה שם? זה מסכנים אומללים, כולם ככה, בודד, בודד ישב חושב מחנה ישבו, יושבים בצער, היה הולך לבישוע בן לוי, נכנס בטעם, מלפף אותם, מחבק אותם, נשיק אותם, ולמד יותר תורה. היו כולם פענים, ולא פחד שנדבק. יושב איתם, מלפף אותם, מחבק אותם. ולמד יותר תורה, לא היה בוטח בקדוש ברוך הוא, כמו שהוא למד יותר תורה, לא יענה לו כל אבן. כך היה. מלאך המוות, נעשה ידיד שלו. מלאך המוות, זה ממיץ בני אדם. אבל כשראה ככה, כמו שראה שואל לתורה, אמרו לו בשמיים, אין צדיק כמו זה. תראה, תהיה ידי שלו, יהיה חבר שלו. מספר לו כל סודות שיש בשמיים, כל מיני בעניינים. והיה בחברותתו. הגיע הזמן פטירתו של שבע בן לוי. שחרר לו בשמיים את מלאך המוות, שיקח כאלה כמו כל קודם. בא הגיע אליו. אמר לו, אדוני, תסלח לי. ידידות לחוד ותפקיד לחוד. מישהו תפקיד. נותן נשמות, זה בני אדם. הגיע הזמן שלך. לא, בכל הכבוד, מדי תפקיד, אני אומר לך מה תעשה, אבל תעשי לי טובה, כבר שאנחנו ידידים, תראי לי קודם רק איפה זה גן עדן, איפה החלק שלי בגן עדן. אבל תבוא, תבוא איתי, ואני פוחד מהסכין שבידך, תן לי אותו קודם, ונחכה לך יחד. טוב, שם טוב הכיסו, וזה נלכת אותו. הגיעו שם, יש שם גדר, מראה לו, תראי, תראה עם חיסה שלו במאיר. זה אשר ביהודה, זה אשר בשעומר יוחאי, זה כך, זה כך, הוא היה לו, הוא מתכופף, איזה יופי, איזה יופי. כגן השם כארץ מצרים, איזה ריחות נפלאים, כך יפה, כך יפה, אז הוא מספעד, תאום, יא רבי שעומר לוי, ספורטיבי היה, הייתה כביסה אחת, ככה כביסה אחת, בעד הגדר, נכנס לפנים, שבועד ונשמע בתורה, שאני לא אצא בחוץ. אני לא, לא אמרת ש... רק שאני אראה לך את המקום תפקיד לחוד. אמר לו, חלס, נמואר, אני נכנס לפנים, לא יוצא בחוץ. המלאך המוות אסור לו להיכנס לפנים. תהלך בראשם ועשות החיים. לעשות החיים, לא עשות מלאך המוות, הוא לא יכול להיכנס למה. תחיל תחנה לו, לא שומע לו. ענה לו שמיים, תחיל לצחק על המלכי השרת. אסדר אותך, תפש, תפש, כמה. צחקו עליו. טוב. יצא בלכון, אמרה לו, רבשוע בן לוי, טוב, עשית מה שעשית, אבל זה צריך את הסכין להשתמש בשביל אנשים אחרים. זה לא סכין רגיל שלנו, זה סכין מיוחד, שאמר לך מוות, תחזיר לו את זה. אמרה, טוב, תביאו שחו מישהו, הוא יקבל את זה. לחו איזה מלך אחד, נער אחד של מלך, תן לו את הסכין וחזיר לו את זה. אמרו, מה נעשה איתו, עבד זה רבשוע בן לוי, נשמע שלא יצא בחוץ, אז מה נעשות? אני אפתח את הפקס שלו. נראה, הוא עשה פעם איזה תרה על הנדר שלו, נעשה לו עכשיו, ירדו שלושה מלאכים, עשו לו מותרים לכם, מוכנים לכם, יוצאו אותו בחוץ. פתחו, אין שום דבר. מעולם לא היה דבר כזה. אמר לו דבר, ולא חזר לכם. מעולם. כל מה שאמר, קיים. אמרו, כאן לא יכולים, הכריח אותו לעשות את התרה, לא יכולים להכריח אותו. חלס, נכנס, לא יוצא, כגמרנו. נשאר שם. לא יחד דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. נשאר מהפה שלו, לא יצא, לא יצא. כמובן. ונשאר חי בגן עדן. זה מהאנשים שנכנסו חי לגן עדן. לא הרבה יש כאלה. אדם שהוא נזהר הרבה, האנשים שלו. לא מוצאים פיו הגה שאינו מקיים אותו. גם בשמיים שומעים לו. כל מה שמדבר, ככל היוצא מפיו יעשה. אחר כך יש מקום נקמת בני ישראל, מעט המדיינים. מחר תאסף אל עמך. אבל איך הנשיא הוא, אנשי המלחמה שבידינו, לא נפקד ממנו איש. 12,000 הלכו. 12,000 חזרו. 11. איך קורה דבר כזה? הלכו, הרגו 10,000. איך לא אף אחד לא קם לפניהם? ניסח עליהם הקודש ברוך. שמר אותם מלכם. כמו שאנחנו, כמו שחזרו. אבל הפסוק כופל. 1,000 למטה, לא כופל. כנגד 12,000 חלופי צבא שהלכו, היו עקים משה רבינו 12,000 שהתפללו עליהם. שהתפללו עליהם שקודש הוא יצליח אותם. כי שקל עשו שואה, רוח אלו לא ימלט. מעין השם מדברי אב ומחנים יעשו. משה רבינו עמי 12,000 שהתפללו על אלה 12,000 שלא יונה להם כל האבין. וכך היה. לא נפקד ממנו איש. אנחנו 12 חזרו 12. אף אחד מהם לא נוגע. גם אנחנו. רוצים להיות בצרה בלבנון. יש לנו צרה. והחיינים שלנו מוסרים את נפשם. על הקדוש השם. כל השחור ישמור אותם. רוצים למשות את הבא מצווה וברכה. ויפקד ממנו איש. כולם יתגברו על אויביהם. ויכניעו אותם. וישמידו אותם. כל הצנועים של ישראל. תפח רוחה ונשמתם. כל השחור יעמיים. עוז וגבורה ואומץ יחזרו החיים הטובים שלנו בבתים שלהם ויפקד מהם איש אחד השם שמוריהם שמור סתם ובאם החיים הטובים שלנו מעשתם בעולם וכי כל החיילים שלנו וכל הפצועים הקדוש ברוך הוא יפאר ונפרש שנאמר תפועת הנפש ותפועת הגוף מי שברך ובתינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך וישמור וינצור ויעזור את כל הפצועים שנפצעו במלחמה האחרונה בורי עולם, מרפאים, רפאה שנימה, רפאת הנפש, רפאת הגוף. אין הרפאה להם, אין הרפאה להם, חיילי ישראל, נושאים את נפשם בכפם, בשביל להחיים את מחמודנו. לקודם שבו ישמור אותם, כבר שלום ובועם, לחיים תמימים ושלום, ושמע בשרות טובות, שעות ונחמות, וכן ירצו ונאמר אמן.
8: אלו דברי קודשו של מרן לפני 20 שנה בזמן מלחמת לבנון השנייה ישמע חכם ויוסף לקח ועד כאן תוכניתנו מסיני בערב שבת קודש פרשת מטות מסעי וסיום ספר במדבר חזק חזק ונתחזק ושבת מברכין חודש מנחם אב נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305 050-6304-305 יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן מארכיון הפרטי של משפחת מרן שוב הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305 תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו תודה לידידיי יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא ועוד קודם לכן ביום שני בשעה 9 בערב בתוכנית אליבא דהילכתא ועד אז אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום ושבת שלום
1: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
27: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פואר, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
25: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
2: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כוחות צהל השמידו מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. על פי דובר צהל, חטיבת גולני יתרו במחסנים בין היתר משגרים, מקלעים, טילים וכלי נשק. כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי הנגב שעל פי האישום תכננו לבצע פיגוע המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע וירי לתחנת משטרה. הנאשמים נתפסו במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. גורמים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה נתניהו מנסה לבצע סיכול ממוקד לפריימריז כלשונם ולעצב את הרשימה לפי ראות עיניו. על פי אותו גורם, נתניהו גילה בסקרים כי הרשימה הנוכחית היא נזק אלקטורלי ועל כן ברצונו לשריין שמות מוערכים המקורבים אליו, בהם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן והשרים לשעבר יובל שטייניץ ורון דרמר. טורקיה מכרה מערכות הגנה רוסיות מסוג S-400 למדינה במפרץ הפרסי, על מנת שתוכל לרכוש מטוסי F-35 מארצות הברית. כך דווח בעיתון הטורקי הוריית שהוסיף כי המחירה צפויה להיות מוכרזת בהמשך היום. בדרום ספרד לפחות 12 בני אדם נספו בשריפת ענק שפרצה ביער במחוז אלמריה. גם בשעות אלה כוחות כיבוי והצלה רבים ממשיכים להיאבק בלהבות, והאירוע כבר הוגדר בסוכנות הידיעות רויטרס כי שריפת היער הקטלנית ביותר בספרד זה יותר משני עשורים. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת מטעות מסעי. בירושלים כניסת השבת ב-7:12 דקות, בתל אביב ב-7:29, בבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:24. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:32 ובחיפה ב-8:33. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם ב-9:05 דקות. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות, ויעשה חם מהרגיל לעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
1: קול ברמה, 92.1 FM.
5: קול ברמה.
1: הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
6: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה. אנחנו השבוע נכנסים לקרוב לתאריך של ראש חודש אב, ושנכנס אב ומעטין בשמחה, ביום רביעי שיבוא עלינו לטובה, זה א' מנחם אב. יש הרבה הלכות שנוגעות לגבי שבוע שחל בו תשעה באב, יש גם הרבה הלכות שנוגעות לגבי ראש חודש אב, מראש חודש אב כמה וכמה מנהגים, יש הרבה שאלות הלכתיות מדי יום ביומו, מדי שבת בשבתו, וכאן אני לשירותכם, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. איתנו באולפן נמצא הטכנאי יורם יצחק וזנה, אחל לו כל טוב ובשורות טובות, וחברו שתמיד איתנו, הלא הוא אריה וישניאק מיודענו, שגם לו אני מאחל כל טוב, בשורות טובות, אמן ואמן. ומיד מיד נוכל לעבור כבר לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
0: שלום כבוד הרב.
6: שלום לך, מה שאלתך?
0: שלוש שאלות. הרב, מותר לטפל בטיפול רפואי במוח אחד, על פי הלכה?
6: טוב, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע איך זה עובד. תסביר לי, אתה יכול להסביר לי איך זה עובד? אתה היית שם
0: לא
6: בטיפול הסביר, הזה?
0: אני שאלתי אותה, אני רוצה לעשות טיפול הזה, אבל היא לא הסבירה לי.
6: טוב, אני לא יודע לענות. אתה חושש אולי מעניין עבודה זרה וכדומה? יוגה, משהו מהודו. טוב, בסדר, אני לא יודע לענות לך. ממש לא יודע. אם תסבירו לי איך זה עובד, אני אהיה לי יותר הבנה. אבל כמדומני ששאלו אותי גם שאלה כזאת בבית הוראה בדרך המייל, ואז הסבירו לי וכבר הספקתי לשכוח. טוב, אני מאחל לך שלא תצטרך את הדברים האלה. אני לא יודע, טוב, אולי, בסדר, בבקשה. כן, מה שאלתך?
0: ועוד דבר, הרב, האם אני יכול להדליק נרות לצדיקים, ואחר כך להדליק נרות שבת, או שזה נקרא, זה כבר נכנס לבעיה תוספת תורה, שאני מברכים על תוספת תורה?
6: אז התשובה היא ככה, מעיקר הדין אין בזה בעיה, כי כל דין תוספת תורה לא נאמר, אלא כאשר מדליקים נרות בברכה לכבוד שבת קודש. ברגע שמדליקים נרות שלא לכבוד שבת קודש, עדיין יש אפשרות להדליק נרות בברכה. ולכן, לדעת הרב, אפשר לאדם להדליק נרות אפילו שאור החשמל דולק בחדר. ולא חייבים לחבות. לדעתו של הרב מזוז, עליו השלום, גם כי הוא הקפיד מאוד שיהיה חושך מוחלט, ורק אז מדליקים בגלל שהוא חשש לתוספת תורה. לדעת הרב זה לא כך, ואני אסבר הדברים של הרב, הוא שדין תוספת תורה לא נאמר, אלא כאשר באה אישה אחרת והדליקה נרות לכבוד שבת וברכה עליהם. ברגע שהיא מדליקה נרות לכבוד שבת, אז במקום הזה כבר קיימו את המצווה, אז אדם אחר לא יכול לקיים את המצווה באותו מקום שקיימו את המצווה. אבל נרות של חולין, אין עליהם דין של מצווה לכבוד שבת, ולכן אפשר להדליק אחריהם. זה מעיקר הדין. בסדר? בבקשה.
0: אם אני יודע דבר אחרון, הרב, בבקשה. הרב, אם מחלל שבת נהג מונית, ראיתי ברחוב בשבת, אמר לי, איפה זה הרחוב פלוני, מספר פלוני? לא יודעתי מה לעשות, האם לענות לו, או להתעלם?
6: התשובה היא, יותר טוב להגיד, אינני יודע. זאת התשובה, לא לריב איתו. יש כאלה חכמולוגים, מתחילים לריב. אתה נוסע בשבת, אני לא אגיד לך. אני לא יודע אם צריך. אנחנו לא בדור שיכולים להוציא את העיניים לחילונים. אין לנו את הדור הזה, אין לנו את הדבר הזה. צריך לעבוד בדרכי נועם, בשיטה נכונה. נכון, כואב לנו מאוד על חילול שבת. הפתרון לזה הוא לצאת בדיפלומטיות ולהגיד, אינני יודע. זאת התשובה.
0: זה לא שקר הרב?
6: מצווה לשקר את השקר הזה כדי לא להיכנס בספק מסייע ביד עוברי עבירה.
0: בסדר?
6: בבקשה, חזק ואמץ. תודה לך, נעבור לשואל הבא.
5: הלו.
6: שלום, בבקשה.
5: שלום. שלום, כבוד הרב, מדבר יצחק כהן, לבני ברק, מה שלומכם?
6: כן, בסדר גמור, מה שלומך?
5: בסדר גמור, ברוך השם הרב. קודם כל, רציתי להגיד תודה לרב, וגם למשפחה שככה משחררים אתכם כל יום שישי, כל יום ראשון.
6: תודה, חזק ואמץ. תודה, בבקשה.
5: שניים שלוש שאלות הרב. קודם כל קורנית, שדיתי מין טרי, אפשר לברך עליו ברכת הבצמים?
6: התשובה היא, האם הציבור חושב שזה ריח טוב או לא?
5: לא, בבקשה.
6: אני אגיד לך משהו, בדיוק, אז איך אני יכול לענות? אני יכול לענות אם אני אעשה סקר. נראה לי על פניו שהציבור לא מחזיק את זה בתור ריח טוב. הציבור לא מחזיק את זה.
5: מה זה בין רוד מרין מה של הרב? על רוד מרין מה שלא מברכם.
6: כי מקובל, כי מקובל שרוז מרין זה ריח טוב. זה לא בגלל שזה גם תבלין, זה נכון שזה תבלין, אבל זה מקובל. הרי כולם יודעים מה כתב, מה נפסק בשולחן ערוך. לגבי ריח, כדי לברך על ברכת הבשמים, צריך שהציבור יחשוב שזה בשמים. אם זה בשמים אישיים שאני אוהב, והציבור לא מחזיק שזה בשמים, אסור לברך. אז אני לא יודע לענות על זה. לגבי תימין, זה גדר שספק, לכן הייתי אומר לא לברך, ספק ברכות להקל.
5: אוקיי, מאחות. עכשיו, הרב, לגבי שליטה להראות אותה גם שצריך לברך עליו מתונות.
6: נכון.
5: ובטוב צריך לברך בור נפשות, נכון?
6: נכון.
5: עכשיו, מה הדין אם באמצע יצאתי מן הבית, היה לי שינוי מקום, שאני חוזר, אני צריך לברך, ואם כן, מה אני בברך? שהכל הוא מתונות.
6: אז התשובה היא, הכיוון... כיוון שזה, לכאורה, אתה אומר, איך מודדים את זה? מודדים את זה בברכה האחרונה או בברכה הראשונה? אז בפשטות, הרי כל הסיבה שברכת בורא מיני מזונות, אם יצאתי מהמקום, אינו חוזר ומברך, זה בגלל הברכה האחרונה. בגלל הברכה האחרונה. אבל ברגע שהברכה האחרונה היא נפשות, אז נכון שהברכה הראשונה הייתה מזונות, אבל מה שקובע זה הברכה האחרונה. אז כמה שברכה האחרונה היא נפשות, חוזרים לדין, שאם הוא יצא מהמקום, זה נקרא שינוי מקום טוטלי, וחייב לחזור לברך בורא מיני מזונות. אז הנה יכול להיות לך חידה יפה. איפה יש לנו מקרה, שדם ברך בורא מיני מזונות, ואם הוא יצא לכולי אלמה חוזר ומברך. הנה המקרה, שניצל, כמובן. טוב, יפה מאוד, אוקיי, שאלה יפה.
5: שאלה האחרונה, רב, לגבי ברכות התורה, שאדם מגיע לפה... שהוא פרונטלי, ואז הוא כן חייב לברך ברכת ברכות התורה. אבל אם זה לא שידור חי, או זה מדברים אלקטרונים, הוא לא חייב.
6: כן.
5: אז עכשיו השאלה שלי, מה קורה לבן אדם שיש לו לקות שמיעה, שצריך מכשירי שמיעה, או שהוא מגיע לאולם גדול, שלא שומעים את הרב, וככה כל כך, הוא אמנם נמצא במול הרב,
6: היא...
5: אבל...
6: כמו אז התשובה היא ברור, ברור שאם אדם שומע שיעור תורה, והוא רחוק מאוד... או שהוא אפילו אין לו לקות שמיעה, הוא אדם ששומע מצוין, אבל הוא רחוק מהרב. וברגע שיסירו את מכשיר הגברה, הוא לא ישמע את הרב, ברור שזה גדר של דיבור דרך אלקטרוניקה, ולא אומרים בזה שגברה, הוא לא ישמע את הרב, ברור שזה גדר של דיבור דרך אלקטרוניקה, ולא אומרים בזה שומע כעונה,

0: 40%. אבל כשהוא קרוב לבעל קורא, הוא מצליח לשמוע גם בלי המכשיר. אמרתי לו, תוריד את המכשיר, תתקרב לבעל קורא, ותשמע את מה שאומר הבעל קורא, ותצא ידי חובה מדין שומע כעונה. אבל אם אתה רחוק מהבעל קורא, ובלי מכשיר השמיעה, אתה אינך שומע, ורק עם מכשיר השמיעה הוא שומע, ספק גדול אם הוא יוצא ידי חובה של קריאת המגילה. כנה לגבי ברכות התורה, אם אדם שומע ואין לו דין שומע כעונה, זה דין הרהור, ועל הרהור פסק מרן השולחן ערוך, שאין צריך לברך ברכות התורה. יפה מאוד, חזק וברוך.
1: שר כוח.
0: כן?
1: שר כוח, תודה רבה. לגבי הקפה המוקצר ששאלו את הרב, האם מפקד קפה אתמול לא נשב בר גיבול?
0: אני אסביר לך משהו. אני אסביר. הקפה עצמו הוא מתמוסס במים, הוא נמס. החזון איש כותב שכל דבר שנמס במים לא מגדירים אותו מגבל. מה ההבדל בין קמח שמערבבים במים לבין מטרנה שמערבבים במים? מה ההבדל? למה מטרנה שמערבבים במים לא נקרא מגבל, ואילו קמח שמערבבים במים נקרא מגבל? ההבדל הוא שקמח שמערבבים במים, הקמח עצמו לא נמס, הוא נשאר, והוא נהיה גוש. לעומת זאת, האבקת חלב, מטרנה ששמים במים, הוא נמס. ברגע שהוא נמס, אז הוא הופך להיות נוזל. זה בדיוק מה שקורה לגבי קפה, הוא נמס. קפה, נס קפה, אני מדגיש, נס קפה, לא קפה שחור. נס קפה הוא נמס. ברגע שהוא נמס, אין פה גיבול. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ.
1: התחלה נותר לי ושאיסר הקרב. כשאני מערבב את זה, אני לא פעם הרבה מים בהתחלה.
0: כן.
1: אז הוא ממש יישא רכה בגלל היבור שלו עם הסוכר.
0: אתה מתכוון, אולי לא יישא רכה, אולי יישא אהבה, אולי קצת, אבל זה יישא, אתה אומר, זה גוש. קצת גוש, גוש. קצת גוש. שזה נשפח, אומנם זה נשפח, אבל זה חצי גוש, הייתי אומר. טוב, אבל מצד שני, אז הדבר הזה חוזר לעניין, שמרן השולחן ערוך, הייתי מגדיר את זה אולי מגבל מדרבנן, שאם עושה בשיעור מצומצם, זה מותר. שיעור מצומצם, כמות קטנה. אז אולי פה אפשר להקל, בגלל שזה כמות קטנה. חזרנו לעניין ההוא. טוב, תודה רבה, חזק ואמת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: שלום, רציתי להגיד לרב, הרב היה חסר גם שבוע שעבר.
0: בשיעור, באיזה שיעור?
2: בשיעור שאני חושב...
0: באיזה שיעור?
2: ביום שישי. בשעה 12:01.
0: היום שישי, נכון. טוב, אמרתי, שבוע שעבר היה משהו מיוחד, ובעזרת השם הבטיחו ברדיו שזה יהיה חד פעמי, ובעזרת השם מקפידים מאוד מאוד לא להפריע לשיעור ביום שישי. כן, בבקשה, יש אילוצים מיוחדים, אילוצים. כן.
2: מנוגע לשמירת מקום בכנסים וכל מיני הרצאות, נגיד חבר שלי, בחינם, בלי כרטיסים, נגיד חבר שלי אומר 80 מקום, אין איזה איסור גזר או משהו כזה?
0: טוב, התשובה היא ככה, כל הפוסקים בדורנו קובעים שאדם לא יכול לתפוס מקום לחברו בדבר שיש בו מעליותה. כמו למשל, באים אפילו לדבר שהוא בחינם, זה לא משנה. לא משנה, דבר בחינם.
2: כן. Okay.
0: הדבר בחינם, שברגע שתופסים, יש הלכה, אתה יכול לתפוס לעצמך. אתה לא יכול לתפוס לאחרים. למה? כתוב בהלכה, המקביע מציע לחברו, קנה חברו. ובלבד שלא יהיה חב לאחריני. כלומר, דין זכין לאדם שלא בפניו, אינו מועיל במקום שחב לאחריני. וכאן, ברגע שיש ארבעה אנשים שרוצים את המקום הזה. ואני תופס את המקום הזה בשביל חברי, יש שלושה אחרים שהם ניזוקים, שאין להם את המקום הזה, רוצים את המקום הזה. אז ברגע שזה נקרא חב לאחריני, לא מועיל תפיסה. וזה חשש גזל. לכן אותו דבר אוטובוס, אותו דבר מקום בתחנה, אותו דבר מקום בהופעה. כל הדברים האלה צריך לדעת שלא מועיל. אלא אם כן יחליטו בציבור שזה לגיטימי. מהניסיון שאני נמצא עם אנשים, אני רואה שזה דבר שגורם הרבה מריבות. מה פתאום אתה תופס? איזה זכות יש לך לתפוס? מה פתאום? ראיתי שאנשים מתקוממים נגד זה. זה מוכיח שאין הסכמה של בני אדם. ברגע שאין הסכמה של בני אדם, חזרנו להלכה. ובהלכה כתוב שם

0: רבי המציע לחברו מדין זכין לאדם שלא בפניו, מועיל רק במקום שהוא לא חב לאחריני. מקום שהוא חב לאחריני לא מועיל.
1: כן, בסדר
0: רב. תודה לך, חזק ואמץ. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: כן, שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: שלום. תמיד יש לי שאלות, אבל הפעם אני לא אשאל. אני פשוט רציתי להגיד כמה מילים על האתר החדש של הרב.
0: כן, בבקשה.
2: פשוט בשבוע שעבר הייתי אחרונה בשידור, ורק אמרתי כמה מילים. רציתי קודם כל להגיד שזה לא מובן מאליו אתר הזה על התכנים שלו, כי יש אתרים אחרים שהם לא כאלה ידידותיים למשתמש.
0: ברוך השם.
2: האתר הזה עם תודעת שירות מאוד מאוד גבוהה, ולדעתי זה הדבר הכי חשוב, שיהיה לאנשים נוח וקל ונחמד להשתמש בו. גם רציתי להגיד שהאתר הזה הוא גם צבעוני, גם מבחינת התכנים, וגם ממש כמשמעו, השדות שם הם צבעוניים, ויש פיתורים רצים שגם עליהם אפשר
0: להתכנס. אני רוצה לגלות לך סוד, גברת חמשובה, שכל האתר הזה נעשה על ידי אדם ללא תשלום. אברך שלומד אצלנו בכולל, שהוא מומחה גדול לסייבר, והוא עשה את הכל ללא תשלום, אין לך מושג. תראו מה זה עבודה לשם שמיים. הוא יכול להסתכר על דברים כאלה הון, הוא אברך שלומד 24 שעות ביממה, שקוע בתורה, ועשה את הכל לזכות את הרבים. איזה יופי. אני מאוד שמח למה שאת אומרת.
2: לא הבנתי גם באמת איך, מי זה הבן אדם הזה, כי אמרתי לעצמי, צריך להיות ממש מקצועי.
0: נכון. יפה, תראי מה זה כוח התורה. אני מאוד שמח שאת אומרת, ואני רוצה בהזדמנות הזו להגיד לציבור. הציבור היקר שלא שמו. יש לנו אתר נפלא של בית הוראה שלנו. האתר נקרא, איך זה נקרא? תזכירי לי, הליכות מרן, נכון? הליכות מרן. כל אחד ואחד יכול לקבל שמה עולם ומלואו של תורה. עולם הוא לא שולח, וגם אפשר לשאול שאלות במייל את הרב ביטון, שהוא גדול בתורה, תלמיד חכם מופלג, ראש כולל ביחווה דעת, מרביץ תורה גדול, ענב כהילל, ואפשר לשאול אותו שאלות, קבל תשובות, חלק מהתשובות יכולות להישאר חסויות, מי שלא מקפיד שישאר חסויות, התשובות יכולות להיות מפורסמות לתועלת הרבים. יש גם את כל השיעורים שלנו, את כל התוכניות שלנו, את כל ההלכה היומית שלנו, נפלא מאוד. אני מודה לך מאוד. אני אעביר...
2: על הרב ביטון, על הרב ביטון.
0: כן, כן.
2: אני רציתי גם להוסיף דבר אחרון, שקודם כל התשובות מתקבלות ממש מהר, והרב ביטון אתמול גם הוא ענה לי, והייתי צריכה לשאול רציתי לשאול שאלות על סמך התשובות שלו, דרך אגב הוא מביא גם מקורות, אז הוא המשיך, התשובה האחרונה שהוא ענה לי זה היה ברבע ל-12 בלילה.
0: תדעי לך שאת ממש נתת לנו משוב נפלא, זה מאוד מאוד מאוד ממש מים קרים, הנפש היפה. אני מודה לך מאוד על מה שאמרת עכשיו. כל הדברים שלך יעברו הלאה. תודה רבה לך, עזקי ואמצי. בעזרת השם, יופי, ממש תודה רבה. אני רוצה לתועלת הציבור להגיד, רבותיי, האתר שלנו נקרא הליכות מרן, אפשר שם להשיג את כל התוכניות שלנו, של התוכניות האלה שאני מדבר עליהן עכשיו ברגע זה, בצורה נקייה מפרסומות, כמובן בזכות המפיק והטכנאי שעושים עבודה, שמוצאים את הפרסומות ומביאים לנו את זה ארוך ומוכן, וגם אפשר לדפדף בתוכניות קודמות, אפשר לקבל את כל ההלכה היומית עד 5 שנים אחורה. חזקו ואמצו, אני מודה לך מאוד, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
3: שלום עליכם, שלום רב. רציתי לשאול שאלה, שתי שאלות, אחד ביחוד שבת, האם אפשר לשים עלי נענה, לשפוך עליהם, להראות עליהם מכלי ראשון, לקוסטי?
0: התשובה היא לא. התשובה היא לא. למה אסור? בגלל שזה מבשל כדי קליפה. עירוי מבשל כדי קליפה. וכדי קליפה זה בישול בכלי ראשון. זאת אומרת, הכוח של הקליפה לבשל הוא בכלי ראשון. כלומר, עירוי הוא דרגה בינונית, דרגת ביניים. בין כלי ראשון לבין כלי שני. לגבי קליפה, החלק החיצוני של הדבר הוא מבשל כלי ראשון. לגבי הפנימי, הוא מבשל כלי שני. לכן, כמה שאנחנו יודעים שכלי שני אינו מבשל, אז זה לא חל הבישול לגבי החלק הפנימי של העלים. אבל החלק החיצון של העלים חל עליהם דין בישול. לכן בוודאי שאסור להראות מכלי ראשון מים רותחים על גבי עלי נענה בשבת.
3: וכלי שני כן אפשר?
0: כלי שני מותר. עכשיו תשאל אותי מה ההבדל בין זה לבין עלי תה, הרב עליו השלום כתב תשובה מפורשת רק כך בספרו יחווה דעת, שאלתי אותו את השאלה שלך עכשיו, מה ההבדל בין תה לבין ננה? למה בתה מחמירים שלישי, ובין ננה מותר שני? ענה לי הרב בזה הלשון, דע לך, שאנחנו הספרדים כמעט לא מחמירים בקלי הבישול. מי שמחמיר בקלי הבישול זה אחינו האשכנזים, על פי שיטת רבנו אליעזר ממיץ, בעל הרעים, והרמה לקח אותו להלכה. והמגן אברהם הרחיב את החומרה, ואמר שהחומרה חלה גם על כל דבר שהוא קצת רך. למשל, בצל קצוץ דק, אסור כלי שני. עלים, אסור כלי שני. כל דבר דק, אסור כלי שני. למה? כי חוששים שהוא קלי הבישול. אנחנו הספרדים לא קיבלנו את זה. אבל יוצא מן הכלל תה. תה, יש מנהג הספרדים להחמיר בכלי שני. לכן עושים שלישי. אבל ננה, אין מנהג. כיוון שאין מנהג, חזרנו לדין הראשון, שכלי שני אינו מבשל. אלו היו הדברים שהרב אמר לי, ואני חוזר עליהם כמות שהם. לכן, כלי שני מותר בננה, אבל עירוי מכלי ראשון אסור בננה. כיוון שעירוי מכלי ראשון, לגבי הקליפה, נידון כמו כלי ראשון. בסדר? בבקשה.
3: הרב, עוד שאלה אחת, קצרה. האם, אני מלמד לנערי בר מצוות, האם נער בר מצווה שמתפלל וקורא בתורה ביום שלו, אפשר להצמיד לו מיקרופון? או שומעים אותו גם בלי המיקרופון? אפשר להצמיד לו מיקרופון? ומה קורה אם לא שומעים אותו בלי המיקרופון? או שזה לא משנה?
0: טוב, לגבי קריאת התורה, צריך שיהיו עשרה. תראה, בוא נגיד ככה, לגבי קריאת התורה, אפשר היה להקל. וגם לגבי חזן, אפשר היה להקל. אם יש עשרה שנמצאים באותו חדר, ולא שומעים חזרת השץ, רק מכוח המיקרופון, לא נורא. למה? כי אף אחד לא מתכוון לצאת ידי חובה במיקרופון הזה. זה רק עונים אמן באלמה. לגבי קריאת התורה, גם כן לא מתכוונים לצאת ידי חובה. זה לא קריאת המגילה. אמרתי, בקריאת המגילה, אסור מיקרופון. כיוון שמיש דין שומע כעונה. אבל לגבי קריאת התורה, זה רק דין ציבור, לקרוא בציבור, אז זה נקרא קריאה בציבור. ואם זה שהמיקרופון מגביר את הכל, אין בזה בעיה. לכן הייתי נותן מיקרופון, זו שאלה יפה, אולי אני אכניס אותה להלכה יומית, למיקרופון, מיקרופון לילד בר מצווה שקורא בתורה בשני וחמישי.
3: ואם לא שומעים אותו בלי מיקרופון, הוא צרוד, אז... זה בעייתי או שזה לא משנה?
0: משהו שומעים מספיק. סוף סוף יש לו קול. אין דבר כזה בלי קול בכלל. יש קול, צרוד, בסדר, גם טוב. בסדר, אפילו שלא שומעים עשרה, אפשר לצאת ידי חובה. חזק ואמץ, תודה רבה.
3: תודה רבה
0: לרב. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
4: שלום הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
4: אם אפשר רב, שתי שאלות.
0: בבקשה.
4: שאלה ראשונה, בקשר דומה לשאלה שהרב הקודם שאל, לגבי את היום עושים אחינו הרחוקים קצת המתקרבים, שהם עושים טקס בר מצווה. זה הולכים לאולם, מביאים ספר תורה, עושים שם תפילה חלקית, מה שנקרא, קצת מביאים פייטן, שהוא עושה להם השם מלך, כל השמע ישראל, דברים כאלה במנגינה, אין 18 לכל, והם מוציאים ספר תורה, ואיך איך, איך, איך מתייחסים לזה?
0: מה אני אגיד? טוב, תראה, אז כמובן אפשר להגיד שזה גרוע, ואפשר להגיד שזה לא רע. גרוע, כולם מבינים למה. לא רע, כי סוף סוף הם חילונים, והם שומרי מסורת. הרי בוא נגיד ככה, אלה בקפלן לא עושים את זה. נכון? כולם מבינים. אלה ששיקון צהלה ורעננה והרצליה לא עושים את זה. אז מי שעושה את זה, זה שומרי המסורת. ולצערנו, הם עושים קצת עיוותים, אבל הם, בסך הכל הם לא עושה, זה לא מומר. זה קלות דעת. אבל הם רוצים לשמור על מסורת. אז, אבל יש בעיה אחת, הייתי קצת חושש מהעניין הזה, העניין הזה של טלטול הספר תורה. להוציא ספר תורה מבית כנסת ולהביא אותו לקריאת התורה של ילד בר מצווה באולם, זו בעיה הלכתית. כי אין, עצם הטלטול של הספר תורה ממקומו הקבוע, מחוץ לבית הוא זלזול גדול בספר תורה. הגמרא אומרת במסכת יומא, שהכהן הגדול היה מביא איתו ספר תורה ביום הכיפורים כדי לקרוא את פרשת אחרי מות. והגמרא שואלת, איך מותר לכהן הגדול להביא ספר תורה? הרי לא היה ספר תורה בבית המקדש. אתם יודעים שלא היה ספר תורה בבית המקדש. הגמרא אומרת, אדם חשוב שאני. כהן גדול הוא אדם חשוב, וכבר שהוא אדם חשוב, אז לכבודו מותר, וזה לא זלזול בספר תורה. הרב עליו השלום לומד מזה, שמותר להוציא ספר תורה להביא לבית האבל, כי אדם אבל נקרא אדם חשוב, כך כתוב בגמרא במסכת מועד קטן. ומילא הוא נקרא אדם חשוב, אז אפשר להקל. יש אומרים גם לגבי שבת חתן, שיש חתן, הוא גם נקרא אדם חשוב, ואפשר להקל לגביו. אבל קשה לי להאמין שילד בר מצווה, הוא נקרא אדם חשוב, במיוחד שיש עיוות. אבל מה אפשר להגיד? אתה מבין? הם לא שואלים. הגבאים נותנים את הספר התורה בלי כלום. אני אספר לך סיפור. באו אליי שבוע שבת שעברה, באו לשאול את הספר התורה אצלי בבית הכנסת. פנו לגבאי, הגבאי נתן להם. אחרי שבוע, הייתי באמצע תפילה, לא יכולתי לעשות כלום, היה אסור לי לדבר. רק אמרתי, מה אתה עושה? איך אפשר לתת ספר התורה ביום שבת, לקבוצה של אנשים שמתפללים בבית, בלי שיש 10 מלווים? צריך ללוות את הספר 10 אנשים, כדין ציבור, כדי לכבד את הספר. זו בעיה. אבל ככה, חוץ מזה, זה לא נורא כל כך, הפוך, אולי זה יותר טוב מבית כנסת. למה? בבית כנסת הופכים את התפילה לקצת צחוק, מוזיקה, פתאום זה נהיה הופעה. ככה עושים את זה באולם, אז זה לא נורא. הבעיה היחידה זה הובלת הספר. אז אם היו פותרים את הבעיה בהובלת הספר, דהיינו, לוקחים את זה עם 10 שמלווים, הייתי אומר אפילו לכתחילה. להחזיר, אין צורך במלווים. למה? כי כאשר מחזירים את הספר למקומו הקבוע, הפוך, זה כבודו של הספר. להחזיר את הספר ממקום עריי למקום קבוע, לא צריך ליווי. אבל להוציא את הספר ממקום קבוע למקום עריי, כן צריך ליווי. זה בדיוק ההבדל. בסדר גמור, טוב. אבל שוב אני חוזר, יש פה צד שני למטבע, שזה יותר טוב מבית כנסת, מבחינה זו. כי בבית כנסת, אם היו עושים דבר כזה, אז אני ראיתי כמה פעמים שעושים מוזיקה בבית כנסת, זה הופך להיות הופעה. מדברים, צוחקים, מוכלים דברים, כי זה לא תפילה, זה איבד כל צורה של תפילה, זה הפך להיות הופעה לכל דבר ועניין. בית כנסת אסור לעשות הופעות. איפה העניין הזה שכבוד בית כנסת? איפה העניין הזה שמה שכתב התוספות יום טוב על החומרה הגדולה שכבוד בית כנסת צריך להקפיד? טוב, בסדר גמור, נסתפק בזה. חזק ואמץ.
4: אני אמרתי הרב, שאלה שאלה נוספת?
0: כן.
4: זה אולי לקצה השני הפעם. יש הרב בשולחן ערוך שמדברים על 10, שצריכים 10 בחזרה, או 6, או כל הכמות של המתפללים כדי להתחיל תפילת חזרה. עכשיו אני שואל, אברכים בכולל שהם רוצים להתחיל תפילה ב6. נכון, בהלכה אולי אני, זה מותר או כדאי
0: להתחיל בעשרה. חזרת השעץ דיברת או ערבית?
4: כן. חזרת השעץ.
0: לא טוב להתחיל ב6 בשום אופן לא. אפשר להתחיל ב8. דהיינו, אחד מתפלל בשעת הדחק, אפשר להקל. אבל רק בשעת הדחק. אני יודע שיש בעיה, כי הרבה כוללים יש בהם 10-11 נשים מצומצם. אז אולי בשעת הדחק, אם זה בעיה ולא יכולים לחכות, אז יותר טוב שיעשו תפילה בלי חזרה, מאשר שיגידו חזרה על 6. אם אתה שואל אותי מה יותר טוב, יותר טוב לעשות תפילה בלי חזרה, מאשר חזרה ב6. למה? כי חזרה ב6 זה ספק ברכה לבטלה. חזרה, לעשות תפילת מנחה בלי חזרה זה לא ברכה לבטלה. אז נכון, לא כמו המנהג. אבל זה לא ברכה לבטלה. טוב, בסדר? אל תשכח שעד היום ישיבות אשכנזיות הטובות ביותר בארץ, שעושים תפילת מנחה בלי חזרה. אין לי הסבר טוב למה עושים את זה, אבל בפועל זה קיים. טוב, תודה רבה. חזק ואמץ. תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
5: ראשית, תודה רבה על כל השיעורים ממש מחכימים. שמענו שאם אנחנו עדיין בסעודה שלישית ולא בירכתי ברכת המזון, ויצאו הכוכבים, אני יכולה לקחת חתיכת לחם ולכוון על סעודה רביעית? זה שמועה, אז אני מבררת את זה.
0: התשובה היא בעיקרון זה אפשרי, אבל צריך להגיד ברוך המבדיל מקודש לחול, שזה לא יחשב שזה שלישית, ואז מפסידים רצה וחליצנו, אז לא שווה. אני חושב ש... מפסידים רצה וחליצנו, הרי הלכה היא שאם אדם באמצע סעודה שלישית, אחרי שיצאו הכוכבים, אומר ברוך המבדיל בן קודש לחול, אסור לו להגיד רצה וחליצנו. זה הדין. מצד שני, הוא עושה שלא כדין, למה? כי מצד שני, מרן כתב שלגבי רצה וחליצנו, הולכים בתר תחילת הסעודה. לכן לא הייתי ממליץ על זה. אני אומר, מה הבעיה? אפשר לצאת לכתחילה ידי חובת סעודה רביעית בפרי. כל כך קשה לכל פרי? אני, הרב עליו השלום היה מקפיד מאוד לכל לחם. טוב, אנחנו יודעים. אבל אני מסתפק בפרי, ואני יודע שמעיקר הדין אפשר. זה לא בדיעבד. אפשר לצאת ידי חובה. מה הבעיה? אפילו מזונות עוד יותר טוב. אבל אני אומר, מה שקשה לך מזונות, תעשה פרי. מה הבעיה לקחת היום אפרסק, שיש בו שיעור כזית, ולברך עליו עץ ואדמה, עץ ונפשות, ויוצאים את החובה סעודה רביעית בשעה 11:10 בלילה. מה הבעיה? טוב?
5: תסכים עם צי.
0: שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב, יש לי בבקשה שלושה שאלות. שאלה ראשונה, יש דבר שאני מכינה בבית, זה נקרא סייטן, זה תחליף של בשר. אני אסביר איך אני מכינה את זה. לוקחים קילו קמח ובערך 600 מיל מים, מערבבים את זה, נותנים לזה לנוח קצת, ואחרי זה שוטפים את זה מתחת לברז, עד שממש כל המילן של הקמח יוצא. אחרי זה זה מצטמק כאילו, ובעצם נשאר כביכול רק החלבון. את זה אפשר אחרי זה לשלוק או לבשל, ורציתי לדעת בעצם מה אני מברכת על זה.
0: זה המוציא גמור. רגע.
6: גם אם אני שולטת את זה בדיוק, לפני?
0: לא, סליחה. לא אופים את זה, אלא מבשלים במים.
6: אני בהתחלה מבשלת את זה במים, או שאני יכולה גם לקחת רק את ה... ואחר כך אני שמה את זה, כאילו צריך לשים את זה, אפשר לשים את זה או בתנור, או לאכול את זה ככה, אבל לא בתנור,
0: אבל השלב
6: או
0: הראשון, אבל השלב הראשון הוא במים.
6: נכון.
0: אז אם זה במים, זה נקרא בישול במים, יש לו, אין, לא מברכים עליו המוציא בשום פנים ואופן.
6: אז כלל, מה זה נחשב לי שהכל?
0: לא, מזונות, מה פתאום? זה קמח ומים, איך הגענו לשהכל? נכון שהסרת את המילה,
6: זה כאילו זה כמו תחליף.
0: זה לא משנה.
6: כי פשוט נשאר בעיקר
0: המרכיב,
6: חלבון
0: המרכיב,
6: שם.
0: נכון, כידוע, בתוך כל חיטה ישנם שני מרכיבים. יש המילן, יש חלבון, ידוע, נכון? בדיוק. עכשיו, את הצלחת באיזה טקטיקה להפריד את המילן, ואז קיבלת רק את החלבון, בגלל זה קיבלת כאילו תחליף בשר. כי הבשר הוא חלבון מרוכז, פה כאילו יצרת ריכוז של החלבון של החיטה. אבל זה לא משנה. זה שזה חיטה לא נעלם מפה. בכלל בידינו, כל דבר שעשוי מחיטה, כל פרקטיקה שעושים מחיטה, מברכים עליו מזונות. ואם מופיעים אותו בתנור, מברכים עליו המוציא. אבל כיוון שזה מבושל במים, יש לו דין של מזונות ואין לו דין של המוציא. לכן צריך לברך עליו בורא מיני מזונות ועל המחייה.
6: הבנתי, תודה רבה. ובבקשה, שתי שאלות קטנות. בתקופה הזאת עכשיו, אם אני מותר לי להזמין חבילות מחול, ומה הדין של החבילות שאני מקבלת מחול, זה אומר שהזמנתי זה נגיד לפני שבועיים שלוש?
0: יפה, שאלה טובה. שאלה טובה מאוד. ובכן, מראש חודש אב, אסור לקנות בגדים. אסור לתפור בגדים. אמרתי, חיית ותופרת חייבות לקבל עכשיו חופשה, לצאת לחופשה ולא לעבוד בתפירה, נקודה. מראש חודש אב ועד אחרי תשעה באב אסור לתופרת לעבוד בתפירה. זו הלכה מפורשת. שאלו אותי, מה, באמת לצאת לחופשה? אמרתי, כן, יותר טוב לצאת לחופשה שזה לא איסור, מה שאין כן להישאר ולעבוד שזה איסור גמור. תלוי איזו עבודה, אני מדבר על עבודת תפירה. חנויות בגדים צריכות לסגור את שעריהן מראש חודש אב ועד תשעה באב. אסור לקנות בגדים, אסור למכור בגדים. עכשיו את שואלת, מה הדין אם הזמנת בחוץ לארץ? היום קונים הרבה בגדים בחוץ לארץ וזה מגיע. מה אני אעשה, ישיר את זה בחנות? אם אני ישיר את זה בדואר, זה יחזור בחזרה ויש לי הפסד. אז התשובה היא, אני הצעתי דבר מאוד נכון. לקחת את זה הביתה, אבל לא לפתוח, תמיד מתגרים. מה הגיע, איך הגיע וכדומה. לא לפתוח. לפתוח רק אחרי תשעה באב. קיבלתי חבילה מחוץ לארץ של בגדים, אני לא נוגע בחבילה. אני משאיר אותה סגורה עד אחרי תשעה באב. השמחה שיש לאדם מהבגד היא כאשר הוא פותח ורואה את זה. אבל אם זה סגור, בנייר או בניילון, אין לו שמחה. ומילא כך הוא ינהג, כדי לקיים את המצווה של אבלו של תשעת הימים.
6: הבנתי, תודה. ושאלה אחרונה, אני בעבר שאלתי אותך לגבי זה שאני עובדת על הבינה מלאכותית, ואני כותבת לה, אני עובד, כאילו עושה הרבה דברים שקשורים לברכות וכאלה, ומה שקורה שלפעמים היא פשוט מביאה לי את הטקסט עם שם השם המפורש. עכשיו אחרי זה, אם אני רוצה לעבוד על התמונה, למפוק או לסדר אותה, כי לפעמים הטקסט לא יוצא טוב, אז הרבה פעמים יוצא שכאילו יש לי או את השם אלוקים כאילו עם היי, או את שם הדנות. עכשיו השאלה מה, כאילו, מה אני יכולה לעשות? כי אז הרב אמר לי שזה בעיה אם אני עובדת עם, כאילו, עם כלי שהוא כביכול מוחק על מסך.
0: נכון.
6: אז תראי. כאילו, מה שזה...
0: אז קודם כל, את יכולה מראש, מקדים תרופה למכה, להורות לבינה המלאכותית.
6: כן, אני ניסיתי לעשות את זה, ואני ניסיתי לעשות את זה, והיא לא מצליחה, היא כאילו לא, היא יכולה לשמור את זה לקצת, ואחרי זה היא פשוט ממשיכה, כאילו היא עובדת.
0: אז התשובה היא ככה, מה שאפשר לעשות, זה שאם פתאום נוצר לך על המחשב, דף, עם י' כ' ו' כ', או אדנות או אלוקים, אל תמחקי עם הסמן את י' כ' ו' כ'. את יכולה לעשות דבר אחר, לעבור לדף אחר. ברגע שאת עוברת לדף אחר, הדף הקודם כאילו נמחק מהמסך, הוא רק נמצא בזיכרון, בזיכרון אין מחיקה. ואז תלחצי על המחיקה של הדף הקודם. כלומר, את לא מוחקת את הדף הקודם ישירות מהמסך, את עוברת לדף חדש, וכאילו המסך נמחק מהיות כבב כהקודם, ואז את יכולה למחוק. אבל את לא יכולה להעביר סמן, להעביר את הסמן, על גבי י' כ' ו' כ' למחוק, אסור. גם כאשר זה לא עומד ומחזיק מעמד, זה לא דיו שמחזיק מעמד. אם זה דיו, זה איסור תורה. אם זה מסך, זה איסור דרבנן, אבל זה ודאי אסור.
6: מותר לי לעשות, נגיד אם אני, נגיד סתם דוגמה, לקחת ריבוע בצבע של הרקע ולשים על זה, ואז המילה נעלמת? כמו פאץ', כאילו.
0: זה גם צורה של מחיקה, זה סמן, מה? את עושה לו מסגרת, ואת לוחצת, זה מחיקה, נו. אני הצעתי לעשות מחיקה כשאת עוברת לדף אחר.
6: לא, כי לפעמים אני צריכה את התמונה עצמה. אני צריכה לפעמים את התמונה עצמה שאני עובדת עליה.
0: אני הבנתי מצוין, הבנתי, את לא צריכה להגיד לי. אבל אני אומר לך את ההלכה, את תמצאי פתרון טכני, אני לא צריך לתת לך פתרון טכני. ההלכה היא שאסור להעביר סמן על י' כ' ו' כ'. כל מה שאני מתיר עכשיו, להעביר דף זה גם היתר דחוק, זה לא היתר גלט. והרבנים לא קיבלו את מה שאמרתי, אבל אני התארתי, אני טוען שזה נקרא גרמה ודרבנן, כמה צירופים. אבל להעביר סמן על, או מסגרת על גבי האותיות של י' כ' ו' כאלוקים, ולעשות פעולה של מחיקה, זה איסור גמור. אני מדגיש, איסור גמור.
6: תודה רבה לך,
0: הרב,
6: תודה רבה.
0: טוב, שבת שלום. כן, אמסור שוב את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. וזו ההזדמנות לומר לכולם את מספר הטלפון של בית ההוראה שלנו. מי שלא יספיק ומי שלא תספיק היום לעלות לשידור, הזמן שלנו מוקצב. אפשר להתקשר לבית ההוראה. הנה, שמעתם עכשיו שיש לנו תלמיד חכם מופלג, ירא אלוקים, שמקדיש שעות רבות בשביל לענות לשאלותיכם דרך המייל באתר של הבית ההוראה, הליכות מרן. גם יש לנו 80 רבנים שונים בטלפון. מספר הטלפון לשאול שאלות דרך הטלפון של הבית ההוראה, 02-587-587-1, שלוחה 1 או 2, אחזור, 02-587-587-1. חיזקו ואימצו, ואתה נעבור לשואל הבא, בבקשה.
7: הלו?
0: שלום.
7: שלום, ברכה, כבודו.
0: כן, מה שאלתך?
7: שני שאלות קלות. בשבילך קלות, בשבילי קשות. א', בגלה שאני קונה במקולת, בגלה שמבשלים אותו בהתחלה ואחרי זה עופים אותו בטבון.
0: כן.
7: והבגלה העגול הירושלמי הזה.
0: בגלה אמריקאי, כן, כן. מה הברכה? זו שאלה טובה. בגלל, למה זו שאלה טובה? לאור מה שאמרתי בשיר בדקות האחרונות, שחזל תקנו שכל דבר שהוא מבושל, לעולם לא מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ. אז לכן השאלה היא אם מזונות או המוציא, זו השאלה. נראה לי שצריך לברך על המזונות גם מסיבה אחרת. בדרך כלל, הבגלה הירושלמי הזה, יש בו גם מתיקות מסוימת, ויש בו גם שומן, מרגרינה שמים בתוכו, וזה די מורגש. לכן אני הייתי מברך עליו בורא מיני מזונות ויוצא מהספקות. למה? כי הוא עבר חליטה במים רותחים, ולאחר מכן, וכמו שאמרת, נאפה בתנור, השילוב של שני הדברים, וגם השילוב, העובדה, שנותנים בתוכו מתיקות כלשהי ושומן בבצק, כל זה מביא אותנו לפסק לברך בורא מיני מזונות. וברכה האחרונה, על המחיה. כן, בבקשה.
7: תודה רבה. השאלה שנייה, זאת לא שאלה, זה יותר בקשה. כבודו, אנחנו קונים ברשת ידועה, וכלל הציבור, אני בטוח שכולם נפגעים מזה, אנחנו קונים ירק בקשרות מאוד מודרת, מאוד יקר הירק הזה, ומה שמוכרים לנו בפנים זה גבעולים של סנטימטר, במקום ירק. מה אנחנו עושים הדבר הזה?
0: אתה מתכוון לפטרוזיליה, לפטרוזיליה. נכון?
7: פטרוזיליה וכוסברה.
0: גם כוסברה, כן. אשתי אמרה לי את הדבר הזה, לגבי סוג מסוים של ירק, שהוא באמת בקשרות מצוינת, אבל מגישים, אמרת, גבעולים יותר מאשר עלים, ובעצם מה שצריך, צריכים את העלים. טוב, מה לעשות? מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה לא מצפה ממני שאני אתקן את הדבר. אני מקווה שמי שצריך להבין את הדברים, יבין. מי שצריך להבין את הדברים, יבין, ואולי יעשה שידוד מערכות, ויצליח להביא לציבור לא רק כשרות, אלא גם איכות. חזק ואמץ. תודה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום עליכם, הרב.
0: שלום, בבקשה.
8: כן, אבל אנחנו בכל זאת אצלנו, לנו זה שאלה ל... זאת אומרת, אברך שאצלנו. מגיע לגיל 70 בראש חודש אב. בסייעת הדשם שמיה, ואז הוא עושה אירוע גדול בעזרת השם, עושה גם סיום שס, והוא בשאלתו לגבי תלית, הרב חיים פלאג'י מביא שיעשה סעודה גדולה ו... יברך שהחיינו. יש גם חוות יאיר שמביא שזה בכלל מעיקר, יכול אפילו בליטלית. זהו, נשמח על זה. אבל אנחנו בשאלתנו, האם...
0: אני הייתי אומר לא לברך שהחיינו, גם על הטלית. בגלל שזה עניין של ימי בין המצרים, במנהג ישראל קדוש ומקודש, שלא לברך שהחיינו, ולכן לא לעשות את זה. זו דעתי. עכשיו יש פה, כיוון שזה ראש חודש, יש גם בעיה נוספת, שהוא מתעטף בתלית בפעם הראשונה, אז אסור בכלל להתעטף בתלית חדשה בפעם הראשונה מראש חודש אב. זה גם שאלה. צריך לדעת את זה. שתלית חדשה מראש חודש אב הוא בגדר בגד חדש. בגד חדש גם בלי קשר לברכת שהחיינו. אסור. אז יש פה עוד איסור. איסור של בגד חדש, איסור של שהחיינו, הייתי אומר, יעשה מסיבה חשובה, א' באב יום הולדת, יעשה מסיבה, יעשה סיום השעס, יביא מוזיקה, יביא תזמורת, סיום השעס, זה סעודה נפלאה, נפלאה, נפלאה, סעודת מצווה נפלאה ביותר, הלוואי ונזכה להשתתף איתו. אבל, לדעתי, את העניין הזה של שהחיינו, הוא יוותר. בסדר? חזק ואמץ.
8: עוד נקודות ב... כף החיים מביא שזה שבת וראש חודש חדם, ואז לפי הפשטנים.
0: כן, אפילו אחי. לא ראיתי מעולם שהרב כתב שבראש חודש יש לו דין של שבת לעניין שהחיינו. וגם אני אסביר למה. הרי שבת, אין אבלות בשבת. תשים לב, תשעה באב שחל בשבת, אוכלים כסעודת שלמה בשעתו. תשעה באב שחל בשבת. מה הדין ראש חודש? יש אבלות בראש חודש? בוודאי שיש. יש מנהג אבלות בראש חודש? בוודאי שיש. נכון, אסור רחיצה, לפי אשכנזים, אסור רחיצה בחמים בראש חודש. לפי אשכנזים, אסור קיבוס בראש חודש. לפי הספרדים, אסור מראש חודש לקנות בגדים חדשים. תגיד לי, לא, מותר. למה מותר? בגלל שזה, אין אבלות בראש חודש. זה לא נכון להגיד את זה. אין אבלות בשבת, אבל יש אבלות בראש חודש. לכן קשה להגיד את הסברה הזו. אמן לי, אמן לי שהמעמד יהיה כל כך גדול ומרגש גם בלי שהחיינו. יגיד סיום השס, יגיד דברי תורה מרגשים, יגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזכינו להגיע לגיל 70, איזה יופי, אם בגבורות 80 שנה, לא צריך את השחיינו הזה, לברך, לבטל עליו, לדלג עליו. הקדוש ברוך הוא יקבל את המעמד הגדול גם בלי שחיינו.
8: הרב אומר את זה גם לפי הפשטנים.
0: בוודאי, כן, ככה נראה, ככה נראה. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה לך. תודה רבה לך, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
9: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
9: יישר כוח לרב לכל הפעילות, בפרט על קו התוכן.
0: תודה רבה.
9: כן, יש לי כמה שאלות. לגבי מזגן, אם שיש לו תרמוסטט תקול. עכשיו, הוא מוציא, יש קורא בשבת שהוא מוציא אוויר רגיל, ורוצים לקופף את הטריס במטרה שיהיה לכיוון האנשים. אחרי שמקופפים את הטריס לכיוון האנשים, אחרי חצי דקה, באופן קבוע מתחיל לפעול הקירור.
0: באמת?
9: עכשיו, בדרך כלל כן.
0: למה? אמרת שאין תרמוסטט, איך זה פתאום שהוא עובד?
9: לא, יש לו תרמוסטט שהוא לא עובד כדי שיעבוד, הוא צריך... או לרדת אותו ל-18 מעלות, או שהם מורכפים את הטריס, ו...
0: אז בפועל אתה אומר ככה, אם הוא לא יוריד את הטריס, אז התרמוסטט נשאר על עברור בלבד. ברגע שהוא מוריד את הטריס, פתאום הוא מתחיל לעבוד. המדחס מתחיל לעבוד. זה מה שאתה אומר, מובדה.
9: כן, אבל קורה גם שהוא עובד גם שהוא הטריס למעלה, אבל אם רוצים לזרב את זה, אז אחרי שמקופפים את הטריס, אחרי חצי דקה, הוא מתחיל לעבוד.
0: אתה שואל, האם מותר לעשות את זה בשבת? זו השאלה.
9: עכשיו, המטרה היא באמת שיהיה, הרבה פעמים המטרה היא שהאוויר יהיה לכיוון האנשים, אבל לפעמים גם מתערבב רצון שיהיה אוויר קר גם.
0: מה, מה שווה בלי אוויר קר לכוון את זה מול האנשים? סתם, אל תגיד לי שזה נכון, שאדם מכוון את זה לאנשים, אם הוא היה בטוח, אם הוא היה בטוח במאת האחוזים שזה לא היה נותן לו, שזה לא היה נותן לו את המדחס, הוא היה עושה את זה, כל מה שהוא עושה את זה בשביל המדחס. טוב, אז התשובה היא ככה.
9: זה חדר שינה, שאדם ישן, אז כן, כן, כן רואה את האוויר.
0: אז הייתי אומר, בגלל הסברה שלך יש מקום להקל, לעשות זאת בשינוי. טריידר הבא. שינוי. להוריד את זה בזרת של יד שמאל.
9: אפילו שלפעמים מתעובב כהבנה שלפעמים שרוצה גם שיעביר קר, מתעובב פה שתי
0: הרצונות. כן, גם טוב. ברגע שזה טריידר הבנה, אפשר להקל גם עם כוונה, כן, בדיוק. גם יש פה עוד סברה. שלישית, שזה גם תלת הדרבנן, כי זה גרמה. התרמוסטט מתחיל לעבוד אחרי זמן מסוים, כמה שניות, 10 שניות, 15 שניות, אמרת חצי דקה. אז מלא זה נקרא גרמה. אז זה גרמה. אז יש פה א', הפעלת המדחס היא דרבנן, ב', גרמה שזה דרבנן, ג', שינוי שזה דרבנן. שלושה דרבנן אפשר להקל.
9: הבנתי, שאלה נוספת. לגבי משקפיים שהתפרקו, העדשה אחת התפרקה בשבת, מהמשקפיים, מה הדין של העדשה ומה הדין של המשקפיים?
0: טוב, התשובה היא, ניתן להחזיר את העדשה בקליפס, בדחיקה, וזה נכנס למקום, או שצריך לעשות הברגה?
9: אני מדבר על מצב שצריך הברגה.
0: הברגה, דיינו, יש ברגים, כי זה נקרא משקפיים ברגים.
9: כן.
0: הבורג נפתח, והעדשה יצאה. שאלה היא האם מותר להחזיר את העדשה בלי להבריג את הבורג. זו השאלה.
9: אני חשבתי לגבי המוקצה, זה מוקצה העדשה.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, העדשה עצמה היא לא מוקצה. אלא אם כן, יש חשש שיבוא לתקוע אותה ולהחזיר את הבורג, אז זה אולי גזירת דרבנן, אבל לא גזרו בזה. מאיך חיטאתי שגזרו בגלל העדשה שיבוא להביא את הבורג, הרי זה חלק אחר, להביא בורג לא גזרו. גזרו שמה יתקע בכיסא. כיסא הוא עצמו הכיסא, אבל להביא בורג מבחוץ זה לא גזרו. לכן הלכה למעשה, העדשה עצמה אינה מוקצה. אם הוא יכול להחזיר את העדשה בלי לתקוע את הבורג, אפשר להקל.
9: אבל... גם לא מוקצה כמובן.
0: כן, אבל אם זה משקפי פלסטיק, שאפשר להחזיר בקליק, וזה חוזר למקום, אסור לטלטל את המשקפיים ואסור לטלטל את העדשה, גזרה שם היתקע. זה
9: מועיל פה שינוי בגופו? במצב שם היתקע או לא מועיל שינוי?
0: לא, לא מועיל.
9: לטלטל, לטלטל, לא להחזיר.
0: לא מועיל, כי זה...
9: לא מועיל שינוי פה?
0: כי איסור הטלטול הוא לא בגלל מוקצה, איסור הטלטול הוא גזרה שם היתקע.
9: אז אפילו בגופו יהיה אסור להזיז את זה, בידי על הרצפה שוכב, יהיה אסור להזיז אותו אפילו ברגל?
0: כן. ברגל, אולי ברגל, אם ברגל, אתה שואל אם זה בשינוי, אפשר יהיה להקל, כן.
9: וכן. ושאלה אחרונה, הרב, שאלה קצרה אחרונה, לגבי אדם שבירך שהכל נהיה בדברו, והיה מולו בפל עם שוקולד או במבה, שיש אחרונים שאומרים שמבחים על זה שהכל, על במבה או בפל עם שוקולד. אז בברכה שהוא בירך שהכל על השתייה, האם יכול להיות שבדיעבד הוא פתר גם את המוצרים האלה, שיש מחלוקת עליהם באחרונים?
0: תראה, הכל תלוי מה אותו אחד נוהג לברך. מה הוא נוהג? הוא ישאל את עצמו כמו מי אני הולך. אני הולך, אני באופן אישי, כשאני מברך על שוקולד, אני מברך שהכל או עץ. כשאני מברך במבה, אני מברך שהכל או אדמה. ולפי זה הוא יפסוק האם הברכה חלה או לא חלה. זה לא הולך לפי רבנים, זה הולך לפי האדם. כמו שברגע שאדם כזה נוהג לברך עליו אדמה, אפילו שאלף רבנים יגידו שהכל, אבל אני מברך אדמה, אז ודאי שבשבילי לא הייתה לי כוונה על זה. מבחינתי זה אדמה.
9: אז למה אדם שמברך על הבורות אצל פתפוח, הוא פותר את הבננה?
0: בגלל שלכולי אלמה זה גדר של ספק. במצב הנוכחי, כשמרן מביא, זה גדר של ספק. אבל פה זה לא ככה, פה יש, זה לא מרן, זה לא הראש, בבננה זה מחלוק את הראש והראשונים. ומרן בבית יוסף מביא את זה. פה זה שני רבנים, זה לא פוסקים אפילו. רבני דור, תשמי לבנים, יש אחרונים, יש פוסקים ויש רבנים. הדור שלנו נקרא רבנים. אני לא מזלזל חס וחלילה, אבל אני באיזה גדר אחר, זה רבנים. לא חושב שמחלוקת של רבנים בדורנו יכול לעשות ספק ברכות להקל. אני אגיד לך איזה בדיחה, פעם היה איזה אברך שאמר שהרב עליו השלום תמיד פוסק, ספק ברכות להקל נגד מרן, ספק ברכות להקל נגד אחרונים ועוד ועוד ועוד. כן? אז אחד עשה חשבון, עבר על יביע עומר, וראה שהרבה פעמים הרב עליו השלום מכריע לברך. אז אחד אמר לו, רגע, אבל הרב בן ציון אומר לא לברך, אז נגיד ספק ברכות להגן נגד הרב עובדיה. כי הרב בן ציון אומר לא לברך. זה מצחיק, למה זה מצחיק? כי כל הגדר שספק ברכות להקל הוא כשיש רבנים לפחות מ-100 שנה אחורה. ב-100 שנים האחרונות, רבנים כאלה, אם דעתך ברורה לא כך, זה אפילו לא עושה ספק. מבחינתי זה לא כך. אבל אם יש מגן אברהם ויש טז, אז זה עושה ספק. אתה לא סובר כך, זה לא משנה, אבל אתה לא יכול להכניס את ראשך בתוך המחלוקת. טוב, זה מקום לדבר על זה בהזדמנות אחרת. יופי, חזק ואימא, תודה רבה. תודה, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. טוב, נאלץ להפסיק פה, אני לא יכול להמשיך לשואל הבא לצערי. הגענו פה לסיום השעה הראשונה, יישארו עמנו בהזנה, בינתיים, היו שלום.
10: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
17: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
18: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
23: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
24: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
25: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
26: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
27: פור חד וחלק.
28: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כוחות צהל השמידו מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. על פי דובר צהל, חטיבת גולני יתרו במחסנים בין היתר משגרים, מקלעים, טילים וכלי נשק. כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי הנגב שעל פי האישום תכננו לבצע פיגוע המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע וירי לתחנת משטרה. הנאשמים נתפסו במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. גורמים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה נתניהו מנסה לבצע סיכול ממוקד לפריימריז כלשונם ולעצב את הרשימה לפי ראות עיניו. על פי אותו גורם, נתניהו גילה בסקרים כי הרשימה הנוכחית היא נזק אלקטורלי ועל כן ברצונו לשריין שמות מוערכים המקורבים אליו, בהם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן והשרים לשעבר יובל שטייניץ ורון דרמר. בדרום ספרד לפחות 12 בני אדם נספו בשריפת ענק שפרצה ביער במחוז אלמריה. גם בשעות אלה כוחות כיבוי והצלה רבים ממשיכים להיאבק בלהבות, והאירוע כבר הוגדר בסוכנות הידיעות רויטרס כי שריפת היער הקטלנית ביותר בספרד זה יותר משני עשורים. בתאונת דרכים בכביש 6 סמוך לקריית גת נפצעו ארבעה בני אדם, מהם פעוטה כבת 3 וילד בן 5 במצב קשה. הם פונו באמצעות מסוק לקבלת טיפול בבית החולים. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת מטעות מסעי. בירושלים כניסת השבת ב-7:12 דקות, בתל אביב ב-7:29, בבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:24. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:32 ובחיפה ב-8:33. זמן יציאת השבת לפי רבנותם ב-9:05 דקות. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות, ויעשיך מהרגיל לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
4: שלום רב לכל המאזינים, זכותי לי לפתוח שוב את השעה השנייה של התוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות ברורי הלכה. כן, אתן קרדיט לעוסקים במלאכה, אברך אותם בכל טוב, בשורות טובות, אמן ואמן. ולפני שנעבור למדור, אני רוצה שוב לדבר שתי מילים על העניין הזה של האתר הנפלא הזה שלנו, הליכות מרן. אבל אחד ויחיד שאני חייב לשבח אותו, ותמיד אני משבח ונותן קרדיט למי שעושה, אבל יש אחד ויחיד שאני בעצם חייב לו את כל מה שיש סביב התורה שלנו והדברים האלה, הלא הוא חתני החשוב, הגאון רבי דוד מלול, שליטה, ראש כולל הליכות עולם, שהוא גם כן מחזיק כולל נפלא מאוד של למעלה מ-20 אברכים, כולל שבו הוגים בתורה, ואני מוסר שם שיעורים תמידים כסדרן, אברכים, בני עלייה, מה שעין לא ראתה אלוהים זולתך. כל זה בזכות החן שלו, בזכות הרבצת התורה שלו, בזכות הכישרונות הגדולים שלו, והוא בעצם האיש שעומד מאחורי הפרויקט הזה שנקרא בתורה, וגם הפרויקט הזה של כל השיעורים והפצת התורה, וגם הפרויקט הזה שנקרא אתר הליכות מרן. ולא נצרכה אלא לברכה, אני מברך אותו בכל טוב, שימשיך עלה להמשיך בהרבצת התורה, והשם ממלא משאלות ליבו לטובה, אמן ואמן. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
4: נמצאים אנו בעיצומם של ימי בין המצרים. המילים הללו נלקחות ממגילת איכה. כל עודפיה היא סיגוה בין המצרים. וחזל אומרים, וכך מנהג ישראל על פי דברי מרן השולחן ארוך, שאין מברכים ברכת שהחיינו מליל י' ז' בתמוז ועד יום עשירי באב. וכל כך למה? בגלל שאלו ימי פורענות. אין מתאים לומר על הזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הזמן הזה הוא זמן, נגיד במילים עדינות, לא טוב כל כך לעם ישראל. ובמיוחד מיום א' במנחם אב, שכתוב בהלכה שאם יש לאדם דין עם גוי, ישתמת מהדין הזה, ולא יעשה זאת אלא לאחר תשעה באב. בגלל שהימים הללו אינם ימים טובים. וגם כתוב שכתב מרירי שולט, ועוד כל מיני דברים אחרים שכתוב על הימים הללו. אבל יסוד הימים הללו הוא בעצם ימים שבהם אדם מרבה לחשוב על היעדר הטובה הגדולה בזה שאין לנו את בית המקדש. מה הבעיה? שאנחנו לא נולדנו להיעדר הזה. זה כמו משל למה הדבר דומה. יש אדם שהוא אינו רואה, הוא סגי נהור, אבל פעם ראה. בוודאי שהצער שלו בחוסר הראייה גדול פי כמה מאדם שנולד סגי נהור. כי אדם שנולד סגי נהור אינו יודע להעריך כמה זה גדול המראה של העיניים. לעומת זאת, אותו אדם שהיה לו מראה עיניים, ועכשיו נלקח מאור עיניו, כמה צער יש לו בגלל שהוא יודע מה זה ראייה. עכשיו, זה ברור שבדורות הראשונים, שעדיין טעמו של בית המקדש היה בו לחלוכית, והיה בבחינת תופח למנת להדפיח, בוודאי שהצער שלהם והטראומה שלהם הייתה עצומה וגדולה. עד כדי כך שמה שאמרו חז"ל, שבשנים קדמוניות היו אנשים לאחר חורבן הבית שלא רצו לאכול בשר כלל ועיקר. נמנעו מלאכול בשר, כך חז"ל אומרים. נתפל אליהם, גמרא אומרת, משחרב בית האחרון רבו פרושים בישראל שלא היו אוכלים בשר ולא שותים יין. לא רק בתשעת הימים, אלא מדי יום ביומו. נתפל להם רבי יהושע, אמר להם, מפני מה אין אתם אוכלים בשר? אמרו לו, נאכל בשר שבכל יום היה תמיד קרב לגבי מזבח ועכשיו בטל? אמר להם, לא נאכל. ומפני מה אין אתם שותים יין? אמרו לו, יין נשתה שבכל יום היה מתנסך על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם, לא נשתה, אתם צודקים. אמר להם, אם כן, לא נאכל לחם שממנו היו מביאים שתי הלחם ולחם הפנים. מים לא נשתה שמהם היו מנסחים מים בחג. תאנים וענבים לא נאכל שמהם היו מביאים ביקורים בעצרת. שתקו. אמר להם, בניי, להתאבל יותר מדי אי אפשר. ושלא להתאבל כלל אי אפשר. אלא כך אמרו חז"ל, סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט. עושה אדם עסקי סעודה ומשייר דבר מועט. עושה אישה תכשיטיה ומשיירת דבר מועט. ואני מוסיף, כל השנה נאכל בשר ונשתה יין, אבל מראש חודש אב אנחנו נימנע בלי נדר לאכול בשר ולשתות יין כמנהג. כלומר, שומרים על מדיניות של דרך ארץ, מה שאדם יכול לעמוד. אבל הסיפור הזה מראה לנו את העוצמה של הכאב שהיה לעם ישראל מיד לאחר החורבן. אי אפשר להשוות לעוצמה של הכאב שלנו היום, מסיבה פשוטה. אנחנו נולדנו לזה שאין לנו בית המקדש. ואני רוצה לומר עוד דבר. שנים קדמוניות, עם ישראל סבל מאוד. בכל השנים היה סבל. כל יהודי בגולה היה סובל. עד לא מזמן. השואה הארורה שהייתה לאחרונה, שנגזרה עלינו מהקדוש ברוך הוא, ברוב רחמנותו על עם ישראל, אנחנו לא מבינים למה, אבל זה רצון השם. כל זה מראה עד כמה היהודי סבל בגולה. אבל מאז השואה, תשימו לב, היהודים במצב הרבה יותר טוב. דווקא בארץ ישראל יש כל הזמן עקיצות, יש צער, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, צריכים להחזיק צבא, יש לנו אויבים שמקיפים אותנו בשבע חזיתות. אבל תיקחו למשל את היהודים החסידים באמריקה. מה חסר להם בית המקדש? תגידו אתם. יש לו את הרבה, הוא מגיע לטיש בליל שבת, עד 2-3 בלילה, יש לו רוחניות, הוא עושה הרגשה נפלאה, ויש לו עסק, והוא לומד, קובע עיתים לתורה. מה הוא צריך עכשיו את בית המקדש? בכלל, מה, אתה לא מבין שאם יהיה בית המקדש, הוא יצטרך לעזוב את העסק במנהטן, ולבוא לארץ ישראל? רגע, מישהו שאל אותו אם בכלל רוצה או לא רוצה? ועל זה אנחנו מתפללים יום-יום, ועל זה אנחנו בוכים יום-יום. אז על מה חסר לנו? פתאום, כשחס וחלילה עכשיו, האיראנים זורקים טילים עלינו, מתחילים להרגיש, אם היה לנו משיח צדקנו, הכל היה טוב יותר. כן, אז אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא דוקר אותנו קצת עם החיזבאללה, והחמאס, והאיראנים, והאויבים שלנו מסביב. וזה שיהודי לא יכול ללכת בחוץ לארץ רק אם הוא יחסה את הכיפה שלו, וכן על זה הדרך, כל מיני דברים כאלה שדוקרים אותנו כדי להזכיר לנו שחסר לנו משהו. והיו מלאכים אומנייך כשיבוא בית המקדש. אבל האמת שהחיסרון הוא הרבה יותר גדול. חזל אומרים על הגמרא, הגמרא במסכת סוטה, אומרת, מה קרה מאה שנחרב הבית? מה אומרת? רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש, בכל יום ויום מרובה כללתו משל חברו, שנאמר, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. בחזל אומרים, באותה גמרא, בעמוד קודם, מי שבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשתאות. מי שמתו נביאים הראשונים, בטלו אורים ותומים. מי שחרב בית המקדש, בטל השמיר ונופת צופים, ופסקו אנשי אמנה מישראל. העיד רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש, אין יום שאין בו כללה, ולא ירד הטל לברכה, וניטל טעם הפירות, ניטל הריח, ניטל שומן הפירות, לא יאומן כי יסופר. עד כדי כך שהגמרא מספרת סיפור מעניין. רב הונה מצא איזה פרי שהיום לא נמצא, אבל שיש לו טעם מיוחד במינו וריח של גן עדן. קוראים לפרי הזה תומרת דחינו, אבל שיש לו טעם מיוחד במינו וריח של גן עדן. קוראים לפרי הזה תומרת דחינוניתה. לקח את הפרי ונמצא,

וזה מה שהגמרא אומרת, למה היום ניטל טעם הפירות? כי היא בטלה הטהרה. מה זה בטלה הטהרה? אם נתבונן, בזמן שבית המקדש היה קיים, כל אדם היה צריך לשים לב, שימת לב יתרה, על כל דבר שקורה בבית בעניין טהרה וטומאה. למשל, אביא דוגמה, אדם שהוא טמא או אישה שהיא טמאה, שישנה על מזרן, המזרן הפך להיות טמא. ואם היא עכשיו טבלה והיא טהורה, ותחזור לישון על אותו מזרן, היא תחזור להיות טמאה. ואם מחר תפריש חלה, היא טמאה את החלה. אסור לה להפריש חלה. אסור לה להפריש תרומות ומעשרות. ואם מדובר בבית של כהן, אוי, איזו זהירות כפולה ומכופלת. למה? בית של כהן, כל האוכל שלו ניזון מדברים קדושים וטהורים. כל האוכל של הכהן הוא מדברים כאלה. תשימו לב, כהן אוכל קדשים, קורבנות. כהן אוכל תרומות ומעשרות. כל הדברים האלה אסור לאכול אותם בתומה, צריך לאכול אותם בתערה. זאת אומרת שהבית הזה שלו יהיה כל הזמן טהור, וימצאו המון המון פתרונות הלכתיים, מה קורה כשיש תומה בבית. אסור, הבגדים שאדם לובש בתומה, נטמעו וצריך לפני שמחבסים אותם, צריך להטביל אותם. הרי אי אפשר להטביל מזרן. פעם שאלו אותי, מה יעשו עם המזרנים? אז אני אמרתי שיביאו מזרנים ויקבעו אותם לקרקע. ברגע שמקבעים את המזרן לקרקע, הוא לא מקבל תומה. ואז, אפילו כשישנים עליו כשהוא תמה, הוא לא מקבל תומה, ואפשר לישון עליו כשהוא טהור, ולא מעביר את התומה. בגדים, הם מגבות. אם אדם תמה, היא ניקה את עצמו במגבת, המגבת הזו הפכה להיות תמאה, וצריך לפני שרוחצים אותה, צריך קודם כל להטביל אותה במקווה. בקיצור, המון המון דינים, המון פרטי דינים. עכשיו, כל רגע ורגע יכול לבוא משיח צדקנו, ובעצם להביא לנו בבת אחת איזה עשרות אלפי הלכות בתוך הבית, תומה וטהרה, איך מתנהגים וכל הדברים האלה. אבל מה הייתה עושה הטהרה לאדם? אנחנו בכלל לא תופסים. איזו דרגה רוחנית הייתה לאדם שהייתה בו טהרה. הנה, בואו תראו. הביא רב הונה את הפרי המיוחד הזה שנקרא תומרת דחינוניטה, ורבא הריח את הריח. אמר לו אבא שלו, יש לך את חוש הריח הזה, כי יש לך טהרה. אם אדם יש לו את הטהרה, הוא מצליח להריח. כלומר, הוא בדרגה גבוהה. בעצם, אנחנו צריכים לקפוץ מארבע עמות של הגשמיות שסביבנו, ולהתחיל לחשוב קצת רוחניות, קצת להיות פחות מגושם, לחשוב על בית המקדש, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לחשוב על הקורבנות, לחשוב על זה שכתוב בגמרא, שתמיד של בין הארבעים מחפר על ההבנות של היום, ותמיד של בוקר מחפר על ההבנות של הלילה. קרבת אלוקים, קורבנות, אדם שחטא בחטא של, נגיד, חילל שבת בשוגג, מחר בבוקר הוא מביא קורבן, והוא מתכפר, הוא מביא לירושלים קורבן. כל זה קרבת אלוקים. וזה מה שצריך לחשוב על כך שחסר לנו את בית המקדש. אבל אנחנו לא מרגישים את זה. אבל זו חובתנו בימים האלה, להתבונן בעניין הזה של בית המקדש. וחזל אמרו, הגמרא מספרת סיפור במסכת ברכות, מסכת ברכות דף ג' עמוד א'. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. אמר לי אליהו הנביא כשיצאתי, מה קול שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את החלי, והגלטים לבין האומות. ואמר לי אליהו הנביא, חייך וחיי ראשך. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונים יהיה שמר הבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה התברך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. וכל זאת מתי? בשעה שעם ישראל אומר אמן יהיה שמר הבא מברך. ולמה? כי בעצם צריך לדעת שעניית אמן יהיה שמר הבא מברך היא הענייה החשובה ביותר מכל העניות של תפילה בציבור. היא מבטלת גזר דין של 70 שנה. מה מיוחד בתפילה הזו של אמן יהיה שמר הבא מברך? כידוע לכם, תרגום של הבקשה הזו, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולם. והפירוש השני של זה, שימחה זרו של המלך.

0: עמלק. ואנחנו יודעים שמחיית זרעו של עמלק הולכת בד בבד עם ביאת המשיח ובניית בית הבחירה, כמו שכתב הרמב״ם, משיח צדקנו יבוא ויגלה אלינו ויעשה שלוש פעולות לאלתר. אינני זוכר עכשיו את הסדר. ממליך מלך בישראל, בונה בית הבחירה ומחמוכה את זכר עמלק. אלו שלוש הפעולות שיעשה משיח צדקנו מיד כשהוא מתגלה אלינו. מחיית עמלק היא בד בבד עם בניית בית המקדש והתגלות השם בעולם. וזה מה שאנחנו מתפללים באמן יהיה שמי רבה. בעצם צריך לדעת שבעניית אמן יהיה שמי רבה, כשאדם אומר אותה בכוונה, יש מעט מעט מהנחמה על החורבן, ובעצם מהתפילה על התגלות השם בעולם. בעצם מה נשאר לנו עכשיו בימים האלה? להתחזק הרבה בעניית אמן יהיה שמי רבה. להתחזק הרבה בחשיבה על ההיעדר הגדול של הטוב העצום שחסר לנו עדיין היום. נכון שמבחינה גשמית אנחנו במצב הרבה יותר טוב מאשר עם ישראל בגלות שהיה לפני 50, 100, 200 שנה וכדומה, אבל הרוחניות פסה מכל דבר, ועל זה אנחנו מתפללים. יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולמות כולם, וכל הגויים ירוצו אחרינו ויגידו, אנחנו רוצים לשרת אתכם, כי אתם העם הנבחר, אתם עובדי האלוקים. ואנחנו מתפללים גם כן, שימחה זרעו של עמלק בעולם, ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות. 03-6171111

0: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
1: שלום כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי לשאול, יש לנו ברית בראש חודש אב ביום רביעי. מותר לקנות בגדים לפני ולחדש אותם בברית?
0: אני הייתי אומר, קודם כל מדובר בבגדים יקרים, יותר מ-200 שקל, שאתם נוהגים לברך עליהם שהחיינו, כן? כן? או לא?
1: יכול להיות, כן.
0: אז קודם כל יש בעיה ראשונה של ברכת שהחיינו. זה קודם כל. ואסור לברך שהחיינו ביום חול. אם את רוצה, תתחדשי את זה בשבת, ותברכי שהחיינו בשבת. זה דבר ראשון. לפי מנהג הפושטי, פשטנים, אפשר לברך שהחיינו בשבת על בגד חדש. אז קודם כל, לא לחדש את זה ביום חול, גם לא בראש חודש, בגלל ברכת שהחיינו. דבר שני, מראש חודש אב, אסור ללבוש בגדים חדשים. אז הבא עתליה. לכן הפתרון הוא לחדש את זה בשבת, לברך שהחיינו בשבת, ואז תוכלו אחר כך, אחרי חצי שעה שלבשתם את זה בשבת, תוכלו לחזור וללבוש אותו בברית. בסדר? בבקשה.
1: הרב, רגע, אנחנו טוניסאים, אנחנו בדרך כלל לא מברכים, גם כשזה עולה בגד 400-500.
0: מצוין. אז פתרנו את הבעיה מבחינת שהחיינו, אבל הבעיה השנייה עדיין נשארה. אין לי בעיה, אבל הבעיה השנייה נשארה, שבגד חדש אסור מראש חודש, בלי קשר לשהחיינו. שהחיינו הוא איסור שמתחיל בי"ז בתמוז, אבל מראש חודש כבר מתחיל האיסור ללבוש בגד חדש, בלי קשר לכל זה, ולכן אני מציע לחדש אותו בשבת. ברגע שאתם מחדשים אותו בשבת, פתרנו את הבעיה של בגד חדש, ואז זה כבר נקרא בגד ישן, ותלבשו אותו שוב בברית. לא נורא אם יהיה לבישה בשבת
1: לא,
0: קודם לא. לכן.
1: אז לא קנינו עדיין, כאילו שבוע הבא לקנות.
0: לקנות? אז אין בעיה, תקנו ביום ראשון ותחדשו אותו ביום ראשון.
1: הבנתי. ועוד
0: שאלה,
1: הרב בדק לגבי
0: הקטן,
1: אם אפשר
0: להמיר
1: עם הקופה?
0: עדיין לא. היא לא יצא לי. אני רושם את זה לעצמי. בסדר? תודה רבה.
1: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום. נעבור לשואל הבא. נעבור לשואל הבא. שלום. כן, בבקשה.
2: הלו?
0: כן, בבקשה. מה שאלתך?
2: אני רוצה שאלות קצרות, רוצה לדעת היום לגבי הטיטולים, אם יש להם דין כמו של סקוט ואפשר לסגור אותם בסיום ולזרוק לפח?
0: התשובה היא כן, היום הטיטולים של היום שהם סגירה בלי דבק, יש להם דין של סקוט ואין בזה דין תופר, אכן כן. בסדר? בבקשה.
2: לגבי, יש לה כמו נייר כזה שילדים נותנים גם לילדים וזה, והם קוראים אותו וזה עושה רעש כזה. מותר לקרוא את זה בשבת, כי הם נהנים מהרעשים שזה עושה.
0: טוב, עכשיו, הקריאה הזאת מוציאה עושה רעש, אבל מצד שני זה קלקול. זה לא תיקון, זה נכון. קלקול. זה משחית, זה משחית אותו, אי אפשר יותר לקרוא אותו יותר. לכן הייתי אומר שמבחינת קוראה זה מותר, ומבחינת להשמיע רעש, דווקא צליל יפה אסור, אם זה לא צליל יפה זה מותר, לכן נראה שאפשר להקל.
2: אפילו שיש להם בצורך בקריאה.
0: כן, נכון. הרבה פעמים יש צורך בקריאה, אבל אם זה קלקול לגופו של בנייר, זה נקרא מקלקל וזה לא נקרא מתקן. ככה פוסקים להלכה. למשל, לפתוח, לקרוא נייר שעוטף בקבוק. אז מצד הפתיחה של הבקבוק זה תיקון, אבל מצד הנייר של סביב הבקבוק זה קלקול. אז למה אנחנו מתייחסים, לבקבוק או לנייר? הרב עליו השלום פסק שמתייחסים לנייר. וכיוון שלגבי הנייר זה קלקול, מגדירים את זה כקלקול, ולכן מותר לעשות קוראה שהוא מקלקל.
2: זה דווקא בדברים שהם אוכלים, או גם בטישו ודברים כאלה אני יכול לקרוא?
0: גם באוכלים, אבל בטישו תמיד זה תיקון, כי אתה משאיר את השקית סביב הטישו, אז זה תיקון. אבל אם אתה קורע את הטישו וזורק אותו ומשאיר את הניירות בלי הטישו, זה נקרא קלקול גמור ומותר לעשות את זה בשבת.
2: תודה רבה.
0: שם מברך. תודה רבה. נעבור לשואל הבא.
3: שלום עליכם הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום עליכם הרב.
0: כן, כן. מה שאלתך?
3: רציתי לשאול לגבי בן אדם ששותה יין שלא בסעודה, והחזיר את היין למקרר, ועכשיו כביכול, אם אנחנו אומרים פה, את הסברה שלא נפתח מאכילה קטנה לאכילה גדולה, והוא בערך בסתם, בלי כוונה מסוימת, ואין לו גם רגילות מסוימת ושתיית יין. האם נאמר פה שהוא, נאמר את הסברה שהוא נפתח מאכילה קטנה לגדולה, או שפה הוא יצטרך לחזור לברך?
0: בוא נסכם את השאלה. אדם שלא רגיל בשתיית יין, ומשום מה, מזג לעצמו טיפת יין וברך בורא פרי הגפן, ואחרי רבע שעה הוא רוצה לחזור ולשתות מהיין. האם יחזור ויברך או לא יחזור ויברך? זו השאלה שלך. אז אני הייתי אומר שאם האדם הזה אין דרכו בכלל בכלל לשתות יין, ושתיית היין שלו היא חריגה מאוד מאוד מאוד, הייתי אומר שזה נקרא סחת דעת גמורה. הוא חייב לחזור ולברך, כן? אבל אם מדי פעם מספיק 10%, 10% שהוא תואם את היין, ויש סיכוי כלשהו, אפילו 2% שהוא יחזור ויתאם את היין, זה עדיין אין פה סילוק דעת, ועדיין אין פה סחת דעת, ובוודאי שהברכה הראשונה חלה. אני אמרתי תמיד שברכה הראשונה חלה, עד חצי שעה. כן, מה אתה שואל?
3: מה ראשון הרב שבקוף עין ד' שהיין שלפני הסעודה, לא פותר את היין שבסעודה. שצריך שכיוונים לא כיוון להדיה, אז יצטרך לבוא ולברך. כמו בקידוש למשל שעושים, זה כל הדוגמאות. מה ההבדל?
0: הרי הלכה שבקידוש היין פותרת מה שבסעודה, אפילו שלא כיוון. אבל הלכה למעשה, עכשיו אני מדבר איתך, מי ששתה יין בסעודה, מי ששתה יין בקידוש, לא מברך על היין בסעודה.
3: אם אין לו רגילות, אבל אם אין לו רגילות לשתות את היין שלאחר מכן בסעודה.
0: רק אם אין לו רגילות, אבל זה לא מה שכתב מרן. זה דין מיוחד, זה דין מיוחד, זה לא הפשט במרן. הפשט במרן הוא לא ככה, הפשט במרן, הפשט הפשוט הוא שאדם שאפילו 10% שותה יין בסעודה, השתיית יין של קידוש פותרת את כל היין שבסעודה. זה הדין.
3: זאת אומרת, כל שיש שיקוי כלשהו, זה נקרא שיש קצת רגילות,
0: בוודאי, כן.
3: זה לא יחזור. אוקיי, עוד שאלה אחת, מכילה לגבי בצק, פלסטרים בשבת, מה, לילדים תחת לגיל חינוך.
0: הייתי מניח להם שיעשו בזה, לא צריך להעיר להם.
3: שיקחו לבד,
0: כן? שיקחו לבד, כן, אסור לתת להם, כי ודאי זה מוקצה גמור, אבל שיקחו לבד ולא צריך להעיר להם, אבל הילד שמגיע לחינוך, אפשר להסביר לו, לפי רמתו, שדבר הזה אסור בשבת, כיוון שהוא יוצר צורות, יצירת הצורות היא מלאכת מכה בפטיש, כפי שכתב הרמב״ם. צר צורה זה מלאכת מכה בפטיש. בסדר? בבקשה. חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
4: שלום לכבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
4: שלום, יש לי שאלה לגבי כיסא שישיבה בבית כנסת שנרכש והבן אדם נפטר, זה במקרה הזה זה אחי, האם מוסיפים את המילה זל או שאין צורך?
0: על הכיסא לכתוב השם שלו, זה השאלה?
4: לא, הוא כתוב כבר, הוא נרכש כשהוא היה בחיים.
0: הבנתי, אז האם להוסיף את המילה זכרונו לברכה במה שכתוב בכיסא, זו השאלה?
4: כן.
0: זה לא ממש לא משנה. זה לא משנה בכלל. מבחינה, אין פה עניין הלכתי. אין פה שום צורך ואין פה עניין הלכתי. אם את שואלת אותי אם זה עושה לו משהו בשמיים שכותבים זל או לא עושה לו בשמיים שכותבים זל, לא עושה כלום.
4: מבחינה הלכתית פשוט.
0: אין שום הלכה בזה. אין שום הלכה בזה.
4: אוקיי, בסדר. תודה רבה.
0: בבקשה, עסקו וימצאו. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
5: שלום.
0: שלום, בבקשה.
5: שלום, תודה רבה על התוכנית, תודה רבה לכבוד הרב. אני מתקשר לברר קצת את הנושא של מוח אחד, עם הרב יכול, אני משתמש בזה.
0: אז בבקשה, אולי תסביר לי איך זה עובד. איך זה עובד.
5: אנחנו ככה, מוח אחד נועד לפרק מתחים אצל האדם על נושאים שהוא... הוא מתקשה בהם, ודרך פירוק המתח, האדם יכול לפתור לעצמו את הקשיים שהוא מתמודד איתם. זאת אומרת, אם למשל בא בן אדם עם בעיה, איזה בעיה רפואית, או בעיה רפואית פחות מתמודדים, יותר מפרקים את המתח מסביב לבעיה, את הקושי שלו על הנושא הזה, ואז הוא יותר קל לו להתמודד עם הבעיה הרפואית, או עם הבעיה הרגשית, או כל דבר.
0: כן, אני מבין, איך מפרקים את המתח?
5: אז יש מוח אחד אסף מהרבה מאוד שיטות, גם פארה רפואיות וגם רפואיות, אסף הרבה מאוד, למשל, עבודה עם מצב העיניים, שאומרים לבן אדם להסתכל לכיוון מסוים, ומעשים את האחורי הראש, את האזור של עצבי העיניים, או בדיקות של דרך המערכת של השרירים, או בדיקות דרך המרידיאנים, או כל נקח מהרפואה הסינית, מהרפואה הודית, אבל זה הכל דברים שהם טכניים, זאת אומרת, שיטות שמשתמשים בהם בכל העולם היום, בהרבה מאוד דיקור ונקודות בגוף וכל מיני דברים כאלה, ומוחד משתמש בהם. יש
0: אז זאת אומרת, לסיכום, לסיכום, הפעולה של הפגת המתחים נעשית על ידי דיקור ולחיצות עיסויים בגוף. זה בעיקר.
5: גם
0: אמירות.
5: גם משפטים. עכשיו, המשפטים, אדם אומר, הוא עושה, למשל, איזה אמירות יש למשל, הנה, בוא נראה, יש פה, אני שלב ורגוע, אני, יש לי, אני מבין את עצמי היטב, אמירות שהן אמירות שיכולות לעזור לבן אדם להתמודד עם המתח.
0: הבנתי, הבנתי. שוב, משפטים כאלה של יוצרים סוגסטיה כזו. טוב, בסדר גמור, הבנתי, הבנתי. אם ככה, אז אני רואה שזה בסדר גמור, ואפשר ללכת לעבוד בזה. אין בזה שום חשש עבודה זרה. 100%. אני מודה לך מאוד.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה, חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב.
0: כן, אז רגע, רוצים שאני אחזור על מספר הטלפון לעלייה לשידור. אנחנו עכשיו השעה 1:30, יש לנו עוד כמעט חצי שעה מלאה, אפשר עדיין לשאול שאלות. מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. כן, בבקשה, נעבור לשואל.
6: שלום הרב.
0: שלום.
6: הרב, אתה שומע?
0: אני שומע מצוין, וכולם שומעים.
6: יופי הרב, לא, שאני יודע שאני עליתי לשידור. הרב, אפשר לקחת הלוואה מישראכרט כדי לקנות קולנועית, כדי להביא בזה פרנסה לבית?
0: התשובה היא, מותר לקחת הלוואה בחברת האשראי כדי לקנות קלנועית, בהחלט מותר, ואפילו, ואתה גם הוספת שעל ידי הקלנועית אתה תביא פרנסה, אז זה ודאי שמותר, לכן אין שום חשש, אתה צריך לבדוק האם חברת האשראי, אני חושב שיש להם, יש להם היתר עסקה. אני חושב שכל חברות האשראי יש היתר עסקה, וברגע שיש היתר עסקה, מותר לך לקחת הלוואה מחברת האשראי, אכן כן. בהחלט.
6: הרב, אם אני לא יכול לברר אם יש להם את הרסקה, אני יכול לקחת הלוואה?
0: למה אתה לא יכול לברר? זה עשו טלפון פחד
6: פשוט. לא, אני משל, אני אשאל, לא, סליחה הרב, אני אשאל את הפקידה, ואם תגיד לי שכן, אז זה בסדר, אני יכול לסמוך עליה?
0: מצוין, כן, בהחלט.
6: טוב הרב, אני מודה לך מאוד מאוד הרב.
0: תודה רבה לך, חזק ואמץ, בעזרת השם, שתקבל את ההלוואה בקלות ותעמוד בתשלומים, בעזרת השם אני מברך אותך, שתהיה לך פרנסה בשפע. חזק ואמץ, תודה, נעבור לשואל הבא.
7: Hello.
0: שלום רב, בבקשה.
7: שלום הרב, רציתי בבקשה okay. לברר לגבי הבת שלי לומדת, משתתפת בסוג של קורס, הם רוקדות שם סוג של ריקודים, ויש להם איזה מופע מיד אחרי חודש אב. עכשיו זה, היא מתארת יותר שזה יותר סבל מאשר הנאה. הדבר הזה, כי זה באמת ריקודים ודיוקים, ואינני יודע בדיוק על מה מדובר, אבל כנראה שמדובר משהו מאוד מסובך. השאלת, אם שמים מוזיקה בלחש רק כדי לשמור על קצב, בימים מאלף אב עד תשעה באב, האם מותר להשתלטב בדבר כזה? ריקודים זה אסור לכשעצמו?
0: התשובה היא, אם היא מתאמנת לצלילי המוזיקה, אימונים מותרים. זאת התשובה.
7: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה.
0: גם בגלל הסברה שאמרת שזה סבל, וגם בגלל הסברה שהיא לא מתכוונת להנאה, הפוסקים כולם התירו, אדם ששומע מוזיקה כדי לעבוד, כדי להתאמן, מותר לו. בבקשה, חזק ואמץ.
7: יישר כוח הרב, תודה רבה.
0: שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
8: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום לך, מה שאלתך?
8: רציתי לשאול שאלה ראשונה, קודם כל לגבי מה שהרב אמר גם מחיקה במסך של מחשב. המסך של מחשב הרי בלמים מפיקסלים קטנים, נורות מאוד קטנות,
0: נכון,
8: או חרדות אחד מן השנייה. אבל בעצם לכאורה אין כאן רצף של עוד שלמה, וזה גם דומה לכאורה למי שמסדר קוביות צבעוניות על הרצפה או משהו כזה, וכותב עם זה אותיות. לכאורה אין איזה שם שכתיבה אפילו לא מדרבנן.
0: לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים, אני אגיד למה. קודם כל, ההבדל בין זה לבין אותיות של חלקי אבנים שיצרנו אותי כיתוב, שמה אין דבר שמחזיק אותו. פה יש דבר שמחזיק. למשל, אם כתבו י' כ' ו' כ' עם מגנטים, אז אסור למחוק, כי זה מחזיק אותו. אם כתבו י' כ' ו' כ' בפאזל, אפילו שזה מורכב מחלקים, אז אסור למחוק, כי זה נקרא כותב מדרבנן. נכון שזה פאזל ומורכב, אבל יש משהו, מסגרת שמחזיקה אותו. לעומת זאת, חלוקי אבנים שאתה מניח על הרצפה, אין פה כלום, גם לגבי מלאכת שבת אין כלום, בגלל שזה לא מחזיק את עצמו. ולכן, בפיקסלים אני מסכים איתך, אבל זה מחזיק את עצמו, בגלל שהמחשב עובד ומחזיק את עצמו. וברגע שהוא מחזיק את עצמו, ואם אתה מוחק באופן נקודתי את האותיות, כולם יודעים שזה איסור מוחק מדרבנן. לא מהתורה, כי זה לא בר קיימא, אבל בוודאי שיש פה איסור מוחק מדרבנן. היתר שאני אמרתי, אני מבין, אני מבין הכל. בוודאי. כיוון שזה נראה אותיות, כיוון שזה נראה, זה נראה אותיות לכל דבר. אני רוצה לגלות לך יותר מזה, אפילו בספר תורה, ספר תורה, שיש רווח, כחוט השערה, כחוט השערה, ומסתכלים בזכוכית מגדלת ורואים רווח, לפי שיטת רבי יהודה אייש, ספר מתי יהודה, זה אותיות כשרות לקריאה, אפילו שהן לא מוקפות גביל, ואפילו שיש הפסק של דיו באמצע, כל שרואים את האות, וכאן בוודאי רואים את האות, מה אתה רואה? אתה רואה אות, אתה לא רואה את ההפסקים. טוב, בסדר גמור.
8: ברגע שהוא מזהר את זה, זה גם מוחק. זה שזה מוזר למטה המסך, זה גם נמחק.
0: נכון.
8: זה שהמחשב
0: אבל, זה גרמה. לא מחקתי את הנקודה בפועל. זה נשאר בזיכרון, אבל זה נקרא גרמה, כי לא מחקתי את האותיות עצמם. אני עברתי דף, אני עובר דף וזה נמחק לבד. מבין? אני לא רואה את זה. זה יותר קל. אני ודאי שזה מוחק, אבל זה גרמה, זה טרד הרבנן. ולכן אמרתי שגם בזה יש פוסקים שרבנים שהתווכחו איתי. אבל היינו חייבים למצוא פתרון. אז אמרתי, דפדף דף, ואחר כך תמחוק אותו, כי זה מוחק אותו מהזיכרון. לפחות על זה. אבל פה אתה לא מחק, אבל להעביר סמן על האותיות, זה ממש מחיקה בידיים, וזה לא גרמה ויש להחמיר. טוב, בבקשה.
8: עוד שאלה אם אפשר. לגבי לוח חשמל, זה מכסה פלסטיק הרי, שבדרך כלל פין כלפי מעלה, פין כלפי מטה, ולפעמים אחד הפינים נשבר, ואז הוא מוחזק על ידי פין אחד. מרגע שפותחים אותו, כולו יוצא ביד, נשלף ביד. האם בשבת זה נקרא איסור בונה או סדר, כאשר אני פותח אותו, או במותר לנו להחזיר אותו?
0: התשובה היא, אם הוא נוהג להחזיר אותו ולהחזיר אותו לציר באופן קבוע, ומוציא אותו מהציר ומחזיר אותו לציר. פעם היה לי בבית כזה אחד מכסה של חשמל, והייתי מקל בזה. כיוון שכל פעם שהייתי פותח, הוא היה יוצא, ואחר כך אני מחזיר אותו, אז זה לא נקרא על דעת להישאר קבוע. זה דומה למה שכתב מרן, בסימן שין י' ד', בסימן רש נון ז', לגבי הדף שמדביקים אותו בטיט על גבי התנור, שמרן התיר להדביק אותו בטיט וגם להוציא את הטיט בשבת, למה הועיל ואינו עומד לקיום, זה לשון מרן. אז רואים אנחנו שגם בדבר שמחובר לקרקע, אם לא עומד לקיום, מותר, ואין בזה בונה וסותר. טוב.
8: תודה רבה רב, שבת שלום.
0: חזק ואמת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
9: שלום וברכה, רב שומע אותי?
0: כן, בוודאי, אתה נשמע היטב, מה שאלתך?
9: שאלה פשוטה. גיא, שמעתי את הרב מדבר על הרובוט החשמלי לניקיון בשדל שבת אחרי שכולם הולכים לישון, ורציתי לברר, לי יש מדיח כלים שלפני שנים רבות צומת הרכיבו לי מנגנון שמנטרל את סגירת הדלת, כלומר שברגע שסוגרים את הדלת זה לא משפיע על הפעולה של המדיח. ושמעתי דעות לכאן ולכאן, ורציתי לשמוע מה דעתו של הרב לשימוש בזה בשבת.
0: דעתי, אם באמת אתה התקנת את המכשיר הזה שמנטרל ואין לו סוויץ' בדלת, וגם כאשר הדלת תהיה פתוחה, הוא יתחיל לעבוד עם פיש, לפי הקצבה שאתה נתת לו מראש, אפשר לעשות את זה. ובלבד שגם את התבלית, את התבליה של הסבון, שמת מערב שבת. כי יש אומרים שלגבי
9: ברור ומובן, כמובן.
0: בסדר גמור.
9: תשובה היא, אם זה ככה... הכל מתוכנן מעוד יום.
0: מעולה.
9: הבנתי, עזר לי מאוד, תודה רבה ושבת שלום.
0: חזק ואמת, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא. שלום רב. בבקשה. שלום. רגע.
10: הלו, שלום רב.
0: עכשיו מתחילים לשמוע אותך. כן, בבקשה, שלום לך.
10: שלום וברכה רב. תודה על הכל. רציתי לשאול, הפח בבית שהוא סגור עם נכסה מעל. אבל בתוך, לפעמים כאילו יש ריח רע, אם מצטדר דברים, שאלה אם מולו או לידו אפשר לברך?
0: שאלה טובה, טובה, טובה. אני אתן איזה שתי דקות רקע כדי להסביר את הדברים. מרן השולחן ערוך כתב, עבית של מרגליים שעשוי מעץ או חרס, כולם מבינים מה זה עבית של מרגליים, שעשוי מחרס ועץ, שעושים בו צרכים, אז הוא מקבל, הוא סופג את הצרכים. אז הוא עצמו חפצה של צועה, חוץ מכבודכם, ואסור להתפלל כנגדו, כי אפילו עם הפכו על פניו. זה לשון מרן. אפילו שהפכו על פניו, עצם האבית עצמו הוא אסור בתפילה. למה? כי הוא סופג את הלכלוך. אבל אבית של זכוכית, אבית של ברזל, שהוא לא חלוד, שהוא חלק, אם ניקית אותו, מותר להתפלל כנגדו כשהוא הפוך על פניו. עכשיו בוא ניקח פח זבל. פח זבל בדרך כלל יש בו ניילון. ובדרך כלל פח הזבל עצמו, הוא לא סופג את הלכלוך, הוא עשוי או מנירוסטה, היום כבר עושים נירוסטה, או אלומיניום, או פלסטיק. הוא לא בולע. זה לא דומה לפח שנמצא בחוץ. הפח הזה הוא לא בולע, וגם שמים בתוכו ניילון. לכן הלכה למעשה, אם יש בתוכו ניילון, והוא סגור, ואין ריח רע, מותר להתפלל כנגדו. ולמה? כי זה נקרא כמו אבית של מרגליים, של ממתכת או מזכוכית, שהפכו על פניו. פה מורן אומר שמותר להתפלל כנגדו. אבל אם לא שמים ניילון, והוא מלוכלך מבפנים באופן קבוע, והוא סופג לכלוך, ולא ניקו אותו, אסור להתפלל כנגדו, אפילו כשהוא סגור, כי החפצה עצמו של הפח, הוא חפצה של צועה. למשל, המשנה ברורה כותב, שרפת בקר, אסור להתפלל כנגדה, אפילו בחוץ. למה? הקירות מלאות צועה של בהמות וזה, ולא מנקים. רפת של בקר לא מנקים, כל הזמן יש שם הפרשות. וזה אפילו שהפרשות של בעלי חיים יותר קלות משל בן אדם, אבל מקום קבוע הוא נידון כמו בית הכיסא ואסור להתפלל כנגדו. לכן אם יש רפת כזו, צריך לכוון את פניו שלא יהיה מול הרפת. אלו דברי המשנה ברורה. אז אני אומר אותו דבר בענייננו. טוב, תודה רבה.
10: טוב, תודה רבה הרב. שר השאלה הקטנה. לפעמים שמפצחים פיצוחים, אז נגיד קליפה או משהו כזה נופל על הבגד או משהו כזה, יש אפשרות... יש איזה, כאילו אסור לגוע בקליפה או שיש איזה יותר בזה?
0: התשובה היא הקליפות של הפיצוחים, הקליפות של הפיצוחים הם מוקצה לכל דבר ועניין. אלא אם כן, מדובר בגרף של ריי, כמו למשל, הקליפות של הפיצוחים נמצאות על השולחן, וזה מאוד מאוד מגעיל לראות שולחן עם קליפות של פיצוחים. אז בכזה מקרה, ברגע שזה גרף של ריי, מותר לטלטלו, כדי שיהיה לי מקום מסודר ומכובד. ואם זה מדובר בשולחן, לא רוצה שהשולחן שלי יהיה מלא בקליפות. לכן מותר. בסדר? הפתרון לזה הוא להביא כלי מיוחד, להביא כלי מיוחד, שבתוכו יזרקו את הקליפות, ולהעמיד בצד של הכלי, נאמר תפוח שלם. ואז הכלי נהיה בסיס דבר האסור והמותר, ואז אני מרים את הכלי ביחד עם התפוח, וזורק את הקליפות ומשאיר את התפוח בכלי. ואין פה בורר, כי התפוח ניכר, הוא בולט לעין. ואחר כך התפוח ניתן לאכול אותו, כי אתה שוטף אותו, וזהו. זה הפתרון, כך כותב הבן איש חי, וזה הפתרון הפשוט.
10: תודה רבה, רב. תודה.
0: שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
11: שלום, הרב. שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
11: שאלה לגבי קדיש, שכמה אנשים אומרים ביחד, קדיש יתום. חלק מהתימנים, רובם, לא כולם, מקפידים שלא אומרים קדיש ביחד, כמה אנשים ביחד, מכיוון שתרי כולל לא משתמע. קודם כל, רציתי לשאול לגבי הגישה הזאת, אם היא נכונה, ובהמשך לזה, שאלה שנייה, בן אדם שנמצא, האביב נפטר החודש, לפני חודש, האם הוא יכול, אם הוא מתפלל במקום כזה שבהם נוהגים או מקפידים לא לומר שני אנשים ביחד, קדיש, האם הוא יכול לומר קדיש בשקט וזה נחשב לו כאמירת קדיש על אביב?
0: אז התשובה היא ככה, אם אתה שואל אם יש איזה בסיס למנהג הזה, בוודאי שכן. זה לא רק התימנים ככה נוהגים, גם הליטאים, נוסח אשכנז, מקפידים על זה. אני יודע שבישיבה אצלנו, כשראש שיבה היה ול על אבי ואימו, אז הקפידו מאוד. ובמשנה ברורה כותב, שהמנהג של האשכנזים, לחלק את הקדישים. דהיינו, אם יש שלושה יתומים, אז הגבאי מחלק את הקדישים. הוא יאמר קדיש אחרי שיר של יום, והוא יאמר קדיש אחרי פיתום הקטורת, והוא יאמר קדיש אחרי עלינו לשבח. ומספר הקדישים מתחלקים לפי מספר היתומים, אבל שלא יהיה ערבוב. עכשיו, מנהג הספרדים לא כך, אכן כן, אבל מקום שנוהגים כך צריך לכבד את המנהג הזה. בוודאי שצריך לכבד את המנהג הזה. עכשיו, אתה שואל אם אומרים בשקט אם זה יעיל, התשובה היא לא, זה לא יעיל. כל הרעיון של קדיש הוא ששומעים אותך ועונים אמן על הבקשה שלך, על התפילה שלך. אבל ברגע שאתה אומר ואף אחד לא שומע, אין לזה משמעות. לכן, אם אתה נמצא במקום כזה, תכבד את המקום, יחד עם זאת, תפנה לגבאי, ותבקש שיתנו לך גם כן לומר קדיש, כי במצב כזה, הגבאי מחלק את הקדישים לפי היתומים שבמקום, שלא לעשות אפליה, זה תפקידו של גבאי, לעשות חלוקה צודקת והוגנת בין האנשים שחייבים לומר קדיש על אביהם או אמם.
11: תודה רבה.
0: תודה לך. תודה. שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
12: כן? שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, יש לי בעיה של דום נשימתי בשינה, ויש לי מכשיר סיפה. השאלה אם אני יכולה בליל שבת גם להשתמש בזה, כי הסבירו לי שאני מחבר את הכל מראש, ורק ברגע שאני מחבר את המסכה לפנים זה מתחיל לפעול. כאילו זה אמור שזה סוג של גרמה.
0: ברגע שתגיד, אם את קמה באמצע הלילה, ואת מסירה את זה מהפנים, זה מפסיק לעבוד. ושוב, אם את חוזרת אחר כך ומרכיבה על הפנים, שוב זה מתחיל לעבוד. נכון?
12: כן. אבל הפעולה היא רק ברגע שאני שם את המסכה על הפנים.
0: בוודאי, בוודאי. אז קשה להגיד שזה גרמה. יש פה פעולה בידיים. ברגע שאדם מרכיב את זה על עצמו, יש לו חיישן שמזהה. ויש פה פעולה שעובדת מיד. אז התשובה לזה היא כזו. קודם כל, יש היום פתרון טכני הלכתי לאנשים שזקוקים למכשיר הזה בשינה על ידי מכון צומת. תצרי קשר ביום ראשון עם מכון צומת ותשאלי מהו הפתרון שהם מציעים. כל דבר כרוך בתשלום, אבל עם תשלום אפשר לסדר את העניין על הצד הטוב ביותר שלא תהיה בעיה של חילול שבת. בדיעבד, כל זמן שלא הסדרת את העניין, במצב הנוכחי, אם את זקוקה לזה מאוד, והרופאים אומרים שאת חייבת לזה, אפשר להקל להשתמש בזה. בסדר? בגלל שזה צורך רפואי. אבל ברור שזה טוב רק לזמן מה, לשלב הזה שעוד לא הסדרת. אבל ברגע שאת יכולה להסדיר, את חייבת להסדיר את העניין הלכתית וטכנית, שלא תהיה בעיה של חילול שבת.
12: תודה רבה, רב.
0: בבקשה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
13: שלום.
0: שלום, בבקשה.
13: שומע רב, שומע אותי?
0: בוודאי.
13: כן, מה שאלתך? הייתה בדיקה בפיטי של אבן בכליות, שירדה לצינור שמגיע לשלפוחית, והאבן תקועה שם בשלפוחית, בצינור. השאלה, מה לגבי תשעה באב?
0: טוב.
13: כי בטח,
0: רגע, כן, הזהירו אותך לשתות. עכשיו, מה היה, הבנתי, מה קרה לפני שגילו, היה לך דימום בשתן, או היה לך רק כאבים?
13: היה דימום, היה כאבים עצומים.
0: עכשיו, ברגע, ברגע שאתה שותה ומקפיד על שתייה, הכאבים פחתו?
13: כן, כן, כאבים, כן.
0: אז התשובה היא, אתה פטור מלהתענות בתשעה באב. תשתה כמו שאורו לך הרופאים.
13: לא צריך בשיעורים או משהו כזה?
0: לא, לא, לא. לא, לא, אין שיעורים. תשתה רגיל. תתחיל כבר בלילה לשתות. תתחיל כבר בלילה לשתות. אין, אין, אין, לא, אתה לא מתחיל להתענות. נקודה. אתה יודע מה? בוא נעשה, אתה יודע מה? בוא נעשה, תקשיב, תתענה מאוכל. זה התענית שלך. אתה לא תאכל, כן? תשתה 3 ליטר, תשתה 3 ליטר ולא תאכל. וזו ההזדמנות להגיד לכולם, בעזרת השם, אנחנו נקדיש תוכנית מיוחדת בעזרת השם בשבוע הבא, מיד אחרי שבת חזון, עם רופא מיוחד שייתן פתרונות רפואיים יחד איתי לעניין הצום בתשעה באב. אבל אני כבר רוצה לומר, שאפילו אדם שהורנו לו לאכול ולשתות בתשעה באב, הוא חייב להקפיד לאכול ממש מינימום שבמינימום מבחינת אוכל טעים. לאכול לחם, גבינה ומים. לא מיצים, לא קולות, לא מעדנים, זה מפורש בפוסקים. למה? זה לא מתאים. טוב, איתרנו לך לאכול בגלל צורך הגוף, אבל לא איתרנו לך להתפנק. זו הכוונה. אז זאת אומרת, גם לך אני אומר, אתה צריך לשתות, תשתה. אבל אתה תבצע את התענית שלך בזה שלא תאכל כלום. וגם אם אתה יכול לא לשתות שתייה מתוקה, תשתה מים נטו.
13: מים
0: נטו, זהו. שתייה מתוקה אתה לא שותה, בגלל שהיום יום, יום חורבן הבית, ואתה רוצה להביע סולידריות עם עם ישראל שמתענה על חורבן הבית. יחד עם זאת, אתה שותה לצורך הגוף. חזק ואמת, שיהיה לך בריאות איתנה.
13: יאללה, כוח, תודה.
0: חשבת שלום, נעבור לשואל הבא.
14: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
14: הרב, אנחנו, בעזרת השם, צריכים לסגור קניית דירה, אז 10.90. יש מושג כזה 10.90 שמשלמים עכשיו על סגירת חוזה.
0: 10%. 10%.
14: זה יהיה, ככל הנראה, זה יהיה בין ראש חודש אב לתשעה באב.
0: השאלה
14: אם לדחות את זה, או
0: שזה בסדר, אין שום בעיה. לא לדחות. קודם כל צריך לדעת שאדם שקונה דירה בארץ ישראל זה מצווה חשובה. ועד רבה, יש עניין לקנות דירה בארץ ישראל גם בתקופה הזו של החורבן. כתוב שירמיהו הנביא, בזמן שריפת בית מקדשנו בבית ראשון, נצטווה על הקדוש ברוך הוא לקנות קרקע בירושלים בחצר המטרה. וזה היה מוזר, כולם גולים עכשיו לנבוכדנצר, ואתה אומר לי לקנות קרקע? אמר לו, לא, זה אדרבה, זה רוצה להראות שיש רציפות ויש המשך. אז כל הפוסקים אומרים שלקנות דירה בארץ ישראל, בתקופה הזו של תשעת הימים זו מצווה, ולא לדחות אותה. בסדר? בבקשה.
14: ולמכור זה בעיה בימים האלה?
0: לא בעיה, לא בעיה, לא.
14: לא בעיה.
0: אין שום בעיה.
14: השם
0: יעזור לך, שיהיה לך יישוב טוב, והקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה בשבע, שתוכל לקנות ולמכור בקלות וברווחה. חזק ואמץ.
14: תודה, עוד משהו קטן. הרב, בקשר לשתיית מים, אם אדם מברך, אז עד מתי עוד פעם הוא צריך שוב לברך? אם הוא אפילו נשאר באותו בית, באותו גג?
0: התשובה היא ככה. התשובה היא ככה. אם הוא תכנן מראש, שהוא ברך שהכל נהיה בדברו, אמר, אני שותה עכשיו, אני רוצה לברך על כל המים שאני אשתה בשעות הקרובות שאני נמצא בבית הזה, אז אפילו שעברו 3-4 שעות, הברכה חלה. אבל אם הוא לא חשב ככה, בסתמה, סתם שאתה, ולא חשב על מה יהיה בהמשך, עד חצי שעה לא יחזור ויברך. יותר מחצי שעה יחזור ויברך. אני למשל נוהג, שאני מברך שהכל נהיה בדברו, אפילו שאני שותה אחר כך, אני אומר בפורש, הברכה תחול רק על עכשיו, אני לא יודע מה יהיה בהמשך. בהמשך אני חוזר ומברך. תודה רבה לך. חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך. יש לנו אפשרות לעלות מזין נוסף?
15: הלו.
0: כן, שלום. שלום לך. מה שאלתך?
15: רציתי לשאול, הרב אמר לגבי הבגל הירושלמי, שברכים עליו מזונות, בגלל שיש לו יותר מתיקות.
0: כן.
15: וגם כמובן הוא נעשה בבישול יומיים. יש לי לגבי לחם בובליק, כנראה שקוראים לו, שכן נותנים לו איזה כמה דקות בישול יומיים, ואז מיד דופים אותו.
0: וזה לחם רגיל רגיל. זה לחם רגיל רגיל.
15: אבל כן שמים אותו במים איזה כמה דקות ומיד שמים אופים אותו.
0: גם, ועכשיו, כששמים אותו במים כמה דקות, הוא עדיין לא ראוי לאכילה, או קצת ראוי לאכילה? אם הוא ראוי לאכילה קצת, אפילו בדוחק, אז בוודאי שברכתו מזונות. אתה צריך לבדוק את זה.
15: אני לא...
0: מסתבר מאוד, שברגע שנותנים אותו כמה דקות, אז בוודאי שחלק מסוים, לפחות החלק החיצון, הוא בוודאי נהיה ראוי לאכילה. מחמת המים החמים. מסתבר ככה. כל מה שאחר כך אופים אותו, זה לתת לו קרום, לתת לו את הקריספיות. אבל מסתבר מאוד שזה ראוי, אפילו בשעת הדחק. אם הוא ראוי לאכילה בשעת הדחק קצת, בוודאי שהוא קיבל את הפיקוד, וזה נקרא לחם מבושל, וזה לא נקרא לחם אפוי וברכתו מזונות.
15: על אף שקוראים על הפסודה בשבת, כן יברכו על זה מזונות.
0: בוודאי, זה לא צריך לאכול אותו בשבת, זה בדיוק העניין, דבר כזה לא מברכים עליו לסעודת שבת.
15: טוב. עכשיו עוד שאלה, אם אפשר? לגבי חמין, שאני שם הרבה מים בחמין, כדי שלא יסרב, וככה לפני סעודת שבת, אני רוצה להוציא את המים שנשאר, אבל שלא יהיה פסולת, אני כן רוצה להדביל את הלחם, נקרא לזה רוטף של החמין. האם זה יהיה מותר או... סוג של הרמה, אבל...
0: אז רגע, אני רוצה להבין, מה השאלה שלך? האם מותר להוציא את המים מהחמין? זו השאלה, בגלל בורר.
15: כן, החמין
0: נשאר. איך אתה מוציא את המים? עם הצקת?
15: עם הצקת, כן.
0: אז התשובה היא ככה. מים שצפים על פני החמין, לכולי עלמא אין בזה בורר. מים שצפים. כל מה שיש בורר זה רק מים שמעורבים עם החמין. אבל בדרך כלל, אם יש לך כזו כמות שאתה מוציא במצקת, בהכרח שזה מים שצפים על פני התפוחי האדמה והפרודוקטים שנמצאים בחמין. אם זה צף, לכולי עלמא אין בזה בורר. כל מה שיש בורר זה כשאתה מוציא.
15: לא, אני שואל, לא צריך להטביל את הלחם. אני יכול לשים את זה בצד וזה לא
0: ייחשב כפסולת. לא צריך להטביל את הלחם. תוציא את זה במצקת בלי שום בעיה. טוב? תודה רבה.
15: תודה רבה.
0: שבת שלום. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה. יש לנו? תראו מה זה, אדון וזנה נותן לכם אפשר לדבר בלי הגבלה. כן, נעבור לשואל הבא.
16: תודה רבה, רב. תודה רבה על כל השיעורים. אני אשאל בקצרה. אתמול אכלתי פרי חדש, ותוך כדי שברכתי בורא פרי העץ, לא ידעתי אם מותר לברך שהחיינו בשלושת השבועות. מה ההלכה?
0: לא לברך. אם זה ביום חול, לא לברך.
16: לא לברך
0: שהחיינו? לא לברך, לא לברך. כי אם לא מברכים שהחיינו, זה לא איסור. ומצד שני, המנהג לא לברך שהחיינו, להביע את העניין הזה של האבלות. לכן, במצב הזה, אם בטעות אכלת פרי חדש, לא נורא אם יפסד ברכת שהחיינו, אבל לא לברך. זהו, זאת התשובה. טוב. חזקי ואימצי.
16: שהשיעור יהיה
0: לנשמת
16: אבא שלי, מרדכי בן
0: לאה.
16: תודה רבה.
0: נשמת מרדכי בן לאה, חזקי ואימצי, שבת שלום. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה למפיק. השיעור מוקדש, אינו נשמע את הרב עמוס חיים בן פורטונה, רוח השם תניחו בגן עדן, וכן ירצון ונאמר אמן. תודה רבה למפיק לטכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה, נפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין בשעה 10 בלילה, שבת שלום ומבורך.
17: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן. בשבילך ובשבילי
18: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
17: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
17: חדש, מאוחדת, לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
19: בשבילך ובשבילי
17: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה. קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב, השעה 2, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל הודיע כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חוסל איחיה סעיד חמדאן, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט למחנה רעים במהלך טבח 7 באוקטובר. לפי צהל, בתקופה האחרונה קידם חמדאן מתווי טרור נגד כוחות צהל, וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. כתב אישום הוגש נגד 4 תושבי הנגב שעל פי האישום תכננו לבצע פיגוע המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע וירי לתחנת משטרה. הנאשמים נתפסו במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. דובר הקרמלין אמר כי רוסיה נמצאת בקשר עם טורקיה בנוגע למערכות ההגנה האווירית S-400 שרכשה אנקרה ממוסקבה. על פי הדיווח, הצעד נעשה על מנת לסלול את הדרך לכך שארצות הברית תמכור למטוסי F-35. עוד הוסיפו בקרמלין כי הנושא הוא רגיש במיוחד. לוחמי מג"ב חילצו אזרח ישראלי בן 30 תושב גבעת זאב שנכנס בשוגג לשטחי A. מהמשטרה נמסר כי הוא חולץ ללא פגע ולא היו נפגעים באירוע. בתאונת דרכים בכביש 6 סמוך לקריית גת נפצעו 13 בני אדם, מהם ילדה בת 5 במצב קשה. הם פונו באמצעות מסוק לקבלת טיפול בבית החולים. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת מטות מסעי. בירושלים כניסת השבת ב-7:12, בתל אביב ב-7:29, בבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:24. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:32 ובחיפה ב-8:33. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם ב-9:05. ועכשיו התחזית.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות, ויעשה חם מהרגיל לעונה.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

שלום לכם מאזינים, מה שלומכם? שבת פרשות מחוברות, מטות מסעי, ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו, וורט יפה מפי הרב חיים כץ, מי שלא מחלל את דיבורו, ככל היוצא מפיו יעשה. כמה חשוב לשמור על הדיבור, לשמור על השפה, במיוחד עכשיו בתקופת בין המצרים, כמה אנחנו צריכים אהבת חינם, פחות לשון הרע, פחות דיבורים לא טובים אחד על השני, יותר אהבת חינם ודיבורים טובים. בעזרת השם שיהיה לנו בשרות טובות, וימי בין הזמנים האלה הפכו לססון ולשמחה, לבניית בית מקדשנו במהרה בימינו. וואו, התגעגעתי אליכם, לא היינו פה שבוע שעבר, היה פה תוכניות מיוחדות, אז הנה חזרנו אליכם עם הדשים שלכם והשמחה שלכם, עם אריה וישניאק והיום יורם וזנה שנמצא איתנו על הטכני. חגיגה גדולה, שבת קוידש, שבת שבת, כמה טוב שבאת, אך תתה, תודה רבה על השבת, שיהיה בשורות טובות, בריאות איתנה ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, אמן ואמן. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה ווקלית, מה לעשות, ווקלי עכשיו, וגם עם סלטי אחלה שלנו, תנגבו סלטי אחלה, לכו למאפיית וישניץ, תיקחו שתי חלות, תעברו ממול למוטיס, תיקחו שם סלטי אחלה ותיהנו לכם בשבת. אנחנו יוצאים לדרך עם 613, גוד שבס, גוד שבס, שיהיה לנו. שולחים לנו הודעות ב-0543-900-800. סבא, סבתא, דודה, דוד. מה עם סבתא קוסקוס?

0: 13, איזה ביצוע הם עושים. אלופים בווקלי, והנה עכשיו סרולי ונתנאלים, תכף יבוא. אנחנו מחכים למשיח שהוא יבוא כבר.
1: לא יודע, משתגע.
0: תכף אנחנו עם ההודעות שלכם. ורק לספר לכם שבשעה הבאה הולך להיות כאן הפתעה, תוכנית מיוחדת. כל מי שרוצה באמת... שלום בית בבית, כדאי לכם להזין, יש לנו אורח חשוב.

0: הוא תכף יבוא המשיח, כן, כן, אוטוטו הוא כבר מגיע, הנה עכשיו ביט על הפרשה עם עדי גביסון בבוקלי. מטות מסי?
1: סוגרים חומש, שתי פרשות ביחד, נדרים, מסעות, נלחמים במדיין, אין פחד. זו מלחמת מצווה, צדיקים הולכים בראש, שום דבר לא יעצור אותנו, אין לנו צדק לדרוש. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו למשה, הארץ קטנה מדי, אין מקום למראה, ניכנס ראשונים, גבולות הארץ נסמן, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן.
2: חזק חזק ונתחזק
1: גבולות הארץ נסמן שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן

הריח של הגפן מזכיר לי חברים, אנחנו אוטוטו נכנסים לתשעת הימים, אתם מחפשים משהו זמין, טעים, תפתחו מנה חמה ותסגרו פינה עם מנה חמה במבצע. בואו נספר לכם מה המבצע המטורף של מנה חמה. אתם פותחים מנה חמה ואתם סוגרים פינה. אתם מגוון מוצרי מנה חמה ב-29 שקלים ו-90. אתם מחייגים, מספרים לנו על הרגע הכי מקורי שבו מנה חמה סגרה לכם את הפינה, ואתם יכולים לזכות בסט מזוודות יוקרתי. כל יום יש לנו זוכה, עכשיו כולם בין הזמנים צריכים מזוודות, טסים מפה שם, נוסעים לאיזה חופשה, אז סט מזוודות מטורף תקבלו במתנה. אתם מחייגים לכוכבית 6066 או בוואטסאפ 050-969-1237 050-969-1237. מספרים לנו איך מנה חמה סגרה לכם את הפינה. מבית אוסם, אל תפספסו.

לרונן היקר, אם אפשר למסור לסבתוש תמר הצבי הנדירה, שדואגת לכולם, שאלה רפואה שלמה ותמשיך לעשות חסדים בבריאות איתנה, אוהבים אותה מאוד. משפחת רצבי המורחבת שמאוד דואגים לה, הנה, תנק יו השם, תודה רבה לך, תתה, תתה, אני מנסה לחפש לכם את הווקלי הכי נעים לאוזן. רונן היקר, אוהבים אותך מספר אחד, רוצים למסור שבת שלום להורים היקרים, דניאל וחנה, על האוכל הטעים והמיוחד, על האושפלו ועל הכל, אין עליכם. שבת שלום למשפחת אוחנה, ישראל מאיר וברכה אוחנה, אוהבים משפחת יצחקוב מקריאת מלאכי.

יש פה דש חם לרחל לוזון מתל אביב, וזה מדוד רואי, הלו הוא דידי סעדה, היועץ הפנסיוני מספר אחד בישראל, שמוסר לך שבת שלום ומבורך. אין עליך דידי, אוהבים אותך. אין גם עלייך רחל לוזון, כל הכבוד.

0: לאבא ולאמא שמה. כל הכבוד, אתה צדיק, אתה צדיק. לאי מושכים מושלמת בעולם, תודה רבה על הכל, שהשם ימלא כל משאלותייך לטובה, אמן, מעריכות ואוהבות, המון המון, אביגיל ועסקה קרבול. הייתי לילי לילי, תנק יו השם. Thank you השם, תודה רבה לך, כי הכל, הכל, לפעמים לא הכל טוב, אבל הכל לטובה, זה משפט חזק ששמעתי, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה, כמו ששר לנו עוזיה. ערב שבת שלום רונן נעקר, תודה רבה על התוכנית שאתם מצליח לעשות שמח גם בבוקלי, משתדלים. מאחלים שבת שלום לכל תושבי פתח תקווה, וואה, מה זה ראש העיר פה? משפחת ינץ, ובמיוחד האמא היקרה שלנו, שרה, לילדים לאה, אודליה, אבישי, שלמה, שמסדרים את כל הבית, כל הכבוד. לאה, אודליה ואבישי, מגיע לכם צלש, גם שלמה.
1: יש רגע, אם אני עומד ליפול, נוסר עיניי
0: לשמה. איזה שעה שנייה הולך להיות כאן, תיקחו דף ועת, תרשמו טלפון, כי הולך להיות פה חגיגה גדולה, ומי שלא ישמע יפספס. תקראו לכולם, כל מי שבסביבות חתונה, שלום בית, דברים כאלה, כדאי לכם להזין. אורח

איך זכינו לסנדק לאורי שלום, הרב יגאל הכהן, איזה סנדק, שתבח הבורא. איך אני אוהב את המאזינים, אתה נותן להם דעש, השעה שולחים לך לבבות, שולחים לך תודה, אין כמוכם אתם, אין, איזה כיף איתכם. רוצים לאחל רפואה שלמה לסעיד בן קדיה, ומי שיכול לקרוא פרק תהילים לרפואתו, תודה רבה ושבת שלום משפחת חזות. אם אפשר גם לרבקה ריקי, בת ג'רן שרה לרפואה ובריאות, שבת עם אליזור, ורפואה קרובה לבוא.

איזה לוקח הקדוש ברוך הוא, רק נותן ונותן, נותן לנו חיים, נותן לנו בריאות, נותן לנו פרנסה, נותן לנו בית לישון, לחם לאכול. תתה תודה, כמה צריך להגיד תודה לתתה? ותמיד להיות נשמה שמחה, זה חשוב מאוד. תהיו בשמחה, רק בשמחה יוצאים מכל הצרות. אין עליך רוננן, משמח הלבבות. תודה לאמא חנה שתורכת בשבילנו מכל הנשמה. ולאבא דניאל על הקניות לכבוד שבת. משפחת יצחקוב מקריאת מלאכי. השתלטתם לי על התוכנית קריאת מלאכי.

זה מקהלת משאלות. וואו, יפה. רוננו שמוסרים שבת שלום לכל עם ישראל ולאחי ששואף לגדולות ולהיות הראשון לציון, דוד יוסף יצחקוב. וואו, איזה שם חזק יש לו. הראשון ליצחקוב. שעושה סיום מסכת בשבת, אוהבים כל משפחת יצחקוב.

אפילו על קטנות שבקטנות. טוב, הנה עכשיו שוקי סלומון שר לנו. אח שלי יהודי. כולנו צריכים להיות אחים עכשיו.

בטח אם יש שיעור תורה, מה אנחנו לא נפרסם את זה? רבי שרון הצדיק. זיכוי הרבים, רבותיי, הציבור מוזמן להצטרף לשיעור התורה בישיבת משכן משה בראש העין. בשעה 3:15 הרב נקי, ב5:30 הרב אראל זכריה, וחצי שעה לפני יציאת השבת הרב אבשלום מונצייר. מונצייר, ככה אומרים. שבת שלום ומורך, אז כל תושבי ראש העין מוזמנים, משכן משה בראש העין.

סתם, מחכים כל שבוע לתוכנית שלך, שהשם משמח אותך כפי שאתה משמח את כולם. וואו, תודה על הברכה. נברך את כל משפחת מוסאי מיבנה, את משפחת מלול ואלישע מיבנה. נברך את בהרבה בריאות, שמחה ואושר, ותודה לילדים והנכדים. לילדים והנכדים שלנו שפתיעו אותנו ביום הולדתי, מחכים למשיח שיבוא בקרוב, אמן ואמן, וזה ממרים מוסאי. כל הכבוד, תודה רבה על הברכות. רציתי לאחל שבת שלום לתהילה אפרסקי. וואה, איזה שם. דווקא מכל הפירות לקחת את האפרסק. יש אבטיחי, טוטי. שאמרה שתבואו בסוף, לא באה, באהבה מבין ציון ודיקרה. למה הברזת? זה לא יפה שלא שהברזת, אפרסק. תזמינו את אבטיחי. שבת שלום, רצינו למסור מזל טוב לאביעד הדס היקרים וללדת הבן הנסיך, שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, לגדול לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, ממחנה משמעת כהן מאשדוד. תמיד

אני אשמח אם תוכל להגיד ברדיו לאימא יקרה מאשקלון שלא תעבור לאילת. מה יש לך לעשות באילת? רוצים אותך קרוב, קרוב, אל תלכי לאילת. לרונן, אוהבים אותך מאוד. אני רוצה למסור שבת שלום לבעלי יקר ישראל מאיר אוחנה על כל מה שעושה למעני. אין עליך, אשראי שזכיתי. אוהבת ברכה אוחנה מקריאת מלאכי. כל פשי, איזה ברכה. ישראל מאיר אוחנה, צדיק אתה. רצינו לאחל הרבה בהצלחה לכל תלמידות ייעוץ מס שנבחנות השבוע, שיהיה בשעה טובה. בואו ניכנס לאווירת השבת קצת.

0: הנה משה קליין, שר לנו שיעיר לנו את הדרך, גם לך שיעירו את הדרך, יורם יצחק וזנה.
1: אני פה מחפש את השביל שלי בעולם, מטפס על ההר להגיע אל על.
0: אתה עושה לי תזמון, יורם?

0: לרונן שלנו, אוהבים אותך ואת התוכנית, תודה רבה לך על הכל. מוסרים שבת שלום להורים דניאל וחנה על הכל. אשרנו שזכינו בהורים כאלה, שתזכו לשפע, ברכה וכל טוב. ולסבא וסבתא אוריאל ופרידה מלייב,
1: וסבא ו... לא ארדוף אחרי דבר, כי אם אחריך אחפש בכל אדם חלקיך.
0: לא, זה לא השיר שרציתי. הנה אורות של תקווה עם עדיאל, עדי גביסון.
2: זה משמעת המחורה, חיפשת הבשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשאיר.

0: עדי גביסון המוכשר עם ביט על הפרשה בשיר אורות של תקווה. בואו לפה, בואו לפה. זה אחלה תוכנית, לא? תגידו שזה לא אחלה תוכנית. ערב שבת קודש, לעשות לכם שמח בבתים, לשמוע מוזיקה ככה, גם אם זה ווקלי.
1: אם לפעמים אתה מרגיש עבור בלי שום כוח, נופל וקם, נופל וקם, ואין לאן לברוח. כולם סביב כמו זרים ואין במי לבטוח, ומכל ההבטחות אתה רוצה לי.

הנה ההודעה משוויץ שהגיעה אלינו. וואו, כמה זמן לא כתבתם פה. לרונן מוסטן היקר, אני רוצה לכם מסל טוב וסימן טוב לשמואל ותהילה רפאלי, להולדת הבן שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. משפחת מוסזדה ורפאלי, הרבה נחת ושמחה, וכל צוות, כל ברמה, שבת שלום וחודש טוב ובשורות טובות. אריאל מאייר, מאייר באזל שוויץ. אז שכחנו להזכיר, כן, שבת מברכין, חודש מנחם אב, שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לחודש שיהיה כמו אדר, מרבין בשמחה, לא ממעטים בשמחה. על פי תקנת הראי"ה, לקרוא כל ספר התהילים בשבת הזאת, סגולה.

שבת שלום, שבת שלום לכל צוות מלון גלי תמר באשקלון, אוהבים אתכם, יוסי, משפחת מורסיה, אין עליכם, איזה מלון, איך בא לי להיות שם עכשיו על חוף הים, אין כמוך יוסי.

0: נאמר די לשנאה לכל המלחמה.
1: די לשנאה, די למלחמה. צודק איציק.
0: אולי נמצא פינה ניצות של אהבה בתוך ליבנו אש בוערת.
1: לרונן השדרן לא צריך יותר מדי מחמאות. ברצוני לאחל מזל טוב חם לבני משפחת זרובבלי לרגל החלקה של בנם אליהו. ירצון שימשיכו לראות ממנו ומכולם נחת לשמחה, אושר ושמחה, אמן. מאחלים משפחת שם טוב המורחבת. אחלה שם יש לכם, שם טוב יש לכם.

שבת מברכים, כן. שוב אני רוצה להזכיר לכם בשעה הבאה תוכנית מיוחדת, חגיגית, שמחה עם הרב מנחם ישראל, מנכ"ל בשורות טובות, וואו.

איזה תוכנית, איזה תוכנית. כן, אני כבר מקבל תגובות. לא, לא מגלה, זה סוד. מה, לא הולך להיות שעה, וואו. הנה הרב מנחם כבר נכנס אלינו. שלום וברכה רבי מנחם ישראל, לאהוב ליבי. תכף, תכף הוא איתנו בשעה מדהימה. אריה, אריה תעמוד לכבוד הרב. טוב, זהו, שעה שלנו ראשונה הגיעה לסיומה. שעה שנייה, כמו שאמרתי לכם, הולך להיות כאן תוכנית אש, משהו מיוחד, כי קחו דף ועת, שווה לכם. הנה מחרוזת שבת שמסיימת לנו את השעה הראשונה. בוא נקרא, לרונן בוסטן השדרן, אחי אחי, רצינו לומר תודה לאבי והודעה שבאו אלינו לשבת וגם הלכו לטבול כלים ממנו, ממנו משפחה. תודה רבה לאריה וישניאק הנסיך, אין כמוך, איך היה חורש, טעים, אה? תודה ליורם יצחק וזנה. שעה שנייה הולך להיות כאן אש, אל תלכו לשום מקום. חדשות טובות עם אייל וולקוביץ' הנסיך, ומיד אנחנו שווים.

לכל ברמה לרונן בוסטן שעושה לנו שישי שמח, רצינו לאחל להורי היקרים עמנואל ופני כהן שבת שלום ובורך, ותודה לכל הפינוקים, עריכה המון שיראל כהן. בואו נקרא לכם עוד, אבקש למסור שבת שלום והמון אהבה לירדנה ועמנואל היקרים מדימונה החמה, מאחלים בריאות ואהבה ועוד המון שנים ואהבה, אהובים והילדים המקסימים. איזה אלוף, כזה מהר, תודה רבה, תותח, שבת שלום וברכות לכל הברכות והישועות, אוהבים אותך. לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה מלאה. שווה לכם להיות בהזנה. ערב שבת שלום לך, הרב מנחם.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים
0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
4: עכשיו במחסני חשמל, ברמה עם המהפך.
5: כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב, השעה 3, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל הודיע כי בתקיפה בדרום רצועת עזה חוסל איחיה סעיד חמדן, ראש חוליית נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט למחנה רעים במהלך טבח 7 באוקטובר. לפי צהל, בתקופה האחרונה קידם חמדן מתווי טרור נגד כוחות צהל, וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. כתב אישום מוגש נגד 4 תושבי הנגב שעל פי האישום תכננו לבצע פיגוע המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע וירי לתחנת משטרה. הנאשמים נתפסו במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי. נשיא לבנון ג'וסף אהון נועד עם מפקד הצבא ודן עמו במצב הביטחוני במדינה ובמיוחד בדרומה. עוד נמסר בדיווח כי הדיונים עסקו גם בהיערכות ליישום הוראות הסכם המסגרת עם ישראל באזורי הניסוי. לוחמי מג"ב חילצו אזרח ישראלי בן 30, תושב גבעת זאב, שנכנס בשוגג לשטחי A. מהמשטרה נמסר כי הוא חולץ ללא פגע ולא היו נפגעים באירוע. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת מטעות מסעי. בירושלים כניסת השבת ב-7:12 דקות, בתל אביב ב-7:29, בבאר שבע ב-7:28 ובחיפה ב-7:24. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:32 ובחיפה ב-8:33. זמן יציאת השבת לפי רבנותם ב-9:05 דקות. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת קודש ועד יום שני צפויה התחממות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות, שבת שלום, בצוות יורם יצחק וזנה.

שלום שלום לכם, ערב שבת קודש, שבת פרשת מטות מסעי. כמו שאמרתי לכם, בשעה הראשונה הולך עכשיו להיות תוכנית מדהימה, שעה שלמה עם הרבה תוכן ודברים טובים, וכל מי שלא נמצא איתנו פשוט מפספס. אז כמו שדיברתי בשעה הראשונה, יש לנו אורח חשוב ותוכנית מאוד מאוד מיוחדת. לפני שאני מתחיל את התוכנית ואומר שלום לרב מנחם ישראל שנמצא איתנו, המנכ״ל של בשורות טובות, האיש שעשיתי איתו תוכניות מדהימות, ואנשים שאני הלכתי ברחוב ופוגשים אותי, בחורי ישיבות, אומרים תדע לך, בזכות הרב מנחם ישראל, התוכנית המדהימה שהייתה פה, זה נתן לנו כלים לחיים. החיים שלנו השתנו, ידענו איך להגיע לניסויים, איך להגיע לחתונה. אז התוכנית הזאת, מה יותר מתאים? ערב שבת, ערב שבת, בואי קלה, בואי קלה. תוכנית מאוד מאוד חשובה, ואני ממליץ לכם להיות בהזנה. יהיה מוזיקה טובה וגם דברי תוכן מדהימים שאסור לכם לפספס. רק לפני שאני מתחיל את התוכנית, קחו דף ועט, תרשמו את מספר הטלפון, כי זה חשוב מאוד. יהיה כאן היום מבצעים מטורפים שלא שמעתם, וזה חשוב מאוד שיהיה לכם את המספר טלפון לפניכם. אתם רושמים 08-330-1500, 08-330-1500, שלוחה 3, אתם תשאירו שם ההודעה, נסביר לכם בהמשך. עמדנו צוות תלפניות והולך להיות כאן משהו מדהים. רגע לפני שאנחנו אומרים שלום לרב מנחם ישראל, הנה השיר שמאוד מאפיין את הרב מנחם, התוכנית המדהימה שהייתה לנו, בשורות טובות בווקלי עם יניב בן משיח. בואו נשמע כמה צלילים, מיד אנחנו מתחילים. תוכנית שאסור לכם להחמיץ, איזה אווירה, שבס קוידש לכולם, שבס קוידש.

0: שתזכו לאלף שנים יפות, כמו ששר לנו יניב בן משיח. אז כמו שאמרתי לכם, תוכנית מיוחדת, ערב שבת שלום לאורח החשוב והיקר, אהוב ליבי, האיש שעשינו דרך יפהפייה עם תוכניות מדהימות, מנכ"ל בשורות טובות, רבי מנחם ישראל, אהוב ליבי, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום לך רונן בוסטן היקר ולמאזינים שאיתנו. כמו שאתה אומר, באמת לפנינו שעה מיוחדת מאוד מאוד מאוד, גם עם תוכן מאוד חשוב שייתן למאזינים ומאזינות שלנו כלים להסתכל מחדש על אתגרים שהם נמצאים בהם ומתמודדים איתם, וגם 60 דקות מיוחדות שבהם אני הולך לעשות משהו מיוחד, יוצא דופן, ובאמת מדובר כמו שאתה אומר בשורות טובות, אז כן, בבשורה טובה גדולה מאוד עבור כל בית שרוצה להכניס שמחה, שרוצה להכניס אהבה, שרוצה להכניס שלום. אנחנו תקופת של בין המצרים, זה זמן שהוא בעצם, אני כבר יסביר בעצם על המהות של הימים האלה, יש הרבה אנשים שכבר עם הסטופר, יאללה תן לי שיגמר, אין איזה מוזיקה ווקלית, תן לי לעבור את זה. עכשיו אפשר להבין את זה, אבל אם אנחנו יודעים לקלף קצת יותר ולהבין מה בעצם מחכה לנו בימים האלה, מה אנחנו יכולים לקחת איתנו ברמה מעשית שפשוט ישנה את החיים מקצה לקצה, אז כל התפיסה שלנו כלפי בין המצרים תהיה אחרת לגמרי. ואני אתן כותרת, אנחנו את התוכנית הזאת הולכים להקדיש לנושא הכל כך חשוב וגם כל כך רגיש של שלום בית. בתוכניות הקודמות דיברנו
0: שבת,
1: על להקים
0: כמה
1: בתים.
0: כמה חשוב השלום בית
1: בדיוק,
0: הזה.
1: בדיוק, אנחנו בתוכניות ההם דיברנו על להקים בתים. היום בתוכנית הזאת אנחנו מדברים על להציל
0: הבית,
1: בתים.
0: יפה.
1: להציל בתים ברמה ש... אתה יודע, יש את המקום של לחיות ויש את החיות. יש אנשים שהם... יכולים לגור יחד באותו בית, אבל אין חיות. אנחנו הולכים לדבר על איך ליצור את החיות, איך ליצור את האנרגיה, את הריפוי, באמצעות תוכנית מעשית, פרקטית, שכל משפחה תוכל להשתמש בה כבר ביום ראשון בעזרת השם, וכמו שאמרתי, גם בשורה טובה, אנחנו הולכים לתת את זה בתנאים מאוד מיוחדים, ממש בסבסוד כמעט מלא, כדי שכל משפחה תוכל להעניק את זה לעצמה. אז אם אתם כבני זוג רוצים שינוי לטובה, אם אתם כהורים רוצים לעזור לאחד מהילדים שנשוי ולא כל כך קל לו, ובאמת לבוא ולתת כלים לעזור, אז התוכנית הזאת, השעה הקרובה, 60 דקות, אנחנו בשעה הזאת, בעזרת השם, הולכים לתת לכם את הכלים הטובים ביותר. אז כמו שרוני, נקדמת ונתת את מספר הטלפון, זה מספר טלפון של המוקד שלנו. לפני שנדבר על תובנות ובעצם נסביר איך אפשר ליצור את השינוי, אני אספר ככה מלמעלה מה אנחנו הולכים לתת למאזינים ומאזינות שלנו בשעה הקרובה.
0: אז אנחנו בערב שבת פרשת מטות מסעי, אנחנו יוצאים עכשיו למסע שאתם חייבים להיות איתנו בהזנה ולשמוע. אני תשמע, תמיד מתרגש ואני תמיד מאופנת לשבת איתך, תמיד זה גם היה בתוכניות בשורות טובות, ופרגנתי גם בתחילת התוכנית, המון אנשים שעצרו אותי, בחורי ישיבות שכל כך נהנו מהתוכנית שלנו, אז הזמנו לכאן ערב שבת קודש, שלום בית, כמה חשוב שאומרים תמיד שהשטן מקטרג בערב שבת ורוצה, אז אמרתי שהתוכנית הזאת הכי מתאימה להשכין שלום בבית, בכלל לא רק בערב שבת, בכלל בכל החיים שלנו. אז הרב מנחם ישראל, פה מפיק מרגליות, אתם תנצלו כל רגע ותיהנו, וגם יש מבצע מטורף בסוף ושווה לכל אחד. אתה יודע, התארחת אצלי לפני כמה ימים בתוכנית, בשבע דקות שדיברת, אלפים שהתקשרו ורכשו את זה התקשרו אליי ואמרו לי, הרב רונן, כל הכבוד שהבאת את הרב מנחם ישראל, זה פשוט מדהים, גם המבצע המטורף שנתת, אז גם היום יהיו מבצעים על הקורס הזה, אבל אנחנו מתחילים עכשיו, כמו שאמרנו, מטות מסעי, מרימים פה מסע מטורף, תהיו איתנו בהזנה, אנחנו נעשה קידוש השם ושלום בית בכל בתי ישראל בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אז אני אגיד ככה, אתה אומר מטות מסעי, אנחנו בפרשת מסעי לומדים על דרך לא פשוטה של מסעות, שכל תחנה לפעמים יכולה להיות לא פשוטה, ויכולה לייצר כאב, ויכולה לייצר חוסר ודאות לגבי ההמשך. ובסוף כל המסע הזה צריכים לזכור שיש גאולה ויש את הארץ המובטחת, וזה בעצם משהו שכל זוג חשוב שידע, שלא משנה הדרך שעברתם, זה משנה, אבל אפילו אם עברתם דרך כל כך כל כך קשה, בסופו של יום יש את הגאולה שמחכה, ואנחנו צריכים לדעת לפתוח את הלב ואת הראש כדי בעזרת השם לקבל אותה. יש את השפע ויש את הכלים לשפע. הכלים לשפע זה אנחנו. אם בן אדם חסום ומצומצם ולא מאמין שיש דרך החוצה, אז זה חס ושלום יכול באמת למנוע ממנו לקבל את הטוב הזה. וזה בעצם מתחבר לימים של בין המצרים. יש שאלה אחת לא ברורה שאני רוצה להציג לך רונן ולשתף אותך ואת המאזינים ששומעים אותנו עכשיו.
0: ושומעים הרבה עכשיו.
1: כן. משהו לא ברור. מצד אחד, בין המצרים זה זמן שמסמל את החורבן הכי גדול של העם היהודי. בית ראשון ובית שני, ואיזה צער וצרות עם ישראל עברו בימים האלה, שזה בעצם שיא המשבר והשבר של העם היהודי. ומצד שני, אנחנו רואים שכתוב בחזל כמה דברים שהם כביכול מתנגשים עם הכאב והצער. כתוב שכשנכנסו להיכל בחורבן, הם ראו את הקרובים. איך הם ראו את הקרובים? מאורים זה בזה. כשהקרובים היו מאורים זה בזה, זה היה בעצם סימן של אהבה מאת הקדוש ברוך הוא. ואם ברגעים האלה הקדוש ברוך הוא מחריב את הבית שלו, אז איך זה מתיישב עם סימן של אהבה? ובאותו נושא אנחנו רואים שבתשעה באב כתוב בחזל, זה בעצם יום לדתו של משיח בן דוד. אם יש לנו בעצם יום שהוא מסמל חורבן, איך בד בבד הוא גם מסמל גאולה? אז תסביר לי, רונן.
0: שאלה יפה.
1: זה גאולה או חורבן?
0: יפה, שאלה יפה.
1: ואם אתה בכלל רוצה להרחיב, אז 17 בתמוז זה בגימטריה טוב, ותשעה באב זה גם תת מסמל את הטוב. אז זה טוב או לא טוב? תסביר לי.
0: וואו.
1: זה טוב או לא טוב? ואני אשאל עוד שאלה, ובזה נעבור כבר לשלב התשובות.
0: לא צריך לצום. אם זה טוב, לא צריך לצום.
1: מה רוצים מאיתנו שאסור לשמוע מוזיקה? נכון, יש את העניין של כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים, אבל בסוף, מה התכלית? עכשיו, מה השם מרוויח? הוא רק רוצה שיהיה לנו שמחה בחיים, הוא רק רוצה שיהיה לנו טוב בחיים. איזה רווח הוא מפיק מזה שאנחנו לא יכולים לשמוע מוזיקה? אתה מחפש לי פה שירים ווקלים בנרות כדי תסביר לי איזה רווח יש מזה שאנחנו לא שומעים מוזיקה שמחה. והתשובה, וזה יסוד גדול,
0: אפשר לשים איזה שיר ווקלי על הברקע?
1: עוד מעט אנחנו נגיע לשלב השירים, אבל אני רוצה להגיד לך רונן, ואת המסר הזה אני שולח לכל מאזין ומאזינה שנמצאים כרגע בבית והם עוברים משבר בחיים, בעיקר בתוך הבית, בעיקר מול הבעל, בעיקר בכל המעגל המשפחתי הקרוב, ויש איזשהו רגע שמרגישים כבר סוג של חורבן, מרגישים שזהו הקצה, של הקצה, די, אין סבלנות יותר לכלום, אין כוח יותר לכלום. זה בדיוק המקום שאני רוצה להכניס את המסר הבא. גם בין המצרים זה זמן שהוא בעצם מצד אחד מסמל את צי החורבן, אבל מצד שני, זאת אומרת, בראייה העמוקה יותר, אם אנחנו יודעים להתבונן במשבר, אנחנו יכולים לראות שמדובר במתנה. כן, מתנה. איך זה בעצם מתנה? כשהקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, נכון, יש פה מציאות של חורבן, יש פה מציאות של צער, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי לקחת את עם ישראל לשלב הבא. הוא לוקח את עם ישראל למקום שבו יהיה יכולת להגיע לקומה יותר גבוהה של אהבת חינם, של בית שלישי שהוא נצחי, של מציאות. ישראל למקום שבו יהיה יכולת להגיע לקומה יותר גבוהה של אהבת חינם, של בית שלישי שהוא נצחי, של מציאות של גאולה נצחית ושלמה.

0: מוזיקה. אתם לא תשתמשו בשמחה חיצונית. אתם תעצרו, תתבוננו, תלמדו להגיע לשמחה הפנימית שהיא מגיעה מתוך מקום של שלמות. כי המהר"ל אומר ששמחה זה תוצאה של שלמות. סיימת מסכת? תשמח. התחתנת, נהיית שלם? תשמח. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם, השמחה שלכם לא תהיה עכשיו באמצעות שיר או משהו חיצוני. אתם תלמדו להגיע לשלמות הפנימית שהיא תוביל אתכם לשלום והיא תוביל לגאולה. וזאת העבודה שלנו בבין המצרים, לקחת את כל המשבר הזה כמקפצה, את הבעל שקצת קשה איתו הרבה, את האישה שקצת קשה איתו הרבה, ולגשת מחדש לכל המציאות הזאת, לראות איך אני מתקדם מפה, איך אני מזנק מכאן, וזה בעצם מה שאנחנו הולכים להציע בתוכנית שאני בניתי, ברוך השם, במשך תקופה מאוד ארוכה, כתוב חוכמות נשים בנתה ביתה. לאישה יש כוח אדיר. איזה כוח? אנחנו רואים שבמשכן כתוב וכל אישה חכמת לב. מה זה חכמת לב? חוכמה זה בראש. מה זה חוכמת לב? התשובה שהשיא של החוכמה והתכלית של החוכמה זה היכולת לנהל את הרגשות. להכין כלים עם הרגשות. להשראת השכינה קודם כל בבית. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. ככל שנבנה יותר ויותר נקודות השראת שכינה בבתים של עם ישראל, גם אנחנו ניצור את התנאים לגאולה השלמה של השכינה השלמה בבית המקדש. וזה כוח ששמור לאנשים. כשהאישה לומדת לצמוח מתוך משבר, כשהאישה לומדת לקחת את כל האירוע הזה ולנהל אותו אחרת, כל הבית משתנה. ולכן בניתי תוכנית שהיא נגישה לכל אישה שרוצה באמת לקחת את התקופה הזאת למקפצה אדירה לה, לבעלה, לכל המשפחה
1: חובה,
0: ביחד.
1: חובה, זה מוצר צריכה בסיסי.
0: באמצעות תוכנית שהיא עם 0% חשיפה, היא לא צריכה להיחשף לאף אדם בעולם, 100% דיסקרטי, דרך טלפון כשר, לא כשר, כל אישה איך שיש לה, היא יכולה להתקשר מתי שהיא רוצה, לשמוע את התוכנית בקצב שלה, זה 40 פרקים להאזנה דרך הטלפון, שכל פרק הוא סוג של טיפול. הוא מלמד את האישה לגשת מחדש לכל המציאות הזאת של הקשר, ולרפא, ולסדר, ולדייק, להגיע למקום שמנטרלים כמויות אדירות של נזקים שהצטברו, אם זה מהמקום הזה של משקעים מהעבר בקשר הזוגי, אם זה מהמקום של דברים שקשורים לעוד הרבה לפני החתונה ומשפיעים, אם זה דברים שקשורים לדפוסי אישיות, דפוסי פעולה, דפוסי חשיבה, דפוסים רגשיים, ממש בצורה של שפה פשוטה, קלה, נעימה, האישה מקבלת כלים מדהימים שהיא פשוט בקצב שלה, יוצרת שינוי, היא הופכת להיות המטפלת הטובה ביותר, שעושה את זה ממקום הכי קרוב לבעל. לא במקום של תחרות או מאבק או מלחמות. ומדובר בתוכנית ששווה 4,000 שקל רונן.
1: וואו.
0: והיום, בדקות האלה, 60 דקות בלבד, עד השעה 4, פחות מ-60 דקות כבר, עד השעה 4, כל מי שמתקשר לטלפון הזה של 08-330-1500, שלוחה 3,
1: תן לי את המבצע כבר.
0: להשאיר הודעה אחת. אין לנו אפשרות לקבל יותר מהודעה אחת. הודעה אחת בלבד, עם מספר טלפון, הנציגות יחזרו אליכם. מקבלת את התוכנית המלאה, זה נכס לכל החיים, ללא הגבלת זמן, אפשר להשתמש כמה שרוצים,
1: לשמוע את הקורס
0: כמה פעמים, וכל שיעור הוא סוג של טיפול בפני עצמו, שהוא מסביר לה קודם כל איך מול עצמה להתנהל, איך מול הבעל, איך מול הילדים, איך ליצור מציאות של ריפוי שמשפיע על כל המשפחה. כל החבילה הזאת, רונן, תקשיב לי טוב, במחיר של 490 שקלים בלבד, מי שרוצה גם בחמישה תשלומים של 98 שקלים, אתם לא מרגישים הוצאה, זה נטו המקום הזה של לבוא ודמי רצינות המינימליים, ויותר מזה, מי שנרשמת עד השעה 4 גם נכנס להגרלה ענקית על ערכה עצומה של כל מיני ספרים של העצמה אישית בדגש על הזוגיות וחיי נישואין, ושווי 1,500 שקלים עד הדלת של הבית, מי שתזכה תקבל, זה עוד בונוס ככה קטן, אבל הדבר האמיתי זה התוכנית.
1: תחזור רגע למחיר, אני חושב שאתה התבלבלת.
0: לא, אתה בעצמך אמרת לי אתמול, מה? תמכור ב-1,000, אמרתי לך, רונן, אני רוצה שכל אחד, כל משפחה תוכל לקבל את זה, אם זה האמא בשביל עצמה, אם זה האמא בשביל בת או בן נשואים שהיא רוצה לעזור להם, ערכה טלפונית של 40 פרקים, קנו את זה, אני יכול להגיד לך, רבנים גדולים, רבניות גדולות, מטפלים, מטפלות שרוצים בעצמם ללמוד איך במשבצת שלהם לעזור, וזה כרגע עד השעה 4 בלבד, 490 שקלים, אפשר עד חמישה תשלומים של 98 שקלים, גם נכנסים להגרלה ענקית, ובעיקר בעיקר מקבלים את הכלים לעזור ולשנות ולקחת את כל תקופת בין המצרים כמשבר שלוקח קדימה. אתה יודע, גם למקום שהאישה הולדת עליו קוראים לו משבר. למה? כי בעצם יש כאב, יש צער, אבל הוא נועד בתכלית שלו לקחת אותך, את האישה למקום גבוה יותר של אימהות. כל משבר בתכלית שלו, בעומק שלו, זה, אין לה שם תכלית מזה שלא נשמע מוזיקה. זה רק אמצעי להגיע לתכלית, שנדע להגיע לשמחה בלי הגלגל לעזר, שנדע להגיע לשלמות בלי כל הבריחות, להגיע לזה ממקום פנימי. אני יכול להגיד לך שכל פרק שם הוא סוג של טיפול. זה שווה ערך גם באמיתי שלך. אתה יודע, אם אתה לוקח כמה עולה היום פגישת ייעוץ, זה מאות שקלים, כפול 40, זה אפילו הרבה יותר מ-4,000, ועכשיו רק ב-490 שקלים, עד השעה 4.
1: חייגו עכשיו ואל תפספסו את המבצע המטורף הזה, 08-330-1220,

0: 500 שלוחה 3, תשאירו הודעה, יחזרו לכם. המבצע עד השעה 4, זה קורס ששווה 4,000 שקל, שמעתם את זה? שמע, נתת פה את הלב שלך.
1: עוד מילה אחת, עוד מילה אחת, וכבר תכניס את השיר. הרבה מאוד זוגות, הרבה מאוד זוגות מתקשים להגיע לשלום בית בגלל קושי אחד מרכזי. הם רוצים, והם טובים, והם מנסים, אבל הם לא מצליחים. אתה יודע למה? אני קורא לזה בשפה שלי, בגלל שיש זיהום רגשי. מה זאת אומרת זיהום רגשי? הלב צובר משקעים. בשבע ברכות הוא אמר לי ככה, בשנה הראשונה הוא עשה לי ככה, וזה בעצם יוצר מסכים שמפרידים, ואפילו שהבעל כבר התבגר והשתנה ומנסה, אבל יש כבר חסימות, יש זיהום רגשי, עד שאתה לא מנקה את הלב, אתה לא יכול לצאת לדרך חדשה, וזה קורה להמון המון זוגות, שהם הולכים לטיפולים ויועצים ומשלמים ומנסים ומתפללים, אבל יש חסימה רגשית, יש... אם הקוס מלאה עכשיו באבנים ובוץ, אתה יכול למלות אותה במים? אתה לא יכול, אין איפה. הלב צריך להתנקות, את הזיהום הרגשי צריך קודם כל לנקות, וזה בעצם השלב הראשון של הקורס, ובעזרת השם, מתוך המקום הזה של הריפוי הרגשי והניקוי של הלב, אפשר לצאת לדרך חדשה. ניתן שוב את המספר טלפון 08-330-1500, שלוחה 3, תתקשרו עכשיו עד השעה 4, תשאירו הודעה פעם אחת, לא להשאיר יותר מהודעה אחת, ובעזרת השם גם תקבלו את הקורס, גם תיכנסו להגרלה, גם תעניקו לכם ולמשפחה את המתנה הטובה ביותר מכל נופש או מכל בריחה או מכל עניין נקודתי שחולף אחרי יום. זה התכלית, זה המהות, וזה גם התפקיד שלנו הרוחני בימים האלה של בין המצרים, קודם כל בפנים, אבל כדי שנוכל לעשות את העבודה בפנים, צריך להעמיק עוד יותר בפנים, ללב, לנקות אותו ולצאת לדרך חדשה.
0: צריך לנקות את הלב. רבותיי, קורס שאסור לכם לפספס את זה, 08-330-1500. אני הייתי מוכן לוותר על התוכנית שלי של המוזיקה בשעה הזאת, רק בשביל להרבות עוד שלום בית בבתים, לעשות שמחה בבתים. זה הדבר שבאמת ישמח אתכם בבית. אתם תראו שינוי, אנשים שהשתמשו בקורס הזה, אמרו לי, הרב רונן, אלוף מה שעשית עם הדבר הזה. לפני שבועיים שהוא עלה אצלנו, הרבים שרכשו את זה, פנו אליי בפרטי ואמרו לי, שמע, זה ניקה לנו את הלב. 08-330-1500 שלוחה 3.

0: איזה שיר מרגש, אנחנו נמצאים פה שוב ערב שבת, פרשת מטות מסעי. יצאנו למסע מטורף שעם הרב מנחם ישראל, מנכ״ל בשורות טובות, שבא פה עם מזם ובשורה אדירה. אפרופו בשורות טובות, בשורה אדירה, קורס לשלום בית מדהים, מטורף. הקורס שוויו 4,000 שקל, הוא עשה מבצע מטורף לכבוד התוכנית שולחן שבת, רק ב-499 שקלים.
1: 490, ואני אגיד עוד משהו רונן, אני כבר יקריא תגובות של נשים שרכשו את זה, אבל אנחנו לא באמת יכולים לאמוד את זה בכסף. אנחנו לא באמת יכולים לאמוד את זה בכסף, אין לזה מחיר, כי בסוף שלום בית ובסוף הנפש של הילדים וכל ההשלכות שנוצרות מתוך המקום הזה של השלום בית, זה לא משהו שאפשר למדוד בכסף. אבל רונן, ברשותך, אני רוצה להקריא כמה תגובות כתובות שהגיעו מנשים שמסרו לנו המלצות ושיתופים אישיים. אני אקריא לך כמה וכמה המלצות. אחד, כן. זהו קורס שהוא פשוט מתנה. זו הייתה פשוט מתנה בשבילי. אני ממליצה לכל אחת. זה שווה, שווה, שווה. קודם כל בשביל עצמך, קיבלתי המון, זה הוסיף לי המון לחיים האישיים, וגדלתי במשך הלימוד הזה. זאת ההמלצה הראשונה. המלצה שנייה, הלמידה הייתה חווייתית ועוצמתית, בנויה בחשיבה עמוקה ומקצועית, והכל על פי המקורות. זהו אכן קורס נדיר, זכיתי בכל שיעור להתקדם לעבר המטרה. זכיתי באופן אישי לעשות שינוי מהותי שהשפיע לטובה על מערכות היחסים בבית. זהו קורס מציל חיים.
0: וואו.
1: שלישית, הקורס הזה פשוט מושלם, הוא מתחיל מאפס, הוא בונה את היסודות ממש מהבסיס, שווה לכל אחד לרכוש את הקורס הזה בשביל עצמו, זה מחבר אותך לעצמך. הייתי בהרבה קורסים וקורס כזה מושקע ומושלם, עוד לא ראיתי, הוא שווה כל שקל. רביעית,
0: מדהים, מדהים, רביעית. מדהים. רואים,
1: הלימוד הזה מעניק כלים מסודרים, ברורים ומעשיים, ונותן בונוס עצום של הסתכלות חדשה לחלוטין על האתגרים בחיים. חמישית, הגעתי בשביל עצמי ובשביל העצמה אישית, זה שינה לי את החיים בצורה מדהימה. זאת אישה שבעצם עברה את הקורס, את התוכן הזה בפלטפורמה אחרת שהעברנו, עוד לפני שעשינו את זה בפלטפורמה טלפונית. עשיתי תהליך שלם עם כל הכלים שניתנו בקורס הזה, וראיתי שינוי מדהים בזוגיות ובבית, כדאי מאוד מאוד, מומלץ בחום. שביעית, שישית, סליחה.
0: רגע, לפני שאתה ממשיך, זה פשוט מדהים לשמוע את כל ההודעות המדהימות על אנשים שהתחברו לקורס הזה וראו שינוי בחיים. 08-330-1500, שלוחה 3, רק היום, עד השעה 4, ב-499 שקלים, קורס ששוויו 4,000 שקל.
1: 490 שקלים, וגם נכנסים להגרלה ענקית על סט ענק ענק ענק של מיטב הספרים בנושא שלום בית, שאחת מהמשתתפות תקבל עד הדלת של הבית. אבל בואו נמשיך עוד קצת תגובות. בכל פעם מחדש, זה פשוט להתמלא מחדש, לקבל טענה מאוד מיוחדת של חומר לימודי. קיבלתי עוצמות, תובנות וחוכמה, אני פשוט מלאת הערכה וממליצה על כך בחום. עוד, זהו קורס ייחודי, לא שגרתי, ממוקד מאוד ומקיף מאוד, ממש מציל חיים. תקשיב, כמה וכמה כותבות פשוט את המילים מציל חיים, זה מדהים. ממש מציל חיים בכל מיני תחומים, והכל על פי דעת תורה ודרך התורה, מומלץ מאוד מאוד. הלאה, עוד המלצה. כמה אדם היה משלם בשביל לשנות תכונה אחת או לפתור קושי אחד בבית? אי אפשר לקמת את זה בכסף. ופה הרגשתי שבאתי למטרה אחת ויצאתי עם 10.
0: וואו.
1: אם אתם רוצים לראות שינוי אמיתי, זה המקום. הלאה, עוד אחד. אני רוצה לציין שהקורס משובח. עברתי כאן מסע מרגש ועוצמתי של צמיחה. השתמשתי בקורס לתועלת המשפחה, הבית והילדים והסביבה כולה. אי אפשר לשכוח.
0: כל התגובות פה זה תגובות אמיתיות שהגיעו למערכת.
1: אני ממליצה לכל אחד להירשם בלי להתלבט. אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק תגובות, אני באדיקות שומר על הדיסקרטיות, וה100% של כל אחת שנרשמת בכלל קורסים שונים, שזה, אתה יודע, זה בן אדם יחס לתהליך של מסע, אף אחד אחר לא אמור לדעת מזה. אז אני ברמת הפוטנציאל יכלתי גם לבקש שיעלו כאן נשים וידברו, אבל העדפתי בסוף לכבד את המרחב הפרטי של כל אישה שעברה את הקורס הזה, ונטו להקריא את זה, אפילו שזה פחות נוח.
0: הם רצו לעלות ולדבר.
1: לא כולם, אבל הייתה נכונות, וחשבתי קצת, התייעצתי קצת, אבל זה לא נכון. גם אם זה ימכור עוד קצת קורסים עוד יותר, בסוף תן לאנשים את ה-100%, 100%, 100% פרטיות שלהם, ולכן אנחנו מעבירים את זה בצורה הזאת. אני אתן גם לך לקרוא עוד איזושהי המלצה.
0: 08-330-1500, שלוחה 3, 08-330-1500. בואו נקרא גם אנחנו קצת תגובות. בוקר טוב, באמת נהניתי ממה שהספקתי לשמוע עד עכשיו, מחכה להמשיך בעזרת השם. מרגישים שיש כאן הרבה ניסיון, מחשבה והשקעה בכל שיעור. קודם כל, התוכן מוגש בצורה מאוד ברורה ומסודרת, כך שממש מבינים לאן הרב רוצה להוביל אותנו. השאלות ברורות, התהליך ברור, והכל בנוי בצורה שמאפשרת להתחבר ולהתקדם שלב אחר שלב, וכל מילה ממש יעלום. מעבר לכך, מדובר בתוכן מרתק המוגש עם המון סיפורים, דוגמאות מעשיות וכלים פרקטיים שהופכים את הלמידה יחידה לברורה חיה ונגישה הרבה יותר. בקיצור, ממה שהספקתי לראות עד עכשיו, זו בהחלט החלטה מאוד מרשימה, ואני שמחה שנרשמתי. נון ב', אני מקשיבה פה לשיעורים של הרב אחרי שרכשתי קורס קודם באותו נושא שלום בית שעלה לי הרבה הרבה יותר. אין להשוות, יש פה עבודה וניסיון שהופכים את הלמידה לרמה אחרת. פשוט מדהים. אתם מחייגים עכשיו ל-08-330-1500. אני הבאתי לפה את הרב מנחם ישראל. זה יום שישי, זה יום קצר, אנשים יש להם הרבה עיסוקים, יום עמוס.
1: אבל הכל, זה עניין של סדרי עדיפויות. אני תמיד אומר, גם בקורס, אם רוצים להגיע לשלום בית, אנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא. פרשה הראשונה בתורה, פרשת בראשית, הגדיר לנו את הסדרי עדיפויות בחיים. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לשר אחד. אם את רוצה שלום בית, אם אתה רוצה שלום בית, אתה יכול להיות אפילו רב או איש עסוק וחשוב או את, אותו דבר. אבל אנחנו צריכים לתעדף ברשימת הסדרי עדיפויות שלנו. קודם כל, אתה רוצה שלום בית. למה? כי תדע לך, רונן. קודם כל, מבחינה רוחנית, כתוב, הארי הקדוש אומר שהאתגר הכי גדול של בן אדם מבחינת העבודת מידות שלו וכדומה, זה בעצם הסיבה שבשבילה הוא הגיע לעולם. והעבודה בבית היא הרבה יותר מאתגרת מהעבודה בחוץ. בחוץ, אתה יודע, רשמי, ממלכתי, יש את הבן 8-4 וזה וזה, זה נגמר. הבית מעמיד את הבן אדם בפני הרבה יותר אתגרים. יש מסע הרבה יותר ארוך של החיים, הרבה יותר נקודות שבירה, ובן אדם צריך לרכוש כלים ולדעת איך לשחרר, ואיך לדייק, ואיך לקדם, וזה בעצם מתחיל בהבנה שכדי לעשות את זה טוב, וכדי שנבצע את הייעוד שלנו בעולם הזה, גם בשבילנו וגם בשביל הדורות הבאים, זה צריך להיות בראש הרשימה. לפני כל הוצאה, לפני כל משימה, אתה אומר יום שישי, יום שישי, אז זה ספציפית בקיץ, הוא אמנם ארוך, אבל הוא עמוס. אנשים רצים ועסוקים, ותשמע, איך אמר לי פעם מישהו, מרוב שהוא עובד, אין לו זמן לעשות כסף, אנשים, אתה יודע, לפעמים כבר מרוב, מבולבלים כבר, הם לא יודעים מה אמרו. למקד, לדייק. קודם כל, שלום בית. אנחנו עכשיו מתקרבים לסוף השנה, אבל סוף השנה, כמו משבר, אתה יכול לראות את זה כסוף, אתה יכול לראות את זה כהתחלה. כמו כל דבר, אנחנו נכנסים לשנה חדשה. עם מה? ואיך? ולמה יקרה שינוי אם אנחנו בעצמנו לא משתנים? כי השינוי הוא אנחנו. אנחנו התרופה. מגיעים אליי אנשים לייעוץ, ובטן מלאה, לפעמים זה על האבא, לפעמים על האישה, לפעמים... בסוף, ההבנה מתחילה בזה שאנחנו מבינים שאנחנו התרופה. אנחנו השינוי. מה זה ריפוי? ריפוי זה שינוי. ובמקום להיות בעמדה של תלות, שהוא ישתנה ושזה יקרה, אנחנו לוקחים אחריות על החיים שלנו. אנחנו מבינים שאנחנו יכולים, אנחנו משחררים אשמה, לא הוא אשם וגם לא אנחנו אשמים, ואנחנו משתחררים מכל המשוואה של אני והוא, זה חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליו בקורס, ומתוך המקום הזה אנחנו לוקחים אחריות, מבינים שבסוף יש פה מצב שצריך לשנות, יש פה דרך שצריך לעשות, כדי שהילדים יגדלו עם נפש בריאה, כדי שהתכלית הרוחנית שלנו תגיע למימוש שלה, כדי שההווה שלנו יראה הרבה יותר טוב, כדי שהכל ישתנה, וכדי שזה יקרה, אנחנו נשאר בעמדה של מה הוא יגיד, ואיך זה ישתנה, ומתי כבר יקרה. אנחנו הנס, אנחנו השינוי, אנחנו התרופה. ברגע שאנחנו לוקחים אחריות, וזה חלק מרכזי בתהליך, לצאת, אתה יודע מה זה עבד? עבד הוא תלותי. מה האדון שלו חושב, מה האדון שלו אומר, תלות זה עבדות. כמובן, בין בעל ואישה צריך שתהיה מערכת יחסים שגם תלויים אחד בשני, כי בסוף כל אחד צריך להשלים את השני. אבל ברמת היכולת שלנו להניע שינויים, כשאנחנו בעמדה של תלות, רק אם הוא יגיד ורק אם זה יקרה, אנחנו במצב של אפס יכולת לשנות את החיים שלנו. וזה בעצם המצב הכי, הכי, הכי גרוע. אני אתן לך... אפילו שזה לא הרצאה גדולה, אבל אני אגיד עיקרון
0: אחד. שמע, אתה מרתק אותי, אין ספק, אבל סליחה שאני קוטע אותך, כי אנשים פה שולחים לי מלא הודעות בוואטסאפ, תחזור על הטלפון, תחזור על הטלפון.
1: 0-8-330-1500, אני אגיד משהו קטן, אנחנו בזמן עכשיו של יציאה מחורבן לבניין, אבל אני אגיד גם עיקרון אחד שקשור ליציאת מצרים, אנחנו פה בשביל גאולה, ויציאת מצרים... היא בעצם מספרת סיפור לא ברור. כתוב שחמושים יצאו בני ישראל ממצרים, רק חמישית יצאו, רובם נשארו. למה? מה היה הפרמטר? מי יוצא ממצרים ומי לא? מה? מי צדיק ומי לא צדיק? אנחנו רואים שזה לא נכון. כי כשהיו על הים, מה המלאכים אמרו? עללו עובדי עבודה זרה, ועללו עובדי עבודה זרה. לא כל מי שעמד על הים היה צדיק. ראינו בהמשך את דתן ואבירם. זאת אומרת שהפרמטר, שהתנאי יציאה ממצרים לא בהכרח היה מי צדיק יותר ומי צדיק פחות. אומר אברבנאל שהתנאי היה מי רוצה לצאת ומי לא רוצה. מי שרצה יצא ומי שלא רצה לא יצא. רגע.
0: תלוי ברצון.
1: למה שהוא לא ירצה לצאת? אני שואל אותך שאלה, למה שבן אדם לא ירצה לצאת ממצרים? ואני חזק לך את השאלה, כתוב בפרשת משפטים על עבד עברי, 6 שנים, הוא סופר דקות, שניות, רוצה לצאת, מגיע הרגע, אומר, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, רוצה להישאר. חבר'ה, מה עובר עליכם? אתם רוצים להישאר במצרים, אתה רוצה להישאר עבד? הלו, תתעוררו. תשובה, כל בעיה בשלב מסוים מתחילה גם לשרת אותנו. זאת אומרת, כשאני לא יכול לנצח את האויב שלי, אני לומד להתיידד איתו, בשלב מסוים אני גם לומד להפיק ממנו. ולפעמים הכאב הוא כבר הופך להיות משהו לא רק שמעיק עלינו, אלא גם משהו שאנחנו נאחזים בו. הכאב מייצר לנו מקום לשחרר אשמה, מקום להכרה, מקום לכל מיני דברים. ואז הרבה מאוד אנשים תקועים בכאב, בתת מודע שלהם, כי הוא מצד אחד הורג אותם, אבל מצד שני הוא גם קצת משרת אותם. היא יכולה להתקשר, לספר לזאת את הסיפור, והוא יכול זה, והוא יכול, לא משנה. זה הרצאה שלמה, זה נושא שלנו, וזה חלק מהתהליך של הקורס, להשתחרר, להיגאל, לצאת מזה. ואת זה עושים כשאנחנו לוקחים אחריות, ומבינים שלכל אחד ואחת יש כנפי רוח. השם יתברך נתן לך בית, יש לך תפקיד אדיר בו. בלי המקום של למה הכל צריך ליפול עליי ומקומות של התקרבנות, אני לא צריך... לא! יש לך מהקדוש ברוך הוא ייעוד בעולם הזה להפוך את הבית הזה למקום של עושר ואהבה ושמחה, אבל כדי שיהיה אפשר לעשות את זה צריך ליהנות מהדרך. כשעם ישראל יצא ממצרים, הגאולה בחודש האביב. אם לא נהנים מהדרך, אין גאולה. וזה הקורס שלנו, מבוסס על הנאה מהדרך, על תהליך מרפא, על תהליך בונה, על להבין שהגישה לבעל צריכה להיות מחדש. כל המציאות, קודם כל הגישה לעצמך. הקומה הראשונה, ואהבת לרעך כמוך, קודם כל איך הבן אדם תופס את עצמו, מה הוא מאמין שמגיע לו, ואיך הוא ניגש, והכל. וזה בעצם תהליך שמרפא את כל המציאות ואת כל הדורות הבאים, כי כשאתם כבני זוג, כבעל ואישה, מרפאים, זה משפיע הלאה לדורי דורות. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. אבל זה מתחיל בלקיחת אחריות. עכשיו תחייגו ל-08-330-1500, גם תקבלו את זה בספסוד כמעט מלא.
0: שלוחה שלוש.
1: וגם תצטרפו להגרלה, אבל בעיקר בעיקר, תצאו לדרך חדשה, דרך מרגשת.
0: כמו שאמרת כאן, פר רוח. תשמע, אתה מרתק אותי, הרב. הרב מנחם ישראל, התותח, אין כמוך. תענוג, אני, אותי אתה מרתק, ואני כבר רוכש את
1: קורס הטלפונים.
0: את הקורס הטלפונים, זה מרתק. אם אתם רוצים לעלות למעלה עם כנפי רוח, 08-330-1500, שלוחה 3, תשאירו טלפון. זה המספר, 08-330-1500, זה ישנה לכם את החיים, תשמעו את הקורס הזה, תראו איך הוא מרתק אותי פה, הרב מנחם, אני תדע לך שאני מפרט קשר בריכוז, ואתה תראה, אתה מצליח לרתק אותי פה.
1: טוב, צברנו ניסיון משותף, אז...

0: רוח, כנפי רוח אתה נותן לי פה הרב מנחם. איזה אווירה, ערב שבת קודש, שבת פרשת מטות מסעי. אנחנו הולכים להקים לכם, להכניס לכם ברכה הביתה, שלום בית הביתה. זה דבר גדול, אתם חייבים את הקורס הזה. תחייגו ל-08-330-1500, סך הכל 499 שקלים. אתה באת עם בשור, אני מתבלבל
1: כפעם. בחמישה תשלומים זה פחות מ-100 שקל, פחות מחצי שנה. והם מקבלים 40 כלים, 40 תהליכים של ריפוי, 40 תהליכים שבעזרת השם יכולים להוציא את המשפחה כולה לדרך חדשה, כי ההורים זה התרופה הטובה ביותר של הילדים. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, רונן.
0: אז רגע, אנחנו ערב שבת קוידש, 08-330-1500.
1: אני אגיד לך משהו, רונן, זה לא קשור לנושא, וזה לא חלק מהתוכנית שלנו. אנחנו מדברים פה על שלום בית, אבל אני מדבר מהלב. ואני יודע שגם מאזינים לנו ומאזינות לנו כאלה שכרגע נמצאים בשלב של שעברו גירושין, ואולי הנושא הזה יכול להציף להם כאב. ואני רוצה כרגע לדבר אליהם בלי קשר, אין לי כרגע קורס, יש לנו דברים אחרים לפרק ב', אנחנו לא נרחיב כי זה לא הנושא. אבל תדעו לכם דבר אחד, אנחנו מדברים על לצמוח מתוך משבר. התהליך של הריפוי, אני אומר את זה כרגע בסוגריים, כי זה קהל אחר שזה לא חלק מהנושא של התוכנית, אבל אני אומר את זה מהלב, כי הלב שלי מדבר כרגע. ונשים וגברים שעברו תהליך של גירושין, זה תהליך לא פשוט. הם גיבורים, כי בסוף, גם אם הם טעו, לא משנה מה היה, בכלל לא נכנסים לזה. התהליך הזה הוא לא פשוט. אבל אני רוצה שתדעו גם אתם, השלום בית שלכם מתחיל בשלום בית פנימי. בלסלוח לעצמכם, בלקבל, בלהבין שהקדוש ברוך הוא היה פה בכל צעד ושעל, בלהבין שאנחנו לא רואים את כל התמונה, ובסוף, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אתם בסוף תבינו שהכל היה לטובה, וזה אני אומר לכל אחד ואחת שכרגע נמצאים במקום הזה של מה אני אעשה עם שלום בית עכשיו, בתוך הכאב, שלום בית פנימי, לקבל, לסלוח, וגם לא עולה, לשחרר, לשחרר, להתנקות, להתנקות, זה הדרך לצאת לדרך חדשה, ועכשיו אנחנו נחזור לנושא של שלום בית הזוגי בתוך חיי הנישואין, ואני אגיד לך, רונן, דבר כזה. אנשים רודפים או מנסים או עובדים מאוד מאוד קשה סביב הנושא של פרנסה. מחפשים סגולות, משלמים, אני לא מזלזל חס ושלום בשום דבר, אבל אני רוצה להקריא לך מה שכתוב בגמרא. אמר רבי חלבו, לעולם יהיה האדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. וגם יש את ההוקירו לנשייך וכי יחיד את התעטרו. הגמרא מלמדת אותנו, שסוד השפע של האדם והפרנסה והברכה בפרנסה שלו תלוי בשמחה של אשתו. כשהאישה שמחה, הכל נפתח. ולכן, גם אם עכשיו האישה שלך לא מאזינה לזה, אתה כבעל או כאבא בשביל הילדים שנשואים ואתה רוצה לעזור להם גם בפרנסה, גם בשלום בית, אפשר לבוא ולרכוש להם את זה ולתת פה כלים מאוד מאוד טובים שיפתחו גם את השערים בגשמיות וגם בשערים ברוחניות, כי הכל הולך
2: אני
1: ביחד.
2: אני אומר את זה לזוגות בדרך כלל, שאני, אתה יודע, אני זוכר לקדש זוגות. Happy wife, באנגלית זה נשמע יפה, happy wife, happy life. אם האישה שמחה, חיים שמחים.
1: בדיוק, ממש ככה. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקחת את הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא צמא להשראת שכינה. הוא עושה לנו את כל התזכורות באמצעות הניתוק של המוזיקה וכל זמן האבלות והחורבן, כדי שנפתח לו מקום בעולם הזה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. השכינה ביניהם זה עוד נקודה של השראת שכינה בעולם, שהיא הופכת להיות חלק מהמרחב שנותן מקום להשראת השכינה בבית המקדש. ואנשים רוצים תיקון חצות ותפילות, הכל חשוב, אבל בסוף, בסוף, בסוף, ככל שיש אהבת חינם בתוך הבית, יש את השראת שכינה האמיתית שמייצרת עוד מקום להשראת שכינה בעולם. וזה אני אומר גם בהקשר של חינוך ילדים. הרבה, הרבה, הרבה, הרבה הורים חושבים מה לעשות כדי שהילד יצמח ברוחניות והכל, אבל בסוף צריך לדעת, רוחניות זה תוצאה של, של, של, של המציאות הרגשית. מה זה רוחניות? מה זה חינוך? חינוך זה לטעת רצון בילד. רצון זה רגש. ורגש חיובי יכול להיווצר איפה שיש מרחב. כשהילד נעול עם רגשות שליליים, כי בתוך הבית יש דברים, אז זה מפריע לו. ולכן, לא משנה המצב בבית, צריכים לקחת אותו למקום של שינוי לרגש חיובי, מתוך רוגע, מתוך שלווה, מתוך שמחה, וזה בעצם יוצר את השינוי הגדול. אז עכשיו, בדקות הנותרות שנשארו לנו, רונן, אנחנו נמצאים במקום הזה שבו מתקשרים ל-08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה אחת בלבד. בשעה 4, הקווים נסגרים, אין אפשרות. אני אומר מפורש, אין אפשרות לקבל את זה בסבסוד הזה, זה חיסכון, זה כמעט בחינם. כל פרק הוא בעצם מתנה לחיים. כל פרק עוזר לקלף מהנפש, משקעים, עוזר להבין איך בעצם אנחנו יוצרים את השינוי באישי, בבעל, בבית, וזה בעצם הדבר הכי טוב, זה משהו שמשפיע לדורות ולדורי דורות, ולכן אל תפספסו, אל תחמיצו, 08-330-1500, וגם כן, חלק מהקורס מזמין עבודה פנימית של התבוננות, מה אני כאישה צריכה לשנות, לשפר, ובעזרת השם גם אחר כך מול הבעל, אבל אתה יודע, סיפור על רבי יעקב גלינסקי, שהוא אומר שהיה דיין בזמנו בחוץ לארץ, שהוא היה מקבל שוחד, לא יפה, לא מתאים, אבל זה היה הסיפור, מקבל שוחד, אבל מה, לא נעים לקבל ליד כולם. אז היה איזה נעל באיזה חדר, ככה בסוף החדר דיונים, כל אחד שבא, שם לו שם כסף, הוא שומע את הצליל, מוציא אותו זכאי. טוב, הגיע אחד שרצה שהוא יוציא אותו זכאי, אבל לא היה לו כסף. לא היה לו כסף. אתה יודע, פעם היה סימונים. אז אותו בן אדם החליט, תשמע, אני מבלבל אותו, אני שם לו שם כמה סימונים, הוא ישמע את הצליל, יזכה אותי. ככה עשה. סיפור, משל, קרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה מה שמספר רב יעקב גלינסקי. אותו בן אדם נכנס, רואה שהדיין מסתכל עליו, שם לו כמה אסימונים, הדיין שומע, מוציא אותו זכאי, בסוף הדיון הוא מגיע, מוציא את הנעל, ואז הוא מגלה שזה בעצם אסימונים.
2: וואו.
1: אז הוא נושך את השפתיים ואומר, איי, איי, איי, איי, איי, איזה אלמה דשיקרה. איזה אלמה דשיקרה. אתה מבין? כאילו, בן אדם חי בתוך מציאות של שקר, אבל הוא עכשיו מפנה את זה על הבן אדם. מה זאת אומרת? הרבה מאוד פעמים יש לנו איזו נקודה מסוימת שאנחנו לא תופסים, שהיא גם שייכת אלינו, וכשאנחנו לומדים בעדינות, בחוכמה, בתבונה, למצוא גם את הנקודה הפנימית, וגם מול הבעל איך לשנות, זה הופך להיות הכי מדהים שיש. ולכן, אני עכשיו, בדקות האחרונות של התוכנית שנשארו לנו, מזמין אתכם להתקשר ל-08-330-1500, שלוחה 3, להשאיר הודעה, לקבל שיחה חוזרת עד היום בשעה 5:30, או מוצש או ראשון, ולצאת לדרך חדשה. אבל אתה יודע מה צריך בשביל לצאת לדרך חדשה? צריך חזון. רונן, מי שתקוע בעבר לא יכול להגשים את העתיד. הוא אמר לי והוא עשה לי, נכון, אבל אם אנחנו נחיים
2: לשחרר,
1: בעבר,
2: לשחרר,
1: מי שחי בעבר מת בהווה. לאן אנחנו, מה החזון שלנו? שידעו מה כאב לנו? נכון, זה צורך נפשי, אבל תכלס עכשיו, מה הכי חשוב? בוא נתעדף. הכי חשוב זה לרפא. הכי חשוב זה להיוושע. ואז, בתוך התהליך הזה גם משחררים את הפינות מהעבר. לפעמים אנשים נאחזים בכאב, אין, אני חייבת שיקירו, אני חייב שיקירו. נכון. אבל בסוף אנחנו רוצים להתמקד בבעיה או בפתרון? בפתרון!
2: נכון.
1: ואנחנו פה מדברים על הפתרון.
2: אז אם אתם רוצים פתרון, 08-330-1500, שלוחה 3, רק היום ב-490 שקלים, בלבד קורס ששוויו 4,000
1: פלוס
2: שקל.
1: פלוס נכנסים להגרלה ענקית, על מלא מלא מלא ספרים, בשווי 1,500 שקלים של מיטב המרצים והסופרים בנושא שלום בית, שאחת האנשים תזכה לקבל עד הדלת של הבית. ואני אומר משהו, אנחנו, כל אחת עכשיו שמאזינה לתוכנית הזאת, או אחד שמאזין ורוצה להציל, לעזור,
2: מי
1: לבת,
2: לא מאזין לך,
1: לבן, לילדים, אז אני רוצה שתדעו דבר אחד. אין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן מכריזים מלמעלה. אם הקדוש ברוך הוא זימן שתשמעו את התוכנית הזאת, ותקבלו את עשיית הדשמיה המדהימה לקבל את זה כמעט במתנה, זה בעצם סוג של השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא מאיר לכם את הדרך.
2: לגמרי.
1: לפעמים בן אדם מחפש סימן בדרך, הוא עומד בפני צומת. לאן אני הולך? לאן? ימינה, לאן? איזה דרך טובה וחדשה אני יכולה, אפשר להשיג? או חס ושלום שמאלה למציאות של עוד ועוד ועוד מאותו דבר. והקדוש ברוך הוא בא ושם סימן בדרך, תפנה ימינה, לאן? הנה אני נותן לך את הימינה, הנה קחו את הכלים, הנה קחו את זה בצורה הכי טובה שיש, בסבסוד כמעט מלא, רק צאו לדרך כבר, קחו את החורבן הזה ותהפכו אותו לבניין.
2: לאן ללכת? הזכרת לי את השיר שלי, אני במדר.
3: אין לי דרך בלילות, לאן, לאן, מכאן?
2: לאן אתם רוצים ללכת? לאן? פשוט בואו תיקחו על עצמכם את זה. אתם תראו ברכה בבית, 08-330-1500. קורס מדהים, אתם שומעים את הרב מנחם ישראל. פשוט מרתק, מרתק. 08-330-1500, שלוחה 3.
3: עד אליך הכל יכול, וביקשתי רק לדעת בלילות הארוכים מה לזרוק ומה לקחת כשצד למרחקים. לאן לאן ללכת כשהדרך מסתבכת? לאן לאן לפנות? אהר לי דרך בלילות. לאן לאן מכאן? אני רודף אחרי הזמן. לאן אסע רגליי? שמה לי דרך לחיי. לאן לאן ללכת כשהדרך מסתבכת? לאן לאן לפנות? אהר לי דרך בלילות. לאן לאן מכאן? אני רודף אחרי הזמן. לאן אסע רגליי? שמה לי דרך.

0: יניב מדר ששר לנו לאן לאן ללכת. טוב, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. נמצא איתנו הרב מנחם ישראל מבשורות טובות, שהבאתי אותו במיוחד בערב שבת קודש להרבות ברכה בבית, להרבות שלום בית בבית, ואתם שומעים אותו כמה הוא מרתה וכמה הוא מדבר מתוך הלב, מתוך הלב הוא מדבר אליכם ולעשות, והפרויקטים שהוא עושה פשוט צברו הצלחות מטורפות, פשוט מטורפות. אתם מחייגים עכשיו ל-08-330-1500, זה עד השעה 4 בלבד, עד השעה 4 בלבד, קורס ששוויו 4,000, תקבלו אותו רק ב-490 שקלים. בוא נשמע פה, הנה עוד תגובות שהגיעו למערכת. זה קורס שהוא פשוט מתנה, זו הייתה פשוט מתנה בשבילי, אני ממליצה לכל אחד ואחד. זה שווה, שווה, שווה. כמה פעמים כתבה שווה? טוב, קודם כל, בשביל עצמך, קיבלתי המון, בשביל עצמך, קיבלתי המון, זה הוסיף לי המון לחיים האישיים, וגדלתי במשך הלימוד הזה. הנה עוד אחת, הלמידה הייתה חווייתית ועוצמתית, בנויה בחשיבה עמוקה ומקצועית, והכל על פי המקורות. זהו אכן קורס נדיר. זכיתי בכל שיעור להתקדם לעבר המטרה, זכיתי באופן אישי לעשות שינוי מהותי שהשפיע לתורה. אנשים כותבים פה, זה פשוט מדהים, הקורס הזה פשוט מושלם, הוא מתחיל מאפס, הוא בונה את היסודות ממש מהבסיס. שווה לכל אחת לרכוש את הקורס, לכל אחד ואחת לרכוש את הקורס הזה בשביל עצמו. זה מחבר אותך לעצמך. 08-330-1500, שלוחה 3. הלימוד הזה מעניק כלים מסודרים, הגעתי בשביל עצמי ובשביל העצמה נפשית, וזה שינה לי את החיים בצורה מדהימה. כמה הודעות, מדהים, מטורף. אנחנו מקבלים כאן גם הודעות בוואטסאפ של הרדיו, שאנשים שלקחו את זה מפעם שעברה ופשוט מברכים אותך, מגומרים פה את העלל על הדבר הזה. בכל פעם מחדש, פשוט להתמלא מחדש, לקבל הטענה מאוד מיוחד של חומר לימודי. קיבלתי עוצמות, תובנות, חוכמה. אני פשוט מלאה בהערכה וממליצה בחום. איזה יופי, דברים מפתיעים, מפתיעים מאוד. 08-330-1533, אנחנו לקראת סיום התוכנית, לא נשאר בזמן, אל תפספסו את זה.
1: כמה שווה לרפא את הלב ואת הקשר הזוגי בכסף? כמה שווה?
0: אין סכום.
1: מה המשמעות של זה על נפש של ילד? אין סכום. אז גם אם עכשיו היינו באים ואומרים את המחיר המלא של 4,000 שקל, עדיין באותה אנרגיה הייתי חושב שאנשים צריכים לבוא ולרוץ. אבל עכשיו שמקבלים את זה ב-12-16 דקות האחרונות שנשארו לנו פה בכמעט סבסוד מלא,
0: מגיע לך ישר כוח. סתם תגיד לי מאיפה זה בא לך, כאילו, להפסיד כסף כביכול.
1: לא, זה לא להפסיד, אני עם הכסף הזה גם ברוך השם עושה דברים טובים, יש לנו גם את בשורות טובות וגם מרכז תפנית והמון פרויקטים טובים לעם ישראל. והכסף הזה הוא, אנחנו לא מבוססים על תרומות, הכסף הזה הוא, אגב, במאמר מוסגר, זה כסף שמשרת פעילות ענפה של דברים חשובים. אז גם את זה תדעו. אבל אני אומר משהו כזה, אני, כמו שאתה יודע, בחמש שנים הראשונות יש לי את בשורות טובות וגם את מרכז תפנית. אחרי כמה שנים שהתמקדתי רק בשידוכים, הבנתי שהסיפור הגדול הוא לא רק שידוכים. 11,000 זוגות בשנה בעם ישראל מתגרשים, אתה מבין מה זה אומר? זה 22,000 אנשים שלכל אחד יש עשרות בני משפחה וילדים. זה לבכות בכל שנה. והבנתי שזה לא חוכמה לבנות בתים שחס ושלום חלק גדול אחר כך מתפרקים. החוכמה היא לתת כלים לבתים שקמים, ולכן חלק גדול מהשנים האחרונות מופנה לנושא של שלום בית ונפש האדם. וזה בעצם הסיבה שאני מבין את הדחיפות על כל המשתמע מכך של לבוא ולהנגיש את הכלים הכי טובים בתנאים הכי טובים שיש, ונשארו ממש דקות בודדות. אנחנו בעוד דקות בודדות בשעה 4 בדיוק סוגרים את הקו. כל
0: אולי תאריך, הודעה שנקלטה... אולי תאריך, יש פה לחץ על הקווים. יש פה לחץ על הקווים.
1: אני אסביר לך משהו, רונן.
0: הרב מנחם, אתה הבאת פה בשורה, אתה מכניס פה אנשים ללחץ.
1: לא לחץ, כל מי שהשאיר הודעה יחזרו אליו היום. או עד שעה 5:30, או מוצ"ש או ראשון. אבל להשאיר את ההודעה,
0: להשאיר את ההודעה ואז תרוויחו. 08-330-1500, הרב מנחם ישראל העמיד פה צוות טלפניות מיוחד. אף אחד לא רצה לעבוד באיזה שעה קשה, 3-4, אנשים רוצים ללכת ולהתארגן לשבת, אבל העמדנו צוות טלפניות במיוחד בשבילכם, שתרוויחו את הקורס המטורף הזה. 08-330-1500, אל תפספסו, סך הכל 490 שקלים, אפשר בתשלומים, ונכנסים להגרלה על כל הספרים המדהימים האלה ש...
1: של שלום בית. Yeah. עכשיו, חוץ מזה, הרבה מאוד שאלות אני שומע, מה זה יעזור לי אם אני אלמד שבעלי צריך להשתנות, וכל מיני דברים כאלה, ואני מכבד את השאלות האלה, והן גם שאלות במקומם. אבל אני אגיד לך יסוד אחד גדול, שהוא אחד מאבני היסוד של הקורסים שאני מעביר, ואני רואה איך הוא בעצם מוכיח את עצמו שוב ושוב. ודאי שחלק מהקורס גם נותן כלים איך להשפיע על הבעל, ואיך לעזור לו להגיע למקומות יותר טובים בצורה נכונה, בריאה ורכה. אבל אני רוצה להגיד קודם כל יסוד מרכזי של הבעל שם טוב הקדוש שאומר, האדם נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיו. זאת אומרת, כשהאדם נמצא במקום של קושי בריאותי, נפשי, כלכלי, זוגי, כרגע אנחנו מדברים על זוגי, זה אומר שיש לו בעצם איזה שביל שאמור לקחת אותו למקום מסוים בעולם המחשבה שלו. משהו שהוא מאמין או חושב שהוא לא מגיע לו או אין לו אפשרות או כולם נגדו או לא משנה, כל מיני אמונות ודפוסים שבעצם אומר הבעל שם טוב הקדוש, סוף מעשה
0: במחשבה תחילה.
1: אם אתה עכשיו בסוף המעשה פה, תחפש את המחשבה תחילה שלך. ואנחנו בקורס הזה הולכים את השביל הזה במחשבות, וזה תהליכים, אני משלב שם כלים של תת מודע, כלים של דפוסים, כלים מלא, מלא, מלא, מלא, מלא כלים. זה סוג של, יש אפילו שיעור בקורס, שהבאתי שם סדנה בפני עצמה של מימוש עצמי. זאת אומרת, זה מלא, מלא, מלא, מלא כלים, כדי, הרי אני מדבר שם על ערך עצמי וחיבור עצמי. איך אפשר שבן אדם יהיה מחובר לעצמו? וחלק מהתהליך של חיבור עצמי זה גם להגיע למימוש עצמי. כשבן אדם מרגיש שלא הולך לו וכל החיים שלו דפוקים, אז ממילא הוא מרגיש לא שייך, הוא לא רוצה. ולכן התהליך פה הוא מאוד מאוד רחב. אבל צריכים לזכור דבר אחד, כוח המחשבה, ועשית מעקה לגגיך. הגג זה המחשבות שלנו. אם בן אדם לא יודע לנהל אותם, לא יודע לבקר אותם, לא יודע לדייק אותם, לא יודע להשתמש בהם, זה לעומת זה עשה אלוקים, זה יכול להיות הדבר הכי נורא, וזה יכול להיות הדבר הכי מדהים. תשתמש נכון, תשתמשי נכון, ולכן כשאת כאישה, לומדת קודם כל באמצעות כוח המחשבה, לייצר לעצמך אור, ואהבה, ושמחה, וטוב, זה ממילא משפיע גם על הסובבים אותך, וגם, כמובן, יש בהמשך הקורס את הכלים הפרקטיים מול הבעל, מה אומרים, איך אומרים, מתי אומרים, ואיך זה עובד בצורה נכונה. ולכן אני אומר, ממש נשארו דקות אחרונות, אני רוצה שהמשבר הזה יהפוך למקפצה, שהניסיון הזה יהפוך לנס. שהניסיון הזה לזכור, זה לא כישלון.
0: נתת לי נס להתנוסס.
1: זה בדיוק, זה לא כישלון, זה ניסיון. יש לך פה תפקיד שיגדיל אותך, שיגביע אותך, שיקח אותך לקומה הבאה שלך בעולם, ואז כל האירוע הזה וכל הסיפור הזה יהפוך לסיפור אחד של הצלחה, של עושר, וזה בעצם מתחיל ביכולת שלנו להתחיל להאמין. יש כאלה, אין, אני כבר לא מאמין, כבר אין סיכוי. אתה יודע איזה מקרים פגשתי רונן, של אנשים שכבר היו בדרך לרבנות, כבר הכל גמור. והיום באושר, היום וואו, שמחים.
0: מה הפך בבית? אוהבים. מה הפך?
1: לא אגיד לך שלא היה ניתוח. היה ניתוח. היה ניתוח.
0: אבל עבר בהצלחה.
1: עבר בהצלחה. ויציב. מה שיפה זה שיציב אחרי. ניתוח. לא, הכל סייעת הדשמה, אני גם לא רוצה
0: להשתבח שמו, ערב שבת קודש, אנחנו מביאים לכם בשורה שאין דברים כאלה.
1: העניין הוא שזה בעצם מוביל בסוף למקום, אבל איך מתחיל קודם כל באמונה, אמונה שאפשר. אומר, אוהב ישראל מאפת, האמונה היא המשכה. מה שאתה מאמין יהיה לך. מאמינה שאין סיכוי, אז אין סיכוי. מאמינה שיש סיכוי, אז יש סיכוי. הכל תלוי באמונות שלנו. ולכן יש צורך עכשיו לשנות דיסקט, להיכנס לאמונה, להיכנס לשמחה. רונן, אנחנו בעוד דקות בודדות סוגרים את הקווים. אני רוצה שהניסיונות יהפכו לניסים. אני רוצה שכל המציאות הזאת שלה קושי יהפוך למקפצה, שתוכלו להסתכל אחר כך ובמקום לכאוב, אלא תוכלו, תשמחו, תראו איך נבניתם מתוך כל המציאות הזאת. נשים שיר קצר, אנחנו ניגשים עוד מעט לקראת סיום התוכנית, אז אוקיי, נחכה עם השיר, אנחנו נדבר עוד קצת רונן, אני אתן לך גם להקריא עוד איזושהי המלצה אחרונה, ואנחנו ממש
0: בזכות אהבת חינם שר לנו שוקי סלומון פה באווירה, בוקר טוב, באמת נהניתי ממה שהספקתי לשמוע עד עכשיו, חכה להמשיך בעזרת השם, מרגישים שיש כאן הרבה ניסיון, מחשבה והשקעה בכל שיעור, קודם כל התוכן מוגש בצורה מאוד ברורה ומסודרת, כך שממש מבינים לאן הרב רוצה להוביל אותנו, השאלות ברורות, התהליך ברור, והכל בנוי בצורה שמאפשרת להתחבר ולהתקדם שלב אחר שלב, וכל מילה ממש תענוג. מעבר לכך, מדובר בתוכן מרתק, המוגש עם המון סיפורים, דוגמאות, מעשיות, כלים פרקטיים שהופכים את הלמידה לברורה, חיה ונגישה הרבה יותר. בקיצור, ממה שהספקתי לראות עד עכשיו, זה בהחלט התחלה מאוד מרשימה, ואני שמחה שנרשמתי. תודה רבה. באמת, הרב, אתה מרתק, ואני כבר מעניין אותי מה הולך שם בקורס הזה, לשמוע ולהזין לזה. אתם הולכים להיות מאובנתים בזה.
1: זה קורס שהוא מיועד לנשים כמובן, אני מזכיר, אישה שרוצה לשנות עמדה, ובעזרת השם לדעת איך לקרב, איך להתקרב, איך להשפיע, זה הזמן, זה המקום, אתה כבעל, כאבא, שרוצה לתת, אתה יודע, ההורים הולכים רונן, משלמים 50-100 אלף שקל על חתונה, 5,000 צלם, 10,000 זמר, כלום לא נשאר מזה יום למחרת. כלום! תחשוב, מה נשאר מכל ההפקה הגדולה הזאת? כלום! הדבר היחיד שנשאר זה הכלים של הילד או הילדה, לא נתת לבית. אחרי זה חס שלום שיש גירושים, השם ירחם, זה הוצאות מיליון לכל החיים. ואת זה אפשר למנוע. אנחנו צריכים לא לחכות לבעיה, אנחנו צריכים למנוע אותה מראש, וזה בעצם, לדעתי, חובה, אני ממליץ, אני לא מחייב אף אחד, אבל כל אבא ואמא שרוצים לתת לילדים הנשואים שלהם, זה נשואים לבת, לקלה, קחו את זה, תנו להם,
0: איך אמרת, אתה מאמין בניסים, יהיה ניסים בבית.
1: אנחנו חותמים את התוכנית, רונן, אנחנו עוד כמה דקות מסיימים עם דקות אחרונות להתקשר עכשיו למוקד, להשאיר הודעה אחת בלבד, 08-330-1500, שלוחה 3, תשאירו מספר טלפוני, יחזרו אליכם, אתם מקבלים 40 פרקים, כל פרק הוא עולם שלם, האישה יכולה לשמוע מתי שהיא רוצה, מאיפה שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה, 0% חשיפה, 100% דיסקרטיות, כלים על פי המקורות, פרקטיקה, תרגילים, טכניקות שעוזרות להשפיע אור, שעוזרות למשוך אהבה, שיוצרות שינוי. אנחנו מסבסדים לכם את זה היום כמעט ב-100%. נכנסים גם להגרלה ענקית של סט ספרים עצום, של הספרים הטובים ביותר בתחום
0: הריפום. אני מאמין בניסים!
1: הזוגי, בואו להפוך את הניסיון לניסיון.

0: כמו שאתם שומעים את השיר אני מאמין בניסים, תרחשו את הדבר הזה, אתם יהיה לכם ניסים בבית, הבית ישתנה, יהיה ברכה בבית. לא סתם הבאנו את זה בערב שבת קודש, שכמה חשוב השלום בית בבית, להיות רגועים בבית, שהשמחה תהיה בבית, שהברכה תהיה בבית. אפי וייף, אפי לייף, עם האישה שמחה, כל הבית בשמחה, נכון?
1: אז כן, אנחנו עכשיו ממש רונן בדקות האחרונות, 5 דקות אחרונות, מי שעדיין לא רץ לטלפון ולא התקשר ולא ישאיר הודעה, זה הדקות האחרונות שאפשר לקום ולעשות את זה, לקבל עד הבית, זאת אומרת זה מגיע לכם בפלטפורמה של האזנה טלפונית, בלי צורך לצאת, בלי צורך לנסוע, בלי צורך להיחשף, בלי צורך להתאים את עצמכם ללוחות זמנים של אחרים, אתם בקצב שלכם, האישה בזמן שלה, על הספה בבית, כל פעם, כל פרק הוא בין 20 דקות לחצי שעה, ממוקד, מעשי, מדייק, מנקה, משחרר, עוזר לשחרר משקעים מהעבר, עוזר לבנות ביטחון וערך עצמי, עוזר לשנות דפוסי חשיבה, עוזר ליצור קשר קרוב, עוזר ליצור כלים של השפעה ומנהיגות ממקום חיובי ובריא, ולא ממקום תחרותי של מאבקים וכו'. זה בעצם יוצר תהליך אחד רחב ושלם, שעוזר לכם, עוזר לך כאישה להשתמש בחוכמת הלב, חוכמת הלב, בכל אישה חוכמת לב בידי התבוא, בניית המשכן של איש ואישה זכו שכינה ביניהם, מתחיל בחוכמה הרגשית של האישה, לבסט את הרגשות, לדייק אותם, לנהל אותם בצורה נכונה, לא להישאב, לא להיתקע, לא להישאר באתמול, לדעת איך למצוא את הנקודות הנכונות שאותם בעצם צריך לפתח, להעצים, וזה דבר שהוא בעצם יכול לחסוך המון המון. רונן, עוד נקודה אחת, שואלים לגבי ייעוץ אישי וזוג, זאת אומרת ייעוץ זוגי, שאנשים בלי קשר לקורס שרוצים, מרגישים צורך במקביל לקורס להיפגש ולקבל הכוונה, אז אפשר כמובן לבקש מהמזכירות שכרגע במוקד את מספר הנייד האישי שלי, ולתאם פגישה אישית או פגישות, תלוי בצורך, שזה במקביל לקורס יוכל עוד לדייק, עוד לכוון, עוד להשפיע. לפעמים האירוע הוא מדי גדול, משבר מדי גדול, צריכים SOS, אז כמובן שגם את זה אפשר להשתמש בשירות של ייעוץ אישי, לבקש מהמזכירות את הנייד האישי שלי. רונן, אנחנו מתקרבים לחתימת התוכנית. אנחנו נמצאים,
0: היה מרתק, היה לי כיף גדול, אני חושב שאני אערך אותך כל שישי,
1: אני מאמין שאנחנו עוד נהיה פה בעזרת השם. אני הייתי צריך כמה שנים של בנייה, 5 שנים של בנייה, וברוך השם היום אנחנו עם המון המון דברים שאנחנו יכולים להגיע איתם למאזינים, למאזינות, דברים שנדבר עליהם בהמשך, שידוכים, חינוך ועוד, אבל היום אנחנו בנקודה בעיניי כרגע לטווח הזה של בין המצרים, של אהבת חינם, של השראת שכינה, אנחנו מתמקדים בנושא הזה של שלום בית, בכלים האלה, בתהליך הזה, בצורה המיוחדת. ממש נשארו 2-3 דקות אחרונות, קומו עכשיו, תקשו לטלפון, תחייגו 08-330-1500, שלוחה 3, תראו את ההצלחה. אתה יודע, כל דבר, יש לנו בחירה במה להסתכל. אוי, עכשיו אני אקום לטלפון. אוי, עכשיו אני אשמע שיעור. אני בוחר להסתכל על התהליך, למרות שהתהליך הוא חווייתי, כן? אבל זה גם עניין של איך אנחנו ניגשים אליו. או שאנחנו מתמקדים במטרה. איך אני אראה אחרי שינוי בחיי נישואין? איך זה ישפיע על האנרגיות? איך זה ישפיע על הנפש של הילדים? איך? מתמקדים במטרה, קמים ועושים, לקום ולעשות, ובעזרת השם אני בטוח, בטוח, שגם מכם נשמע בשורות טובות, נשמע על דברים נפלאים, ופתאום
0: אמן.
1: תגלו, אתה יודע, רונן, אני מטפל גם בנושא של שידוכים בעבודה שלי המון, אני רואה כמה השפעה יש לקשר של ההורים על השידוכים של הילדים. כשילד חווה שינוי לטובה בתוך המציאות בבית, זה עוזר לו לצבור ביטחון, לגשת לשידוכים, הוא חווה את זה כמשהו חיובי, ולהפך זה גם יכול להפריע. ולכן אני אומר, כשאתם קמים, וגם אם עברו, אתה יודע, קנתה את הקורס הזה אישה גם בת 73 אני רציני איתך, וגם נשים בגיל קרוב ל-70, ואומרתי תשמע, ובסוף הכאב הזה שכבר הפך להיות חלק מהבן אדם, הוא מחפש את הדרך לצאת, בלי קשר לגיל, ולכן כל אחת בגיל שלה, במקום שלה, בתפקיד שלה, צריכה לתת לעצמה את הצ'אנס. ואני אומר, גם רבנים ורבניות, אפילו שהקורס הוא לנשים בלבד, רבנים התקשרו אליי, אמרו לי, תשמע, אני כל היום תטפל בשלום בית, בוא תן לי, אתה מרשה לי, כך, תשמע את זה, תוכל גם אתה לעשות עם זה דברים טובים. וגם רבניות ומטפלות מוכרות שקנו ומשתמשות, ועד הרבה, לקום ולעשות. ואני אומר, כל אישה צריכה את זה, זה פחות מ-100 שקל, פחות מ-6 חודשים. כמובן, מי שיכולה תשלום אחד עדיף לנו, אבל גם אם לא, 5 תשלומים של 98 שקלים. אנחנו הגענו לסוף. אני רוצה לאחל לכם, עם ישראל היקר, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שבאמת המושג של שבת שלום לא יהיה רק סלוגן, אלא לשבות, לשחרר, להרפות, ולייצר את התנאים לשלום, לשחרר את ההתנגדויות, את כל הבפנים, ולהגיע למקום של שלום אמיתי, שמבוסס על שלמות, לתת מקום לכל החלקים בבית, לבעל ולאישה, זה שלמות, זה שלום, יש מקום לכולם, לך, לבעלך, לילדים, מתוך המקום הזה של השלמות, יש שמחה, יש שלום, יש גאולה פרטית, וגם יש גאולה כללית. אז ניתן את המספר טלפון האחרון להיום, 08-330-1500, שלוחה 3, הקווים נסגרים ממש ממש בעוד דקה אחת, שיהיה שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה רבה לרב מנחם ישראל, תענוג גדול היה פה, אני מודה, סיימנו עם מזמור לתודה, היה כיף גדול, תודה לאריה וישניאק, תודה לאורי בני ישראל, 08-330-1500, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל, אמן ואמן.
2: קול ברמה, 104.3 FM. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
3: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה. שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשיות מתות מסעה. בדרך כלל בערב שבת, לפני כניסת שבת, זה זמן מאוד מאתגר. כולם יודעים את זה. בישולים, קניות, סידורים, ניקיונות, הכל תוסס ורועש לקראת שבת. אבל לא רק תוססים בחוץ. גם אם בפנים תוסס, ואנחנו מגיעים לידי כעס, הקפדה, זורקים מיליון המקום. נכנסים לשבת בתחושה לא נעימה בכלל. ואכן הבך כותב הלכה מעניינת. כותב הבך שלא ירגיל שום קטטה מערב שבת. ואם היה לו קטטה, שידאג להתפייס לפני כניסת שבת. יש משפחות מסוימות שמקפידות לישון בערב שבת. למה? ככה נכנס לשבת ברוגע. וכבר אמר אחד האדמו"רים שאם היה יכול, הוא היה מכניס את השינה בערב שבת לעשרת הדיברות. שמעתם? עשרת הדיברות. אמרו לו, רגע, כבוד הרב, אז מה אתה עושה במקום? הוא אמר להם, אני יוצא במקום זה, אולי לא תרצח, אולי עבודה זרה. עד כדי כך. אז עצה טובה, לישון לפני כניסת שבת, במיוחד עכשיו השבת נכנסת מאוחר. ואז אם נגיע לשבת ברוגע, בנעימות, ברננות, הכי חשוב, נגיע בלי כעס. כי הכעס הורס את כל החלקות הטובות שלנו בחיים. בפרשת השבוע אנחנו רואים הנהגה מיוחדת ושונה מאוד אצל משה רבנו. כשחזרו פיקודי החיל למלחמת מדיין ובשגגה לא הרגו את הנשים, כתוב שם הפסוק איך משה רבנו הגיב לדבר. כתוב שם ויקצוף משה על פיקודי החיל. מה זה ויקצוף? כי הוא יכול כעס. אומנם הכעס של משה רבנו לכל הדעות היה כעס לשם שמיים, אבל עם זאת היו בעם ישראל מי שרעננו עליו, כי אמרו שזה עלול להיות חילול השם. תראו כמה חברים, כמה מגונה מידת הכעס. אחד הדברים הנוראים שיוכלים לקרוא לאדם זה כעס. ומצינו בחזל בחומרת גנות מידת הכעס. אמרו חזל, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אדם יכול להפסיד כל הכלים הרוחניים שלו בכעס. וכל השובר כלים מחמתו ייראה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. וסיפר הרב גיניחובסקי, הוא היה עד למעשה עם הסטאפלר. כשהוא אמר שהוא ראה בעצמו את המעשה בעיניים על אדם כעסן אחד שהגיע לסטאפלר, אמר לו, תשמע כבוד הרב, אין לי חיים, אני לא מנסה להתגבר על הכעס, כבר ניסיתי הכל, שום כלום, הכל הכל, אני גמור, כל הזמן זה משפיע עליי וזה הורס לי את היחסים במשפחה ועם החברים שלי ובעבודה. אמר לו הסטאפלר, תשמע, יש לי עצה בשבילך, אבל בתנאי אחד, שאתה מסתכל על הפנים שלי כמה דקות ברצף בלי רגע אחד של הסך הדעת. אמר לו, בשמחה אין בעיה, מי לא רוצה לסתכל על הפנים הקדושות של הסטייפלר? וסיפר הרב גיניחובסקי, הוא אומר, אני הייתי שם, ראיתי בעיניים שלי מה היה. הוא אומר, הסטייפלר, הפנים הקדושות שלו, אמר ליהודי, תתקרב אליי. היהודי התקרב, ואז הסטייפלר התחיל לעשות כל מיני פרצופים משונים, עין למטה, עין למעלה, פנים מקובצות, פתאום פנים מלאות חמה, כל כמה שניות הוא היה משנה את התנועות של הפנים שלו. האיש לא יודע מה לעשות, המחזה הזה נהפך להיות ציוט. תחשבו, אתם מול הסטייפלר, והוא עושה לכם כאלה פרצופים, ותוך כדי הפרצופים הוא התחיל להוציא מהפה שלו כל מיני קולות מוזרים. עברו 2 דקות, והסטייפלר הפסיק. ואז הוא אמר לאותו יהודי, תדע לך, ככה נראה האדם שכועס. שם ירחם, לאן אדם יכול להגיע מכעס? וסיפר הרב קרלינשטיין שהיה בתל אביב איזה עורך דין אחד בכיר, הוא פעם אחת בא הביתה והיה לו זירים עם אשתו, משהו נורא, צעקות, כללות. הוא אמר, לא יאומן כי סופר. אותו אחד העורך דין הזה נכנס לחדר שלו, פתח את הכספת, הוציא סכום של 9 מיליון שקל, שפך הזה בנזין, הדליק מדורה ושרף את כל הסכום האגדי הזה. הוא אומר, אשתו באותו יקרסה, סקחו אותה לבית חולים. ההוא שקלט אחרי כמה זמן מה הוא עשה, השם ישמו וירחם, הוא התאבד. הכעס הורג כל חלקה טובה של החיים שלו. אז מה עושים אבותיי? איך ניצלים מהדבר הזה? יש רעיונות? יש כמה רעיונות. בעזרת השם. אז כבר אמרנו קודם כל, יש זמנים שמועדים לפורענות כמו ערב שבת, זמנים של פורענים מועד לפורענות, תיזהר. אז אם זה ערב שבת, תלך לנוח קצת, תשען שעה, תנוח קצת טיפה, תגיע לשבת רגוע. אבל עוד משהו. מספרים על איזה יהודי אחד שהגיע לרב לבקש עצה. הוא אומר לכבוד הרב, אני כבר גם כן עובד על עצמי מדת הכעס, יש לרב איזשהו רעיון, תן לי איזשהו רעיון, משהו פרקטי, פרקטי לחיים. אמר לו הרב, בסדר גמור, אין בעיה, בוא תמתין לי בכניסה פה בחוץ, אני אקרא לך עוד כמה דקות. טוב, בינתיים אנשים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים לרב, שאלות, תשובות וכו'. שלב מסוים, הרב קרא לשמה שלו, דיבר אותו בו איזה עניין, ואז אמר לו, תשמע, יש בחוץ איזה מישהו יושב ממש בכניסה לחדר שלנו פה, שאתה יוצא החוץ, לקח איתך את הכוס תה, ותעשה כאילו בטעות, אתה מועד, ותשפוך טיפה מעט על היהודי הזה. טוב, הוא יוצא החוצה השמש, עובר ליד אותו אחד, ובטעות כביכול נשפך לו מהכוס תה. אוי אוי, סליחה, הוא התחיל להתנצל, לא, לא, אני מתנצל, סליחה. אז הכעסן הזה שלנו, אומר לו, לא, לא נורא, הכל בסדר גמור, אז יש ניקוי יבש, לא נורא התלכלך. אז זה קורה, אתה אשם, אתה לא התכוונת באמת. פשש, וואה, הכעסן הזה נראה לי ממש לא כעסן. בקיצור, נגמר העניין, אחרי כמה דקות הרב קורא ליהודי הזה. נכנס לפנים הרב, אומר לו, נו כבוד הרב, יגיד לי בבקשה איזשהו יצא, איזה פרקטיקה מה לעשות. אמר לו הרב, דווקא ראיתי שאתה לא כזה עצבני. דווקא ראיתי שהשמה שלי יצא חוץ בטעות, נשפח לך כוס תה, לא אמרת שום דבר. אמר לו הרב, כן, אבל כבוד הרב, כשהרבי דיבר עם השמש, הדלת הייתה קצת פתוחה, ואני שמע את השיחה שלכם. ושמעתי שאתה ציווית אותו לשפוך עליי את הכוס תה, וידעתי שבשעה הזאת אתם מנסים אותי. אני שמעתי שאתה אמרת לו, אז למה לי כוס? אמר לו הרב, תדע לך, תמיד תזכור שכל הזמן מנסים אותך, מנסים אותך מהשמיים. וממילא שתדע את זה, זה יקה עליך את כל הקושי וניסיון של הכעס. עכשיו אתה שמעת אותי אומר לשמש, אבל תדע לך שכל הזמן הקדוש ברוך הוא אומר לשמש לנסות אותנו. פעם זה יהיה בעלך, פעם זה אותי אשתך, פעם זה הבן שלך, פעם זה בכנסת, כל הזמן מנסים אותנו. אז העצה הראשונה לדעת ולהאמין באמונה שלמה שמנסים אותנו תמיד בעבודה מול החבר, חברה שלך מהחוג, תלמיד שלך, הבן שלך, הבת שלך, חמתך, כל אחד בעצם שליח מיוחד עבורנו ורק עבורנו, לראות אם אנחנו עומדים בניסיון של האמונה ולא כועסים או לא. ועצה נוספת, להמתין, לחכות, להעלין את הכעס. כמו שאמרנו, שינה מאוד מועילה. אם יש לך עניין מסוים שאתה יבוא על ידי כעס, תשען על זה. תחכה יום אחד, תגיד אוקיי, מחר בוא נראה מה נעשה. אתה תראה בבוקר זה יקום, זה ייעלם. ולפעמים אנחנו נוטים להגיב יותר מדי מהר, לענות. ותמיד צריך לזכור, שאם אנחנו נהיה הראשונים שנגיב ונענה, אז גם אנחנו נצטרך להיות הראשונים שנצטרך להתנצל. ויש סגולה גדולה מאוד של הרב הקדוש הינוקא מקרלין. הוא הציע שאדם מגיע לידי כעס, ימלא את פיו במים וישאיר אותם מתוך הפה שלו כמה שניות בלי לבלוע. ואז אחרי זה הוא יוציא את המים החוצה. הוא מסביר שבזמן שהוא יוריק את המים מהפה שלו, הוא יבוא לידי שמחה. למה? הוא אומר כי אם רגע אחד הוא לא יכול לדבר בגלל המים שחוסים את הפה שלו מלהשמיע את הקול שלו, אז כבר תשקוט הארץ. וגם השלה הקדוש כתב שבעת רצון נכעוס, הוא אומר טוב שיעשה פעולה שמבטל את הכעס. מה הוא אומר? הוא אומר שיחוז בכנף של הבגד שלו עם הציצית, ואז ממלא כנף, הוא אומר בגימטריה שווה לכעס, ואז ממלא הוא ינצל. ומספרים לרב אפרים זלמן מרגליות, בעל המתה אפרים, הוא היה תלמיד חכם עצום וגם עשיר גדול. אחד הימים יושב לומד תורה, והנה אחד מבני הבית משך את המפה שהייתה על השולחן, והגרטל, משהו יקר מאוד מקריסטל, התנפץ על הרצפה הרסיסים. רבי אפרים ראה מה שקרה, המשיך ללמוד. הרבנית יצאה מהכלים. היא אמרה לו, רבי, קנית את זה בשקל וחצי? מאיפה השלוות נפש הזאת? איך לא אכפת לך? אז אמר לה הבעלה, תראי, בעזרת השם, בשנה הבאה, בדיוק ביום הזה, ביום של היורצת של האגרטל הזה, אני אסביר לך בטוב טעם את הסיבה. טוב, הרבנית הסכימה, עברה לשנה, הנה הגיע היום, יצאו שלושה כוכבים, והיא נכנסת לחדר של בעלה. שואל אותו, נו, מה תסביר לי אולי עכשיו, עברה שנה, מה השלווה אותי שאתה לך לפני שנה לאגרטל הזה? אמר לה בעלה, סליחה על השאלה, תגידי, עכשיו זה עדיין כואב לך מה שכאב לך לפני שנה? אמר לו הרבנית, בקושי אני זוכרת מה קרה, כבר עברו הרבה מים בנהר כבר מאז, לא כואב לי כלום. אז הוא אמר לה במילים עדינות שלא יתפסו כהתנשאות, הוא אמר לה פשוט מאוד, אני תפסתי בן רגע אחד את מה שלקח לך שנה שלמה. ויש עוד משהו חשוב להעביר, שאין הכוונה פה שטובעים את האדם שלא יהיה כעסן בכלל. במשנה הבאות כתוב, קשה לכעוס וקל לרצות, חסיד. אדם שקשה לכעוס עד שאתה מכעיס אותו, לוקח זמן. אבל שהוא כועס, אתה רוצה לרצות אותו, זה בקלות, קל לרצות. אומר, אדם כזה נקרא חסיד. ובעל החסד לאברהם הוא מקשה. אומר, למה חזל שיבחו את הקשה לכעוס, והתעלמו ממי שלא כועס בכלל? הרי כביכול מי שלא כועס בכלל, הוא בדרגה יותר גבוהה, מי שקשה להכעיס אותו, אבל בכל זאת הוא כועס. אלא הוא מסביר שחזל בא בכוונה תחילה לשבח את מי שמתמודד עם מידת הכעס. אדם שלא כועס בך זה כמו מלאך. מלאכים יש הקדוש ברוך הוא מסיק בשמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את הבני האדם שקשה להם. בכל אופן הם מתגברים על זה. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שאוהב על עצמו. לומד מוסר ועמל כדי לעקור מקרבו את המידה של הכעס. אדם שקשה לו. אדם שמתמודד לפעמים וגם נופל. אבל למרות זאת הוא מתגבר וקשה להוציא אותו מהכלים. אדם שיש לו נטייה לכעוס אבל בכל זאת הוא לא כועס, אותו אדם ראוי לשבר תהילה. זה אותו אדם, אדם שעמידת הכעס מודבד הוא מיסודו, אבל למרות זאת הוא הופך את עצמו, הוא הופך את עצמו לא לכעוס, הוא נקרא בפי חז"ל חסיד. שבת שלום ומבורך לכולם.
2: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. קול ברמה 105.7 FM. התוכנית הבאה, הזמר בשבחים, בהגשת משה חבושה.
4: ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים, אנו כאן ברדיו קול ברמה ואיתכם ליד המיקרופון עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה. פרשת השבוע, מטות ומסעי, והנושאים בפרשיות האלו, נאמר בקיצור, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי דור נהדר לאדוני, לא ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. יש כאן את פרשת נדרים, אחרי כן

וכל הפירוט של השלל, ומה החלק של העם, ומה עושים בתכשיטים, כמו שאומר הפסוק, ונקרב את קורבן אדוני איש אשר מצא, כלי זהב, עץ עדה וצמי, טבעת, עריל וחומז, לכפר על נפשותינו לפני אדוני. המשך בקשת בני גד ובני ראובן את עבר הירדן ותוכחת משה והתשובה של בני ראובן ובני גד. משה רבנו מתרצה, אבל יש לו תנאים, ומי יבצע את התנאי? משה רבנו מינה את אלעזר וישוע. אחרי כן יש לנו את ערי בני גד וראובן וכיבוש בני מנשה. עד כאן פרשת מטות. ובפרשת מסעי יש לנו את המסעות ממצרים עד ערבות מואב. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה על ציווי ירושת הארץ ואיבוד עבודה זרה ולא להשלים עם הכנענים, ומה הם הגבולות של הארץ, ומה הם שמות מנחילי הארץ. אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן, ישוע בן נון וכו' וכו'. אחרי כן הפרשת ערים ללוויים, אחרי כן הציווי על הפרשת ערי מקלט, ומה הדין של מי שרוצח במזיד ומי שרוצח בשגגה, וכן הדין על כהן הגדול אחרי שמת שישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו, איסור לקיחת כופר מהרוצח, אחרי כן טענת בני יוסף והתשובה של השם לטענתם, סיום פרשת מסעי. התורה אומרת לנו על נישואי בנות צלופחד לבני דודיהן, ותהיין המחלה תרצה וחוג לה ומלכה מנועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו. כאן מסתיימת פרשת מסעי. חזק חזק ונתחזק. נקרא את הפרשה.

שונדריה עליה ומבטא שפתיה אשר אסירה על נפשה ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה בישריה אשר אסירה על נפשה.

יעני אותה והפיר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסיר על נפשה ואדוני יסלח לה ונדיר אלמנה.

אשר אסירה על נפשה יקום עליה, ואם בתשעה נדרה או אסירה אסר על נפשה בשבועה, ושמע אישה וחריש לה לא הני אותה, וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסירה על נפשה יקום, ואם הפיר יפיר אותם. אישה ביום שמעו כל מוצא ספתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום. אישה הפירם ואדונה יסלח לה כל נדר בכל שבועת איסר לענות נפש. אישה יחימנו נפש

0: מיום ליום, והכים את כל נדריה, או את כל עשריה אשר עליה, הכים אותם, כי החריש לה ביום שומעו, ואם הפר יפר אותם אחרי שומעו ונשא את עוונה, אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין עוריה, בית אביה.
1: הרמב״ם עליו השלום מונה כאן את המצווה של הפרת נדרים, כמו שכתוב, איש כי דור נדר לאדוני, או איש אמר שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל הירצה מפי ויעשה. אז מה זה לא יחל דברו? יש כאן עוד מצווה, מצוות לא תעשה, לא יחל דברו. אבל יש התרת נדרים, חכמנו למדו מפי הקבלה, שזה כתוב לא יחל דברו, רוצה לומר לא יחלל הוא בעצמו, אבל אם הוא יתחרט, אז החכם מתיר לו. לאו דווקא חכם, אפילו שלושה אדיוטות יכולים להתיר לו, בין נדר, בין שבועה. איך מתירים לו? הנודר הוא הנשבע, בא לחכם, אומר לו, נשבעתי, נדרתי על כך וכך, ואני מתחרט. אילו הייתי יודע שאני כל כך מצטער בדבר, לא הייתי נודר או נשבע. ושוב שואלים אותו, אתה מתחרט? אם הוא אומר כן, אז אומרים לו, שרוי לך, מותר לך, וכן נעשה הדרך. עוד הרמב״ם אומר שמצווה תעשה לתת ללוויים ערים לשבת בארץ ישראל, כמו שכתוב, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת. עוד מצווה מונה הרמב״ם בפרשה, שלא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט, אפילו שהעדים רואים הכל, עד שבית דין יחליטו שהוא רוצח, אז מותר להורגו. מצוות עשה להגלות לעיר מקלט את ההורג נפש בשגגה, שנאמר והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. עד מתי? עד מות הכהן הגדול. יש לנו עוד מצוות לא תעשה, שלא יורה עד אחד בדיני נפשות. וכן, מצוות לא תעשה שלא לקח כופר מהורג נפש במזיד לפוטרו ממיטה, שנאמר ולא תקחו כופר לנפש רוצח. אפילו ייתן כל ממון שבעולם, לא יעזור לו. אותו דבר אדם שהרג בשוגג, אם ייתן כל ממון שבעולם, אנחנו לא יכולים לפתור אותו מהגלות, הוא חייב ללכת לעיר מקלט. נקרא את ההפטרה.

שומו שמיים על זאת וסערו, חורבו מאוד נאום אדוני, כי שתיים רעות עשה עמי אותי.

עליו ישארו חפירים נתנו קולם וישיתו ארצו לשמה ערב ניצתו מבלי יושב גם בני נוף ותחפנחס ירעוך קודקוד הלו זאת תעס אלך עוזבך את אדוני אלוהיך בעת מוליכך בדרך ועתה מלך לדרך מצרים לשתות משיחור ומלך לדרך אשור לשתות מנהר תייסרך רעתך ומשובותייך תוכיחוך ודעי וראי כי רע ומר עוזבך את אדוני אלוהיך ולא פחדתי אלייך נאום

ישיבנה, כל מבקשיה לא יעפו, בחודשה ימצאונה. מן עיר אגלך מיחף וגרונך מצימן.

מה מצאו אבותיכם בעוול? רבי יהודה בן לקיש אמר, כל תמיד חכם שפירש מן התורה עליו הכתוב אומר, כציפור נודדת מן קנה, כן איש נודד ממקומו. ואומר, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי? חכמים אומרים, כל תלמיד חכם ששנה הוא פירש, אין לו חלק לעולם הבא, שנאמר כדבר השם בזה. ואומר, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי? רבי ישחק מפרש את זה פירוש אחר. על מי זה נאמר הפסוק? זה שמניח ספר תורה ויוצא. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, מה מצאו בעוול ואתם עוזבים את הספר תורה ויוצאים?

0: Roma.
1: Ah,

שבת עד למתו ישראל לקדושה דה סדרה ברין דקה מחלל שבתה וגרים דה נורד גינם לתוך דה עד למתה זמנה

כלומר, נתרגם את הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלושה הם הגורמים רעה לעצמם, שניים הם בעולם הזה, ואחד בעולם ההוא. ואלו הם, מי שמקלל את עצמו. שלמדנו שיש ממונה אחד נתמנה לפני האדם, ושעה שהאדם מקלל את עצמו, הממונה הזה ושבעים אחרים הממונים תחתיו לוקחים המילה היא ואומרים אמן, ומעלים אותה למעלה ודנים אותו, והממונה ההוא רודף אחריו עד שעושה ומשלים לו הכללה של המילה היא שאמר. בר מינן, אדם שמקלל את עצמו, אז המלאך אומר אמן ועולה לשמיים, בסוף המלאכים דואגים שכללתו תתקיים. מי לנו גדול ממשה שאמר, ואם אין, מחן אינה מספריך אשר כתבת. ומשה רבנו אמר את זה לצורך. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא עשה רצונו, עם כל זה, לא ניצן מעונש הזה, והרי אמרו שלא נזכר שמו של משה בפרשת ואתה תצווה, ונמחה שמו מפרשה זו. ומי לנו גדול מדוד המלך שאמר, אמרתי ישמרה דרכי מחתו בלשוני, ישמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. מהו בעוד רשע לנגדי? היינו אותו הממונה שנתמנה על זה ולוקח המילה ההיא להזיק לאדם. הדבר השני, מי שזורק לחם או פירורי לחם לארץ ועושה בו ביזיון כמו שלמדנו, אז גם כן עונשו גדול. אלו השניים בעולם הזה. והשלישי בעולם ההוא, מי שמדליק נר במוצאי שבת קודם שמגיעים ישראל לקדושה דסדרה, משום שהוא מחלל שבת, כי גורם שאש הגיהנם תדלק קודם זמנה. כיוון שהוא הדליק נר קודם זמנו, או יש ממונה אחד בגיהנם במוצאי שבת, הוא מדליק תחילה אותו המקום, ואומר, מקום זה הוא של פלוני, וכל הרשעים שבגיהנם עוזרים לו להדליק אותו המקום. אותו הממונה קורא ואומר, הנה אדוני מטלטלך, טלטלה גבר ועותך עתו. הרשעים שבגיהנם אומרים, כדור אל ארץ רחבת ידיים, שמה תמות. משום שהוא גרם להם להידלק לפני זמנם. היות והדליקו את גיהנם לפני הזמן, אז כל הרשעים מקללים אותו. אז הרי לנו שלושה דברים שגורמים רעה לעצמם. נחזור על זה בקיצור. הראשון, מי שמקלל את עצמו. השני, מי שזורק לחם או פרורי לחם לארץ ועושה בו ביזיון. והשלישי, מי שמדליק אש במוצאי שבת לפני שהגיע הזמן, אז מקללים אותו. השם יברך את כולכם.

0: יחם דגן וזה שפו ישמח משה.
1: ישמח משה.
0: שבו ישמח משה ועמו ועמו ועמו.

יש גמרא בגיטין מזעזעת על איזה אלמנה שמישהו הפקיד אצלה דינר זהב. אמרו כהנא ואמרה לה, אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה באדם אחד בשנת בצורת היה רעב, לא עליכם. הוא הפקיד דינר זהב אצל אלמנה. איפה היא שמה את הדינר? בתוך קד הקמח. לימים רצתה לאפות לחם, לקחה משם קמח ואפתה לחם, ואף עשתה בזה מצוות, נתנה מהפת הזה לעני. לימים בא בעל הדינר, אמר לגברת, תחזירי לי את הדינר שהחבאתי אצלך. מה יענתה לו? יהנה שם המוות באחד מבניה של אותה אישה, אם היא נהנית מהדינר הזה בכלום. פשוט קהלה את עצמה, שאם מישהו נהנה מהקמח הזה, ואם זה אחד מבניה, שימות. הגמרא אומרת, לא היו ימים מועטים עד שמת אחד מבניה. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, מה אדם שנשבע באמת ככה? מי שנשבע על שקר על אחת כמה וכמה. האלמנה הזאת הפקידו אצלה דינר זהב, והיא נשבעה על אחד מבניה שהיא לא נהנתה מהדינר. באמת היא לא נהנתה מהדינר? במקום של הדינר היה מקום של קצת קמח, כמה גרם קמח. היא נהנתה מזה, היא נתנה לעני, נתנה לבניה. נהנתה מעט מאוד. קל וחומר, אדם שנשבע על השקר, כמה חמור הדבר, כמה אדם צריך לשמור את פיו, לא להוציא דבר מגונה מהפה, להיזהר מנדרים, להיזהר משבועות, להיזהר מלקלל. פעמים אדם מקלל את עצמו, עובר מלאך, אומר אמן. השם ישמור אותנו.

אדוני וראשי.

פרשת מטות ומסעי בדרך כלל הם מחוברים. פעמים יוצא מן הכלל, מטות לבד, מסעי לבד. בכדי לזכור את הפרשיות של דברים, הכל זה הרצאה של משה רבנו, מהתחלה ועד הסוף. מוכיח ומוכיח את עם ישראל. אז בדרך משל אומרים, היו שני חברים, אחד קראו לו מטות ואחד קראו לו מסעי. חברים, חברים, בסוף רבו. מטות אומר למסעי, אלה הדברים אשר דיבר, תתבייש לך איך אתה התעסקת איתי, איך התחלת איתי. עונה לו מסעי, ואתחנן, מתחנן אליך, תסלח לי, מחילה אני מבקש. לא ידעתי. עקב, עקב לשון עקב, נתן לו בעיתה, תסתלק מכאן. נתן לו בעיתה עם העקב. אחר כך אמר לו, מה אתה חושב? אתה תעשה מה שתרצה, תקה אותי? ראה, שופטים ושוטרים, אני אפנה למשטרה, יטפלו בך. מה אתה חושב, העולם הפקר? מה אתה בועט בי? ענה לו, אמר לו, כי תבוא, כי תצא, ניצבים וילך, עד שאתה תלך ועד שתבוא. אחר כך לא היה להם ברירה, והסתדרו והתחברו, שני החברים מטות ומסעי, וזה האזינו, האזינו, עשו שלום, וזאת הברכה, קיבלו ברכה שעשו שלום. עד כאן כל זה דרך משל ששמעתי מהרב מאיר מזוז, משל שהיו אומרים בעיר טוניס.

0: אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה, משפטי הנחלות ונישואי בנות יורשות לשבטיהן, כמו שראינו, ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים, שהרי הם התחתנו עם בני דודיהן משבט מנשה, וככה נשארה להם הנחלה בתוך שבט אביהן. אם כן, כל אלה החוקים והמשפטים הקשורים ברובם לכיבוש הארץ והירושה של הארץ, ולכן עם ישראל הצטוו עליהם כשהם כאן על ירדן יריחו. מאזינים יקרים, אנו לקראת סיום התוכנית, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה לימי שמחה וססון, ולכם חודש טוב ומבורך, חודש אב שעתיד להיות אב לכל החודשים. יראו עינינו וישמח ליבנו, יהי רצון שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך ולעובדך בלבב שלם, אמן. כאן היה אתכם ליד המיקרופון ברדיו קול ברמה משה חבושה, שיערך והגיש את התוכנית, ומאחל לכם שבת שלום ומבורך.
1: שובה לי מעונך

ובנוח יאמר שובה.

0: حد شيمنو كنكند
1: التخنيت ابا לכבוד שבת קודש בהגשת מונה רוזנבלום כל ברמה 92.1 FM לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום

0: פם פם פם פם פם.
1: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת מטות מסעי, תשפ"ו. השבת אנחנו מסיימים בעזרת השם את ספר במדבר, וכולנו נאמר ביחד בקול רם. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם, או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. הנדרים שהוזכרו בתורה עד כה היו נדרי הקדש וקורבן, שהנודר אכן מוסר את הדבר הנדור להשם, אם לצורכי המקדש וכליו, אם לקורבן ממש להקטירו על המזבח. ואילו כאן בפרשה שלנו נתחדשה פרשה נוספת, שיכול אדם לאסור עצמו שלא יאכל או שלא יהנה מדבר מאכל או מחפץ מסוים, על ידי כך שהוא אומר, דבר זה יאסר עליי כקורבן או כהקדש, או אם ירצה יכול לעשות כן על ידי שבועה. הוא יגיד, הנני נשבע בהשם שלא אוכל מאכל זה או לא אשתמש בחפץ פלוני. אומרת התורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, לא יעבור על דבריו, כי חובה עליו לקיים כאשר דיבר. לא יעשה את דיבוריו חולין להתייחס אליהם כאילו הם דברים סתמיים באלמה. לומר, נו, אם אתמול אמרתי כך וכך, הרי היום אני חוזר בי. כי כשם שנדר הקדש וקורבן הניתן להשם הוא מאמר מחייב, כך הדין בנדרי איסור, אף על פי שאינם ניתנים להשם.
2: כאן זו התורה וכאן זו התפילה וכאן שוכנת השכינה. כאן ארצנו הקדושה אשר נתרת, לא לא לא נזוז מכאן לעולם. כאן זו הברכה וכאן זו הבטחה, מכאן תבוא הגאולה. משיח בן דוד יבוא ויגלנו, לא לא לא נזוז מכאן.

0: כי הם כל התקוות עם ישראל חי.
1: לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. האריזל כותב, רמז גדול יש כאן בפסוק הזה. לא יחל דברו, לא יעשה דיבורו חולין וזול, אלא ייקר כל דיבור שיוצא מפיו, שכל דיבור פועל גדולות ונצורות בעולמות העליונים, לטוב או למוטב. אם דיבוריו טובים וטהורים, אזי הוא משפיע רוחניות וקדושה, ובורא בהם סנגורים, אבל אם חס ושלום דיבוריו רעים ואסורים, אזי נברא מלאך רע ומשחית, המקטרג עליו תמיד. וזהו מה שנאמר בפסוק, ככל היוצא מפיו למטה, יעשה למעלה. אנחנו צריכים לשמור על הפה. שפתיים הם דבר קדוש, ומילים היוצאות מהפה עלולות לגרום לאדם צרות וייסורים חס ושלום.
0: כאן אנו בונים וכאן אנו חיים, מכאן לנצח נצחים. נקבל עלינו עול מלכות שמיים, ולא לא לא נזוז מכאן לעולם.

0: מצוות לזכור כי הם כל הטיפות המשרד
1: חיים. מרן החידה זצל אומר, ואל תתמע איך הדיבור כאן פועל גדולות ונצורות במרום, שהדבר נראה לעיניים ביין שבחבית, שאפילו הוא סגור וחתום בתוך החבית, מתחיל הוא להתנענע בזמן שדורכים ענבים בחוץ, אף שהגת רחוקה מאוד. כך גם הדיבור בעולם הזה, אשר פועל מיד במקומות הגבוהים והרחוקים. והרמז מצוי במאמר, לא יחל דברו ככל היוצא. ראשי התיבות עם הכולל הם בגימטריה יין. רמז לנו הכתוב, אומר החידה הקדוש, שאם האדם ישמור לשונו מדברים בטלים ודיבורים אסורים, אזי כל אשר יבקש מהשם יתברך, הוא יקבל.

חוקותיי, לחיות בארץ אבות, לשמור ולקיים מצוות, לזכור כי על כל התקוות עם ישראל חי. ארץ שניתנה בתנאי, אם תשמרו את חוקותיי, לחיות בארץ

סיפר פעם רבי אהרון טויסיג שליטה. יום אחד ביקר נדיב בתלמוד תורה דושינסקי בירושלים, ושמע שמעולם לא נערך טיול לילדי התלמוד תורה בגלל ההוצאות הכרוכות בכך. ומיד הוא תרם את ההוצאות לטיול, לאן? ליקב בראשון לציון. אחרי הסיור ביקב, שאל מנהל היקב את הילדים אם יש למישהו שאלות. מספר רבי אהרון טויסיג, אני הייתי אחד מהילדים שהשתתפו בטיול, ושאלתי אותו אם מוכרת לו התופעה שכאשר דורכים את הענבים, מתנונע היין שבחבית. מנהל היקב התרגש כל כך וקרא בקול, מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה מכיר את התופעה הזאת? מספר הרב טויסיג שליטה, אני אמרתי לו שכך כתב אחידה. אחידה היה רב גדול שחי לפני כ-200 שנה, וחיבר הרבה ספרים בכל מקצועות התורה. המנהל ענה שבכל שנה, בחודשי סוף הקיץ, כאשר היין החדש תוסס, אנחנו מזהים תסיסה במחלי הענק שבהם מאוחסן יין משנים קודמות, והייתה זה תעלומה שכבר שנים אנחנו מנסים לטעות על קנקנה, ואתה אומר שהתופעה מוכרת וידועה משנים קודמות? אומר לו הרב טויסיג, אמרתי לו שכך עשה הבורא יתברך, כדי שנדע שהדיבורים שמדברים פה פועלים במקומות אחרים. המנהל התרגש מהמידע והורה להעניק לכל ילד מילדי התלמוד תורה שני בקבוקי יין. טום.

מעשה שהיה אצל הרב הקדוש מקלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם בא אליו איש אחד שהיה חסוך בנים וביקש את ברכתו. נענה הרבי ואמר, הרי כבר היו ניסים וכבר נודע בעולם על אנשים שנפקדו גם אחרי תת-זין שנים ואפילו כעבור כף בית שנה. מדבריו של הרבי לא נפל שום דבר ארצה, ובמלואות תת-זין שנים מנישואיו נולד לאותו אדם בן, ובמלואות כף בית שנה שוב נפקד בזר של קיימה, וזה היה לנס.

ולא תחניפו את הארץ. הגאון רבי גרשון לפידות זצ"ל סיפר, כאשר הקיסר וילהלם היה אמור להגיע לביקור בירושלים, הכינו לכבודו שלושה שערים. האחד היה בשער יפו, שם עמדו המוסלמים לקבל את פניו. השני היה בשכונת מחנה יהודה, ליד בית הספר אליאנס, שם עמדו הנוצרים לקבל את פניו. והשלישי היה במוצא, שם עמדו היהודים לקבל את פניו. לפי התוכנית היה אמור הקיסר להגיע מחיפה ברכבת, להתחיל בשער יפו, משם למחנה יהודה ומשם למוצא. בסופו של דבר, הקיסר לא הגיע מחיפה אלא מיפו לירושלים, ולא ברכבת אלא הוא היה רכוב על סוס. היהודים היו הראשונים לקבל את פניו. הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל יצא יחד עם החכם בשי ואדון אנטבי מעסקני עדת הספרדים לקבל את פני הקיסר וספרי תורה בידיהם. בראות אותם הקיסר עם ספרי התורה, קד קידה, אבל הוא לא ירד מסוסו. לאחר מכן שלח הקיסר לכל אחד ממקבלי פניו מדליה של זהב. כולם לקחו את המדליה, אך רבי שמואל החזיר את המדליה לקיסר. הבין הקיסר שרבי שמואל מסרב לקבל את המדליה, אולי בגלל שיהיה חקוק שם שתי וערב. לכן שלח לו תמורת זה 50 לירות זהב טורקיות. אך גם אותם לא רצה רבי שמואל מסלנט לקבל, ואז הוא שלח את הכסף הזה בחזרה. הדבר חרה בעיני הקיסר, והוא שלח לקרוא לו. כאשר הגיע רבי שמואל, אמר לו הקיסר, תשמע, יכולתי להבין שאת המטבע שחקוקה עליה צורת שתי וערב, שלחת בחזרה, אבל 50 לירות, למה אותם החזרת? ענה לו רבי שמואל, כאשר יצאנו לקראת הקיסר וכיבדנו אותו עם ספר תורה בידינו, אז אתם לא ירדתם מן הסוס ליתן כבוד לתורת השם. הרגשתי חובה למחות לכבוד השם ותורתו, וזו הסיבה שהחזרתי את הכסף. הדבר מצא חן בעיני הקיסר, הושיט

יונתן, זה שם בדוי. הוא התיישב בסלון ביתו אחר יום עבודה מפרך, כשאשתו יושבת ומאזינה לו. מה אומר לך? במצב של היום אנחנו לעולם לא נקנה דירה. עם הילד הזה בחיים לא נהיה מאושרים. עם משפחה כמו שלנו תמיד נצטרך לסבול חס ושלום. לכאורה, משפטים מציאותיים ותמימים. אך בואו נשמע פירוש מהפכני שכותב המקובל הקדוש רבי חיים ויטל זצ"ל, תלמידו של הארי הקדוש. כולם מכירים את הדרשנים הדורשים בשבת זו בבית הכנסת את הפסוק לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. כי אדם השומר על פיו מדיבורים אסורים כלשון הרע וניבול פה, אז כל אשר יאמר ויבקש יתקיים. אבל בא רבי חיים ויטל הקדוש ואומר משהו אחר. לא יחלל האדם את דיבורו, כלומר שלא יחשוב שהדיבורים שהוא מוציא מפיו הם כדבר חול חסר משמעות וכוח, אלא להפך. כי כל דיבור שיוצא מפי האדם, אם טוב, אם רע, פועל פעולה למעלה ובורא סנגורים או קטגורים, וזה מה שנאמר, ככל היוצא מפיו, אם טוב, אם רע. כל מילה שהאדם אומר עולה למעלה ויכולה לפעול פעולות רבות. ברית קרוטה לשפתיים שאינן שוות רקם, כך קבעו חז"ל על כל יהודי. לכל אדם כוח בפיו במילים הטובות והלא טובות שלו, ולכן לא יאמר כי הילד יישאר בעייתי לעולם, וכנראה שבחיים לא נקנה דירה וכדומה.

סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב דלת קוף, אני לא רוצה לומר את השם שלו כי אני לא רוצה לחשוף אותו, הוא מתגורר כיום בירושלים, אבל למרבה הצער הוא נשוי כבר 24 שנים ללא שזכה בילדים. 24 שנים בהם הוא מכיר את כל הרופאים, את כל קברי הצדיקים, את כל הסגולות, וזכה לכל הברכות, ובלבד שיזכה בבן זכר אחד. אומר רבי יצחק זילברשטיין שליטה, לפני כמה חודשים צהלה וגעשה השכונה, נולד לרב דלת קוף בן זכר כנגד כל תחזיות הרופאים. הוא כבר היה קרוב לגיל 50, אחרי שכולם, אבל כולם כבר התייאשו. איך קרה הדבר? מספר הרב יצחק זילברשטיין שליטה, אחר שהוא השלים שלא יזכה בילדים, החליט להשקיע את כל כוחו בחיפוש אחר אנשים שנפגעו ממנו ברבות השנים. הוא עשה ניסיון אחרון. לאחר ימים של מחשבה, הוא פתאום נזכר במעשה מיוחד שקרה לו בצעירותו. הוא היה בחור ישיבה מתמיד שלמד בירושלים, ונהג לנצל את הזמן וללמוד גם בשעות שבית המדרש היה ריק מיושביו. יום אחד, בשעת צהריים, כשהבחורים היו בהפסקת מנוחה, הגיע המנקה לשטוף את בית המדרש, כשהפעם היא הגיעה עם כמה מילדיה, והם כדרכם של ילדים עשו רעש והפריעו ללומדים הבודדים. ניגש אליה הבחור דלת קוף, והעיר לה על הרעש שעושים הילדים שלה, זה מפריע ללמוד. האישה שהעבודה זו הייתה קשה עליה, היא קצת נפגעה מעט מההערה של התלמיד, ופלטה מבין שפתיה, הלוואי שלא תזכה לטעום את טעמו של צער גידול בנים. כך היא אמרה והמשיכה בעבודתה. ודלת קוף נזכר במעשה והתלבט. מצד אחד היה נראה שהיא אומרת לו את זה בברכה, שהוא לא יצטרך לסבול מצער גידול בנים, שיהיה לו בנים, אבל לא יסבול מהצער הזה. אבל אמרה זאת מתוך שנפגעה קצת מהדברים. ואולי יש בדבריה כמין הקפדה חס ושלום, ואז הוא בירר איפה היא גרה, והוא הגיע אליה. היא כבר הייתה מבוגרת, ואמרה לו שלא רצתה חלילה לקלל אותו, אבל היא מוכלת לו ומברכת אותו שיזכה לזרע של קיימה. אומר הרב יצחק זילברשטיין, רבותיי, באותה שנה נפקד האברך אחר 24 שנים, וכבר כתב הנפש החיים, וזאת תורת כל איש מישראל, אל יאמר בליבו, כי מה אני ומה כוחי לפעול שום עניין בעולם, אלא יבין, כי כל דיבורו עולה לגבהי מרומים בעולמות. תהיה לי דירה, אני אצליח בגדול, הילד ייתן לנו נחת. נשתמש בכוח הדיבור שלנו לטובה ונתברך.

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה וסבם ונבו ובעון, הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה. הרב אליאב אדרי שליטה בספרו שיח ומעשה כתב, כי בני גד ובני ראובן ביקשו להתנחל ממזרח לירדן, כמו שכתוב, אל תעבירנו את הירדן. משה רבינו, אם נקרא את המשך הפרשה בשום לב, קלט מיד את גודל האסון, את מה שהכסף עושה לבן אדם, עד שהוא מסוגל לשבש את דעתו. הנה, ממש על סף הגשמת החזון של הכניסה לארץ ישראל, על כל סגולותיה ותועלויותיה בחומריות ובעיקר ברוחניות, קמים שני שבטים ומחצה ומבטרים על החזון למען הרווחים, משעבדים את עצמם לרכוש, הולכים אחרי הצון, מקור ההכנסה העיקרי בימים ההם. בני גד ובני ראובן שילמו מחיר כבד על בקשתם זו, למרות שמשה קיבל אותה בסופו של דבר. חיבתם היתרה לאושר ולנכסים חומריים לא הביאה להם ברכה. כשם שהם הקדימו את הרכוש והנכסים, כך הם היו הראשונים לאבד את רכושם ומולדתם, והם הראשונים שגלו מבין שאר השבטים. זה מובא בדברי הימים. כך כותב המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות? חייכם אין בו ברכה. עליכם נאמר, נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. המדרש מתייחס לעובדה שבני גד ובני ראובן חיבבו את המקנה יתר על המידה, ובגין כך העדיפו להישאר מחוץ לגבולות ארץ ישראל. לדברי המדרש, זו הסיבה שמחמתה הגלה אותם מלך אשור ראשונים מארץ ישראל. זה היה 9.5 שנים לפני שאר השבטים. וכך כתוב, ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה. הם לא ידעו להבחין בחייהם בין עיקר לטפל ולהעמיד את חיי הרוח שלהם לפני חיי החומר, סופם הגיע לפני כולם. כך טבע הדברים, מי שהכי פחות מעריך את הארץ הוא גם הראשון שיגלה ממנה.

הסיפור הבא הוא סיפור מוזיקלי. זמר חסידי בעל קול מרהיב קיבל שיחת טלפון שבה הוזמן להופיע בחתונה. הוא רשם את התאריך ואת הכתובת, וכשהגיע היום הוא הגיע לאולם, ובזמן שהוא התקין את ציוד ההגברה, הוא פתאום הבחין שאין מחיצה בין גברים לנשים. הזמר שאל על כך, אבל נאמר לו שאין בזה בעיה, בגלל שהמשפחות יושבות ביחד, אבל הן רוקדות בנפרד. הזמר סירב בתוקף, בטענה שהוא לא שר במקום מעורב. האורחים התרכזו ושאלו, למה אתה לא אמרת את זה מראש? הזמר השיב, מי מזמין זמר חסידי לחתונה מעורבת? הוא הוסיף שהוא שר שירי הודיה להשם, והוא לא יכול לשיר באירוע כזה. הקלה בכתה והתחנלה אליו לשיר, אבל הזמר עמד בסירובו. הוא הציע לרקוד ולשמח אותם, אבל רק בתנאי שתותקן מחיצה. הדוד של הקלה, הוא היה עורך דין במקצועו, הוא איים לטבוע את הזמר על זה שהוא הורס את החתונה. הזמר הסכים ואמר שהוא מוכן אפילו לשלם 10,000 דולר פיצויים. והזמר שילם את הפיצויים. עברו שנתיים, הזמר מקבל טלפון, על הקו מזמינים אותו לשיר בפדיון הבן. וואו, הוא מופתע לגלות שהקלה שהזמינה אותו היא אותה קלה מהחתונה המעורבת. הקלה סיפרה לו שהם חזרו בתשובה לאחר שהם התרשמו מנכונותו להקריב כסף רב למען עקרונותיו. והיא אמרה לו, תדע לך, כי לאחר שהסכמת לשלם 10,000 דולר, אף אחד לא דיבר עלינו. אף אחד לא התייחס אלינו, אנחנו החתן והכלה. כולם דיברו רק עליך. התפלינו לראות עד כמה מוכן אדם להפסיד סכום כה גדול, ובלבד שלא לזוז מעקרונותיו כהוא זה. ישבתי עם בעלי החתן ואמרתי לו, בעלי היקר, האם יש לנו איזשהו עיקרון שאנחנו מוכנים להפסיד בעבורו 10,000 דולר? שמתי לב שאנחנו מעגלים הרבה פינות בחיים, ואין לנו שום עיקרון שאותו אנחנו מקיימים ויהי מה. ואז אמרנו לעצמנו, כל הכבוד לאותו זמר שמוכן להפסיד כל כך הרבה בשביל העקרונות שלו. באותו רגע, אני ובעלי הגענו למסקנה שאם יש יהודים כמוך שאוהבים את הבורא יתברך מכל הלב ועושים את ציוויו של הבורא ללא פשרות, אז אנחנו חוזרים בתשובה. ואכן חזרנו בתשובה שלמה, ואנחנו רוצים להחזיר לך את 10,000 דולר שנאלצת לשלם לנו כפיצויים, ואני מבקשת ממך שתשאיר לנו כאן בפדיון הבן את השירים שהיית צריך לשיר שם בחתונה, כמובן בהפרדה מלאה, ונוסף על זה ברצוננו לשלם לך על כך את אותו הסכום שהיית צריך לקבל מאיתנו אז בחתונה. אומר הרב ארזי שליטה, כל אדם צריך להתייחד עם עצמו ולשאול את השאלה המתבקשת הבאה, האם יש לי איזשהו עיקרון בחיים שמוכן אני להפסיד עבורו 10,000 דולר? האם יש לי כוחות ותעצומות נפש לעמוד מול קבל עם ועולם ולומר ללא חת, אני לא זז כהוא זה מדרישות התורה וחכמיה?

והנה עוד סיפור מוזיקלי. מי לא שמע על החזן רבי יוסף רוזנבלט זצ"ל? 130 שנה עברו מאז שהקלטות של פרקי החזנות שלו הופצו בעולם. ועם כל זה, שמו של יוסלה נותר בפסגה, מלך החזנים. חייו של החזן רוזנבלט לא היו קלים. הוא נדד ממקום למקום כדי להחיות את 10 הנפשות שבביתו ולזכות את הרבים בקולו הנעים והמעורר. הוא היה בעל חוב גדול, ובמשכורת שקיבל על ההופעות שלו קיווה לשלם את חובותיו. שמעו של החזן היהודי הגיע עד הבית הלבן בוושינגטון, ושם הוחלט לקראת אחד האירועים הגדולים של אמריקה להזמין את יוסלה רוזנבלט, ויחד איתו הזמינו גם את גדולי הזמרים הגויים. יוסלה הגיע לאירוע ותורו לשיר הגיע. הוא שר כמה מפרקי החזנות שלו, ובקול מלא רגש הרים את הקהל לגבהים. הנשיא של אמריקה התרגש מאוד מהשירה המיוחדת של יוסלה. בתום ההופעה ניגש ולחץ את ידו של החזן העולמי. אחריו ניגשה אשת הנשיא, וגם היא כמנהג הגויים רצתה להושיט יד לאות הוקרה. אבל מה רבתה מבוכתה כאשר ידה נותרה תלויה באוויר, ויוסלה, החזן היהודי החרדי, הסביר כי זו הוראת ההלכה היהודית. הסיטואציה המביכה הזו מבחינת האמריקאים התרחשה קבל עם ועדה לעיני המצלמות. מיליוני איש צפו במחזה, וכדי ביזיון וקצף. ולמחרת נכתב בעיתונים כי החזן היהודי החרדי נמנע מלתת יד מטעמי דת, וכעס רב נטף מהכתבה. לאור התנהגותו נשלל ממנו סך של 10,000 דולר, שבערך זמננו זה כרבע מיליון דולר. כל העולם רואה ויודע איך יהודי שעובד קשה לפרנסתו איננו מוכן לעבור על ההלכה. כך התקיים הכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. קשה שלא לראות את הקשר בין מסירת כל כספו על קידוש השם ובין זה שגם לאחר פטירתו בשנת תרצ"ג ועד ימינו אנו, הוא נשאר גדול החזנים ונעימותיו ממשיכות לעורר לבבות בתפילת היום יום, ובפרט בשבתות וימים טובים ובימים הנוראים.

הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו עליו השלום, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אבל משה אמר לבני ישראל קצת אחרת, לתת נקמת השם במדיין. למה משה רבינו שינה? אלא שהקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו לישראל, כשקרה מה שקרה ו-24 אלף מישראל מתו במגפה, אמר לנקום על מה שהמדיינים עוללו לעם ישראל. אבל משה רבינו רצה להראות לעם ישראל עד כמה חמור מה שעשו מדיין, שהחטיאו את עם ישראל, ובכך הם יותר גרועים משאר האומות שהצרו לישראל, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. לכן כשדיבר משה עם בני ישראל, הוא לא אמר, כעת ננקום את נקמתכם על 24 אלף איש מישראל שנהרגו במגפה בגללם. אלא הוא אמר להם, נקמת השם, הנקמה אינה על הגופים שהרגו, אלא על הנשמות ששרפו. ואם תאמר, הרי זה שינוי מדבריו של הקדוש ברוך הוא. זה לא שינוי, כי קודש הבריחו, אורייתא וישראל חדו. נקמת בני ישראל זו נקמת השם, הכל אחד. לכן אחרי המלחמה קצף משה על בני ישראל ואמר להם, אחי איתם כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור ותהי המגפה בעדת השם. בגלל בנות מדיין שהכתיעו את ישראל קרתה המגפה, לכן היה אסור להשאיר אותם בחיים. עוד מובה במדרש, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. מה היה הדבר בלעם? אמר להם בלעם למדיינים, אפילו אתם מביאים כל הצבאות שבעולם, אתם לא יכולים להם. שם הרבים אתם יותר מן המצרים? אלא בואו ואני נותן לכם עיצה מה תעשו. אלוקיהם של אלו שונא זימה. העמידו להם נשיכם ובנותיכם לזימה, והם שטופים בזימה ואלוקיהם שולט בהם. שכל זמן שישראל עושים רצונו, הוא נלחם להם, שנאמר השם ילחם לכם. אבל בזמן שאין עושים רצונו, כביכול הוא נלחם בם, שנאמר בספר ישעיהו, ויהפך להם לאויב, הוא נלחם בם. לכן, כיוון שהם הכתיעו את ישראל בדבר שאין יותר הרס ממנו, לכן חייבים לנקום את נקמת השם. מסיבה זו אומר רבינו בחיי, נאמר על מלחמת מדיין, ולא נפקד ממנו איש. הייתה זו המלחמה היחידה שנכנסו והרגו ובזזו ולקחו רבבות בשבי, ואף אחד מישראל לא נפגע. זו הייתה נקמת השם, מלחמת קודש, לכן אף אחד לא נפגע.

0: אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
1: המקהלה הגדולה בתבל מתאספת עכשיו פה, ונאמר ביחד

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת מטות מסעי. בירושלים השבת נכנסת ב-7:12 דקות, בתל אביב 7:27, בחיפה 7:20, בבאר שבע 7:28 דקות. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת ב-8:29, ובתל אביב ב-8:32, ובחיפה 8:33, ובבאר שבע 8:30. וזמן רבינו תם, נא להוסיף כ-40 דקות לכל זמן. ועכשיו רבותיי, ניקח אוויר גדול ונברך את כל עם ישראל.

שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת, יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה, ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.